0: Ülkübüs beşti koz. Asman tregento olur. Bermediviz ısık köl. Tunuk su. Taza ava. Türkün kuş bayırlağan tokoy. Gül jaynağan talğa. Bul bizdin bağ jetkiz baylığıbız. Mekendi süyü aylana çöyрүгү болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дениса коомдун туркугу. Таштанды таштаба. Табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
1: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
2: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Жалал-Абад областы. Административдик борбору Жалал-Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал-Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал-Абад FM 104.7. Гербен FM 102.3. Терексай FM 105 жана 7. Майлысай FM 101 жана 9. Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана алты азуулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо. Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган, Сарыөзөн өрөөнүн көрккө бөлөгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
3: Биринчиде музыка.

0: Бишкекте саат 7.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат, назарыңыздарда аймактар уктуруусу. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Талас облусуна жумушчу сапарынын алкагында бир катар объекттердеги курулуш жана реконструкциялоо иштеринин жүрүшүнөн кабар алды. Айтматов ааламы тарыхый мемориалдык комплексинин курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул комплекс дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнө жана чыгармачыл мурасына арналган заманбап маданий мемориалдык жай катары түзүлүүдө.
3: Бул жерде Адылбекович жанакы 11-сентябрда мына могул жакка уюштуралы деп атабыз да иш чараныча. Могул беседка турбайбы?
2: Ошондой эле Адылбек Касымалиев кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы чоң капка көзөмөл өткөрүү пунктундагы капиталдык оңдоо иштеринин жыйынтыгын көрдү.
4: Попокоин Тарай башкармалыктын башчысы.
5: Попокоин Арпай башкармалыктын орунбасары.
6: Өзүңдө раньше вообще ужасом состоянии был. Азыр мына кондиционерлерди коюп, заманбап залдарды бузуп, для ожидающих креслоларды коюп, санузелдарды, там комната, матери ребенка.
4: 2007 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин объектте капиталдык жана учурдагы оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Көзөмөл өткөрүү реконструкцияга чейинки жана кийинки көрүнүшүндө көрүлгөндөр. Реконструкциядан кийин кирүү жана чыгуу багыттары боюнча капиталдардын саны ар бир багытта муна каражаттарды текшерүү жайы, реконструкцияга чейин кирүү жана чыгуу багыттары боюнча кабиналардын саны.
2: Андан соң Талас шаарындагы Баластан оюн зоок борборунун курулушунун жүрүшү менен таанышып, долбоорду ишке ашыруунун келечегин карады. Комплекс жалпысынан 6,5 гектар аянтты ээлейт. Долбоор 9 имаратты камтыйт жана эс алуу менен көңүл ачуу үчүн заманбап инфраструктураны түзүү караштырылган.
7: Азыр уже отделка кирип атышат. Высокотехнологический нерселердин баарын ошолорду уже башташты.
3: Жасап башташты уже. Бир кытай компания келип сетин баштады. Кинотеатр, бияк детский мир, алар болсо фастфудтар. Тамак-аштарды ушул жерден.
8: Негизгисинен сода сатып жүрөт. Сода сатып
7: жүрөт. Негизи
3: парковкалы беребиз биринчиси. Экинчиси биз азыр могул жактан УУДнын капталынан да жол ачып атабыз. Бул жерде УУДнын алдында чоң парковка болот.
8: Шаардын ичиндеги шаар болот буюрса. Анын бияка да мафтар заказы берилген, чоң-чоң бир 15 миллионго алдык. 20 ашык маф келип коюлат да. Бияктан актан акылай болот.
7: Бул краскандагы гарантиясы 5 жыл гарантия.
2: Министрлер кабинетинин төрагасы Талас шаарындагы асфальт бетон, темир бетон жана таш майдалоочу заводдордун иши менен таанышты. Бул ишканалардын иши аймактагы курулуш долбоорлорун ишке ашырууда, зарыл материалдар менен камсыздоодо маанилүү роль ойноору жана аймактын өнөр жай потенциалын өнүктүрүүгө салым болоору белгиленди. Адылбек Касымалиев курулуш иштеринин белгиленген мөөнөттөрүн сактоо, жумуштун сапаттуу аткарылышын камсыз кылуу жана объекттерди өз убагында пайдаланууга берүү зарылдыгын белгиледи. Ишке ашырылып жаткан долбоорлор Талас облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсү жана калктын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн өтө маанилүү. Социалдык объекттерди өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата ачуу пландаштырылууда. Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкерлеринин бизнес-форум өттү. Иш-чарага Тышкы иштер министрлигинин Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, Өзбекстандын Ош шаарындагы башкы консулдугунун, ошондой эле эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү катышты. Коңшу Өзбекстандан келген 80ге жакын ишкер катышкан форумда соода-экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестиция тартуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Ошондой эле форумдун жүрүшүндө Ош шаарынын туристтик потенциалы боюнча презентация өтүп, шаардагы туристтик багыттарды өнүктүрүү жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалыматтар берилди. Мындан тышкары катышуучулар Ош шаарында ишке ашырылып жаткан ири инфраструктуралык шаар куруу жана социалдык экономикалык долбоорлор менен таанышты.
9: Ош шаарында кыргыз өзбек ишкерлерин бир аянтчага чогулткан бизнес форум өттү. Анда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, экспорттук жана импорттук операцияларды кеңейтүү, өнөр жай кооперацияларын түзүү менен узак мөөнөттүү өнөктөштүктү өнүктүрүү маселелери талкууланды. Өзбекстандык ишкер Юсуфхон Батурхонов иш чаранын алкагында келишимдер түзүлгөнүн айтты.
10: Нафакат Кыргызстан, балки Өзбекстан тадбиркорлорунун махсулотторун
11: Биз эки өлкө ортосунда товар жүгүртүүнү жаңы баскычка алып чыгуу боюнча демилгени сунуштадык. Маселен, биздин онлайн платформа алгачкы жолу Оштогу ишкерлер менен иштешүүнү чечти. Бир жылдык мөөнөт менен 100 000 долларлык келишим түздүк. Бул убакыт аралыгында келишим натыйжалуулугун берсе, иштешүү мөөнөтүн узартууга болот.
9: Жергиликтүү ишкер Бурулча Жээнбековадагы кол коюлган келишимдер тууралуу буларды белгиледи.
12: Эми азыр биринчи жолу түздүк, эми мындан бияка дагы соода кылып көрөбүз. Жылына 100 000 долларлык деп товар Кыргызстандан Өзбекстанга сатабыз деп келишим түздүк.
9: Форумга Өзбекстан менен Кыргызстандан 200ге жакын ишкер катышты. Курулуш, тамак аш өнөр жайы, айыл чарба, текстиль, жеңил өнөр жай, соода, транспорт, логистика, туризм, маалыматтык технологиялар жана тейлөө чөйрөсүндөгү өкүлдөр бир аянтчага талкууга катышып, эки өлкө ортосундагы бизнес алаканы өнүктүрүүнүн жолдорун карашты. Өзбекстандык делегациянын өкүлү Музафар Мусаевдин айтымында, макулдашуулардын жыйынтыгы менен иш алып барууга шарт түзүлөт.
13: 80ге жакын тадбиркор алып келген болсок, булар мына 150ге жакын.
11: Өзбекстандан 80ге жакын ишкерлерди алып келдик. Бул жактан болсо 150ге жакын ишкер катышты. Алардын арасында инвестор болом дегендер, курулуш материалдарын чыгарган ири заводдор, тигүү тармагында, тамак аш өнөр жайында ийгилик жараткан тажрыйбалуу ишкерлер бар. Эми ишкерлер бетме-бет отуруп сүйлөшүп, анын натыйжасында келишимдер түзүлүп, эки тараптуу иштешүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
9: Соода өнөр жай палатасынын Оштогу жетекчиси Кантөрө Турдубаев форумдун алкагында уюштурулган иш чаралар тууралуу айтты.
14: Негизинен биз 6 багытка бөлүп азыр мына B2B встречаларды өткөзүп атабыз. Былтыркыга салыштырмалуу, өткөн жылга салыштырмалуу. Бүгүнкү күндө бизде соода саттыктын көлөмү 2 барабарга өстү. Аны биз тастоо иретинде айта алабыз. Себеби бүгүнкү күндөгү жыйынтыгы толук чыга элек. Басын айтып айтканга эртерээк жылдын этегинде базынын көлөмүн дагы айтып бере алабыз.
9: Бул бизнес форум Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык өнөктөштүктү чыңдоо менен өз ара соода жүгүртүүнү кеңейтип, эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөсүнүн байланышын өнүктүрүүгө багытталган. Бул тууралуу Өзбекстандын Ош шаарындагы консулу Сафарбек Ахметов буларга токтолду.
11: Албетте, оң натыйжа күтүп жатабыз. Бир эле инвестиция тартуу эмес, экспорт, импорт тармагындагы жаңы деңгээлге алып чыгуу көздөлгөн. Ош шаарында бүгүнкү күндө жаңы Ош шаары курулуп жатат десек болот. Мына ушул курулуш тармагында керектелүүчү материалдарды экспорт, импорт кылсак болот. Маселен, бүгүнкү күндө туризм тармагында эки өлкө ортосунда жакшы натыйжалар болуп жатат. Жылына Кыргызстандан 3 миллиондой турист Өзбекстанга барат. Кайра ал жактан 3 миллион турист Кыргызстанга келет.
9: Ош шаардык мэриясынын экономика жана финансы бөлүмүнүн башчысы Максатбек Орозалиев кооперативдик ишканаларды уюштуруу сунушу болгонун айтат.
15: Кыргызстан бул Евразиялык экономикалык союздун мүчөсү болгондуктан Өзбекстандан келген ишкерлер Ош шаарында кайра иштеп чыгаруучу өндүрүштүк ишканаларды түзүп, анда чоң рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол максатта биз мынал жанар байкоочунун демилгеси менен ошондо бир 4 жерде өндүрүштүк зоналар түзүлдү атам. Ошол жерлерде мына кооперативдик ишканаларды түзүү сунушталды.
9: Форумдун соңунда ишкерликти чыңдоого багытталган эки тараптуу 20дан ашуун документке кол коюлду.
16: Чүй облусунун Новопокровка айылында айнек заводунун курулушу жүрүүдө. Ишканада айнек пакеттери жана жарыкты чагылдыруучу айнектер өндүрүлөт. Ишкана Кыргыз-Өзбек инвестициялык кызматташтыгынын негизинде ишке ашырылууда. Жалпы инвестициянын көлөмү 5,5 миллион долларды түзөт. Каражаттын 50.7% Өзбекстан, Кыргызстан өнүктүрүү фонду, 49.3% инвесторлор тарабынан каржыланууда. Завод ишке кирсе, курулуш материалдарын атамекендик өндүрүү көбөйүп, импортко көз карандылык азаят. Ошондой эле жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзүлөт. президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов менен Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун башчысы Хайролло Бозаров Шахимардан аймагында жолугушту. Тараптар облустар ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Баткен жана Фергана облустарынын ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча комплекстүү программаны жаңылоо жана ага кызматташуунун жаңы багыттарын киргизүү тууралуу макулдашты. Өзгөчө туризм тармагындагы кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууга көңүл бурулду. Мындан тышкары айыл чарба продукцияларын экспорттоо жана импорттоо үчүн муздаткыч логистикалык борборлорду куруу, жайыттарды жана башка маселелерди натыйжалуу пайдалануу боюнча талкуу болду. Манас шаарында тоолу автомобиль жолдору боюнча өкмөттөр аралык жолчулар кеңешинин 9-чу эл аралык автожүрүшүнүн алкагында эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, конференцияга чет мамлекеттерден келген академиктер, эксперттер, жол тармагындагы адистер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө тоолу аймактардагы автомобиль жолдорун өнүктүрүү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, заманбап технологияларды колдонуу жана эл аралык кызматташтыкты чың доо боюнча тажрыйба алмашуу болуп, катышуучулар өз ойлорун бөлүшүп, суроо-жооп форматында мазмундуу талкуу болду. Чоң Алайда той тартыштыгын жоюу жана мал чарбачылыгын өнүктүрүү максатында алгачкы жолу жүгөрү эгилди. Жалпы 3,5 гектар аянтка себилген үрөн азыр жашылданып, бир айдан кийин түшүм оруп жыйноого даяр болуп калат. Каражат райондук өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнүп, тоолу аймактагы вегетация мезгилине ылайыктуу үрөндүн түрү тандалып алынган.
9: Чоң Алай деңиз деңгээлинен 2200-3100 метр бийиктикте жайгашкандыктан вегетация мезгили дагы кыска болуп саналат. Андыктан Германиядан эрте бышчуу жүгөрүнүн гибридтик сорту алынып келинген. Ал 90 күндө бышат дейт Чоң Алай районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Толкунбек Абдыраимов.
17: Паскы зона, ортоңку зона анан жогорку зона 3 зонага эксперимент катары айдадык. Буюрса түшүм жакшы, буюрса өсүүсү жакшы, эми түшүм жакшы алабыз деп күтүп турабыз. Акимибиз Мирбек Турдубековичтин демилгеси менен райондук өнүктүрүү фондунан акча каражаты бөлүнүп эгилди. Бүт ошол фонддон бөлүнгөн акча менен каржылап бүт каражаттарын алып бердик. Буюрса эми дыйкандарыбыз өз мээнети менен жакшы карап жатышат.
9: Тажрыйба катары жаңы тоют өсүмдүгүн өстүрүп жаткандардын бири дыйкан Жайлообай Токтобаев. Азыр талаасындагы жүгөрү адам боюн тиреп өсүп калыптыр. Сентябрь айы менен оруп жыйноого даяр болуп каларын айтты. Ал агрономдордон кеңеш алып, иш алып барууда. Кайрак жерге айдалган эгинге 4 чакырым алыстыктан сугат сууну тартып келген.
18: Туудон 4 километрден алып келдим, мына шестернага толтуруп, ошо через шестерна, через капельник дарыны мушуку салып, ошондой аркылуу беребиз. Бирде тамчы сууну баалууда суу берди. Кайрак суу жок берди. Ушундай 3-чү сууну берип атабыз азыр. Эми бизде дальнейший бияка дагы канча суу кетет, агрономдордуна билдирүүдө турат. Канча суу беребиз, дагы ошол агрономдордун айтууда. Бизде эми бул жөнүндө информация жок. Жүгөрүн Чоң Алайда мен өзүм мына 55ке кирсем биринчи жолу быйыл.
9: Тоолуу аймакта тоют өсүмдүктөрүнүн түрлөрүн көбөйтүүгө басым жасоо зарылдыгы бар. Анткени мал чарбачылыгы менен тиричилик кылган аймакта жылда тоют тартыштыгы жаралат. Мындайда баа кескин жогорулап, фермерлердин капчыгына оорчулук алып келет. Ошондуктан жаңы өсүмдүк силос даярдоого ыңгайлуу болуп, жакшы тоют катары колдонулат. Бул тууралуу Чоң Алай айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Кудурет Шадыбек уулу мындай дейт.
19: Чоң Алай айыл аймагында бүгүнкү күндө ошол 35 миңден ашык майда жандыгыбыз бар. 10 миңден 15 миңге чейин бодол малдарыбыз, жылкы малдарыбыз бар. Буга чейин ошол биз Чоң Алай району Ош облусунун аймагынан 300 км алыстыкта болгондуктан бизде ошол тоют маселеси проблема болуп келген. Бизде азыр кыл мезгилде Чоң Алай айыл аймагында ошол арпа анан спарсе беде гана өстүрүлөт. Башка тоюттарды биз ошол Ош облусунан алып келип, ошол дыйкандардын чөнтөгүнө бир аз кыйынчылык учур жаратып келген. Азыркы тапта ушул иш чараларыбыз ийгиликтүү ашса, дыйкандардын мал жандык кармоосуна, тоют менен камсыз кылуусуна жакшы шарттар түзүлөт деп биз ишенебиз.
9: Чоң Алай райондук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен жүгөрү эккен дыйкандар эми гектарынан 150 центнерге чейин түшүм алууну күтүүдө. Долбоор мамлекеттин колдоосу менен жергиликтүү бийлик тарабынан ишке ашырылууда. Жүгөрү бышып, түшүм жыйналса, түшүмдүүлүгү боюнча атайын бааланып, жыйынтыктары дыйкан фермерлерге жайылтылат.
2: Ысык-Көлдүн тоң районунда багылган ак топоздор эми расмий түрдө кыргыздын жаңы асыл тукум породасы катары таанылды. Бийик тоонун катаал шартына көнгөн эттүү чыдамкай ак топоздорду 88 жаштагы Таштанбек Акматов көбөйткөн. Эми бул асыл тукум жаныбарды көбөйтүү жана жайылтуу иштери мерчемделүүдө. Деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги тоңдун сырт өрөөндөгү шор участогу ак топоздордун мекенине айланды. 20 жыл мурда ак топоздун бир мамалагын багып баштаган Таштанбек Акматов бүгүн алардын санын 540 жеткирди. 88 жаштагы фермер совет маалында социалисттик эмгектин эки жолку баатыры болгон. Учурда кыргыз эл баатыры наамынын ээси сүйгөн ишин дагы да улантып келе жатат.
20: Бир эле чоочун Букадан келип бир топозго койсом, ошондон эркек ак мамалак түштү. Ошондон ошого бир баштан чоңойтуп отурушуга келди да. Бир баштан ушунча санга жеткиргенден кийин албетте бир топ эмгек кылганды белгилеп турат да.
2: Таштанбек Акматовдун айтымында ак топоздун артыкчылыгы анын түсүндө. Аптаптуу күндүн ысыгына ак жүнү менен туруштук берет. Эттүүлүгү жана сүттүүлүгү жогору. Ургаачысынын таза салмагы орто эсеп менен 318 килограммды түзөт.
20: Дары чөптөрдөн башка эчтеке жебейт. Колдон эчтеке жебейт. Анан бул аскага көнгөн мал жапайы канчалык бийикте аскада болсо ошол чөптү жейт дагы. Мунун ушундай касиети бар. Ошондуктан мунун жагымдуу жагы эти. Илгери күчүн агылып да жумшаган үйрөтүп алып мунун туягы орустакага окшоп келип муздай көп тагаланбайт. Ушундай жагдары бар.
21: Мына ата комиссиянын жыйынтыгы менен толугу менен эми сиздин ушунча кылган мээнетиңиз мына буйрук менен тастыкталды.
2: Ак топоздорду селекциялоо багытындагы көп жылдык мээнет акталды. Расмий түрдө кыргыз ак топозу деген өзүнчө асыл тукум статус берилип, мамлекеттик каттоого алынды. Аймакка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков жетектеген жумушчу топ барды. Эрлист Акунбековдун айтуусунда топоздун бул породасын көбөйтүү боюнча атайын программа иштелип чыгат.
22: Эми биз мындан ары ушул ак топозду өзгөчө көңүлгө алып, ушундай оор шартта, же болбосо жайлоодо 3000 метрден бийик жерлерде көбөйтүү багытында программаларды ишке кабыл алабыз. 3%дан берилген жеңил насыяларыбыз бар. Өкмөт тарабынан ушул багытта ак топозго дагы өзгөчө көңүл бурулуп өзгөчө жумуш алып барылат.
2: Ак топоз Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында багылган топоздун сейрек кездешүүчү ак түстөгү түрү. Ал кадимки топоз сыяктуу эле суукка чыдамкай келет. Ак топоздун жүнү калың жана жумшак, эти азыктуу, сүтүнүн майлуулугу жогору болот. Айыл чарба илимдеринин доктору Болот Токтосунов топоздун бул түрүн сыноо жүргүзүлүп жатканын айтат.
23: Ушул адаптациялык сапат деп коет да. Бул деген ушул чөйрөгө мындай айтып атканда иммунитети да адаптациясы да күчтүү процесси болгон малды чыгарыш керек да. Ушул чөйрөдө мына азыр климат өзгөрүп атат, азыр мындай оорулар көбөйүп атат. Ушуга туруштук берген малды чыгарганга аракет кылышты да, анан ушул максатка жетишти.
2: Эми болсо кыргыз ак топозунун жүнүнө киреше табуу максаты коюлууда. Адистердин айтымында анын ТВТ кашемир өндүрүүгө баалуу чийкизат. Ошондуктан асыл тукумду көбөйтүү жана жайылтуу пландары менен кооператив жетекчиси Батырбек Акматов бөлүштү.
24: Буюрса, Кыргызстанда дагы бир жаңы кыргыз ак топозу деген порода пайда болду да. Дүйнөдө топоздун жүнүн иштелет. Бул жүн аябай жылуу жүн болуп эсептелинет. Суукка туруктуу болуп, аябай бышык болот. Эми келечекте бул жүн иштетилсе, бул дагы өзгөчөлүк болот. Анткени ак менен каалаган өңгө боеп алса болот да.
2: Жаңы породанын мамлекеттик каттоодон өтүшү улуттук генетикалык ресурстарды сактоого, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мындан тышкары бийик тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүшүнө жана Кыргызстандын агроөнөржай комплексинин экспорттук потенциалын кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Кыргызстанда дан эгиндеринин 31% жыйналды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министрлигинде өткөн аппараттык жыйында белгиленди. Түшүм жыйноону өз убагында аяктоо жана дыйкандарга уюштуруучулук техникалык колдоо көрсөтүү иштери уланып жатканы тууралуу айтылды. Министр Эрлист Акунбеков бардык түзүмдүк бөлүмдөргө тапшырмаларды өз мөөнөтүндө жана сапаттуу аткаруу түшүм жыйноону уюшкандыкта өткөрүү жана фермерлерге көрсөтүлүүчү колдоону күчөтүү милдетин жүктөдү. Ал арада Жалал Абад облусу боюнча 35 000 гектар аянттагы кылкандуу дан эгиндери жыйналып өттү. Президенттин өкүлчүлүгүнүн айыл чарба секторунун башчысы Абдыкахар Рахмановдун айтуусунда, негизинен арпа, буудай жана бакча өсүмдүктөрү жыйналып жатат.
0: Оор жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Бул бүгүнкү датага карата жалпы бизге 35 000 гектарга жакын кылкандуу дан эгиндери толугу менен жыйналып бүттү. Негизи бул 70% тегерегинде болуп атат. Мындан сырткары бизде азыр комбайндар боюнча маселе жок. Себеби бизде Өзбек Республикасынан 15 комбайн кошумча жардамга келген. Өзүбүздө жалпы 133 комбайн болсо, мындан 120 китеп турат. Комбайн маселеси жок негизи. Андан сырткары бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой башка мөмө жемиш жана башка кышкан айыл чарба багытындагы өсүмдүктөр жыйналып, капуста, помидор, бадыраң толугу менен өзүбүздүн ички базарларга жана Бишкек жакынкы республикаларга чыгып атат.
2: Каракол шаарындагы Пушкин атындагы борбордук сейил бакты жаңылоо иштери 85% бүткөрүлдү. 100 жылдык тарыхы бар сейил бак толугу менен реконструкцияланып жатат. Азыр аттракциондорду сыноо, газон төшөө, автоматтык сугаруу системасын орнотуу, жөө адамдар жана велосипед жолдорун бүткөрүү иштери жүргүзүлүүдө. Долбоордун алкагында сейил бакка заманбап фонтан, спорт аянтчалары, амфитеатр, кафетерий жана эс алуучулар үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүүдө. Урматтуу радио каармандар, сиздер аймактар уктуруусун уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.
1: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
4: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тилеген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба. Түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган тала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
5: Биринчиде музыка.

0: Уюмуна бүткүлдүйнөлүк соода уюмуна, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмга, ЮНЕСКОга көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна, Шанхай кызматташтык уюмуна, Ислам кызматташуу уюмуна, экономикалык кызматташтык уюмуна жана түрк тилдүү мамлекеттердин уюмуна мүчө болду. Ошондой эле Бажы Союзуна, Евразиялык экономикалык коомдоштукка интеграциялануууга кадам таштап, жакынкы эле эмес алыскы да чет өлкөлөр менен байланыштарды жөнгө салууда. Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында бир канча багыттагы уюмдар да натыйжалуу иш алып барып, Кыргызстан тарап уюмдун катарында кызматташууну натыйжалуу улантууда. Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу биринчи радиодо болгон маегин угалы.
1: Өзүбүздү мамлекет болгондон кийин ошо түрк тилиндеги сүйлөгөн мамлекеттер өзүбүздө биздин жетекчилерибиз таанышып, кошулушуп, өзүбүзчө бир экономикалык, финансылык байланышыбызды чыңдайлык деп бирибизден бирибиз жардам сурап, өзгөчө баарыбызга караганда экономикалык жактан күчтүү өнүгүп калган Турцияга кайрылып, алардан кредит алып жаттык. Түрктөрдүн бизнесмендери келип, өздөрүнүн капиталы менен келип, имараттар сала баштады, үйлөр сала баштады, мектептер ачышты, билим ачышты, жогорку окуу жайын 2 университет ачты түрктөр. Ошолардын негизинде чынын айтканда бизге биринчилерден болуп кол сунган, боор тарткан түрк мамлекети Турция болду. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган дагы Турция болду. Анан ошо 2021 жылы ноябрда 5 түрк мамлекетинин жетекчилери Турциянын, Азербайжандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын президенттери чогулуп, мурдакы түрк тилдүү мамлекеттер союзу деген атын өзгөртүп, түрк мамлекеттеринин уюму деп аташты. Ошол уюмдун ичинде бир 7 структура бар. Бул биринчи президенттер, анан кийин тышкы иштер министрлери, анан кийин жогорку деңгээлдеги комитеттер, анан төртүнчү болуп аксакалдар кеңеши деген бар. Андан кийин Түрк академиясы, андан кийин Түрк парламенттик ассамблеясы, аксакалдар кеңешинин жыйыны. Мен ойлойм, бул аксакалдар деген чындыгын айтканда өзгөчө ошо чыгыш элдер үчүн, өзгөчө түрк тилдеги элдер үчүн, анын ичинен кылым карыткан миңдеген жылдар тарыхы бар кыргыздар үчүн. Аксакал улуу киши, улуу кишинин сөзү, улууну урматтоо, кичини сыйлоо, улуунун сөзүн, карынын сөзүн капкал сал, улуунун көсөмдүгүн дайыма баалап, сый көрсөтүп келүү бул биздин кылымдар бою келе жаткан традициябыз. Бул өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин адабиятыбыз. Баары суктанган, дүйнө суктанган манасепосунда дагы эң эле ушундай жылуу сөздөр, эң эле оор мезгилде дагы, кубаныч мезгилде дагы эл алдында жүргөн, жетекчилерге түз айтып жүргөн, манаска түз айтып жүргөн, көз карандысыз болбой, бүгүнкүсү айтканда сын айтып жүргөн как раз ошо кыргыздын болуп аксакалдары болгон. Ошол эле хан Кошой болгон, ошол эле хан Бакай болгон. Кыргыз эли өзүнүн аксакалдарын кылымдар бою сыйлап келе жатат. Мен ойлойм, мындан ары дагы кыргыздын аксакалдары, кыргыздын улуу адамдары, аксакалдары жалаң эркектерибиз, бул улуу жаштагы ак элечек энелерибиз, аксакалдуу аксакалдарыбыз, биздин улуу жаштагы муундарыбыз, жаштардын арасында өзүнүн кадыр баркын сактаган улуу муун болот деп ишенем. Ошону каалоор элем. Ал эми улуу муундарыбыз өзүбүздүн жаштарыбызга туура багыт берип, туура акыл насайт айтышыбыз керек. Ошол айта турган багытыбыз бере турган акыл насаатыбыздын эң негизи деп мен өзүм ойлойм.

0: Мына жаштарга айтарым ушул эле нерсе. Силердин мамлекетиңер бар. Кыргыз деген Кыргыз Республика. Ушул мамлекетти төлүк сакташыңар. Дүйнөдө мамлекет болгондо Кыргыз мамлекет болушу керек. Ушуну түзгөн, мамлекеттүүлүктү мойнуна алган, орусча айтканда государство образующий, мамлекет түзүүчү улут болгон Кыргыз деген элибиз бар. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою келаткан элибиз бар. Ушул Кыргыз элин төлүк сакташыбыз. Ушул Кыргыз эли үчүн Кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар. Силер иштешиңер керек. Биздин айткан акыл сөзүбүз силердин кулагыңарга жетиш керек. Биздин айтканыбыз туура эмес болсо, силердин пикириңерге туура келбесе, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Биз да силерди кабыл элек. Бирок биздин басып өткөн жолубуз, өтөгөн эмгегибиз, көргөн күндөрүбүз бизге чоң тажрыйба берген. Ошол тажрыйбабызды биз силерге бергибиз келет. Акыл насаатыбызды силерге айтышыбыз керек. Биз айтпасак ким айтат?
1: Негизи эле ушул эгемендүүлүк ага чейинки да кыргыз элинин басып өткөн тарыхы кылымдардан берки. Бул бири бири менен ынтымакта жашоо, бири бирин колдоо деген нерсе менен ушул күнгө келип отурабыз да. Сиз аксакалдардын орду жөнүндө абдан сонун кеп айттыңыз. Эми элибиздин ортосундагы ынтымак, биримдик, ысык суукта бирге болуу деген дагы бул өзүнчө бир чоң элибизди ушул күнгө жеткирген өзгөчө сапат болсо керек.
0: Урматтуу кыргызстандыктар, сөзүбүздүн бүгүнкү маегибизди аяктап келе жатып, сөзүмдүн аягында бир эки нерсеге токтолуп кетейин. Биз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Эгемендүүлүк жөнүндө жазсаң томдогон тарых болот. Айта келсең бүтпөгөн бир Манас булагы, Манастын уландысы. Манас бабабыз аракет кылып түшүп кеткен мамлекетин мына реалдуу түрдө бүгүн биз кыргызстандыктар улантып атабыз айланайында. 31 жыл биз үчүн жөнөкөй жыл болгон жок. Башыбыздан өткөн күндөр өзгөчө 2005 жыл, 2010 жыл, 2020 жылдагы окуялар биздин экономикабызга, биздин финансылык өтүшүбүзгө, биздин республикабыздын ичиндеги стабилдүүлүккө чоң өзүнүн коркунучун түзүп кетти. Биз муну унутпашыбыз керек. Бирок ошого эмне үчүн ошого барып калдык? 2005, 2010, 2020 жылдары үчүн айрым убакта ошого эл күнөөлүү деген сөз айтылып келатат. Эл түшүнбөй койду деп жүрөт ушул убакка чейин качып кеткендерибиз. Мен жакшы дедим эле эл түшүнбөй койду. Бул туура эмес. Эл чоң чыдамдыгын көргөстү. Ушу ар бирин 15 жыл, 10 жыл, баланча жыл ишеним көргөзүп, жакшы эле колдоп келди. Маселенин бардыгы бийлик башында тургандардын элдин кызыкчылыгынан, мамлекеттин кызыкчылыгынан өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору койгондо болуп кетти. Эч убакта өзүнүн оюн, пикирин, көз карандысын бербеген эл. Бул өткөндөр үчүн да сабак, бүгүнкүлөр үчүн да сабак, келечек үчүн да сабак. Ойлор элем, мен ошого ишенер элем. Ушул өткөн окуялар мындан кийин кайталанбаса жакшы болот эле. Биз бардыгыбыз биригип, эгерде бардыгыбыз биригип бир мамлекетибиз, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 116 жерде алтын кенинин запастары жатат. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын, Кыргыздын эле жерлеринде бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тең Кыргызстанга иштесе. Биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз. Биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз. Мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз. Жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT'ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу да болот, биримдигибиз дагы артат, республикабыздын өнүгүшү дагы, күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Айланайын кыргызстандыктар, баарыңарды келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. кийинки убактарда жаштар менен туура түшүнгүлө, бирок анын ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моунда кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп, жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы. Кыргыз мамлекети мамлекет болбой калды. Түндүгүн бир жака, түштүгүн башка мамлекетке берилип кеткен аракулдардын дагы, бизди шылдыңдаганга жеткендердин дагы ошол кара ой пикир ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коеюн. Канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык. Көп кишилер ойлогон болчу, ушундай окуялар бизди Кыргызстанды түндүккө бөлөт, түштүккө бөлөт деп. Мен өз көзүм менен көрүп, көп жашаган киши катары өз көзүм менен көрүп, билип, сезип келиптир. Ошол окуялар кыргыз элин түндүк түштүккө бөлгөн жок. Тескерисинче элди бириктирди. Түндүгү, түштүгү, батышы, чыгышы биригип келип туруп айтты: мына бийлик жарабайт, биз элди сактап калабыз, биз мамлекетти сактап. Бир ойдон айтылган сөз ушул. Мына биздин 30 жылдын ичиндеги жеткен эң чоң жеңишибиздин, эң чоң жыйынтыгыбыздын бири мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Канчалык кыйынчылык болбосун, элдин биримдигин сактап калдык, стабилдүүлүктү сактап калдык. Ошол стабилдүүлүгүбүз, ошол элибиздин биримдиги, ошол мамлекетибиздин келечеги мындан ары дагы өсүп өнүгө берсин. Баарыңыздарды чын жүрөктөн келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Бактылуу болгула.
1: Айтканыңыз келсин. Рахмат сизге, агай. Сизге дагы ийгилик, ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун. Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловдун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жу жылдарына туура келет. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990-жу жылдын биринчи жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.

Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.

Ташрабат. Ташрабат бул уникалдуу архитектуралык эстелик Нарын областынын Караоюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат. Бишкекте

0: Саламатсыздарбы, жаңылықтар менен тааныштырабыз. Турак жайга болгон муктаждыкты чечүү мамлекеттин өз жарандары алдындагы эң маанилүү социалдык милдеттердин бири. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган үйлөрдүн ачкычтарын Талас шаарынын тургундарына тапшыруу аземинде белгиледи. Анын айтуусунда жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багытына айланды.
1: Бул комплекстин дагы бир өзгөчөлүгү бар. Бул жерде социалдык адилеттүүлүк принципи сакталууда, батирлердин бир бөлүгү көп балалуу үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга, социалдык жактан колдоого муктаж мекендештерибизге берилип жатат. Мамлекеттин күчү алды менен ал эң муктаж болгон жарандарына кандай кам көргөнү менен бааланат. Биз социалдык саясаттын жаңы моделин калыптандырып жатабыз. Бул модель социалдык адилеттүүлүк менен эмгекти бирдей баалайт. Мамлекет муктаж болгон жарандарына жардам берет. Ошол эле учурда эмгек кылган, демилге көтөргөн адамдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Бүгүнкү дүйнө билимди, кесипти жана ишкердик демилгени талап кылууда. Элибиз учурдагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, ишкердикке көбүрөөк аралашып, өзүнүн да, өлкөнүн да өнүгүшүнө салым кошууга умтулушу керек. Мамлекет мындай демилгелерди дайыма колдой берет.
0: Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Талас облусуна жумушчу сапарынын алкагында Талас шаарында ипотекалык үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды. Ошондой эле Талас облусундагы бир катар объектилердин курулуш иштеринин жүрүшүнөн кабар алды. Чолпон ата шаарында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Отурум ШКОнун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына туш келип, уюмдун Бишкек шаарында өтө турган саммитине даяр дыктын жыйынтыктоочу этабы болду. Министрлер эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, ШКО мейкиндигиндеги коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылууну, соода экономикалык кызматташтыкты, транспорттук байланышты, энергетиканы санариптештирүүнү жана маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Ошондой эле терроризм, экстремизм, сепаратизм, трансулуттук уюшкан кылмыштуулук, банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө, киберкылмыштуулукка жана башка заманбап чакырыктар менен коркунучтарга каршы күрөшүүдө өз ара аракеттенүүнү мындан ары чыңдоого берилгендигин ырасташты. Мамлекеттик салык кызматы мурда кагаз түрүндө берилген жеке ишкерлердин мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүктөрүн толугу менен санарип форматка өткөрдү. Маалыматка ылайык, эми ишкерлер күбөлүктүн электрондук версиясын салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу каалаган убакта жүктөп ала алат. Бул жаңычылдык документ жоголгон учурда анын жоголгондугу тууралуу жарыя берүү талабын жокко чыгарат. Салык кызматынан белгилешкендей, жаңы кызмат ишкерлердин убактысын жана чыгымдарын үнөмдөөгө, ошондой эле мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүнү мындан ары өнүктүрүүгө багытталган. 27 июлда Бишкек шаарындагы убагында төлөм жүргүзбөгөн 5000ден ашык кардардын электр жарыгы автоматташтырылган система жана акылдуу эсептегичтер аркылуу өчүрүлөт. Ыңгайсыздыктарга кабылбаш үчүн абоненттерге карыздарын алдын ала төлөп коюу эскертилди. Төлөмдөрдү терминалдар жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө болот. Өзгөн районунун Мырзаке айыл аймагына караштуу Бабыр айылында жаңы фельдшердик акушердик пункт ачылып пайдаланууга берилди. Бабыр айылында 1000ден ашык тургун жашайт. Айылдагы жаңы медициналык жайдын курулушу 2024 жылы Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен башталган. Долбоордун жалпы наркы 6 миллион 597 миң сомду түздү. Мындан тышкары жергиликтүү бюджеттен курулуш иштерине 1 миллион 599 миң сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ички иштер министрлигинин участкалык ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө 102 кызматтык автоунаа тапшырылды. Автоунаалар кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 102 жылдыгына карата берилди. Эске салсак, Ички иштер министрлигинде 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы ички иштер органдарынын ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарууга арналган коллегия өттү. Жыйындын алкагында ички иштер органдарынын жетишкендиктери жана мындан аркы милдеттери талкууланды. Өлкө аймагында органикалык азык-түлүк менен алектенген дыйкан фермерлердин саны 1000ден ашты. Алардын демилгелеринин натыйжасында 5 жылдык улуттук программа кабыл алынган. Анын алкагында белгиленген мезгил аралыгында органикалык азык-түлүк өстүргөн аянтты 2200 гектарга жеткирүү белгиленген. Акыркы алынган маалыматка караганда, азыркыга чейин өздөштүрүлгөн органикалык аянттын көлөмү 1100 гектарга жетти. 27-28 июльда Чолпан Ата шаарында Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда, иш-чаранын алкагында Өзбекстандан 200 жакын маданият жана искусство өкүлдөрүнөн турган чыгармачыл делегация келет. Концерттик программаларда белгилүү артисттер, музыкалык жана би жамааттары, анын ичинде Навбахор жана Тумор ансамбльдери, Өзбекстандын мамлекеттик симфониялык оркестри катышат. Маданият күндөрүнүн ачылыш аземи 27 июлда Рухордо маданий борборунда, ал эми жабылуу аземи 28 июлда Бостери айылындагы Дордой Номад аренасында өтөт. Иш-чара кыргыз-өзбек маданий гуманитардык кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана эки элдин достук байланыштарын бекемдөөгө багытталган. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы биримдик кербени 40 күндүк улуттук жүрүштүн суу алуу аземи Баткен облусунан башталды. Долбоордун алкагында Лейлек районунун Төө жайлоосундагы касиеттүү Шооваз булагынан суу алуу аземи өткөрүлдү. Салттуу азем кыргыз элинин үрп адаттарын жана көчмөн маданиятын чагылдырган көрүнүш менен коштолду. Райондон тандалган 10 атчанга Шооваз булагынын суусу салтанаттуу түрдө тапшырылды. Атчандар бүгүн 25 июлда Разаков шаарынан 40 күндүк улуттук жүрүштү баштап, өлкөнүн аймактарын кыдырып өтөт. Долбоордун өзгөчөлүгү катары өлкөнүн 40 районундагы касиеттүү булактардан алынган суулар өз-өзүнчө көөкөрлөргө куюлат. Ар бир райондон 10 атчан, жалпы 400 атчан катышып, сууну өлкө аймагын кыдырып алып жүрөт. Жүрүштүн соңунда бардык булактардын суусу Борбор калаада бир идишке бириктирилип, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине жеткирилет. Олимпиада оюндарынын символу от болсо, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын символу суу болуп саналат. Бул жаратылышты, жашоону, тазалыкты, ынтымакты жана элдин биримдигин туюнтат. Гербен өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып, 40 районду бир руханий жолго бириктирет. 40 күндүк улуттук жүрүш 2026 жылдын 1 сентябрына чейин уланып, андан соң 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи менен жыйынтыкталат. Жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн абанын температурасы Чүйөрөндө 30-35, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 31-36, Ысык Көлдө 21-26, Нарын облусунда 23-28 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы 32-34 градуска чейин жетет.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
4: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
3: Ташрабат. Ташрабат – бул уникалдуу архитектуралык эстерик Нарын областынын Карабоюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат. Достук студиясы биринчи радиодо.
5: Арбагыстар, ардактуу радио кагармандары, Достук студиясы өзүнүн программаларын оо толкундан баштап жатканына кубанышта. Алдыда сиздерди көп улуттуу кыргыз жерлесинде жашаган уйгур, украин жана дунган эл менен кадим салт маданиятын камтыган чакан программалар күтүп алат. Бизди угуп, биз менен чогуу калыңыздар. Дунгандардын жаратылышынан дыйканчылык менен алектенишип, жердин шартын мыкты билгени менен дагы башка улуттардан кескин айырмаланып келишет. Илим билим жаатында калк арасында химиктер жана медиктер көп чыккан. Азыр жергиликтүү дыйкандардын көпчүлүгү өзүнүн балдарын Кытайга, өзгөчө Үрүмчүгө окууга жөнөтүп турушат. Өзүнүн эне тилин жакшы сактап калгандыктан Кытай тилин үйрөнүү дагы салыштырмалуу жеңилирээк деп айтышат. Бул тууралуу филология илимдеринин кандидаты Махабаза айтып берсе.
3: Биринчи радиодо Дунгандардын Голос Дунган программасы

0: эфире новости на Беринча Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Энергосистема на сегодня работает стабильно, перегрузок и технологических нарушений в электрических сетях не зафиксировано. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. По итогам прошедших суток потребление электроэнергии составило 44 миллиона киловатт-часов, что ниже показателей предыдущих дней. В ведомстве отметили, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются плановые ремонтные работы на объектах электросетевого комплекса. Информация о графиках ремонтных работ потребители могут получить на официальном сайте УАО НЭСК, а также через мобильный приложение «Мой свет». Минэнерго призвало граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимальных нагрузок, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров в городе Чолпан-Ата из Сокольской области встретился с министром иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства в своем выступлении приветственном слове отметил, что председательство Кыргызстана проходит юбилейный год 25-летия создания ШОС, подчеркнув значимость организации как площадки для равноправного диалога и совместного поиска решений. Джапаров призвал ускорить создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включая Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке, назвав его важным вкладом Кыргызстана в обеспечении мира и безопасности в регионе.
1: Мир переживает период глубоких изменений. Международные противоречия отражаются на экономике, торговле, энергетической и продовольственной безопасности, затрагивая жизнь миллионов людей. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность также быстро приспосабливаются к новым условиям. Все это говорит об одном. Безопасность сегодня имеет политическое, экономическое, технологическое, экологическое и гуманитарное измерения. Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызовов в одиночку.
0: Продолжаем наши выпуски. Далее к другим темам. В последнее время фиксируются случаи нарушения общественного порядка и действующего законодательства, совершенных иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. Напомню, что за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики предусмотрена ответственность в установленном законном порядке. В случае совершения правонарушения виновные лица будут привлечены к административной либо уголовной ответственности. Отметим, что за нарушение миграционного законодательства за пределы страны по решениям судов выдворены более 450 иностранных граждан. К административной ответственности привлечено свыше 8 тысяч иностранцев. Наложены штрафы на общую сумму 65 миллионов сомов. К уголовной ответственности привлечено 39 лиц. Сообщается, что в отношении ряда организаций, осуществляющих привлечение иностранных граждан за нарушение требований действующего законодательства, применены меры административного воздействия с наложением соответствующих штрафов. Вместе с тем, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД столицы на постоянной основе проводят профилактические и разъяснительные мероприятия. Только за последние дни такие мероприятия проведены в 12 строительных компаниях с участием свыше 1500 иностранцев, основную часть которых составляют граждане Китая. В ходе встречи иностранным гражданам разъясняют требования законодательства, необходимость соблюдения общественного порядка, уважительного отношения к традициям и культуре страны, пребывание, а также меры ответственности за совершение правонарушений. Кроме этого, аналогичные профилактические мероприятия ежедневно проводятся с 21:00 до 2 ночи в заведениях Бишкека с целью предупреждения правонарушений и обеспечения общественного порядка. Как сообщает Кыргызгидромет, 25 июля днем местами в Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской, Сокольской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, в Джалабадской области без осадков. Ветер западный 4,9, днем местами с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 30-35, в Таласской воздух прогреется до 34. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях 31-36, в Сокольской области до 26, Нарынской области 23-28. В Чолпан-Ате температура воздуха 22-24 градуса. Ожидается кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль 23 июля днем составила 23 градуса, 24 июля 22 градуса. В Бишкеке ветер западный 4,9 метров в секунду. Возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха 32-34 градуса.
2: Еліне Ақ Еділ қызматы. өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, ООДО Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Каипова. 2026-жылы 20-июнда СССРнин эл артисти жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Манас орденинин ээси профессор Кайыргүл Сартбаеванын 90 жылдык мааракеси Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында белгиленди. Ушуга байланыштуу Кайыргүл Сартбаеванын 2016-жылы 7-мартта Инсанат уктуруусуна курган маегин чогулгалы.
5: Өнөрдүн бийик сересине умтулуп ошол бийиктикти багындырган кыргыздын таланттуу кыздарынын бири, кыргыз элинин сыймыктуу кызы катары студиябызга чакырып отурабыз. Анан ушул даражага жеткен Кайыргүл Сартбаева кандай шартта өстү экен?
6: Инсанат досье. Инсанат досье.
2: Кайыргүл Сартбаева 4 бир туугандын эң кенжеси. 1936-жылы 20-июнда Кеминдин Кара Булак айылында туулган. Кичинекей Кайыргүл апасы кенжеби жаш кезинде төрөттөн каза болуп калып, элесин да билбей калды. Ал эми 4-чү класста окуган кезде атасы Сартбай да каза болгондон кийин экинчи апасынын колунда калат. Согуштан кийинки эл башына кыйынчылык түшүп турган кез болгондуктан, кийим кече, тамак аш деле тартыш эле. Ошондуктан кыйналып каларын билген улуу эжеси интернатка тапшырууну чечет. Анан Наки эжеси өзү бүтүргөн Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институттун алдындагы 10-чу класстын көлөмүндөгү мектеп-интернатка 1953-жылы киргизет. Мамлекеттин камкордугунда үстүнө кийим, тамак аш менен камсыз болуп, табият берген өнөр шыгы билине өздүк көркөм чыгармачылык тобунда ырдай баштайт. Анан 1954-жылы жаңы эле курулган Спартак стадионунда өткөрүлгөн республикалык ыр майрамы фестивалына катышып, биринчи орунду жеңип алат. Башкалардан өзгөчө талантын байкап калган ошол кездеги маданият министри Абдыкайыр Казакбаев аталык камкордукка алып, өзү самолетто коштоп барып, Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын ректоруна жолуктурат. Болуучу ырчынын музыкалык жөндөмүн байкап көргөн адистер жактырып, адегенде башталгыч музыкалык билим алуу үчүн музыкалык окуу жайга кабыл алынат. Бул жерден табият берген өнөрдү теориялык билим менен бекемдеп, 1957-жылы окуусун Чайковский атындагы консерваторияда Виктория Федоровна Рождественская жетектеген вокал классынан окуусун улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Анан опера студиясынын мугалими, устаты Сергей Лемешевтен ырдоо чеберчилик мектебинен таалим алат. 1962-жылы консерваторияны бүтүргөн кыздардын булбул үндүү ырчысы кыргыз опера жана балет театрында 50 жылдан ашык тынымсыз эмгектенди. Таланттуу ырчы 2011-жылы ыйык сахнада ордун жаштарга өткөрүп бергенден бери улуттук консерваторияда устаттык кылып келет. Үй бүлөсү тууралуу билгиңиздер келсе, өмүрлүк жолдошу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кубаныч Арзиев опера жана балет театрында башкы режиссер болгон. Студент кезде устаты профессор Виктория Федоровна Рождественская энелик мээримин түгө өз каражатына кийимин даярдап, той өткөрүп өзү турмушка узаткан экен. 1961-жылы кызы Айгүл туулган, азыр экономика илимдеринин кандидаты. 1967-жылы туулган уулу Искендер ата кесибин улантып режиссер. Ошондой эле 6 небере 5 чөбүрө сүйгөн чоң эне.
7: Адамдын жаратылышында сөзсүз ата эненин баркы чоң. Тилекке каршы ушу менин балалык кезим кичине аянычтуу болуп калды көрүнөт. Менимче ата энеден эрте ажырап калып, апамды Элес Плас баягы сүрөттөр аркылуу эле билбесем, аты кенжебиби, атамдын аты Сартбай. Сартбай менен кенжебиден 4 кыз жаралган экенбиз. Эң кичүүсү мен Кайыргүл, атам менен апам ошо төртөөбүздүн турган сүрөт бар. Ошондо мен 6 айлык экенмин. Ошо 6 айлык кезимдеги сүрөттү карап, апам менен окшоштуруп кетем. Ошо үйдө илинип турат. Апам ошо менден кийин эркек төрөлгөн экен. Ошо төрөттөн каса болуп калды. Атамды жакшы билем. Ошо 4-5 класста окуп жүргөн учурда болчу. Атам каса болуп калды. Биз экинчи апамдын колунда болуп калдык. Жакшы адам болчу. Кайрымдуу, бирок оорукчал болуп багалбай калган үчүн аны окууга бара албай калган деле учур болчу. Же бутумда жок, же үстүмдө жок дегендей. Ал убакта заман ошондой болчу. Уруштан кийинки кыйын учурду башыбыздан жалаң мен эмес, баардык ил журт өткөрүп учур болчу. Ошон үчүн эң улуу эжем Наки мугалим болуш деп аткан учур экен. Ошол эжем айтты да, аябай кыйналып каласыңар го. Ушул интернатка өткөрүп койсом кичине түзгөрөк болот го деп. 50-чи жылы келип атпаймынбы? Ошол Маяковский атындагы мугалимдик институттун астында интернат бар экен. 7-чи класстан алып келип өткөрдү.
5: Ошол жерге келип калганыңыз айылдагы караганда алдагача?
7: Жок, эми айылдагы караганда сөзсүз бул жерде бекер тамак, бекер кийим, мугалимдери дагы абдан жакшы карайт экен. Анан бүт ошо жетим кыздар үчүн гана бул ата-энеси жок кыздар, ата-энеси барлар деле болуш керек. Алыскы райондордон кыйналган үй бүлөдөн алчу экен. Ошентип анан аракет кылып, тырышып окуп, анан ошо 54-жылы бүтүп, 16-да чыгып калган учурум болсо керек. Орто мектептин деңгээли да 10-класс, ал убакта 11-чи класс деген жок болчу. Анан ошол учурда деле мен негизи илгертен эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Бала кесимен эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Себеби атам Сартбай ырды жакшы көрчү экен, музыканы жакшы көрчү экен, комуз черткенди. Атамдын үнү драм тенор болчу, кийим байкоомдо да Малдыбаев менен абдан дос адам болчу. Концерт менен келгенде биздин чоң багыбыз болор эле үйдө, 60 сот жерде. Ошол жерге койсоп эле ошолордун баарын чакырып эле өзү дырдап, алар дырдатып эле ошо түнү менен күнү менен бакашага түшө беришчи да. Ошол убакта алардын баарын укчумун, Саякбай Каралаев аталар келчи. Анан ырды өзгөчө жакшы көрчүмүн да, анан өзүм ырдай берчүмүн. Ошол келген ырлардын баарын жаттап алып ырдай берчүмүн да. Өзүнүн көркөм чыгармачылыгы баардык жерде бар болчу да, совет доорунда, баардык мектептеринде бар болчу. Анан ошондо Кайыргүл, сенин үнүң жакшы деп, анан ар бир майрамдарда ушул 1-май майрамында болобу, 8-мартта болобу, жаңы жылда болобу, өзүнүн көркөм чыгармачылыгын ырдата беришчи.
5: Сизди чоң чыгармачылыкка алып келген окуя бул 1954-жылы деп туруп,
7: эски стадион бар го, ошол жаңы ачылган. Анан эми силер анда силер төрөлөккесиңер. Ошол жерде ыр майрамы деген фестиваль. Анан ошондо бүт шаардагы мектептерди, жогорку окуу жайларындагы кароолор өтчү. Ошол кароодо биздин интернаттан хорго мени солировать этип, мен угушуптур. Угуп анан ошондо стадион ачылып атат, ошол ачылышында. Анан 1-2 күн өткөндөн кийин эле биздин мугалимдерден айтып калышты: Кайыргүл, сени тиги маданият министрлигине чакырып атат, сенин үнүң баягы күнкү кароодо аябай жагып калыптыр, сен ошого барып кел деп. Анан Абдыкайыр Казакбаев, Султан Юсупов деген хормейстерибиз бар болчу, народный артист республика, Султан Юсупов. Алар угуп айтыптыр, бул кыздын үнү бар экен, ушуну көрөлүк, өстүрүш керек келечек жаштарды деп ошенткен го. Ошол жерден угуп көрүштү өзүлөрү дагы. Ошондо Малдыбаев байке бар болчу. Анан Абдыкайыр Казакбаевич айтты да: Кайыргүл, сенин үнүң жакшы экен, канчадасың дейт. Анан 15-16 карадым десем, 10 класс бүтүп атам быйыл дедим. Москвадан окуйсуңбу деди. Жүрөгүм лоттоп эле кетти. Москвадан окуйсуң деп, Москваны тим эле кинодон көрүп алып эле таң калчу эмес беле, Красную площадьды көрүп, Ленин мавзолейин көрүп, чоң театрдан ким көрүп туран, оюмда да жок да. Билбейм байке дедим, ошентсем эмне үчүн билбейсиң? Консерватория деген чоң окуу жай бар, ошондо окусаң эмне консерва чыгара турган окуубу дедим. Билбейм да, каткырып күлүп калышты бар дейм. Жок, ар жерде абдан жакшы сени ташалдырып, жакшы ырчы катары. Сен филармонияда же болбосо опера театрында Сайра Кизбаевич экен уктуң беле? Анан билбейм дедим. Ал убакта кандай мелесин көргөндө эмесмин. Анан билбейм дедим. Ошентсем андай эмесе дайырлангын сабактарың качан бүтөт деп мени жеткирип барган мугалими бар болчу. Анан сурап, анан бүткөндөн кийин июнь айында бул кызды биз Москвага алып барып уктуруп көрөлү.
5: Анан алып баргандан кийин жол кире деген болот, аякта жашаш керек.
7: Бүт баарлыгын тең маданият министрлиги өзү алып барды, самолет менен алып барды. Өмүрүмдө самолетко түшпөгөн жаным, Москванын үстүнөн кетип баратканда Кайыргүл терезеден карап өзү алып барды да. Себеби а киши депутат экен, союзга депутат экен, сессияга бараткан экен. Мен ошол жерде бир жума болом деди. Мен коркуп атам, жалгыз орус тилинде эле анчалык жакшы билиш эмесмин. Бизде кыргыз мектебинин сабактарынын баары кыргызча өтчү. Анан Кайыргүл, карасаң дейт, кызыл аянтчаны көрүп атасыңбы дейт. Анан минтип карап атам, тигинекей Ленин атаң мавзолей турган, Ленин атаң жаткан жер деп ошентип көрүп атат. Анан укмуш эле көрүндү баарлыгы тең. Ошол эле күнү алып барып консерваториядан эртең менен саат ушу 9:00 учуп келдик го. Анан саат 3:00 мени консерваторияга алып барды. Кыргызстан өкүлчүлүгү бар экен, ушул жерге алып барып туруп, ушул кызды мен алып келдим. Ольга Николаевна ушул убакка чейин эсимде, ошо студент бөлүм иштеген экен. Анан ошого табыштап кетти. Бүгүн дейт саат 3:00 консерваторияга барабыз, мен келип калам деп. Анан өзү машинесине салып алып кийген чоң кара машине келди. Зим деген машина экен. Кийин түшүндүм да баарлыгын тең. Мен үчүн укмуш өзүнчөлүгү жомок болуп атат, өзүнчөлүгү жомоктогудай нерсе болуп атат да. Анан консерваторияга алып барып, Александр Васильевич Свишников деген ректору бар экен. А киши 41-44 жылдары биздин Фрунзеде келип иштеген экен. Ошондон таанышып калышкан экен, абдан дос экен. Алып барып кабинетке киргенде эле кучакташып, ээрчитип жүрөт мени. Айтты, мен бир ошо бир кызды алып келдим, бул жетим кыз, Ошто интернаттан бүткөн, бирок үнү бар деп ойлоп атам. Сашынка деп койду. Ошону алып келдим, угуп көрөлү деп ана. Ой деп эле отургузуп алды эле деп. Урда деди, кой бердим урда деп. Анан ой жакшы экен, анан узун чачым бар болчу анан. О, длинноволосая девочка деп жакшы көрүп мен башыман сылап өшөнтү. Анан үндүн тиги диапазонун текшеришке. Аны кайдан билейин? Райалда отурган татна кай бир аялга айтты, үнүн текшеришин. Орусча сүйлөшүп атышат, мага кыргызча.
5: Патормочуңуз министр.
7: Айтып берип атат, үнүңүн боршунча бере бер деди. Абдан жетишинче кыйкырып урдай бер деди. Анан болду берип атат, ошо эмнени уксаң ошону кайтала дейт. А мен музыкалык билимим жок болгон соң кайсынын нота экенин да билбейм. Раялды биринчи жолу көрүп атам, билбейм да. Иши кылып басканын эле нотаны кандай басса ошону мен эле айтып кыйкыра бердим. Анан ишчө ишчө деп коет, ишчө ишчө кетип атабыз дагы. Чарчаганын чырдай бер деп койду. Анан айтып атышып өзүлөрүнчө эле башын ийкеп атышат, иш билип атат, ооба ооба деп аткан сыяктуу сезип атам. Ошентип атып анан айтты да, полный диапазон деди. Иши кылып мен тарбиялай турган үндүн дарамети бар экен да. Анан ошентип, бирок менин музыкалык билимим жок да. Анан айтты Абдыкайыр Казакбаевич, консерваторияны өзүнө ала албайбыз. Анан бизде 4 жылдык музыкалык даярдоо курсу бар, ошого киргизели. Сүйлөшүп атышат да. Анан макул деп атат, макул, макул деп атат баарына тең эле. Ойлоп койчу, кыйналчу, эчтекесин түшүнбөсөм, билбесем кете берейинчи, Москваны көрүп алдым деп көндүрө баштады. Анан эми Кайыргүл жүрөйми деп анан ал жерден чыгып анан коштошуп кайта посредствога келдик. Келгенде анан жана Ольга Ивановна биз менен жүрөт, анан ошого айтты. Эми кыш келет бул кыздан, анан эки сыйра интернаттан эме берген, кийим берген, баягы өкмөттүн кийими. Анан алардын баары баягы күз учу августтан башталыш. Анан эми бул кандай болот деп анан акча берди. Ошондо Гунду мен биринчи жолу көрүшүм. Ольга Ивановна алып барып анан пальто, өтүк алып бер, иши кылып кышкы кийимди алып бер, анан бир сыйра жылуу кийим алып бер деди да. Анан Абдыкайыр Казакбаевич ошентип мени кийиндирип коюп, ошентип анан Мооракни тиги тамагыңа деп тыйын берип, тамагыңа деп анан жана Ольга Ивановнага мен тайындап анан ошол посредствода иштеген адамдардын баардыгына да эми дайындап кетти да, көз салып койгула деп. Себеби мен абдан начар болчумун, өзүм кебетем арык тыртайып, ден соолугум да анчалык эмес, баягы жетимчиликтен эмес, зары тартылганда ошондой болуп анан кыйналбасын, ай сайын байкап кабарлашып тургула деп ошентти. Анан поспрессодан акча берип турду, ошо 30 сом, 25 сом, ал убакта аябаган чоң акча болчу, тамак ашка эле тамагыма жеткендей кылып туруп анан тырышып, аябай катуу тырышып аракет кылып жакшы окуп стипендияга жеттим. Стипендияга жетип ал убакта 220 сом деген аябагандай чоң акча болчу, 20-25 сом деген акча. Келген сайын келип кабар алып турду, мен кандай окуп атам, келип мугалим менен жолугуп Виктор Федорович Рождественский деген профессор сабак алдым. Анан ошол киши менен келип кана ырдап берчи, романстар кандай экен, ариялар кандай экен деп ырдатып көрүп, өзү ушу бар экен кандай деп тиги киши менен сүйлөшүп атат. Аракет кылса чыгат бул кыздан.
5: Аталык камкордук алган түрбү?
7: Аталык энелик камкордукту ошол кишиден көрдүм. Арбагынан айланайын, куран окуткан сайын ушу бата кыламын, ушу арбагына сыйынып. Эгер ал киши болбосо Кудай билет мен ушу ырчы болуп ушундай бир адистке жетет белем, жетпейт белем, даражага жетет белем, жетпейт белем ошол киши негизинде. Анан мен ошондо ойлойм да, атаң көр карачы, ошол Абдыкайыр Казакбаевич болбосо Кудай билет тирүү да болбойт болушун бул убакта. Камкордугун көрбөйсүзбү? Ошол келечекти ойлоп, келечектеги ошо опера искусство жанрында бир өсө турган ошо келечегин ойлоп, ошо мени окутуп, мен 9 жыл окудум да.
5: Анан сиз ошо бүткөнчө жүрө бердиңизби Москвада, же улам келип турдуңуз?
7: Жок, бир жылы келдим, 2 жылдан кийин 1 жылы келдим. Интернатка келсем баары башка жака кетип калып турган мугалимдерим көрүп кучактап мени ыйлашып, азаматсың, оку аягына чейин оку, кетпе оку деп мени. Анан бир комнатадан бир орун беришти, анан бир айча турдум да анан кетип калдым. Эжеме бардым, эжем поезга билет алып, поезд анда 6 күн жүрчү. Поездга түшүп алып анан кайта кетип консерваториянын курсуна кирбедимби? Ошондон анан 5 жыл окуп, ошондо анан Евгений Онегинден Татьянаны Сергей Яковлевич Лемишев менен художественный руководителим болчу, ошол анан мени Татьяна кылып чыгарбадыбы.
5: Анан кийин сиз окууңузду бүтүп жакшы ырчы болгондон кийин ал кишини көрдүңүзбү?
7: Көрмөк турмак, аны айтып берем, ал өзүнчө эле бир укмуш, экөөбүз кучакташып ыйлаганбыз. Анан 62-жылы биздин опера театрына келип, биринчи ошо Татьянадан баштадым, ошол биринчи кадам. Анан ошол учурда Малдыбай байка айткан, сен ай жүрөктү даярлап келгин.
5: Анан Абдыкайыр Казакбаев менен кандай жолу?
7: Анан консерваторияны бүтүп келдим. 62 жылы. Анан келгенде эле ошо
5: ал киши дагы министр бекен.
7: Жок, айши ЦК-да иштейт экен. Центральный комитетте ошо идеология боюнча секретарь экен. Анан ошондо афиша берилди да, опера театрын жаңы бүтүп келген Кайыргүл Сартбаева деген ырчы Пушкиндин, Чайковскийдин Евгений Онегин деген операсынан Татьянанын партиясын аткарат деп афиша берилди да, биринчи жолу дебюту деп, алгачкы биринчи жолкусу деп. Анан толтура эл туруп-туруп тим эле галеркасында толтура эл ал убакта ошондой болчу. Же ошондой кызыгуу болгонбу, ошо биринчи көрүлүшү, бул жаңы келген кыз кандай экен деп. Спектакль башталды. Сайра Кизбаева эжеке, Молдобасанов байке, Насыр байкелер чуркап жүрөт. Арифев ушундай сонун художнигибиз бар болчу. Анан ошол татына кайгылып мага Татьянанын кийимин тактырып, мен арык, узун бойлуу арык болчум деп атат. Анан Кезбаев эжеке немелери аябай чоң болуп туура келбейт экен. Анан мен өзүмө тулку боюма жараша жакшынакай костюмдар тиктирип берди. Анан ошол костюмдар менен мен чыктым сахнага. Абдан жакшы өттү. Спектакль жакшы өттү. Мен аябагандай толкундандым. Анан ошондо Сайра Кезбаев эжеке биринчи Татьяна болуп сахнага чыкканда, репертуар боюнча ошол киши алып барчу, башка ырчылары да бар болчу. Анан ошол эми бысымыла деп чыккай бул деди. Өз келип биринчи мени кол менен берип жетелеп, мына репетициянын баарлыгын ошо такшалуунун баарында өзү ошол болду. Сайра эжеке, Сайра эжеке. Анан Васильев Шахрай деген абдан татыктуу улуу режиссерлор бар болчу. Ошолор мени алып чыкты. Спектакль аябагандай жакшы өттү. Аябагандай толтура сахна, толтура гүл болду. Ошо эсимде ошол 18 сентябрда ачылды, ошо 17 октябрда биринчи премьерам болду. Ошол биринчи сахнага чыккан кадамым болду да. Анан ошондо тиги Күлүпа Кончалова эжеке маданият министри экен, Сайра Кизбаева эжеге чуркап келди. Жакшы өтүп атат Кайыргүл, жакшы өтүп атат абдан. Мына ушулугуң гана жараба. Үйүң да аябай жакшы чыгып атат. Кебете кешпирин татынакай эң сонун болду деди. Анан Артык Мырзабаев байке Онегиндин ролунда такшалган аябагандай укмуш баритон болчу. Анан уламлуу Кайыргүл, азаматсың, азаматсың, молодец деп атат ар бир картинасына бүткөн сайын. Анан бүттү, бүткөндөн кийин ошо Сайра Кизбаева эжеке отурган грим уборнияга мени отургузду, өзүнүн ошо отурган жерине креслосун отургузуп, мынакей Кудай буйруса Кайыргүл, мындан ары так ушул жерде сен өсүп өнөсүң, мен ушул жерден өсүп өнгөм деп эжеке батасын бергенде, анан Күлүпа Кончалова эжеке келди да айтты, азыр ЦК-дан идеология боюнча секретарь Казакбаев келет деди, ал Тукумбаевдар келиптир, бир топ жазуучулардын баары келиптир, анан алар сага келип киришет деди. Аябай толкунданып апкарып атам, эмне деп айтышаар экен деп. Анан мынтип эле тык тык деп таягы менен ар бир баскан угулуп атат да. Таяк таянып жүрчү, урушта бир бутунан ажырап таяк таянып калган экен да, бир буту жок, бир бут таяк таянып жүрчү, балдак менен басып жүрчү. Анан мен ошол бойдон эле сахнадан чыккан бойдон эле турам. Анан баарлык мен менен ошо ырдагандардын баарлыгы келишти. Сайра эжеке чуркап келип, Артык Мырзабаев байке, Мария Махмутова эжеке няня, нянямды ошол аткарды. Ушунчалык таланттуу адам болчу, ушунчалык актерлук чеберчилиги өйдө жогору тим эле. Жетелеп жүрчү да мени, жетелеп сахнадан ар бир кадамымды. Ошентип анан Абдыкайыр Казакбаевич агай кирип келди. Кирип келип эле анан баары кол чаап, браво браво деп кол чаап, дирижерлор, режиссерлор бүт баары ошо мени куттук айтып келишкендер, менин коллегаларым баарлыгы келишти. Анан ошондо анагай мени кучактап туруп, абдан мен ыраазымын, менин эмгегим текке кетпеген экен, кызым сен түшүндүңбү деди. Мен сөзсүз түшүндүм деп көзүмөн жаш, агайдын көзүнөн жаш, менин көзүмөн жаш, баары кол чаап атышат. Эми мындай учур менин тагдырымдагы бактылуу учурлардын бири, эч убакта көнүмөн кетпейт, эсимен кетпейт.
5: Малдыбай, сиз да көрүп калдыңыз да көзүн, кандай киши
7: адамдай, алтындай адам болчу.
5: Мүнөзү кандай эле?
7: Шайыр, ушундай жумшак, эч кандай жаман ой пикири жок, ушундай назик адам болчу, назик адам болчу. Эми улуу композитор да. Анан чоң чоң романстарын мага берип, ошону сен биякта окуп аткан мөөнөттө профессорың менен жаттап алгының кийин сага керек болот деп. Анан көп романстарын, жат болоруң бат биле деген романсын, кимге айтам деген ал Токумбаев байкенин сөзүндө жазылган. Эсимде Зарема деген романстар мен ошо Москвадан тайырлап келип, аны бияктан фортепиано менен бияктан жаздырып койдум. Ошолордун баары азыр алтын фондто бар.
5: Эмесе Кайыргүл Сартбаева эжеке өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу маалыматты уккан соң кеүүчү кууну уланталы.
6: Инсанат досье.
2: Кайыргүл Сартбаеванын чыгармачылыгына келсек, алгач Булактын көзүн ачкан ошол кездеги маданият министри Абдыкайыр Казакбаевдин аталык камкордугу жана студент кезде үйүндө жаткырып, өзү жеген тамагын берип, экинчи курстан ден соолугу начарлаган учурда 3 жыл катары менен Ялтага курортко алып барып, жетимчем деп эркелеткен устатым профессор Виктория Федоровна Рождественскаянын энелик мээрими эсимден кетпейт. Бул эки адам болбосо, мен эмне болот элем билбейм дейт. Анан өмүрүнүн 55 жылын кыргыз искусствосуна арнаган чебер аткаруучу дүйнөлүк жана кыргыз чыгармаларында негизги каармандардын образдарын жаратып, сахнада 50'дөн ашык опера партиясын жаратып, 600'дөй ырларды жана арияларды аткаруу менен кыргыз радиосунун алтын казнасын байытты. Кайыргүл Сартбаева 1962 жылдан бери кыргыз улуттук опера өнөрүндө жылдызы жанып турган чакта Абдылас Малдыбаев, Власов, Ференин, Айчүрөк, Манас, Ажал ордуна операларынан, Чайковскийдин Евгений Онегин дүйнөлүк классиктерден Вердинин, Отелло, Пуччининин Чио-Чио-Сан операларында мыкты аткаруучу катары атагы алыска кетти. Булбул үндүү ырчынын репертуарында Чайковскийдин, Даргамышскийдин, Глинканын, Римский-Корсаковтун, Рахманиновтун европалык классиктерден Бах, Гуно, Моцарт, Бетховен, Грик, Шуман, Шуберттин классикалык романстары бар. Ага чейин эле классикалык жана улуттук операларда негизги партиялар, Манас операсында Каныкейдин, Айчүрөктү Айчүрөк, Калыйман, Келин жана башка образдарын жогорку чеберчиликте жаратып келген таланттуу ырчы. 1966 жылы Орто Азия менен Казакстандын вокалисттеринин экинчи конкурсунун лауреаты болгон. Барабара 1970 жылдан кыргыз вокал өнөрүнүн дасыккан чебери катары чыгармачылык эргүүсү артып, эл аралык сахналарда ырдай баштайт. 1972-1989 жылдар аралыгында Москва Чоң театрында эле 15 спектакльге катышканы ырчынын жогорку чеберчилигинен кабар берет. Кайыргүл Сартбаева 1970-1988 жылдар аралыгында Сирия, Араб, Польша, Япония, Швеция, Дания, Чехия, Румыния, Монголия жана башка өлкөлөрдө концерттик гастролдордо болду. Өзгөчө 1976 жылы Японияда өткөн вокалисттердин бүткүл дүйнөлүк «Мадам Баттерфлай» конкурсуна катышып, лирика-драмалык сопрано үнү менен дүйнөдөгү ири опера сахналарында ырдоого татыктуу деген баага татыганы ырчынын келечегине чоң мүмкүнчүлүк ачат. Кайыргүл Сартбаева элине сиңирген эмгеги жогору бааланып, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгы жана ардак грамоталары менен сыйланган. 2001 жылы 3-чү даражадагы Манас орденине татыган. Опера ырчысы 1980 жылы СССР'дин эл артисти атактуу наамын алган.
5: Сиз таалим алган улуу муундар тууралуу кус келет.
7: Ар бир эле чыгармачылык инсан өзүнүн чыгармачылык жашоосунда эң жогорку деңгээлге жетсем деп эңсейт, сөзсүз. Антпесе чыгармачылык дүйнөгө киришпейт да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо менин биринчи кадамым, ошо 60-жылдары жаңы Москвадан консерваторияны бүтүп келгендеги биринчи кадамым Айчүрөк операсынан болчу. Ал убакта Малдыбаев атабыз тирүү болчу. Киизбаева эжекебиз ошол биринчи Москвадагы биринчи декададагы 36-жылдардагы ошолордун баарын көрүп тасмадан. Тилекке каршы ал кишилердин жан дүйнүн укпай калдым. Жаш кезимде келип ал кишилер урдабай калган учур экен. Бирок ошолордун айткан образды кандай түзүү. Демек бул туңгуч кыргыз академиялык опера искусствосу болгонсо, ошолордун көргөн, ошолордун билген, ошолордун жасаган, ошолордун баскан издери менен мен мактанышым керек да. Ошолорду көрүп, демек Малдыбаев байке, сен биринчиден жалаң эле музыканын тактыгы, сен аны үйрөнүп келдиң Москвадан. Бирок ушу сөздүн тактыгына көңүл бурдучу. Эгерде сөздүн маанисин жакшы түшүнө албасаң, Манастан Каныкейдин партиясын, Айчүрөктөн Айчүрөктүн партиясын, Ажал ордунан Сулайкан партиясын аткара албайсың. Орусча болуп калат баары тең. Сен ошону түп тамырынан бери кыргызча үндөшүң керек. Эмне үчүн ошол биздин учурда дейт, жазылган оюнчулардын ырлары, жазылган композиторлордун романстары биз көбүрөөк бере албай калдык дейт. Себеби биз ошол убакта операга көңүл буралы. Операнын үнү менен кыргыз ырларын жакшы ырдай албай калчубуз дейт. Басымдар, сөз басымдары башкача болуп калчу. Анан ошол убакта өзүң деле байкап атасың го, элдин жүрөгүн ойгозуш үчүн сен ушул чыгармаларыңда кыргыз оңдорун, кыргыз ырларын, кыргыз чыгармачылыктагы нуктарын туура таза бербесең, эл сени түшүнбөйт. Ошол эле Сайрезик айтчы, ошол эле Артык Мырзабаевич байк айтчы, Мария Махмутова эжек айтчы. Себеби ал кишилерге мен жаш кезимде, жаш келгенде эле партнер болуп калдым да. Ал кишилерден көп нерсени үйрөндүм мен. Сахнада кандай басыш керек? Бүкүрөйбөй, чоң аттабай, майдалап кичине. Биздин чыгыш элинде аялдардын образында ошолорду сен эгерде бере алсаң, ошондо сен анык айчүрөктүн образына жете аласың. Анык ошо Канкейдин образына, Зулайканын образына, Алтын кыздын образына. Кыргыз опералардагы бүт болгон чоң-чоң партияларды мен аткардым. Кудайга шүгүр, мен абдан ыраазымын. Ошол учурдагы биздин улуу муундагы чыгармачылык инсандар. Бүбүсары эжеке айчүрөктү аткарганда мен айтчумун, эжеке сиздин репетицияңыз качан болот деп. Ошондо сиздин биринчи жарк деп сахнага чыкканыңызды мен көргүм келип атат. Себеби биринчи эле чыкканда тарарирари укмушт оркестровкасы айчүрөктүн. Ошондо мен канчалык түшүнө албай атам десем анан айт, эртең келе койма деп анан репетиция жасап аткан учурда Чолпондо болобу же Аселде болобу, эжеке ошолордун баарын аткарган да учурунда. Анан ошондо анан мынакей көрдүңбү деп анан дай мне, пожалуйста, музыку деп концертмейстерге айтып туруп анан ушуна момундай болуп туруп мен чыккан деле жарк эжеке сахнага чыкканда элдин баары эси ооруп эле баарын унутуп жалаң ошо сахнада болчу да адамдар. Мен ошону көргөнмүн эжекенин. Ошо Чолпондо дагы кандай болуп чыкканда, биринчи жолу чыкканда эми жаркылап, эл кол чаап эмне кыларын билбей калчы. Сен ошого көнгөнүңдөчү да. Ошон үчүн мен ушу улуу инсандардан, ушу Бүбүсары эжеке деген, Сайра эжеке деген, Махмутова Мариям эжекелерден көп таалим таасир алдым. Ошол актёрлук чеберчиликте. Сөзсүз эле эми кинону көрөсүң, драм театрларды көрөсүң, ошондо аткарган улуу муундагы Советтер Союзунун учурундагы Москвада, Ленинградда, Киевде, башка жерде, баардык жерде анан музейлерге барасың, ошондогу экспонаттардын баарын көрөсүң. Ошолордун таасирин сахнада бериш керек. Биздин опера театрында билбейм, азыр жаштар кандай болуп атат. Бизде жумасына 6 спектакль болор эле. 3 балеттик, анан 3 опералык спектакльдер. Ошо 3 опералык спектакльге дайым мен катышчумун. Ошонун арасында дагы 2-3 күндө концерт, чоң-чоң программаларда концерт болчу да. Ошондо дагы чоң-чоң ариялар, улуу чыгыш композиторлорунун улуу чыгармаларынан, мына Беллининин Каватина, Норма. Мен биринчи жолу тарыхта биринчи жолу мен итальян тилинде алып келдим. Мага чейин эч убакта Сайра эжеке дырдабаптыр, Салима эжеке дырдабаптыр, башка менин коллегаларым деле. Анан мен ушу профессорум айтты да, эгерде чоң полотнодагы абдан кыйын чыгармага сен көңүлүңдү буруп ошону алып кете албасаң орточо эле болуп каласың деп мага ошону түшүндүрчү да. Ошон үчүн сага ошого көңүл бур деп. Анан Турбадурдан Леонуранын ариясын, Каватинасын итальян тилине мен биринчи жолу алып келдим. Ошону биринчи жолу Асанкан Жоматович, абдан сонун дирижер, абдан сонун музыкант эмес беле, аттегинең ай ажырап калды га кишиден. Калым Молдобасанов байке ушунчалык майын чыгарчы да тим элечи, маңызын чыгармайынча сахнага чыгарчы эмес. Эптеп септеп эле нотаны чыгарып алып эле сөзүнө эле көңүл бурбай чыгып атпайбыз эстрадада азыр. Эмне болсо дагы деп. Ошон үчүн майдаланып кеттик азыр. Ошол майдаланганды мен ойлойм да, ушуга көңүл бурулат деп ойлойм. Үмүттөм мен. Сөзсүз ошого көңүл бурулат деп ойлойм. Ошол эле консерваторияда, ошол эле филармониядагы жаңы Ананайын Татнакай ырчыларыбыз бар. Ушул консерваторияны бүтүп барып атышат. Опера театрындагы Татнакай ырчыларыбыз бар. Ошолорго чыгармачылык изени жетпей атат. Эгерде ошол эле дирижерлорубуз, ошол эле режиссерлор, ошол эле музыканттарыбыз ошолордон бир талап кылып, анан ошо эртең менен эмне үчүн 3 саат алар ырдашпайт? Биз илгери 3 саат оркестр менен тынбай тер куюлуп кеткенче даярлашабыз да. Ошентип талапты кое албай атабыз биз. Талапты коюп туруп, ошол талапка жараша баалоо жетпей атат азыр. Баалоо жетпей атат. Эгерде күнү менен түнү менен изденүү болсо, ошо изденүү жетпей атат азыр. Эмгектенүү жетпей атат. Бир жеңил ой болуп атат да, жеңил ойлуктун негизинде ошол чоң спектакль, мына азыркы оркестр менен ырдаган жаш ырчылар бияктан биз программа боюнча өтөбүз да 5 жыл бою. Ошол 1-2 жылга, 3 жылга чейин жетип эле андан кийин эле ылдыйга түшүп калып атышат. Себеби ошолордо баягы күндөлүк машыгуу тренаж жетпей атат. Оркестр менен 3 саат 4 саат биз ырдачубуз, тердеп кургап алыбыз кетип калганча ырдачубуз. Ошонун негизинде бул спорт сыяктуу да, спортто кандай машыгуу болсо биздин ошо музыканттарга, опера ырчыларына, ошол профессионалдык маанидеги инсандарга ошол тренаж жетпей атат. Ошону биз койсок, ошол эле өзүңөр айткан 60-70, 80-ci жылдардагы деңгээл келет. Сөзсүз. Ошон үчүн биздин мамлекетке главный режиссерлор, главный дирижерлорубуз, главный специалисттерибиз да ошолор көңүл буруш керек да, жөн эле алардан требовать эте берип, ошолор менен күнү менен түнү менен иштеш керек. Иштешсе сөзсүз чыгат. Таланттуу жаштарыбыз бар, таланттуу ырчыларыбыз бар, кайсы үн болмоюнча, бирок ошолор менен иштеп деңгээлге жеткирип туруп анан элге бериш керек да. Ошол бизге жетпей атат. Романс жанры боюнча, ыр дүйнөсү боюнча кыргыз композиторлорубуздун чыгармаларына сөзсүз көңүл буруш керек. Азрат дегенин анын баары тең калып калды. Американизациялашып кеткен оңой олтоң листаларга кетип атпайбы? Алар мода катары азыр керектир балким. Убактылуу. Бирок негизи чыгармачылыкты эң негиздүүсү ал сөзсүз өмүр бою сакталып калат. Абдылас Малбаев байкебиз учурунда мага айткан. Анан айын Кайыргүл, сен аябай жакшы келатасың. Абдан ушунчалык мазмундуу, ушунчалык чоң изденүү менен, эмгегиң менен жетишип атасың. Мен абдан колдойм деди. Мынакей Айчүрөктү көрдүм дейт. Чочосанды көрдүм, Айданы көрдүм. Алтын кыз бүт чыгармаларда чоң-чоң партияларды сен аткарып атасың. Баары Кудайга шүгүр жакшы келатасың. Эл журт сага ыраазы болуп атат, кол чабышат деп айтты да. Бирок ошону бүт ыр дүйнөсүндөгү негиздүү учурду тил аркылуу берет. Эгерде тил аркылуу сөзүң даана жетпесе элдин жүрөгүнө, а жөн эле тралала болуп калып калат. Мен ошого ушул убакка чейин мени тарбиялап аткан балдарыма, кыздарыма да ушуну айтам. Алый агай Кубанычбек Маликов улуу акындарыбыз көңүл бурушса керек да ушул учурда. Кыздын ыры деген калы агай мага арнап, ушу кыздын ырын Кайыргүл менин сенин үнүңө арнап, ушу сенин деңгээлиңе, ырчылык деңгээлиңе арнап ушуну жазып атам. Ушуну сен ушу кыргыз элинин жүрөгүнө жеткире аласың. Угуучулардын деди да, калы агай звонить этип калды да. Каке деп мен ушу эркелетип, каке дечи. Какин, сен саат 3:00 кабинетке келип кетчи. Чоң улуу акын ушундай бир сонун сөздөрү, тимим эле сонун экен. Мен угуп көрдүм. Мен ошого музыка жазып койдум, ошону чөйрөп көрөлү деди. Анан чуркап бардым. Барсам кыздын ыры деген ырды жазыптыр. Жашына кандай мен жаш кезим ошо 23-24 жаштагы кезим. Анан сенин үнүңө туура келет, диапазонуң байкап көрчү деди. Нотасын берди, нотасы менен карап сөзүн карап берди. Бул орус сөзкөн экен, кыргызча айта алабы деди. Эң кана кызым, а дегенде сен сөзүн окуп берчи деди. Кыргызча окуп бердим. Анан кырмызын деген сөз бар экен, аны түшүнбөйм да. Бөрсө бир кырмызын деген кызыл деген сөз түшүндүрөт экен.

Ошонсом, бугуздан чыгат деди. Кана эмесе музыкаңар менен байланыштырып көргүлөчү деди, сөзү менен угуп көрөйүн деп анан. Анан музыкасы менен ырдап бердим. Анан ошондо ошо киши айтты. Кудай буйурса, менин жүрөгүмө жеткен үнү ар бир кыргыздын жүрөгүнөн түнөк алат. Деп анан ошондон бир 3 күн өтпөй эле биз радио комитетине алып барып, ал убакта чоң момундай корпорация жок, Киев көчөсүндө. Анан ошондо барып биринчи жолу мен ошону фортепиано менен жаздырдык. Анан ошону эртеси эле күнү эртең менен берди радиодон. Ошол бит ачары жаңыр чыкты 67 жыл. Ошондон баштап күнү менен түнү менен бериле берди. Мен концерттерге чыга бердим. Эл дүрүлдөп кол чаап адамды бир толкундата турган. Ошондо эмнени айткым келет? Айла апа, мен баспаган төр, мен баспаган из калган жок. Тим эле тиги лайлектен торгортка чейин жайлоолордон ак сай арпалардан эчтеге калган жок. Баарлыгына барып уурдаганда өзгөчө тиги чабандардын слетуна барганда тим элечи тура калып кол чаап анан Салима эжекелер, Валиуллина эжекелер, Деркенбаев эжекелер орусча ырдашчы да ошентсе. Тети сарысы дагы бир жолу чыгарып койгулачы. Ошол эле жылкычы бозой. Аргымак минип туйлаттың бозой дегенде тим элечи.

0: қойылды, ошонда Қуаныш Арзиев ошол мен жолдошум ошол койду. Ошондо Дездемонаны мага ыйгарышты. Ошо Дездемонаны мен аткардым. Эми бул өзүнчө чоң бир учур да. Анан Кутубай байке дагы башкы режиссер болчу опера театрында. Ошол киши койгон Айчүрөктү. Аманкул байке. Анан ал кишинин эмгеги аябагандай зор мен үчүн. Күнү менен түнү менен аянбай иштенчи. Каке айланайын, сен улуурчу болосуң деп айтар эле. Антип айтпаңызчы. Избай эжекедей боло албайм го баарыбир дечимин мен. Ошентсем жок. Жок, абдан улуурчу болосуң сен. Кудай буйрса сенин келечегиң абдан. Сенин ушу эмгектенгениң мага жагат. Тырышчактыгың мага жагат. Ушу эртең менен саат 9:00 чейин 8:30 келип калчумун. Эртең менен даптайыр болуп турчумун. Баары үнүмдү даярлап, баарын распевация этип ошентип анан кийин сахнага чыгып, ошо карап турар элем да. Режиссер, дирижерлор келерде мен сахнада даяр болуп турчумун.
1: Жолдошуңуз жөнүндө айтып албадыңызбы? Театрга келгенден тааныштыңызбы?
0: Жок, биз Москвадан 5 жыл бирге окуп бүттүк. Ал баритон үнү бар, татынакай шыңга бойлуу, сулуу, таланттуу адам болчу. Ал убакта баритон ырчылар көп болчу да театрда. Артык Мырзабаев байке эле ким эле канча эле. Анан ошон үчүн ойлонуп туруп анан маданият министрлигинен да айтты, биздер кыргыз режиссеру керек болуп турат. Васильев, Шахрай улгайып калган учур, 60 ашып калган учур.
1: Кайке келин болдуңуз анан качанчы?
0: Биз 5 жыл бою бирге окудук да. 5 жыл бою 2-нчи курстан мен тааныштым. Ал кишиге анан ойлодум да эми койсо мен дырчы болсом сен дырчы болсоң жашообуз кандай болот, кыйын болот го. Келечек үй бүлөгө түш керек дегени бала бакырашы болушу, адам жашоосунда бул эңсөө да. Анан ошондо кандай болор экен деп мен анчалык көңүл бурган жокмун да, анан болбой жабышып эле болбой койду. Күнү менен түнү менен ошо менин жанымда ооруп калсам ошол дарап келип берет, сууап келип берет, карайт да мага. Ушунчалык чоң жерди, жигиттерди кароо, жигиттер менен сүйлөшүү деген менде болчу эмес. Менин негизи ушу ыр дүйнөсү, чыгармачылык, китеп окуу ошолорго мага тиешелүү, менин кесибиме тиешелүү гана ошо эмелерге көңүл бурчумун да. Анан болбой койду. Жок, аракет кылам, сени ыйлатпай, сени иши кылып багып алгандай мен аракет кылам сага деп болбой атып. Анан мен айттым, жок, мен өзүм жетим болсом, мен дипломду алып өзүмдүн нанымды таап жемейинче мен турмушка чыкпайм. Же агам жок, жейиним жок болсо. Эжелерим бар, Кудайга шүгүр, алар жардам берип турушту. 10 сом, 20 сом болсо да жиберип турушту окуп жүргөндө. Анан экөөбүз тең ырчы болсок кандай болот? Келечегибизде болбой ойтко деп мен ошентип жүрүп иши кылып жүрөгүмө таасирин тийгизди окшойт. Анан ошо биз 5-нчи курста үйлөндүк. Анан үйлөнгөндө кандай? Ва студенттик турмуш.
1: Ал кишинин ата-энеси бар.
0: Анын ата-энеси бар экен. Экөөбүз үйлөндүк.
1: Кайерге келин болуп атып?
0: Ата-энеси ошо Фрунзе деле турушат экен, өзлөрү көлдүк, Ак суудан экен. Анан 5-нчи курста үйлөнүп, анан Виктория Федоровна Рождественская менин профессорум биздин тоюбузду жашап берди. Мага жакшынакай көйнөк ушул убакка чейин эстейм сүрөттөрдү көргөндө. Сен ата энең болбосо, жалгыз болсоң, мен сага сөзсүз ушундай кылып тоюңду жасап берем дейт. Анан Виктория Федоровна, абдан көп расход керек, жөн эле койсоңуз деп ошону. Нет, ЗАГСка барасыңар, ЗАГС көйлөңөрдү алып келгенче мен көйнөк тиктирип берем деп татынакай кылып аппапакай кылып французский шовтон анан бутума туфли алып баарын өзүнө мойнуна алып
1: анан энеңизде узаткан
0: энемдей болду да. 9 жыл окудум да, энесиндей болуп жанына жаткырып алчу үйүнө барганда общежитияңа барбай эле кой деп. Күнүнө бутерброд, эмне тамак, аш, ошонун баарын мага берчи. Тилекке каршы мен 2-курста окуп жүргөндө туберкулез оорусу менен ооруп калдым. Баягы жетимчилик, кыйынчылык, бала кездеги баягы база жок да. Ошол ооруп калганда ушул профессорум мени 3 жыл бою Ялтага алып барды. Өзүнүн кызындай көрчү да, өзүнүн кызындай көрүп жанына алып жүрүп. Анан ошол Ялтада, Кырымда морской воздух керек экен да. Ошондой кылып дары дармектердин баардыгын берип,
1: деңиздин
0: климаты ошо эмеге ырчылык өмүргө да ошо жакшы экен. Анан ошон менен дем алыш керек деп эле. Анан 3 жыл бою алып барды да. Ат тигинин ай.
1: Өзүнүн каражатынан.
0: Баласындай, кызындай көрдү да. Моя дочка, көп сүрөттөр, каттары бар, менде ошо убакка чейин сактап жүрөм. Моя доченька дечи, моя сиротушка, моя милая. Людмила, Кайргүл деп жазгандар. Жок, балалы болбогон экен эч убакта. Анан ошонтип мени Евгения Онегинден Татьянанын ролун аткарууга ошол себеп болду да ошо киши. Анан Сергей Яковлевич Лемишевдин улу тенорчу чоң театрда солист экен. Анан ошо кезде бизде көркөм жетекчи опера студиясында көркөм жетекчи

0: болчу. Анан ошо мен экинчи курстан баштап эле ошо студияда кичинекей кичинекей ролдорго киргизип, кичинекей кичинекей сөзсүз «Свадьба Фигара», Моцарттын «Свадьба Фигара» деген операсынан Барбаринанын ору, Кристианканын ору ролдорун берип эле ошентип анан ошентип такшалдырып такшалдырып атып 2-3 жылдын ичинде анан ушу Татьянаны берген себеби ошол болду деп ойлойм да. Анан ушуну аткарасың, ушунда анан биринчи клавирдин биринчи барагынан акыркы барагына чейин ошол жерден 5 жылдын ичинде такшалдырып чыкты да. Ошентип ошо Евгений Онегинди мен Москвадан аткардым, студиядан. Ошол жанагы Сергей Яковлевич Лемишевдин студиясынан биринчи жолу аткарып, ошондон кийин анан 62 жылы опера театрына келгенде ошо биринчи менин кадамым ошо Чайковскийдин Евгений Онегинден башталган. Анан ошондо 61 жылы менин кызым Айгүлүм төрөлдү. Опера театрына келип солистка болуп кирип калдым да. А дагы солист болуп кирип калды. Анан 63 жылы кызым ошо бирге чыгып калды. Ошондо маданият министрлиги анда Ленинград эле, азыр Санкт-Петербургда режиссерский факультетке окууга кетти. А мен калдым.
1: А үй бар беле экен?
0: Кайната кайненемдин кичинекей эки комнат үйү бар экен. Кайнына кайната менен 8 жыл бирге туруп калдым.
1: Кандай келин болдуң?
0: Үйдө жетимчиликте ошо консерваторияда окуп жүргөндө эле тамак аш жасаганы жакшы көрчүмүн. Ошол эле беш бармакты, ошол эле лагман, манты ошону үйрөнүп, атай рецепт аркылуу үйрөнүп, мен профессорума жасап берчүмүн. Аябай сүйүнүп калчу, мантуну аябай жакшы көрөр эле. Ашкабак менен жасалган мантуну. Кубаныч мен жасаган тамакты аябай мактап жакшы көрчү. Кайнене кайнатам аябай жакшы көрчү. Анан айын кызым деп кайнатам, өзүң дагы жакшы жесең үнүң чыкпай калбасын деп кайнатам ушинтип мага ушундай көңүл бурчу да. Анан Кубаныч бүтүп келди. Окусун. Ошондо Мавреки Верди, Италия композитору Вердинин Отелло операсын дипломдук иш кылып алып келген экен. Киров театрында, азыркы Марина опера театрында Роман Иринархович Тихомиров деген аябагандай чоң башкы режиссер болчу. Жетекчиси ошол экен, устаты. Ошоло келип, анан ошондо мен Дездемуна деген партияны мага беришти. Мен кичине көнүп калгам да. Бул 67 жыл, 5 жыл өтүп кетти. Такшалып калган учурум, сахнага көп чыгып, жалаң эле орус четелдик опералар эмес, кыргыз операларына да кирип, Айчүрөк, Ажал ордуна, Алтын кыз операларынан, Манастан адегенде канайымды ырдап калдым. Анан кийин деңгээл өсүп калыптанып калган учурда анан Канкейдин партиясын беришти. Канкейди аткарып калдым. Ошентип ошо баягы лирика сопранодон драм сопранага көчүп чоң чоң ролдорду аткарып калганымдын себеби ошол болду. Кубаныч главный режиссер болуп, анан тилекке каршы көп убакытка созулган оору, бөрү оорусу менен ошо диализ 87 жылы дүйнөдөн кайтты.
1: Чыгармачылык менен жүргөн кишинин өзүңүз айтып атпайсызбы, эртеден кечке ырдаганга туура келчи деп. Балдарга кандай көңүл бурчу эле?
0: Эми ал убакта бала бакчалар бар эмес беле. Анан бала бакчаларда абдан жакшы тартип таарынөөсү менен жакшы мамиле кылышчы. Гастролдор аябай көп, чындыгында эле убакыт чечимес. Ар кайсы өлкө, ар кайсы сахна, ар бир сахна ошолорго гана аракет кылып, ошолорго маданиятыбыздын деңгээлин көрсөтүү чоң маселе болчу да коюлган ал убакта. Ошон үчүн ошо татыктуу конкурстардан өткөн көрүп, кароолордон өткөрүп жөн эле мынтип чыгарчу эмес бизди. Ошо чоң программаларды өтүп, ошого татыктуу болсоң гана гана бизди өткөрчү. Ошол гастролдорго кеткенде ошол бала бакчага күнү түнү менен бар болчу.
1: А кайненеңиздер жардам берчү?
0: Жок, жардам берчү дейм. А кишилер улайып калган кишилер, 80-деги кишилер. Балдарымды мен Кудайга шүгүр тумшуктууга чокуртпай, канаттууга кактырбай дегендей эч кандай кем каршы болгон жок, жакшы окушту.
1: Кандай адам болушту?
0: Кудайга шүгүр, мен ушунчалык мактанычым ушул уулумду мен Мобрек Шубин мектеби бар эмеспи, музыкалык мектеби. Ошону 1-чи класстан 8-чи класска чейин жетелеп жүрүп, ушунчалык убакыт болгосуна карабай 45 мүнөт сабагына барып отуруп, ошо бир нотаны гаммадан чыгармага чейин, этюдтарына чейин ошону өзүм отуруп үйрөтүп бүтүрүп алып, анан Москвага алып барып, атай өзүм ошо режиссурага киргизип, атаң эми кайтып кеткенден кийин атаңдын ордун сен басышың керек. Музыкалык театрдын академиясын бүтүп келди да. Мен энелик милдетимди аткардым деп ойлойм го.
1: Кут болсун. Эми биринчи радионун угуучуларына, кыргыз калкына сиздин каалооңуз?
0: Кыргыз элиме, мени ушу жарым кылым угуп эстеп жүргөндөр, мен сиздер менен эфирден жолугушуп атам, радиодон. Менин айтарым, эл журтубузга Кудай тынччылык берсин. Өнүгү жолуна түшүп атабыз Кудай буюрса. Кыргыз элинин келечеги да кең, жакшылык болот. Мен ага сөзсүз ишенем. Биз эмгектен эли. Ар кимибиз элибиз үчүн, журтубуз үчүн, мекенибиз үчүн, кыргыз эли үчүн деп туруп иштесек, жалпыбыз. Мен ойлойм, ушу келечек биздин астыбызда жаш муундарыбызга, келечек жаштарыбызга ушу биз көргөн, биз эмгектеген жакшылыктардын баары тең келсе деген менин тилегим бар.
1: Рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге болсо атайын алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин биринчи радионун угуучулары үчүн кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, бакыбатчылык тилейбиз.
2: Рахмат. Ушун менен инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн булбул үндөрчү 3-чү даражада Манас орденинин ээси Кыргыз Республикасынын жана СССРнин эл артисти профессор Кайыргүл Сатбаеванын 90 жылдык мааракесине карата инсанат уктуруусуна курган маегин уктуңуздар. Даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, жаңылықтар менен тааныштырабыз. Турак жайга болгон муктаждыкты чечүү мамлекеттин өз жарандары алдындагы эң маанилүү социалдык милдеттердин бири. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган үйлөрдүн ачкычтарын Талаш шаарынын тургундарына тапшыруу аземинде белгиледи. Анын айтуусунда жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багытына айланды.
1: Бул комплекстин да бир өзгөчөлүгү бар. Бул жерде социалдык адилеттүүлүк принципи сакталууда, батирлердин бир бөлүгү көп балалуу үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга, социалдык жактан колдоого муктаж мекендештерибизге берилип жатат. Мамлекеттин күчү алды менен ал эң муктаж болгон жарандарына кандай кам көргөнү менен бааланат. Биз социалдык саясаттын жаңы моделин калыптандырып жатабыз. Бул модель социалдык адилеттүүлүк менен эмгекти бирдей баалайт. Мамлекет муктаж болгон жарандарына жардам берет. Ошол эле учурда эмгек кылган, демилге көтөргөн адамдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Бүгүнкү дүйнө билимди, кесипти жана ишкердик демилгени талап кылууда. Элибиз учурдагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, ишкердикке көбүрөөк аралашып, өзүнүн да, өлкөнүн да өнүгүшүнө салым кошууга умтулушу керек. Мамлекет мындай демилгелерди дайыма колдой берет.
0: Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Талас облусуна жумушчу сапарынын алкагында Талас шаарында ипотекалык үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды. Ошондой эле Талас облусундагы бир катар объектилердин курулуш иштеринин жүрүшүнөн кабар алды. Чолпон Ата шаарында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Отурум ШКОнун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына туш келип, уюмдун Бишкек шаарында өтө турган саммитине даярдыктын жыйынтыктоочу этабы болду. Министрлер эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, ШКО мейкиндигиндеги коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылууну, соода экономикалык кызматташтыкты, транспорттук байланыш, энергетиканы, санариптештирүүнү жана маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Ошондой эле терроризм, экстремизм, сепаратизм, трансулуттук уюшкан кылмыштуулук, баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө, киберкылмыштуулукка жана башка заманбап чакырыктар менен коркунучтарга каршы күрөшүүдө өз ара аракеттенүүнү мындан ары чыңдоого берилгендигин ырасташты. Мамлекеттик салык кызматы мурда кагаз түрүндө берилген жеке ишкерлердин мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүктөрүн толугу менен санарип форматка өткөрдү. Маалыматка ылайык, эми ишкерлер күбөлүктүн электрондук версиясын салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу каалаган убакта жүктөп ала алат. Бул жаңычылдык документ жоголгон учурда анын жоголгондугу тууралуу жарыя берүү талабын жокко чыгарат. Салык кызматынан белгилешкендей, жаңы кызмат ишкерлердин убактысын жана чыгымдарын үнөмдөөгө, ошондой эле мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүнү мындан ары өнүктүрүүгө багытталган. 27 июлда Бишкек шаарындагы убагында төлөм жүргүзбөгөн 5000ден ашык кардардын электр жарыгы автоматташтырылган система жана акылдуу эсептегичтер аркылуу өчүрүлөт. Ыңгайсыздыктарга кабылбаш үчүн абоненттерге карыздарын алдын ала төлөп коюу эскертилди. Төлөмдөрдү терминалдар жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө болот. Өзгөн районунун Мырзаке айыл аймагына караштуу Бабыр айылында жаңы фельдшердик акушердик пункт ачылып пайдаланууга берилди. Бабыр айылында 1000ден ашык тургун жашайт. Айылдагы жаңы медициналык жайдын курулушу 2024 жылы Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен башталган. Долбоордун жалпы наркы 6 миллион 597 миң сомду түздү. Мындан тышкары жергиликтүү бюджеттен курулуш иштерине 1 миллион 599 миң сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ички иштер министрлигинин участкалык ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө 102 кызматтык автоунаа тапшырылды. Автоунаалар кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 102 жылдыгына карата берилди. Эске салсак, ички иштер министрлигинде 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы ички иштер органдарынын ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарууга арналган коллегия өттү. Жыйындын алкагында ички иштер органдарынын жетишкендиктери жана мындан аркы милдеттери талкууланды. Жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн абанын температурасы Чүйөрөндө 30-35, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 31-36, Ысык Көлдө 21-26, Нарын облусунда 23-28 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы 32-34 градуска чейин жетет.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясаты уктуруусу ар аптанын 6-чы жана демалыш күндөрү саат 10-дон 10 мүнөт өткөндө биринчи радиодо.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Жыйнакан Кайыпова. Бул жолу мамлекеттик тил саясатынын жакынкы 3 жылга каралган программасы тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 2026 жылы 10 июлдагы номуру 481 токтому менен Кыргыз Республикасында 2026 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программаны бекитти. Анда тил саясатынын негизги 3 багыты: мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө кыргыз тилин колдонууну камсыздоо, билим берүү жана кыргыз тилин санариптештирүү жаатында программалык багыттарга жалпы 3,628,000 сом каралып, ар бир жылга максаттуу пландар так бөлүнүп, аткаруу мөөнөтү белгиленген. Документ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамын аткаруу максатында жакынкы 3 жылда мамлекеттик тил саясатын ишке ашыруу мүдөөсүн көздөйт. Бул багытта Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын тил саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмагүл Тилекманова менен болгон маекке орун беребиз.
5: 2026 жылдын 10 июлунда 481 токтом менен 2026 жана 2028 жылдары Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан атайын токтом кабыл алынды. Бул токтомдо ушул мамлекеттик тилдин 3 жылдык программасы бекитилди, иш-чаралар планы бекитилди. Программанын негизги максаты, анын артыкчылыктары, милдеттери жана чаралары болуп каралып жатат. Эми негизинен бул жерде мамлекеттик башкаруу, билим берүү, илим, жалпыга маалымдоо каражаттары жана коомдук маданий турмуш чөйрөлөрүндө мамлекеттик тилдин позициясын системалуу, бекемдөөнү камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасында көп тилдүүлүктү сактоого жана өнүктүрүүгө колдоо көрсөттү. Бул максаттарга жетүү үчүн программада атайын багыттар аныкталды. Бул мамлекеттик башкарууда мамлекеттик тилди активдүү илгерилетүү, экинчи, билим берүүдө жана илимде мамлекеттик тилди өнүктүрүү, үчүнчү, коомдук маданий жана медиа мейкиндикте мамлекеттик тилди өнүктүрүү болуп саналат. Негизги милдеттери бул, биринчиден бул мамлекеттик муниципалдык кызматчылардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин жогорулатуу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар, аскер кызматчылары жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн тездетилген окутуу программаларын иштеп чыгуу жана кесиптик иштиктүү коммуникацияга багытталган мамлекеттик тилди билүү деңгээлинин А1, А2, В1, В2, С1 жогорулатуу курстарын уюштуруу болуп саналат. Ошондой эле бул адистештирилген программалар жана методикалык материалдарды иштеп чыгуу. Ошондой эле аралыктан окутуу жана биз кыргыз тил системасынын боюнча кызыктар тараптар үчүн аралыктан окутуу да өзүнчө методикалык программасы иштеп чыгылат. Ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын, ошол эле аскер кызматчыларын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин ар түрдүү категориялары үчүн электрондук курстар, аралыктан окутуу модулдары иштелип чыгат. Ошону менен бирге мамлекеттик тил үйрөнүүнүн санариптик инструменттерин өркүндөтүү болуп эсептелинет. Ал мисалы үчүн мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин тилдик даярдыгы боюнча мониторинг жүргүзүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандары, бул чет өлкөлүк жарандар жана башка мамлекеттик тилди өз алдынча үйрөнүү боюнча онлайн платформасы, бул ошол эле интерактивдүү курстар жана башка ушундай багыттар боюнча иштелип жатат. Ошондой эле баарыбызга белгилүү, мына бүгүнкү күндө кыргыз чоңой мобилдик тиркемесинин тил ресурстарын өркүндөтүү, бул жерде мамлекеттик тилде, ошондой эле мамлекеттик тилдеги документтердин сапатын текшерүү боюнча жасалма интеллектте электрондук жардамчы катары иштеп чыгуу. Ошондой эле үндү текстке айландыруу, текстти үнгө айландыруу сервистерин өркүндөтүү, бул жасалма интеллект боюнча чат-бот сервистерин маалыматтарын базасын кеңейтүү. Ошондой эле бул жерде балдар үчүн оюн форматындагы мамлекеттик тилди окутуучу мобилдик тиркеме, бул ошол эле алфавит, чакан оюндар, аудио диалогдор, сөздөрдү таануу боюнча өркүндөтүү. каралат. Андан сырткары мамлекеттик башкарууда мамлекеттик тилди колдонууну кеңейтүү. Бул өзүнчө ишке ашырылат. Бул жерде мамлекеттик тилдеги документтердин бирдиктүү стандарттарын, шаблондорун жана санариптер үлгүлөрүн жүргүзүү болуп эсептелинет. Андан сырткары мамлекеттик тилде расмий иштиктүү стилди ишке киргизүү маселелери боюнча маалыматтык ресурсту, бул жерде иш кагаздарын жүргүзүү стандарты, методикалык материалдар, мыкты практикалык мындайча айтканда ушундай учурлар иштелип чыгат. Ошондой эле мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатында бирдиктүү саясатты координациялоо боюнча мониторинг жүргүзүү жана баалоо механизми жүргүзүлөт. Бул бүт бардык биздин мамлекеттик органдардын арасында. Экинчи дайыр артыкчылыктуу багыт жагына караса, бул мектепке чейинки мамлекеттик жана кесиптик билим берүү системасындагы мамлекеттик тилди окутуунун сапатын жогорулатуу. Бул өзүнчө кетет багыттар менен, мисалы үчүн ошол мектепке чейинки билим берүү уюмдары үчүн мамлекеттик тилде окутуу методикалык материалдарды иштеп чыгуу, аны жайылтуу, мамлекеттик тилди эне тили жана экинчи тил катары окутуунун заманбап методикаларына басым жасоо, жалпы билим берүү уюмдары үчүн заманбап окутуу материалдарын иштеп чыгуу, илим чөйрөсүндө мамлекеттик тилди өнүктүрүү, илимий иште аны илгерилетүү жагы каралат. Андан сырткары кесиптик башталгыч билим берүү уюмдары үчүн кесиптик кыргыз тили программасы иштелип чыгат. Ошондой эле илимдин ар кандай тармактары үчүн аттестирилген мына глоссарийлерди жана сөздүктөрдү түзүү каралат. Мамлекеттик тилдеги басылмаларга колдоо көрсөтүлөт. Ошондой эле чет элдик илимий адабияттар, эмгектерди жана окуу китептерин кыргыз тилине которуу, ылайыкташтыруу жагы каралат. Дагы бул жерде айта турган болсок, мамлекеттик тилдеги илимий тармактык терминологияны сөздүктөрдү иштеп чыгуу. Бул боюнча атайын эксперттик топ түзүлүп, атайын жумушчу топ менен өзүнчө чоң бир иш чаралар иштелип чыгат. Ошонун негизинде бул өзүнчө кетет. Терминологиялык лексиканы идентификациялоонун базалык принциптерин эске алуу менен баягы бардык биздин юридикалык, медициналык, техникалык, финансылык, аскердик, укук коргоочулук жана башка терминдерди иштеп чыгуу системасы менен бул атайын чоң эң кеңири колдонула турган сөздөрдүн түшүнүктөрү камтыган сөздүктөр түзүлөт. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү эң бир дагы бир орчундуу тармак бул кыргыз википедиясын жандандыруу. Ушуну бир атайын системалуу түрдө өнүктүрүүнү карап атабыз. Кыргыз Республикасынын аймагындагы ошондой эле топонимдерге инвентаризация жүргүзүү каралат. Бул милдет дагы өзүнчө бир чаралар менен иштелип жатат. Мисалы үчүн мамлекеттик тилдеги топонимдерди тактоо, инвентаризациялоо, экспедициялык топторду түзүү, ушу окшогон иштерди уюштуруу да. Андан кийинки дагы бир үчүнчү артыкчылыктуу багыттын дагы бир милдеттери бул мамлекеттик тилдин маданият массалык коммуникациялар чөйрөсүндөгү позициясын бекемдөө болуп саналат. Мында өзүңүздөр билесиздер, бул дагы өзүнчө бир топ иш чараларды камтыйт дагы. Мисалы үчүн кээ бирөөнө токтолсок, бул мамлекеттик тилде анимациялык контентти түзүүгө колдоо көрсөтүү. Бүгүнкү күндө бул аябай орчундуу маселе болуп атат.
6: Мультфильмдерди
5: балдар контентин түзүүгө колдоо көрсөттү. Бул видеороликтерди чыгаруу, окуучулар жана тарбиячылар үчүн акыл таймаш интеллектуалдык конкурсун уюштуруу. Бул ушул аябай жакшы өзүнүн иштиктүүлүгүн мындай бир белгилетет. Мына бул улантылат. Ошондой эле бул ушундай эле дагы бир интеллектуалдык таймаш, теледолбоор. Бул биздин студенттер менен тарбиялануучулардын арасында Билги деген чоң интеллектуалдык долбоор
6: биз.
5: Бул дагы кыса уланат. Ошондой эле бул мамлекеттик тилдеги контентти кеңейтүү, инновациялык билим берүү методикасын, медиа продуктыларды иштеп чыгуу боюнча дагы өзүнчө ишке ашыра турган бул өзүнчө бир чоң чаралар менен ишке ашырылат. Мисалы үчүн кыргыз тили чет тили катары кыргыз тили достуктун көпүрөсү деген аталыш менен окутуунун методикаларын түзүү боюнча студенттик долбоор каралмакчы. Бул атайын конкурс түрүндө жарыяланып кетет. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын маданиятына, адабиятына, илимине, аскердик ишине жана мамлекеттүүлүгүнө олуттуу салым кошкон тарыхый инсандар жөнүндө, алардын эмгеги, коомго үлгү болгон кыргызстандыктар жөнүндө видео сюжеттердин сериалы даярдалып чыгарылат. Ошондой эле ал анимациялык коштоо менен бүгүнкү күндө балдар үчүн балдар караоке иштеп чыгуу. Бул жерде атайын платформасын уюштуруу менен бул биздин кыргыз эски ырларын жаңы дем берүү максатында ошондой эле балдарга арналган өзүнчө ырларды караокесин сапатын жакшыртууга арналган бир дагы бир чоң иш жүргүзүлөт. Ошондой эле бир балдар үчүн көркөм адабият музыкалык чыгармалардын мыкты авторлору үчүн конкурс жарыяланат. 3 жаштан 12 жашка чейинки балдар үчүн арналган 3 тилде кыргыз, орус жана англис тилдеринде мындай музыкалык китептерди чыгаруу жагы да каралып атат. Балдар үчүн жомок китептерди даярдоо, мына бүгүнкү күндө биздин ата-энелер тарабынан тынымсыз айтылат, балдар үчүн жомок китептер жок деп. Балдар үчүн ушундай өзүнчө бир жомок китептерди басып чыгаруу жагы каралып атат. Ошондой эле коомдук маданий турмуштун туруктуу тилдик чөйрөнү түзүү боюнча да бир өзүнчө иш чаралар кетип атат. Бул ошол эле мындайча айтканда биздин мамлекеттик тилдин жарнамаларда, көрсөткүчтөрдө, транспортто, музейлерде жана жалпы эле колдонууда ал жердеги акыбалы боюнча да өзүнчө бир тармак болуп ишкиргенин атат. Бул иш чаралардын баарын мындан ары ишке ашырууда ар бир тармак, мисалы үчүн ошол эле балдар үчүн билим берүү тармагы чоң иш жүргүзөт. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги чоң иштешебиз. Кыргыз Республикасынын илим министрлиги тарабынан өзүнчө ушунун баары тең мына. Андан сырткары мынакей өзүңүздөр билесиздер, биздин кыргыз тил системасы өзүнчө. Биздин ошол эле окутуу борборубуз бар. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди окутуу боюнча ал тармак өзүнчө иш жүргүзөт. Ошол эле кыргыз энциклопедиясы жана котормо борбору тарабынан терминологиялык тармак боюнча өзүнчө чоң иш. Кыскасы, мына биздин мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатында ушул 3 жылдык аралыкта аткарылуучу иш чараларды ушу биздин бардык кыргыз республикасынын аймагында мамлекеттик тилди мындан ары өнүктүрүүдөгү атайын каралган ушул акча каражаттарынын негизинде ушундай иш чараларыбыз кабыл алынып ишке ашырылат.
4: Акча каражаты демекчи, эми адатта буга чейин дагы бул программа 5 жылга белгилүү бир мөөнөттөргө улам улантылып келген иш багыттары менен, анан бул жолку 3 жылдык программа жалпы бюджетти канчаны түзөт, мындайча айтканда каржылоону талап алган учурларына акча каралды да?
5: Албетте, чоң колдоо көрсөтүлүп атайын мынакей токтом менен кабыл алынып өзүнүн акча каражаты белгиленди. Бул 3 жылдык акча каражаттын суммасы 354 628 000 жалпы акча каражат ушу 3 жылга.
4: Анын ичинен эми жылдын жарымы өтүп кетти деп коелу, ачып көзсү жумуча, окуу жылы башталат, сентябрь болуп калат дегенимде, анан быйылкы 2026 жыл ичине кирип атат да программанын ичине. Буга чейинкиси 25 жылга чейин болчу да. Быйылкы жылга белгиленгендерин өздөштүрүп жетишесиздерби? Канча сумманы түзөт, анан кайсы багыттарды алат?
5: 3 жылга бөлүнүп атат. 3 жылга өз өзүнчө сумма каралды. 2026 жылга карата чыгымдар 133 миллионду түзөт. Айырма бар, бул 2026 жылга гана бул бөлүнөт да. Бул ушул жылы биз муну өздөштүрүшүбүз керек. Мына жогоруда айткан бүт чараларды айтып атпайбызбы? Ошолор баары тең жылдарга бөлүнгөн. Кайсы жылы кайсы тармак боюнча ким кайсы мекеме иш аткарат, так көрсөтүлгөн. Бул программада так көрсөтүлгөн. Ошон үчүн мисалы үчүн агартуу министрлиги эмне иш аткарат, илим министрлиги эмне иш аткарат, кайсы тармак боюнча иш аткарат. Кыскачысы, бул программага 3 жылга ушул акчалардын баары бөлүнүп коюлуп берилип атат. Ал эми 2027 жылга 124 341 500 акча каралып атат. Аны ошол жылы өзүнчө. Андан аркы 2028 жылы 97 286 500 акча каралат.
4: Эми бул улам улантыла берчи, өркүндөтүлө берчи багыты да бар, анан кийин башталып аягына чыга турган иш мерчемдер да бар да. Анан өткөн программада башталып, анан быйыл 2026 жылы бүтө турган кайсы багыттарды алсак болот?
5: 2026 жылы буга чейинки мынакей изи кыргыз тиркемебиз бүттү да. Бүтүп, бул мындан ары дагы
4: аны
5: чет өлкөлүктөр үчүн, биздин Кыргызстанда жашап жаткан этностарыбыз, башка улуттун өкүлдөрү үчүн бул өркүндөтүлүп бүгүнкү күндө иштеп өзүнүн эмесин берип жатат,
4: жемишин
5: жер. Ошондой эле биздин ай тил программа жасалма интеллект боюнча үндү текстке айландыруу, үндү текстти үнгө айландыруу, бул да бүгүнкү күндө иштеп атат, бирок дагы өркүндөтүү иштери мындан ары улана берет.
4: Ишке кириш
5: иште иштеп атат. Бул кадимкидей өзүнүн эмесин жемишин берип жатат деп айтсак болот. Ошондой эле жана мына өзүңүздөр көрүп атасыз биздин ЛТР, УТРКлар менен иштеп аткан котормо боюнча мына балдар үчүн мультфильмдердин баары которулуп, канча мультфильм которулуп бүгүнкү күндө
6: дагы ушул
5: дагы бар. Ошол нерселер дагы уланып атат. Мындайча айтканда абдан көп иш чараларыбыз өзүнүн жемишин берип мына бүгүнкү күндө иштеп атат десек болот. Ал эми жанагы окутуу багытындагы балдар контентин даярдоо, китеп басып чыгаруу, балдар үчүн адабий китептерди жана жаңы музыка боюнча жаңы жанрларды киргизип атпайбызбы? Кыргыз, орус, англис тилинде чыгат деп. Булардын баары тең улана бере турган иш чараларыбыз.
4: Мамлекеттик кызматкерлердин мамлекеттик тилде иш жүргүзүшү да бул албетте баягы көбүнчө маселе саясий кызмат адамдары дайындоолор учурунда мамлекет тилди билбегендер деле кызматка келип калган учурлар болот. Анан мурун алар билбейт, булар кирбейт деп жүрчү эле да. Ушул азыр кайсы деңгээлге келип калды? Мындайча айтканда Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызмат адамы боло турган адам конституциялык мыйзамдын негизинде сөзсүз түрдө мамлекеттик тилде жаза сүйлөй билиши керек деген талап ишке ашты да. Ошондо
5: бул бүгүнкү күндө мамлекеттик тил мыйзамынын 32-нчи беренесине ылайык баардык талап баарына бирдей коюлган, баарына тең бирдей коюлган. Мына жерде беренеде так жазылып турат: баардык мамлекеттик муниципалдык кызматтагылар кызматка баратканда эң биринчи сурала турган бул анын тилди билүү деңгээлин аныктоо. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө сертификат менен ушул колунда V1, V2 деңгээлиндеги сертификат болуш керек.
6: Жогорку деңгээл
5: талап себеби жогорку
6: улутуна карабай V2 талап кылынабы?
5: V1 бүгүнкү күндө талап кылынып атат. V1 деңгээли бүгүнкү күндө талап кылынып атат. Бул боюнча кудай бир сөзүңүздөр билип атасыздар. Кыргыз тест системасы иштеп атат. Ар бир аймакта ошол берилген
6: эгерде мен кызматка кирем десем
5: сөзсүз түрдө анын колунда биринчи эле бысымда дегенде эле ошол сынакка же болбосо жанагы иш кагаздарын тапшырып атканда эле биринчи эле сурала турган бул кыргыз тест системасынан тилди билүү деңгээлин аныктаган сертификат алынат.
4: Тил саясатынын өзгөчө багыты бул олуттуулары бул албетте жасалма интеллект жөнүндө сөз болуп атат.
5: Бүгүнкү күндөгү замандын талабы да эмне дейбиз, дүйнөлүк деңгээлде санарип жактан баардык тармагыбыз өнүгүүгө милдеттүү. Ошон үчүн да мамлекеттик тил саясаты дагы мамлекеттик тил боюнча жүргүзүп жаткан иштерибиз дагы ушул санариптештирүүдө артта калбашыбыз керек. Бул бирден бир бүгүнкү күндүн биринчи талабы болуп атат.
6: Демек бул программада
5: сөзсүз негизги өзүк ушул санариптештирүү бүт баардык ушул чыгып аткан кандай иш чаралар өткөрүлсө анын баарын тең санариптештирүү. Мына сиз буга чейин бир жакшы суроо бербедиңиз, биздин ийгиликтерибиз, биздин бүгүнкү күндө мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер үчүн дагы документ кейж деген биздин чоң тиркемебиз бүтпөдүбү? Электрондук форматта 700 ашуун документтердин үлгүлөрү турат.
6: Ошондо
5: аны алып кирип эле ушу кайсы кызмат болбосун жазса жерде ошол түрүнө жараша алып документ менен иштей берет.
6: Үлгүсүн
5: колдоно берет. Андан сырткары кыргыз тилинин жазуу эрежесине ылайык 160 ашуун инфографиялык атайын тиркеме даяр турат. Сайтта да турат, YouTube каналыбызда да турат, Instagram баардык каналдарда бул жерде турат. Бул дагы бүткөн иштер да. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин тил билүү деңгээлин аныктаган А1, А2, В1, В2, С1 деңгээлдери боюнча талаптар бүгүнкү күндө ал дагы бардыгы бүтүп бүгүнкү күндө мындан ары улантуу иштеринде, дагы өркүндөтүү иштеринде туруп атат. Негизинен мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү бүгүнкү күндөгү кандай гана иш чара болбосун мына программада бекитилген мунун баары тең өзүнүн жолунда санариптештирилиш керек. Мунун баары тең барып мына ушул менен жыйынтыкталып ушул биздин келечек муундарыбызга ушул колунда калган колуна келген чөнтөк телефону болобу, алдындагы компьютерди болобу, ушул баары тең мамлекеттик тилде турганы бул бүгүнкү күндөгү биздин биринчи максат мүдөөлөрүбүз болуп калат.
4: Урматтуу радио окуучулар, ушун менен тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу Кыргыз Республикасында 2026-2028 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программа тууралуу айтып бердик. Кийинки чыгарылышта айрым багыттарга токтоло кеп маанисин тереңдетебиз. Программаны даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламат болуңуздар.

0: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдар менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
1: Биринчи радионун уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүн биз ата-энелер үчүн эң маанилүү темалардын бири болгон бала бакчага жана мектепке кабыл алуудагы онлайн кезек системасы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Акыркы жылдары билим берүү тармагында санариптештирүү иштери күч алып, бала бакча менен мектепке кабыл алуу электрондук форматка өткөрүлдү. Бул система жарандардын убактысын үнөмдөп, кызмат көрсөтүүнүн ачыктыгын камсыз кылууга багытталган. Онлайн система киргизилгенден бери ата-энелер үйдөн чыкпай эле балдарын кезекке коюуга мүмкүнчүлүк алышты. Мурда мекемелерге бир нече жолу барып, документ тапшырып, кезек тандоо зарыл болсо, азыр бардык маалымат электрондук база аркылуу жүргүзүлүүдө. Натыйжада кызмат көрсөтүүнүн ылдамдыгы жогорулап, кезек түзүүнүн ачыктыгы камсыздалууда, дейт агартуу министринин орун басары Лира Самыкбаева.
2: Рахмат. Ооба, бул биздин эң чоң проектилердин бири болду. Мурун мисалы мектепке биринчи класска катталууда ата-энелер жанакы төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк, паспорттор, ар түрдүү документтердин баарын, жашаган жерден справкаларды, МТУлардан ушулордун баарын санариптештирилген биздин атайын сайтка бирок сканерлеп копияларын жүктөчү. Эми мына азыр мамлекетибизде санариптештирүү абдан ыкчам жүрүп аткандыктан башка министрликтер ушу документтерди санариптештирүүнүн негизинде биз жарандардан ал кагаздарды талап кылууну таптакыр токтоттук. Анткени уже биздин мамлекеттик системаларда белгилүү сизде канча балаңыз бар, кайсы куракта мектепке бара турган балдар уже белгилүү бар. Анан ошого биз ошо сервисте ата-энелер жанагы тиркемеге кирип эле баласын тандап, андан кийин жанагы мектебин тандап, биринчи эки этапта өтөт. Биринчи прописка боюнча, азыр мына биринчи июндан баштап уже мамлекетте каалаган мектебине ошону тандап туруп катталса болот. Бул абдан көп маселелерди чечти. Эң биринчиден ошо жанагы ар түрдүү справкаларды чогултуу, экинчи коррупциялык жактан көп нерселерди жок кылды. Үчүнчү, бул биз ошо министрликтин өзүнө дагы абдан сонун маалыматтар чогулуп атат. Кайсы мектептерге канча очередь, канча бала ошо жака катталгысы келип атат, кайсы мектептерде бош орундар көп калып атат. Былтыр мисалы биз ошо Айбек Жанышевич мэр менен атайын чоң жыйын өткөзүп, биз ошо көрсөтүп берди, кайсы мектептер бош калып аткан. Мисалы ошо Көк Жардагы бир мектеп, абдан чоң мектеп салынган экен, бирок бош орундар көп калып калыпты. Ошого ал ошо ата-энелер көбү мына бул Борбор жакта жайгашкан чоң баягы аты бар мектептерге балдарын каттагысы келет. Бирок ал билесиз, азыр мына тыгындар абдан көбөйүп атат. Балдарды ошо бир саат, бир жарым саат эртең менен ташып алсаң үйдүн жанына эле катталгыла деген дагы азыр политика жүрүп атат. Анан и мэр дагы ошого жараша, ошондой талапка жараша уже мектептерди салууну пландаштыра алат. Бала бакчага кезекке туруу дагы санариптештирилди. Мына түндүк тиркемесинде, М-банк, башка тиркемелеринде эч бир справка чогултпай эле ошол жерден сиз киресиз, балаңызды тандайсыз кадимке эле. Бир гана айырмасы, бул мектепте сразу мектепке жазыласыз, уже катталасыз точно, а бала бакчага кезекке турасыз. И ал жерде сиз кезегиңиздин номерин көрүп турасыз, жылып атканыңызды көрүп турасыз. Негизи Кыргызстан боюнча ошо общий проектный мощность бала бакчаларда ошо 320 миңден ашык орун болсо, ошо 260 ашыгы толгон. дагы бир ошо элүү чактысы 58 миңге тегереги бош орундар дагы эле бар, бирок ал көп ошо региондордо. Бишкек шаарында кезектер дагы эле көп. 130 миң кезекте турат, анын 13 миңи бул жана льготный категорияларында турат. Ал эми мектеп боюнча орто эсеп менен жылына 1-чи класска 130-140 бала алынат.
3: Мин.
2: И мына бүгүн эртең менен карасам 97 миң бала уже катталыптыр республика боюнча. Бул абдан сонун көрүнүш. Анткени уже мына биринчи этап жаңы эле башталып атат, уже почти 130 миңдин 100ү уже катталып калды деген сөз. Бул ата-энелердин ошо мындай ответственный бул иш алып барып атканын көрсөтөт. Анткени былтыр биз бул сервисти киргизгенде уже катталбай кийин 1 сентябрга келгенде чуркап башташты да. Ал көп анан кийин ата-энелердин өздөрүнө көп көйгөйлөрдү алып келет. Ошон үчүн мен дагы ушу мүмкүнчүлүк менен пайдаланып ата-энелерге да кайрыла тилем. Чойбой, сөзсүз азыр мектептерде орун бар кезде ошол жерге барып катталып алса жакшы болот. Бизде системада 3 жолу отмена кылса болот. Бирок 3 жолу менен чектелген. Эгер анткени бул кээ бир ата-энелер бияка жазылып, кайра өчүрүп, бияка жазып, кайра өчүрүп ушинтип көчө берген дагы маселе болуп атат. Биз бул анткени бул пландаштырууга дагы абдан көп көйгөйлөрдү алып келет. А конечно, эгер 3-төн ашык болуп, акыркы моментте мисалы Токмоктон Бишкекке көчүп калдым деген моменттерде министрликке кат менен кайрылса аларга дагы мүмкүнчүлүк ачылат, бирок бул мындай бир абдан мындай крайний случай болуш керек. А так 3 жолу алмаштырганга мүмкүн. Былтыр ошо биринчи ошо обычно ошо апрелдин башында биринчи этап башталат. Ошондо бир заматта ошо 50 миңге жакын киши одновременно киргенде биздин серверибиз чынында эле сбой берген. Бирок быйыл ал маселелердин баары чечилип, бүгүн сбойлор болгон. Быйыл вообще сбойлор болгон жок. Күндөлүк системасы биздин эң чоң системалардын бири деп айтсак болот. Буга азыр мына күнүңкүсүн кирген адамдардан бул 90 миң мугалим, 400 миң, 520 миң бала и 400 миң ата-эне болот. И то биз бул системаны азыр толугу менен мындай жайылтып, реклама кылып, алдагы пландарыбызда бар болчу, чоң LED экрандарга чыгарып катталгыла ата-энелерге депчи. Пока эми ушу күзүндө башталат буюрса. Бирок ушул уже 1.2 миллион адам күнүнө ушу система менен колдонуп келатат. Бул жанагы түндүк М-банк системалар менен бирге ушундай чоң мамлекеттин ири системаларынын бири болуп эсептелет. Сиз айткандай эле ошо көптөгөн мектеп ичиндеги процесстердин жана кагаз жүзүндө жүрүп келген процесстерди толугу менен санариптештирди. Жанакындай илгерки кызыл журналдар жокко чыгарылды. Балдардын жана кагаз күндөлүктөрү дагы алар дагы жокко чыгарылды. Кээ бир ата-энелер сурашып атат, балдарыбызга жана башталгыч класстарга үй тапшырмасын жазганга жардам берет, калтыргылады. Ага биз эч мындай претензия жок. Эгер бала жазып алам десе, анда жаза ала берсе болот. Эми мугалимдердин биз иш аракетин мындай талдап анализдеп көрсөк, 46 ар түрдүү отчетторду тапшырат экен. Ушу балдардын жанагы возрасты боюнча кыз эркек 5-4-3-2 окуган жана билим сапаты келди келген жок, ооругандарды канча бала ооруду, ооруган жок, Минздравга тапшырчу экен. Ушундай ар түрдүү 46 ар түрдүү отчет тапшырчу экен. Кээ бирлер күнүңкүсүн тапшырылган отчеттер бар экен. Мисалы жана Минздравга бул кышкы айларында болот экен. ОРВ менен ооруган балдарды прям күндө WhatsApp менен белгилеп, мынча бала деп ар бир класс жетекчи директорго жөнөтөт экен. Директор аны суммировать этип, анан ошо жерде жергиликтүү санэпидстанцияга жөнөтчү экен. Бул абдан көп убакты дагы, аракетти дагы, нервти дагы алат экен. Анан азыр эми бул санэпидтештирилгенден кийин биз ойлойбуз, мугалимдердин убактысы дагы абдан үнөмдөлөт. И алар ошо үнөмдөлгөн убакыттан көрө өзүнүн билимин жогорулатууга же балдар менен иштегенге алып келет. Экинчи дагы ушундан келип чыккан бизге чоң жыйынтыктардын бири бул министрликке жанагы бизге маалымат чогултуу. Мурун мисалы Кыргызстан боюнча мигранттардын балдарын ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын санын эсептөө бул 1-2 айды талап кылчу. Анткени районолорго тапшырма кетчү, районо директорлорго, директорлор ар бир класс жетекчиге классыңарда сурап чыккыла деп. Азыр болсо ошо электрондук күндөлүктө ар бир баланын өзүнүн портфолиосу бар. Анан ошо жерде белгилейт. Ата-энеси миграцияда, экөө тең миграцияда же атасы же энеси белгилегенден кийин, класс жетекчи белгилегенден кийин уже бул автоматтык түрдө бизде дагы көрүнүп турат. Канча Кыргызстан боюнча канча бала. Андан тышкары бизде жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген бала, балдар окуйт, инклюзивдик, аз камсыз болгон үй бүлө, жалгыз бой эне, жетим балдар, жарым жетим деген аябай көп ушундай социалдык маалыматтар чогултучу экен мектептерден. Азыр бул автоматтык түрдө бизде күнүңкүсүн бүгүн көрүнүп турат канча бала. Азыр дагы мына так ушул учурда мектептер мына балдар окууну бүтүп атышат и уже бааларын экзамендерин тапшырып акыркы жыйынтыктоочу жылдык баалар и экзамен баалар киргизилип атат. И бул баалар мына аяктагандан кийин ар бир баланын автоматтык түрдө ошо портфолиосунда транскрипт же ошо баалардын мурунку жылдардан баштап ошо баалары чогулуп калат. Аны дагы анализдеп биз ошо система өзү анализдеп көрсөтүп турат. Кайсы региондордо кандай жыйынтыктар чыгып атканын. Азыр постепенно чыгып келатат, 9-11 чыга элек, анткени алар дагы эле экзамен 15-июнга чейин алар экзамен тапшырат. Дагы чоң бул күндөлүк системасы биздин ошо санэпидтештирүүнүн мындай эң мындай бир жүрөгү десек болот. Ал баардык балдардын маалыматтарын мурункудай мындай этаж-этаж, класс жетекчи, директор, министерство, районо дебей ошо жерде чогулган маалымат биякта централизованно көрүнөт. Централизованно көрүнгөндө бул маалыматтарды районо да көрөт, директор дагы көрөт, МВД көрөт мисалы, жанагы инспекция по делам несовершеннолетних, алар маалымат алып турат, внутришкольный учет тентек балдар боюнча, Минздрав көрүп турат баарын, Минсоцразвитие баары интеграция болгон. Мисалы бул жазда биз коргоо министрлиги менен алардын атайын системасы бар, аскер системасы. Күндөлүктүү ошо аскер системасы менен интеграция кылдык. Алар мектепте окуп аткан жанагы призывной куракка келген балдарды көрүп турат, кайсы мектепте окуйт, канча бала, ошо канча балдарды топтоп ошо жерге жанагы комиссиялар менен алар чыгып турушат. Мурун муну мектептер кагаз менен жазып жөнөтүп Минобороны аябай көп убакытты алчу. Азыр эч кимден эч ким эчтеке сурабайт, Минобороны да өзлөрүндө уже чыгып турат уже. Кыргызстанда балдар кандай окуйт. Тилекке каршы мисалы ошо мен айтып атпаймынбы, 46 отчеттон 30 отчетту

Тилекке каршы санды эриптештирүү абдан кыйын экен. Анткени ал жерде сандар эмес, аны мындай жазыш керек. Анан ошондой жазма отчеттер дагы эле бар. Бирок азыр биз ошо жасалма интеллекттин жардамы менен муну дагы автоматташтырууга баратабыз. Уже талкуулар жүрүп атат биздин группаларда. Мисалы, эгерде мугалим мындай бир иш чара өткөзүлдү деп эле кыскача эле бир строчка жазып койсо күндөлүккө. Анан алар мындай бир айда, бир черекте чогулуп, аны жасалма интеллект өзү бир жакшынакай отчет кылып районго жиберет. Райондо баардык мектептердин базасында бир отчет өзү автоматтык түрдө түзүлөт и бизге дагы бир отчет келет да. И ошондой муну дагы автоматташтырса болот. Ооба, биз ошо күндөлүктө коркпо билдир деген атайын кнопка бар. Ар бир бала ошо жерге өзүнүн оюн мындай анонимдүү түрдө бере алат. Анан бул ошо жерге анонимдүү берилген ошо сообщение ички иштер министрлигине бирөө министерствого, бирөө ошо районго кетет и алар ошо реакция кылыш керек. Конечно, азыр ал жерде абдан ар түрдүү мындай эмелер түшүп атат, кабарлар, балдар мени ата энем урушту же эжекем уруш койду, географиядан туура эмес баа коюп койду дегендер дагы бар. Бирок арасында биз ошо анализдеп көрсөк, бир ошо 1-2-3% чейин бул дагы абдан көп. Кээ бир мындай коркунучтуу фактылар дагы бар. Алар менен ички иштер министрлиги азыр билесиздер, ар бир мектепке бирден сотрудник коюлган инспекторлор, алар ошону сразу реакция кылып атышат. И мен билем ошо 1-2 кейс боюнча ошо алдын ала иштер жүргүзүлгөндүктөн биз ошо жаман нерседен алып калдык балдар. Бул абдан көп убакытты да талап кылат. Азыр бизде мына мамлекеттик эмес уюмдар дагы бар жана балдардын укуктарын коргоо, алар менен дагы чогуу иштер жүргүзүлөт. Бизге министрликте атайын ошо бир сотрудник бекитилген, и алар баарын ошону күнүңкүсүн күнүн карап турушат. Ал ошо биздин ошо сотрудниктин телефонуна, телеграмына түшөт. Жылына где-то 1000 жакын сообщение түшөт балдардын өзүнө. Электрондук күндөлүктө азыр ошо көп нерселер мына ушул жарым жылда да жасалды. Мисалы ошо аттестат системасына кошуу. Аттестат системасы бул өзүнчө система, бул жанагы мамлекеттик үлгүдөгү документтердин базасы. И ал системаны жанагы Учкун басмаканасы дагы иш алып барат ал системасын. Алар ошо жерде маалыматты алып, ошо жерден печатка кетирет, мисалы күбөлүктөрдү же аттестаттарды. Мурун и ушул жерде ортодо күндөлүктө мисалы 9-10 класстардын баалары, жыйынтык баалары автоматтык түрдө жака көчүрүлөт аттестатка и аттестаттан печатка кетет. Мурун директорлор ошо кагазга түшүрүп фамилияларды бүтүрүч баалар менен аны районго кетирип ушундай абдан бул жарым жылдык бир убакытты алган процедура эле. Азыр мына эгерде 15-июнда акыркы экзамен болсо баалары коюлат, ошо жерде директордун өзүнүн кнопкалары бар, аттестат системасына маалыматты кетирүү деген. Ошону баскандан кийин анан ал уже аттестатка ошол эле замат түшөт и ал замат эле Учкун уже печатать баштайт и уже 23-чү жана выпускной күндөрүнө уже даяр болуп калат алар. Плюс еще мурун билесиздер жанагы отличник балдарды, жакшы окуган балдарды, кызыл аттестаттарды директорлор өзүлөр белгилечи колу менен. Ал эми азыр күндөлүк системасында мурунку баалар жалаң 5 болсо, күндөлүк системасы өзү аны жакшы, эң жакшы окуган бала деп белгилейт и аттестатка да кызыл аттестатка кете берет. Бул мисалы ошо бааларды оңдоо маселесин таптакыр жоюп салды.
анткени мурун ата-энелер менен сүйлөшүп, ар түрдүү методдор менен

0: кызыл аттестат алыш үчүн ошо балдардын мурунку бааларын оңдогон дагы күндөр болгон. Азыр уже система өзү чыгарат отличниктерди. Буга байланыштуу мектептерде бир аз мындай эме болду. Биз түшүнбөй калдык, бизге оңдогонго мүмкүнчүлүк ачып бергиле, ошо задним числом оңдогонго бергиле, 1-4 болуп калыптыр, оңдоп берели деп. Бул дагы бизге абдан жакшы мындай маалыматтарды берип атат, кайсы мектептерден ушундай маселе болуп аткан мурун. Эми биз ойлойбуз, эмдиги жылы уже баары түшүнгөндөн кийин мугалимдер, директорлор уже баа коёрдо, абдан мындай ойлонуп сразу бир жолу баа койгондой болушат. Андан тышкары мектептик тамактануу дагы бул чоң акча каражатын сарптаган Кыргызстандагы чоң бюджеттин бир статьясы. Где то ошо 2 миллиард сомго жакын ошо балдарды тамактанууга бюджеттен акча бөлүнөт. Бул башталгыч класстарга тамак берилет. И ошо жерде мисалы эсептөө палатасы мектептерди ошо жыл сайын текшерип, канча бала тамактанды, канча расход кетти и так далее. И толгон токой абдан көп документтерди чогултчу мектеп. Эми күндөлүктө эртең менен эле класс жетекчиси жоктогондон кийин канча бала, мисалы үчүн 1А класста 30 бала, 1Б класста 28 бала деп, биринчи сабактан кийин уже канча бала тамакка кирери уже поварга дагы белгилүү. И ошону менен и директорго дагы, директор автоматтык түрдө сразу күнүнкүсүн канча бала тамак ичкенин көрүп турат. Ал бир сводный отчетко чыгат, аны принтерден чыгарып эле эсептөө палатасына көрсөтө берсе болот. Эч кандай мурункудай кол менен толтурулган ар түрдүү журналдар, мынча мындай чоң журналдар болчу экен, күнүнкүсүн канча бала тама ага толтура киши, азыр ал таптакыр жок. Даже ошо күндөлүк тиркемесине ошо повардын дагы ролун ачып бердик. Ал өзүнө тиешелүү маалыматтарды кайсы переменада канча класс келет, канча бала келет, ошо жерден повар мына тамак баарына тамак берилди деп дагы кнопкасын басып коет, ошону менен баары бүтөт. Бул дагы директорлор абдан сүйүндүргөн модульдардын бири болду. Дагы бир ушул жерде эме бар экен, мурун ар бир мектеп өзүнүн менюсун түзүп и аны жергиликтүү ошо санэпидемстанция менен бекитчү экен. Аяка барып бурчуна печаттарын баарын койгу. Бул дагы эми ар түрдүү болчу экен, коррупциялык болгон жерлер да бар болчу экен, күтүп калган маалдары болчу экен. Ал эми азыр биз мына бияктан эле абдан жакшы ийгиликтүү иш алып барып атабыз централизованно. Биз бир 20га жакын стандартный менюларды түзүп, бияктан эле центральный санэпидемстанция республикалык деңгээлде эле бекитип сразу и күндөлүккө жайгаштырып коебуз. И директор ошо жерден каалаганын тандап алса болот. Тандап алгандан кийин директор уже эч ким менен аны согласование же бирдеме утверждение кылбайт. Уже тандап алгандан кийин ал уже заранее уже бекитилген менюлар. Бияктан уже Минздрав менен сүйлөшүлгөн. Тандап алгандан кийин ошого карата сразу күндөлүктө балдардын саны белгилүү да. Ошого жараша канча продукты керек сразу система эсептеп берет. Анан ошону уже жергиликтүү бийликке бергенден кийин алар сатып берет. Продукциясын и ошо жерден тамагын жасап балдарга кетире берет. Негизи биз ошо күндөлүк системасын киргизип атканда эң биринчи ошо коркунучубуз бул мугалимдер алып кете алабы деген маселе болгон. Анан анткени санарип буга абдан жакшы мындай санариптик көндүмдөр керек. Компьютерге кирип, логин паролун терип, классын таап, аябай мындай бир эме менен жасаш керек да, аккуратный болуш керек. Случайно басып алдым, кайра кантип оңдойм деген маселелер постепенно абдан көп болду. Биз дагы корктук, кандай болот деп. Бирок ошо биз былтыр 24-жылдан баштап уже бул системаны киргизип атабыз. региондорго ар бир ошо директорлор менен да мен кездешип аттым. Мага мисалы көп айтчу, эми бул деген улгайып калган биздин коллегалар жасай албайт деген көп шылтоолор дагы айтылды. Бирок эң кызыктуу мен мисалы ушу Нарынга, Ошко барганда ушу пенсиядагы 70'ден ашкан эжекелер бар экен. Сопсонун компьютерине отуруп алып, мына мен сизге көрсөтөм деп момундай кылып атам, момундай кетирип атам. Даже алардан мага кайра мында кайтарым байланыш сунуштар түшүп атты. Бул кнопканы бияка кетиргиле, мунун бияка койгула, муну мындай кылып берсеңер жакшы болот эле деген. То есть бул ошо эмнени билдирет? Бул адам ошо система менен күндө иштеп атканын билдирет. Бул дагы биздин президентибиздин демилгеси, жанагы ар бир мугалимге ноутбук берүү демилгеси дагы абдан убактылуу болду бизге. Как раз ошо биз күндөлүктү киргизип атканда ноутбуктарды да кошо бердик. И ноутбуктан баарын көрүп иштеп кетишти. И азыр биз айтып атабыз. Кээ бир директорлор ачык эле айтты, кээ бир мугалимдер жок, мен бул система менен иштей албайм деп эле заявление жазып кетип атышты. Жок, мен аракет кыламын, мен жасаймын дегендер ишти алып кетип атышты. Эгерде негизи мындай бүт санариптештирүү жөнүндө айтып кетсек, бул санариптештирүүдө ушу эң маанилүү мисалы 139,808 бала ата-энеси миграцияда. Почти 140,000 баланын ата-энеси миграцияда. 1,5 миллиондун ошондо бир 10% бизде мектептеги окуган балдардын 10%нын ата-энеси миграцияда. Бул ошо бул деген миграцияда ата-энеси менен чогуу жүргөн балдар ошо тунгуч онлайн мектебинде окуй алат. Ал мисалы Россияда ата-энеси иштеп, бала дагы ошол жерде болсо, алар бияктан окуй алат. Ар түрдүү мектептерден азыр где-то ошо 2,5 миң баланын ошо көбү ошо миграцияда жүргөн ата-энеси менен жүргөн балдар. Алар ошо Россиядан көп, Казакстандан көп, Өзбекстанда, чет өлкөлөрдөн, мисалы, Австралияда бар экен, Польша, Турция, Катар, Дубай, Арабские Эмираты, бүт мамлекеттерден. Анан ал ошо жанагы биздин консульский сотрудниктердин дагы, биздин өзүбүз кыргыз жарандарыбыз ошо жерде жумуш менен жүргөн жарандарыбыздын ошо балдары дагы ошо окуй алат ошо тунгуч мектебине. Андан тышкары тунгуч мектебине ошо ден соолугу чектелген, бирок аң сезими сакталган балдар деп аталат. Алар ошо дагы онлайн окуй алат. Андан тышкары жанагы олимпиадник спортсмен балдар, анткени алар жана сборлорго жарым жылдап кетишет экен, аларга дагы ошо уруксат берилет. И 4-үнчү категория бул жанакы ар түрдүү кырдаалдар менен ошо мектепке бара албагандар, ар түрдүү мындай турмуш кырдаалдарынан улам. Ал балдарды бизде атайын ошо комиссия по делам детей деп түзүлөт районолордун базасында. Алар ошондой сунуштама берет. Бул бала мектепке бара албайт, пожалуйста, онлайн окутсун деген. Ошол ушундай 4 категория тунгуч онлайн мектебине катышат.
1: Онлайн кезек системасы кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртып, ата-энелер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп жатканын белгилесек болот. Урматтуу угармандар, бүгүн биз бала бакчага жана мектепке онлайн кезекке туруу системасынын мүмкүнчүлүктөрү, анын натыйжалуулугу жана ачык айкындуулукту камсыздоодогу ролу тууралуу кеп кылдык. Санариптик технологиялар билим берүү тармагындагы кызматтарды жеткиликтүү кылып, ата-энелердин убактысын үнөмдөөгө жана адамдык факторлорду азайтууга жардам берүүдө. Эң башкысы, ар бир балага билим алууга бирдей мүмкүнчүлүк түзүү жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири бойдон калууда. Онлайн системадагы ушул максаттарды ишке ашырууга багытталган натыйжалуу механизм катары кызмат кылууда. Сиздер менен биринчи радионун билим жолу программасы болду. Ар дайым билимге умтулуп, келечек үчүн туура тандоо жасаңыздар. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламат болуңуздар.
2: В Бишкеке 11 часов.

0: В эфире Биринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Глава делегации, представители стран-участниц и международных переговорных групп Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата собрались 22-23 июля в городе Шамаха, Азербайджан, для участия в стратегической сессии. Мероприятие стало традиционной международной дискуссионной площадкой, организуемой Азербайджаном для обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам международной климатической повестки и содействия продвижению переговорного процесса в преддверии 31-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата КОП-31, которая пройдет в ноябре 2026 года в Анталии, Турция. Кыргызстан на мероприятии представила специальный представитель президента Кыргызской Республики по горной повестке Динара Кемелова. В ходе обсуждений участники рассмотрели вопросы климатического финансирования, адаптации и митигации справедливого перехода, а также повестку предстоящей КОП-31 и программу действий представительства КОП-31, которую совместно формируют Турция и Австралия. Особое внимание было уделено вопросам наращивания потенциала, передачи технологий, обеспечения доступности климатического финансирования для развивающихся стран, а также уязвимости горных регионов к изменению климата и проблеме таяния ледников. В ходе встречи обсуждались вопросы продвижения международной горной повестки и привлечения стран к участию во втором глобальном горном саммите «Бишкек плюс 25». За последние 70 лет площадь оледенения Кыргызстана сократилась на 16% из-за глобального изменения климата и антропогенного воздействия. Об этом сообщил директор гидрометеорологической службы при МЧС Даурбек Сакыев. В стране около 9959 ледников общей площадью 6683 квадратных километра, и их общая площадь и объем продолжают стабильно уменьшаться. Глава Кыргызгидромета сказал, что критическая ситуация наблюдается в Талаской долине, где площадь ледников сократилась на 20-22%.
1: Все остальные крупные ледники здесь распались, и, например, по внутреннему Тянь-Шаню также фиксируется ускоренными темпами таяния. Это из-за роста среднегодовых температур и сокращения твердых осадков в виде снега. Ну, согласно прогнозам ученых, к 2050 году ожидается критическое сокращение площади ледников, которое затронет малые ледники на высотах ниже 4000 метров. А к 2100 году, то есть при сохранении текущего тренда потепления, то есть я об этом тоже говорил, то есть если мы достигнем порога 2 градуса, то ледники могут потерять до 30% своей площади. Собственно говоря, эта тенденция может сохраниться и перейти преимущественно на более высокие ледники, то есть, которые находятся на высоте более 5000 метров.
0: Директор гидрометеорологической службы при МЧС Даурбек Сакыев также добавил, что это может привести к активизации опасных природных процессов, таких как увеличение прорывов высокогорных ледниковых озер, которые могут сформировать селевые потоки.
1: Если говорить о последствиях, то это, конечно, это маловодие, которое повлияет на сельское хозяйство, сокращение стока именно в вегетационный период, что немаловажно, и угроза сельскому хозяйству, риск продовольственной безопасности тоже существует. Ну и это повлияет, конечно, на соседние страны Центральной Азии. Необходимо отметить, что сокращение площади ледников, сокращение стока повлияют, конечно, на активизацию опасных природных процессов, то есть рост числа, например, прорывы высокогорных озер. В результате интенсивного таяния ледников в марино-ледниковом комплексе образуются высокогорные ледниковые озера, которые при наполнении и прорыве могут сформировать селевые потоки. Такие случаи были, к примеру, например, в 2025 году в Высокотинском районе бассейне реки Норус прорвало высокогорное озеро Такыртор. Об этом случае мы тоже говорили, информировали общественность. Вот такие примеры могут быть. И если, к примеру, далее такая тенденция сохранится по деградации ледников, то такие риски нас ожидают.
0: Отметим, что Кыргызстан относится к числу стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. Государственная налоговая служба страны оцифровала все бумажные свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Теперь этот документ можно скачать в кабинете налогоплательщика. Ранее предприниматель, потерявший свидетельство, должен был дать в газету объявление об утере документа и о признании его недействительным. Теперь такой необходимости нет. Нововведение поможет индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным до 2022 года. Именно до этого срока свидетельства выдавали в бумажном виде. В МВД прошло заседание коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2026 года. Рассмотрены результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, итоги работы по цифровизации системы МВД, вопросы обеспечения общественной безопасности в период туристического сезона, а также другие актуальные вопросы деятельности ведомства. Особое внимание уделено оценке эффективности принимаемых мер по обеспечению правопорядка, совершенствованию управленческих процессов, внедрению современных цифровых решений в деятельность органов внутренних дел, а также укреплению служебной дисциплины. Стало известно, что реализация проекта «Безопасная страна» будет полностью завершена до конца 2026 года. В рамках проекта по всей территории страны планируется установить около 20 тысяч камер видеонаблюдения, что позволит значительно повысить эффективность профилактики преступности, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. В понедельник, 27 июля, умные счетчики произведут в Бишкеке дистанционное отключение более 5000 абонентов за дебиторскую задолженность. Во избежание неудобств бишкекское предприятие электрических сетей, филиал открытого акционерного общества НЭСК, призывает абонентов своевременно оплатить счета за электроэнергию. Для удобства абонентов на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью которой бытовые и промышленные абоненты могут в любое время проверить состояние своего лицевого счета. Кроме того, бытовые абоненты могут узнать баланс через мобильное приложение «Мой свет». 27-28 июля в городе Чулпан-Ате пройдут Дни культуры Узбекистана. Об этом сообщает Минкультуры. В Кыргызстан прибудет творческая делегация Узбекистана, в состав которой войдут около 200 представителей искусства и культуры. Для жителей и гостей Сокольской области будут представлены концертные программы с участием известных артистов, музыкальных и танцевальных коллективов. В концертной программе примут участие известные деятели искусства, в числе которых народные артисты Узбекистана Фарух Закиров, художественный руководитель легендарной группы «Яла», Озотбек Назарбеков, Камалиддин Уринбаев, Айгуль Надирова и Зулайхо Байхонова. Также перед зрителями выступят танцевальные ансамбли «Навбахор» и «Тумор», а концертную программу дополнит Государственный симфонический оркестр Узбекистана. Торжественное открытие Дней культуры состоится 27 июля в 18:30 в культурном центре «Рухордо». Церемония закрытия пройдет 28 июля на арене «Дурдой Номад» в селе Бостери. Газовая служба «Бишкегаз» уведомляет, что в связи с проведением работ по переподключению подземных газопроводов среднего давления с 24 по 28 июля будет временно приостановлена подача природного газа в районах, ограниченных улицами БЧК, улица Фучика, улица Дорожная, Юбилейная, Аларча, улица Пригородная, улица Молодой Гвардии, Саадаева, Школьная, переулок Садовый, Коллекторная, улица Новая, Киргизская, переулок Советский. Газовая служба «Бишкегаз» приносит из извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Курс валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тыинов, 1 евро 99 сомов 54 тыина, 1 российский рубль 1 сом 11 тыинов, 1 казахский тенге 18 тыинов и 1 китайский юань 12 сомов 90 тыинов. Информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине плюс 30-35, в Таласе плюс 29-34, в долиной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей плюс 32-37, на Исыкуле плюс 21-26, в зоне земледелия Нарынской области плюс 23-28. В Бишкеке возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 34.
2: Урматтуу учулар, сиздер жаштар сааты программасынын кайталоосуна катышты. жаштар коомдук турмушта,
3: алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
2: Жаштар саясатта.
4: Аралыктан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен 7000 жаштын шайлоодо түзмөтүбүз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
2: Жаштар жана маданият.
4: Маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярчылар көп тарта баштадык.
2: Жаштар жана экология.
5: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
2: Жаштар жана жаңы долбоор.
6: Ондай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү бере ачат да.
2: Биринчи радиодо Жаштар сааты программасы. Ишемби жекшемби күндөрү саат 11:00 12:00 чейин.
7: Радионун уктурууларын Жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссёру Бакыт Ашрахманов. Саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында мамлекеттик мектептен Стэнфордко билим алууга аттанган Амиртай Бексултановтун ийгилиги боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Студиянын коноктору Алы Токонбаев атындагы номер 24-чү жалпы билим берүү мектеп мекемесинин директору Анара Абдураимова, ушул мектептин бүтүрүүчүсү, Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултанов жана анын атасы Өмүр Бексултанов. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ардактуу радио каарман, карапайым үй бүлө, кадимки мектеп, ал эми натыйжа Стэнфорд. Сыр эмнеде? Алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул жаатта маектешебиз. Сиз да сурооңузду берип, түз эфирге катышыңыз. Телефондор 0312-39-21-90, 0502-39-21-90. Ошондой эле биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Эфирибиздин башкы максаты – мамлекеттик мектептен дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларына жол барбы, болбойт, же болбосо акчабыз жетпейт дегендер үчүн Бишкектеги номер 24-чү мектептин бүтүрүүчүсү, дүйнөнүн топ 3 университетине өткөн Амиртайдын мисалында айтып берели. Мектептен Стэнфордко бул кыял эмес, бул план. Угуп коюңуздар, ардактуу радио каармандар. Амиртай, чындыгында бир эле ушул мектеп жаамааты сиздин жакындарыңыз, ата-энеңиз эмес, сиздин бул окуу жайга өтүшүңүзгө жалпы кыргыз эли бүгүнкү күндө кубанып турат. Анткени жогоруда белгилегендей, буга чейин мүмкүн эмес деген бир көз карашты сиз жокко чыгардыңыз окшойт. Анда ушул сөз башынан болсун, сиздин биринчи эмоцияңыз боюнча сурагым келип турат. Стэнфордко өттүңүз, кабыл алындыңыз дегендеги алгачкы сезимдериңиз, эмоцияңыз кандай болду?
8: Мен аябай сүйүндүм. Дароо ата-энеме жакка барып, кубанычыбызды чогуу бөлүштүк.
7: Абдан сонун. Мынакей Амиртай айткандан кийин баягы биздин өзүбүздүн дагы бир кезде ушинтип окуу жайга өткөнүбүз, кубанычыбыз, эмоциябыз баарыбыздын көз алдыбызга тартылып атат да, анан ушул эмоцияны бөлүшкөн Амиртайдын жакын адамдары сиздерсиздер. Ошол эле мектеп директору, ошол эле үй бүлөсүнүн мынакей атасы. Анда сиздерден дагы ушул суроого эле жооп алалы. Алгачкы бир эмоцияларыңыздар кандай болду, кандай кабыл алдыңыздар? Келиңиз, Анара эже.
9: Мен Амиртайдын ушундай ийгиликке жетишкенин интернет баракчасынан таптым. Кечки оор жумуш күндөн кийин кечинде интернет баракчаларын ачып карап отурсам эле бир көзүмө жылуу чураган бир сүрөттөйдү. Анан мынтип карап биздин окуучубуз Амиртай деп эстеп койдум. Амиртай деп өзүмдүн небереме аты да Амир, анан Амиртай окшош менен эсимде калды да, аябай жакшы. Анан жакшылап ачып эле көңүл буруп карасам, Бексултанов Амиртай деп турат. Неберелерим күлүп атат. Аполя, что с тобой деп мен. Yes, yes деп кыйкырып жүрдүм да мектептен. Анан өзүбүздүн тиги чатыбыз бар, администрацияны ошолорго сразу эле сүйүнчү деп жазып жибердим. Абдан сүйүнүп, кечке чарчаганымды да унутуп калдым. Кечке чарчап келгенимди унутуп, ушундай жакшы сөз жанды эртет деген туура эле сөз экен. Аябай сүйүнүп, көңүлүм өзүмчө ары бери басып, үйдө жакшы маанай менен иш кылып кабыл алдым.
7: Албетте мугалим үчүн баягы ар бир окуучунун жараткан ийгилиги өзүнүн баласыныкындай эле кубаныч тартуулайт да.
9: Да, сөзсүз. Айырмасы жок, такыр айырмасы жок. Мектепте ата-энеси кандай мамиле кылса, мектепте мугалимдер балдардын ийгилигине, жүрүш турушуна ошондой мамиле жасайт. Себеби биздин балабыз. Биздин балабыз, биздин окуучу, биздин балабыз. Наш ребенок деп айтабыз биз эми.
7: Абдан соң негизи биз угармандарга, көрөрмандарга түшүнүктүү болуусу үчүн мен баса белгилеп айтып өтөйүн. Амиртай мектепти өткөн жылы аяктаган, дал ушул Бишкектеги Борбор калаадагы номер 24-чү Алы Токонбаев атындагы мектепти бүтүргөн. Анан сөзсүз бул аралыкта бул окуу жайга өтүү үчүн даярдыктар дагы өзүнчө бир убакыт алды, төшүктү жаратты дегендей. Анан мынакей Өмүр Мустапаевич, өзүңүз айтып берсеңиз, бул ата катары сизге бир кандай маанай же болбосо кандай бир кубанычты тартуулады? Анан даярдыктар кандай болду? Сөзсүз түрдө бул жерде үй бүлөдө ата эненин колдоосу, өзгөчө атанын колдоосу дагы бала үчүн башка орунда турат да.
10: Амиртай бул түн ичинде таңга жок бизди ойготту. Себеби ошол убакта жообу келген экен. Амиртай күтүп отуруп ошол жообун угуп бизге жүгүрүп келип ушул саат 3-4 эле ошондо бизди келип ойготуп, эми үй бүлө мүчөбүз, үй бүлөнүн баарыбыз туруп алып ушундай эмоцияга баттык. Ал эмоциябыз азыр деле кете элек. Ошол мүнөттөн ушул мүнөткө чейин азыр Алла Таалага ыраазычылыгымды билдирип бүтө албай атам. Жана дагы ушул биздин кубанычты бөлүшүп аткан бүтүн кыргыз элине, кыргызстандыктарга ушундай чоң ыраазы, баары ушундай кубаныч бөлүнүп турушат. Ушундай биздин эмоция бүтө элек азыр кубанычыбыз.
7: Бул албетте аталык мээрим, сүйүү менен коштолгон мүнөттөр болуп жатса керек. Агай, анан негизи эле даярдык убактысы кандай болду? Кайсыл жака бардыңыздар? Кимдердин жардамы менен даярдандыңыздар? Анан баягы баштапкы билим дагы бул жерде сөзсүз түрдө, мектептен алган билим дагы сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде белгилүү орунда турат да.
10: Ар бир ата эне сыяктуу эле биз Амиртайдын кайдан окуйм, кайсы жерден, кайсы курстан билим алам деген эч качан каршы болгон эмеспиз. Мен баардыгына дайыма колдоо көрсөтүп турганмын. Кайсы курсту абдан көп нерселерди окуду Амиртай. Кошумча курстарды баардыгына финансы жагын тууралап берип, колуман келишинче аракетимди кылдым. Бирок калыстык үчүн айтып коюшубуз керек, башында биринчи классынан 6-чы школдо окуган Амиртай. Ошо 5-6 классында болуш керек эле American School деген мектепке алып барганыбызда ал жерден алар сүйлөшүп көрүп эле Амиртайды биринчи деңгээлге эмес, ошол жерден эле 4-чү деңгээлге отургузушту. Демек бул ошол мектептен эле ошол англис тили боюнча 4-чү деңгээлге өзүн өзү даярдап барган экен да. Бул биринчи бизге кылган сюрприз болду да, башча айтканда. Негизи Амиртай бизге абдан көп сюрприз кылды. Бул кичинесинен эле
7: дилгер бала болуп
10: чогулду. Ушу 2.5-3 жаштарында кагаздын бетине сүрөт тартпастан туруп ар бир жаныбарды ошо кайчы менен кесе алат эле. Мен как архитектор катары бул жөндөм эмне экенин түшүнөм да, баламдын жөндөмү бар экенин ошондо билдим. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ошол жөндөмүн калтырбай ошол иштерин кылып келатат. Дагы бир сюрпризи ушу 9-чу классында экен, көп инстаграмга жарыялап жүрүптүр тарткан сүрөтүн, бизге көрсөткөн эмес. Кээ бир эле жерлерин көрсөтүп койбосо өзүнө тартып жүрөт го деп эле койчумун. Аны көрсөтпөй эле ошо инстаграмга жүктөп жүрүптүр и абдан көп жактоочулар бар экен. И ошондон көп көп чоң чоң компаниялардан заказ да алып жүрдү. Шоро өңдүү, жанагы Японияда өткөн Кыргызстандын экспо көргөзмөсүнө дагы ошолорго сонун нерселерди тартып берди. Мунусу да бизге неме болду, сюрприз. Анан эң чоң сюрпризи бул, бизге айтпастан туруп Амиртай Англиянын RISE программасына тапшырыптыр. Муну биз билген эмеспиз. Бул бизге качан жеңип алгандан кийин мына менин жеңишим деп алып келип астыбызга койду. Бул ушундай бир чоң кубаныч болду. Себеби бул RISE программасы Амиртай кайсы окууга окубасын, кайсы жерде жүрбөсүн баардык чыгымдарын көтөрүп берет экен. Bunun menen Amirtay jönündögü bizdin gelecek planımız bir top özgür desem bolot. Sebebi buga çeyin Amirtay kişinesinden ele çet ölkөдө окуйм деп жүрүүчү эле. Бирок акыркы ошо 9-нчу класстарында ата жалгыз бала болсо, кичүү балаңар болсо мен Бишкектен эле окуйм деп өзү чечим кабыл алды. Деги негизи дайыма чечимди өзү кабыл алат. Мен ушуга жөн коем да. Сөз бир жакка түрткүлөбөйм. Ана макул, анын да жакшы экен деп калдык. Бирок Райстан жанагындай финансирование утуп калгандан кийин эми бир чоң престиждүү чоң университеттен окуу керек экендиги уже бул белгилүү нерсе болду да. Андан кийин аны чет өлкөгө тапшыруу чечимин кабыл алдык. Ошол ошондон баштап 24-нчү мектепке келип калды. 24-нчү мектеп ортодон бир жыл коллежде да окуду. Бирок коллежде бир жыл параллель курс окуду IT'ни. Ошондо бир жыл IT курсун окуп, 3 жылдык коллеждин программасын окуп койду да. Андан ары окуунун мааниси жок экен, мен кайра эле мектепке барайын деп өзү чечим кабыл алды. Анан ошондо бизге көп мектептер отказ берди, последний класска албайт экен. Ошондо Анара Хабибовнага абдан чоң рахмат. Бизге ошол колдоо көрсөтүп, ошондо кабыл алды 10-нчу классына. Андан башка дагы көп мугалимдери 24-нчү мектептин басып айтсак Анара Хабибовна абдан жакшы колдоолорду кылышты Амиртай үчүн. Муну үчүн биз азыр чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
7: Жакшы. Мынакей Анара Хабибовна ушул айтылып атат, элип атат, мына ата эненин ыраазычылыгын угуп атасыз. Сиздин ушул мектептен аяктаган баланын ийгилигин көрүп атасыз. Негизи эле ушул мектепте дал ушул Амиртайдай болгон таланттуу балдарды колдоо иштери кандай жүрөт? Анан мындан сырткары дагы гранттык негизде чет өлкөдөн билим алууну максат кылып жаткан балдар дагы болсо керек.
9: Да, бар, бар, көп балдар бар. Эми азыр мектептерде мамлекеттик өзгөчө мектептеринде атайын даярдоо курсу жок. Чет мамлекет өтүп кетсин, атайын даярдоо курстар жок, атайын даярдоо сабактар да жок мектептерде. Бирок ошондой максатка жетиш үчүн балдарды сабактан тышкары иш чаралар менен даярдоо көп-көп аракеттер жүрөт мектептерде, ар бир эле мектептерде болуш керек. Себеби ар бир мектеп күндө, ар бир мугалим мектеп эмес, ар бир мугалим өзүнө максат коет да. Тарбия максатын жана балдардын билим берүү өнүгүшүн максатын коюшат. Ошон үчүн балдар көп. Быйыл дагы Амиртайдан башка дагы 2 бала окуучу бар. Бирок ал ушундай полный грантка өтүшкөн жок. 70-80-90% эме кыскартылган грант менен өтүштү. 4-5 жогорку окуу жайына, АКШ'нын жогорку окуу жайына өткөн балдар азыр тандап атышат, кайсы окуу жайында окуймун деп. Ошондой эми Амиртай жалаң эле 24-нчү мектебибиз Кыргызстан боюнча биринчи быйыл ушундай жакшы окуя болду. Эми Амиртай жөнүндө айтып кетсе, Амиртайдай азыр вообще келечекте биздин балдарыбыз абдан зээндүү, көп зээндүү балдар бар. Мүмкүнчүлүктөр бөлөк да. Азыр салыштырсак биз окуган жылдары кандай, биз бала кезек мектепте жүргөндө кандай мүмкүнчүлүктөр бар азыркы менен асман менен жердей да. Салыштыруу бизде ушундай шарт жок болчу. Мисалы анда Советский Союз убагында бир 3-4 грант келчи Москвадан окуп келиш үчүн ошо МГУ-ларга бир же 100 баладан бир же эки эле окуучу өтчү эле. Азыр болсо бала өзү аракетчил болсо, Амиртайдай зээндүү болсо, Амиртайдай өзүнчө жогорку планкаларды коюп окуса, акча да тоскоолдук эмес, эчтеке тоскоолдук эмес. Ан үчүн только аракет кылыш керек. Аракеттенип окуса ушундайчо ийгиликтерге ар бир окуучу жете алат. И сөзсүз бул жерде үй бүлөнүн таасири да абдан чоң да.
7: Ооба.
9: Үй бүлөнүн таасири, ата энеси кандай мамиле кылат балдарга, жана орустар айтат го, внутренний стержень, если твердый будет у ребенка, ошону эми 7 жашка чейин баланы чогутуп, чоңойтуп ата энеси мектепке алып келет да. 7 жыл тарбия берген атене 8-чи жылдан мектептен өзгөрүлбөйт эч качан. Ошо берген жана задаток ошо берген тон менен эле окуучу өсүп, өнүгүп, чоңоюп кете берет. Ошон үчүн мен атенелерге кеңеш катар айтып коет элем. Сөзсүз мектеп менен кызматташ керек. Сөзсүз мектептин сөзүн биринчи коюп, экинчи өзүнүн сөзүн коюп алып кетсе, анда балдары, окуучулар ушундай чоң-чоң деңгээлдеги жетишкендиктерге ээ болушат.
7: Жакшы. Ардактуу радио кагарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде Жаштар сааты программасын угуп жатасыздар. Биз бул жолу Стэнфорд университетине билим алууну максат кылып жаткан, ал жакка толук грант утуп алган Амиртай менен маек куруп жатабыз. Дал ушул жакта Амиртайдын ийгилиги жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бул эфирдин башкы максаты дагы ушул жанагы коомчулукта мен ушул окуу жайга өтүшүм мүмкүн эмес деген бир түшүнүктөн арылтуу максатын көздөйт. Эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир, балким калуу тилегиңиз болсо, анда 0312-39-21-90, 0512-39-21-90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радиодон дагы Facebook баракчасынан онлайн көрүүгө чакырабыз. Анда мына Амиртай, ушул Стэнфордго болгон даярдык боюнча сурагым келип атат да. Качан баштадыңыз? Анан мына тил дагы бул жерде биринчи орунда турат да. Тил үйрөнүү мүмкүнчүлүгү кандай болду? Мына атаңыз да жогоруда белгилеп кетти. Негизи эле тилге жөндөмүңүз жакшы окшойт. Эгер сизге кыргыз тилинде сүйлөө бир аз кыйынчылык жаратып атса, анда орус тилинде жооп берсеңиз болот.
8: Подготовку я начал в 8 классе, и самым сложным для меня был SAT, это такой аналог ОРТ в Америке, и ежедневно я к нему готовился где-то 4 часа, вот.
7: Жакшы, ушул мисалы окууга өтүш үчүн эссе жазышыңыз керек, же болбосо дагы бир өзүнүн тапшырмалары бар, ушул этаптары кандай болду, ошону айтып бериңизчи?
8: Сначала там нужно расписать свои активности, награды и заполнить общую информацию, то есть с какой школы, чем ты занимался все это время. А потом у каждой школы есть свои уникальные эссе, на которые нужно отвечать. Вот, и есть одно главное эссе, которое отправляется во все университеты. И в Стэнфорд там было 5 коротких эссе, 3 длинных. И вот я их все по очереди заполнял и таким образом отправил.
7: Жакшы. Негизи кайсыл багытын тандап атасыз, кайсыл факультеттен билим алган жатасыз?
8: Я выбрал дизайн, потому что это ближе всего к моему профилю, к моему опыту. Но в Стэнфорде окончательно выбирают факультет только на втором курсе, поэтому до того времени я хочу исследовать разные направления.
7: Байкаштырып, караштырып, экинчи курска чейин, демек тандоо туруна чейин дагы көңүлүңүзгө жакканын тандап алуу алдында турат экенсиз да, мүмкүнчүлүктөр кенен экен. Абдан жакшы. Анан биз ушул эфирди уюштуруп жатканда дагы бир бизди ойлондурган нерсе, негизи эле мына быйыл дагы миңдеген мектеп окуучулары аяктап жатат, абитуриенттерибиз бар, алар кесип тандоо алдында турат. Анан мына агай, сиз айтсаңыз, ушул ата катары жогоруда өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен дагы бөлүшүп кеттиңиз. Анан негизи эле бизде ушундай бир түшүнүк бар да, мисалы өзүнүн гештальтын жаккысы келет да ата эне. Мисалы өзү юрист болбой калса, юрист болгусу келет, же болбосо дагы бир кесиптин ээси болсо, ошол кесипке алып баргысы келет дегендейчи. Анан ошондой ата энелер үчүн кесип тандоодо сиз мына ийгиликтүү, таланттуу баланын атасы катары кандай кеңешиңизди бересиз?
10: Мен балдарымды бирөөнү дагы, Амиртайдын эки эжеси бар, бирөөнү дагы ушул кесипке барасың деп буларды кыйнаган эмесмин и ошону талап кылган эмесмин. Мен ойлойм, балада эң оор нерсе бул анын жөндөмүн аныкташ. Ар кайсы балада ар кайсы жашында ар кандай убакта келет да. Менин балдарым да эртелик ичинесинен эле бул сүрөт жагына жана чыгармачылык жагына шыгы билинет да. Мен ошол боюнча бир тайды колдон келишинче как архитектор болгондуктан мага оңоюраак болот бул чыгармачылык жагына көп кеңештеримди берип колдон келишинче жардамды кылдым. Анан мындай эл арасында дагы көп айтылган момент бар экен. Кээ бирөө дагы ушул соц тармактарга жазып ийип атат жанагы комментарийлеринде. Бул атасы бир чоң болсо керек же атасы Садыр Жапаровдун таанышы болсо керек деп ушундайлар да чыгып атат. Бирок мен ушуну бир айтып коюшум керек. Мен эч кандай чоң болуп иштеген эмесмин. Кесибим архитектор, бирок мен азыр көп жылдан бери ден соолук боюнча пенсиядамын. Бирок чыгармачылык менен токтоткон эмесмин. Чыгармачылык ишкерлеримди дагы деле кылам. Ошол жөнөкөй эле ата эненин мен элге журтка айтып коюшум ушул жерден керек болуп турат. Баланын чоң максатка жетиш үчүн ата эненин бир жерде чоң болуп иштеши же болбосо бир чоң тааныш болушу же бир чоң акчалуу болуштун кереги деле жок. Бул жерде баланын өзүнөн көп нерсе зависит этет. Эгерде бир 70-80% баладан зависит этсе көзү каранды болсо калган 30-40% ата энеден көз каранды да ата эне болушунча ушу баланы менин билбейм башкалар кандай кылат менин ушул өзүмдүн система принциптерим баланын оюна коем. Эгер бир жакты тандаса ошол жагына ошол багытка гана сүрөп жүрүп отурам да.
7: Демек ата энелерге дагы дал ушул жаатта өзүңүздүн бир кеңешиңизди бересиз. Кандай гана кесип болбосун, кандай гана каалоо тилек тандоосу болбосун ошону колдоо.
10: Ооба.
7: Анан бул жерде дагы белгилей кетчү нерсе бул жогоруда өзүңүз белгилегендей эле каражат маселеси башка орунда эмес, бул баланын таланты, умтулуусу, аракети деп айтсак болот э?
10: Ооба. Биринчи орунда ушул баланын өзүнүн аракети. Эми жана Амиртай кичине айтып койду ушул маалыматты мен кичине кененирээк айтып берейин. Амиртай 10-нчу класс окуп атканда Англиянын RISE программасына неметпедиби тапшырып ошону утуп алып RISE баарын финансировать этет. Биздин ошол күндөн баштап пландарыбыз Амиртайдын келечекке болгон пландарына өзгөрдү деп атпаймынбы? Ошого жараша дагы көп нерселер өзгөрдү. Себеби мисалы эгер грант албай туруп өтүп калса биздин шартыбыз жок эле да. Стэнфордго окутууга аны RISE төлөп берет эле. А эгер RISE тутпай калса анда кандай кылат эле? Анда Кыргызстандан эле окуйт болчу. Бул жерде кеп немеде эмес эле. Бирок ушул мен өтөм өтпөйм деп аябай кабатыр болуп атканда Амиртайды тамашалап мен айткамын ушунун бир алдында бир 3-4 күн мурун эле. Балам эч кандай кабатыр болбос, сен Стэнфордго өтөсүң деп тамашалагам. Анан оозубузга сала бергендей болду да. А бирок азыр ушул моменттен пайдаланып дагы айтып коюшум керек. Амиртай Американын жанагы топ 30, топ 40, топ 50 деген ар кандай университеттердин 5-өнө өттү жалпы.
7: Топ 3-кө?
10: Топ 3-тү тандадык да. Ошо 5-өнүн бири Стэнфордда. Ошол калган 4-өнө деле жакшынакай окуу жайлар экен. Бирок биз Стэнфордду тандадык.
7: Жакшы. Мына чындыгында өзүңүздөр жогоруда белгилегендей эле соңку жылдары баягы бир кездерде кыргыз жаштары үчүн кыял болгон дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайлар акыркы жылдары реалдуулукка айланып баратат деп айтсак болот да. Анткени мына өзүңүздөр билгендей эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун колдоосу менен Эл үмүтү стипендиясынын арты менен ошол эле дүйнөдөгү Колумбия университетине, Джонс Хопкинске, андан сырткары Оксфордто дагы мына бүгүнкү күндө Салижан деген жигитибиз билим алып жатат, аяктап келгендер бар. Ошол эле Лондондогу окуу жайлардан дагы билим алып аткан студенттерибиз бар. Анан Негизи эле ушул сыяктуу мисалдарды көргөндө Анара Хабибовна жаштардын бир көз карашы өзгөрүп, демек мүмкүнчүлүктөр кенен экенин түшүнүп, алар дагы ушул бийиктикке бир умтулууга аракет кылып жатышса керек. Анткени жаштар менен иштешип атасыз, көрүп атасыз, жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрүн чыгарып атасыз. Бүгүнкү ушул мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кыялы, максаты, күдөөсү кандай болуп жатат?
11: Ар кандай. Ар кандай. Себеби азыркы жаштар эми мүмкүнчүлүктөр көп болгон үчүнбү? Же болбосо үйдө ата энесине ишенип ата энем жасап коет, иштеп коет, баарын жол көрсөт деген үчүнбү? Бирок балдар ар кандай кыялдар менен эми биздин мектепте биз азыр ошолорду кандай кыял болбосо да колдоо аракеттерин жасайбыз да. Ишенимине ишеним кошконго аракет кылабыз. Себеби эң биринчи ошо балага ишенсең, сен азаматсың, сен жакшы билет экенсиң, сен жакшы эссе жасат экенсиң, сен жакшы сүрөт тартканы билет экенсиң, ошонуңду өнүктүргүн, ошого басым жасагын деп балдарга жакшы кеңештер берсең, балдар угуп ошо багытта өскөн балдары көп. Вот эгерде Амиртай жөнүндө дагы айта кетсек, Амиртай эми орусча айтканда многогранный ребенок.
7: Көп кырдуу
11: да. Мектепте окуп жүргөндө ушунча өзүнө пландаштырып алып, аябай чоң бийик эмени коюп алып, максатты жанакы эл аралык Красный Крест, Красный Полместе дагы кайрымдуулук иш чаралары ошодо иштеп жүрдү.
7: Ыктыярчы катары.
11: Да, ыктыярчы катары волонтер болуп да жүрдү. Жазып, сүрөт тартып, англис тилди окуп, ар кандай конкурстарда катышып, мектепте да активдүү иштерге, иш чараларга катышып жүрүп, көп нерсеге жетти. Амиртайдай балдар көп эле балдар. Эми бир четинен айтканда Амиртай аягына чейин жетти. Бир планды алып алып, бир максатты өзүнө коюп алып, жанагы кичине кадамдар менен чоң ишке ийгиликтүү болду. Азыр жетти, чоң ийгиликке. Ортосунан чыштап кеткен деле балдар бар да. 13-14 чыкканда балдардын кыялдары аябай өзгөрөт да. Анда ата эне, мектеп, авторитет болбой калат да. Бөлөк көчөдөн көргөн окуучу болобу же бөлөк кумири болобу, ошолорду
7: тааныган, билген адам
11: э? Да, өзү билген, тааныган, көп ийгиликтерге жеткен эме эле адамдар кумирлерин карап кетиши деле мүмкүн.
7: Абдан соң эми Амиртай, мына сизден сурайын. Жогоруда Анара Хабибовна белгилеп кетти, ушул Кызыл Ай коомуна кирип, ал жерде да ыктыярчылык, волонтердук кызматта жүргөнүңүздө ал жакта да бир көптөгөн өзүңүздүн бир салымыңызды кошконуңузду, анан негизи эле дүйнөдөгү ушул алдыңкы окуу жайларда, же болбосо негизи эле чет элдеги окуу жайларда өзүнө студент аларда, ага абитуриент аларда сөзсүз түрдө жаштардын ыктыярчылык, волонтердук ишин карашат экен. Буга Стэнфорд университети дагы маани берет экен. Балким сиз өзүңүздү тааныштырганда же эссе жазганыңызда ошол ыктыярчылыгыңыз боюнча айтып бердиңизби?
8: Волонтерство не было самой большой активностью в моем профиле, но оно просто показало меня с человеческой стороны, то, что мне нравится работать с детьми, с людьми пожилого возраста. В основном моими активностями была моя работа как иллюстратора. Я работал с разными проектами на международном уровне, и все они имели какой-то смысл, то есть некоторые они имели культурное просвещение, некоторые они были для детей в Африке. И вот Стэнфорд обращает внимание на то, насколько вам действительно важно то, что вы делаете, какая у вас связь с этим, и почему вам эти вещи важны. Вот.
7: Демек сиз толук ушул боюнча белгилеп айтып бергенге бизде угарманыбыз бар экен. Калалалы, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
12: Алло, саламатсызбы?
7: Саламатсызбы?
12: Мына Ош тараптан болом да. Менин атым Мамат Касымов Нурислам.
13: Нурислам мырза, окуп жатасыз сизди.
12: Мына ошо Амиртайдын апасы жөнүндө билгим келген да. Ошол жөнүндө бир маалымат бере кетпейсизби?
13: Рахмат. Сурооңузга башка сурооңуз жокпу? Угарманыбыз узап кеттир. Жакшы агай.
10: Мен аты жөнүм Бексултанов Өмүр Мустапаевич. Кичи мекенибиз Амиртай көздүн Сыкөл областынын Жети Өгүз районунун Тосор айылы. Кесибим болсо архитектор. Убагында архитекторлукта иштеп жүрдүк, бирок көп жыл болду, бир 15 жылдан ашып калды. Ден соолукка байланыштуу пенсияга чыгып калгам. Бирок чыгармачылыкты таштаган жокмун, ошо чыгармачылык ишкерлик кылып жүрөм. Болду дейм эле ушундай суроо.
13: Негизи агай, эгер мүмкүнчүлүк болсо, апасы боюнча дагы айтып берсеңиздер Амиртайдын деп сурап жатышат.
10: Амиртайдын апасы бул алды эле жердеш болуп кетебизби? Аксуу районунан, Сыкөлдүн Аксуу районунун Саргамыш айылынан. Алдындагы абдан жөндөмү жакшы. Анда абдан жөндөмү жакшы. Биздин жана үй бүлөлүк чыгармачылык кичине ишкерлигибиз бар. Ошол жагында кандай айтсам технолог да, чыгармачылык жагынан баардык биздин чыгарып аткан продукцияны бүт ошол менде мисалы үчүн эскиз эле кетсе, как сүрөтчү архитектор катары ал ишке киргизүүнү мына ошол алмаш тейлейт да.
13: Жакшы. Ардактуу радио каарман, сурооңузга жооп алдыңыз деп ойлойлу, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу радио каармандар, сиздерде дагы суроо болсо же сунуш пикир кабыл тилегиңиздер болсо, анда 0312392190, 0502392190 телефон номерлери иштеп жатат. Ошондой эле биз биринчи радионун Facebook баракчасына кирип, ал жактан да онлайн көрүп, каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болорун эсиңизге салабыз. Анан мына ыктыярчылык деп дагы сүйлөшүп калып атып агай, мына Амиртай өзүнүн ыктыярчылыгы боюнча да айтып берди. Мына бүгүнкү күндө ата энелер ар кандай да, мисалы бала окуп атса, бир жактарга кетип атса, ыктыярчылык иши болгондон кийин балким эртен кечке жүрүп калат же иш чаралар болгон күнү такыр келбей калышы мүмкүн дегендей, ошондой кырдаалдарда кандай болуп атат агай пикир алышуулар?
10: Ушул жакшы суроо болду. Себеби ушуга байланыштуу дагы көп бир соц тармактарында суроолор, каалоолор болуп атат. Мен да ушуга бир жооп берип коеюнчу, ушу сиздин сурооңузга айкалышып калды. Амиртай өзү кичинесинен эле абдан патриоттуулук сезими күчтүү да. Стэнфордко өттүм дегенди алган кабарды алган күнү ата мен Кыргызстандын желегин даярдашым керек деп атат. Балам, жетишебиз аны ала кетишим керек дейт. Мен дайыма жанымда жүрүш керек дейт. Мына ошол эле патриоттулуктун бир бөлүгү да жанагы Кызыл Крестке барып ушул ыктыярчы болуп аракетин кылып, ушул бирөөлөргө аябай толкунданып келди. Мен эмне алып барып берсем болот, жана балдар үйүнө, карылар үйүнө барганда ушу аябай толкунданып келчү да, ушинтип балдарды эркелеттим, ушундай болду деп. Анан дагы бир топ адамдардан ушундай каалоо түшүп атат. Балаңыз сөзсүз келсин, кээ бир айтат келбей коет да, Кыргызстанга келип жардамын берсин, Кыргызстанга иштесин деп. Сөзсүз мен ойлойм ал сөзсүз болот. Бирок мен ойлойм бул окууну өткөндөн кийин ошол чоң-чоң компаниялардан так салыш керек. Турган нерсе. Анан сөз келишин мен да каалайм.
13: Жакшы. Анан негизи баягы кыргыздар айтып коет экен да агай, баласы жакшы чыгып ушундай бир ийгиликтерди багындырса атанын мээни такталды деп.
10: Ооба.
13: Бул сөзгө сиз кандай комментарий бересиз агай? Же баягы келечек алдыда дагы мындан да чоңураак жаратуучу ийгиликтер балким алдыда деп айтасыз да, сөзсүз түрдө?
10: Мен азыр алдыга чуркагым келген жери жок, баары алдыда Кудайдын буйруганы болот. Мен баламдан көп нерсени күтөм. Көп жакшылыктарды, элим кандай нерсени күтүп атса мен да ошону күтөм. Биз эле эмес, жакын туугандарына же Тосор айылына эмес, бүтүн кыргызга, Кыргызстанга жардам тийсе деген тилекти мен да Кудайдан күнүгө сурайм.
13: Абдан сонун. Агай анан мектепти аяктагандан кийин бир жыл аралыгында бир

0: oldu. Aa. Menin tilegi meli usul deme. Ар бир атенин кинди.
1: Атенин дилеги ошондой. А Амиртайдан улуулары жекелери бар экен. Алар кайсыл тармакта окуп жатышат же балким окуп бүтүп аякташтыбы?
0: А улуу кызым биякта юрист академияны окуп атып, адагы грант утуп алып, Сеулга кеткен. Сеулда жүрүп окуусун окуп жүрүп ошо жактан күйөөлөрүбүз менен таанышып бияка келип үйлөнүп алып кетишкен. Окуусун бүтүп азыр ошодо окуусун бүткөндөн бери Чехияда Прага шаарында балалуу чакалып турушат. Андан кийинки экинчи кызым Амиртайдан улуусу андагы Чуйков окуу жайын бүткөн. Ал жерде билесиздер сүрөтчүлөрдү даярдайт. Ал профессионалдык сүрөтчү. Ошо менин жанагы чыгармачылык иштеримди ошол аркылуу ошол андан ары улап кетсе деген тилек менен ошону окуп айтат. Жана башында айткандай эле менин балдарымдын баары ушу чыгармачылык жагына абдан шыктуу да.
1: Атанын жолун улап атышкан экен да. Агай, анан сурагым келген нерсе баладан бөлүнүү. Бул дагы өзүнчө билинбеген менен бир мындай өзүнчө бир мындай психикалык жактан алдын ала даярдыкты же болбосо бир өзүнчө убакытты талап кылса керек. Сиз мисалы ушул азыр Амиртайды жибересиз, кандай бир күтүүлөр болот атай, ошол боюнча айтып берсеңиз, же буга чейинки эжелерин жиберип бул нерсеге бир көнө түштүңүзбү дегендей.
0: Биринчи эжесин, уул эжесин унутуп кеттирмин. Ал дагы ошо дизайнерлик менен иштейт Прага шаарында. Амиртайдан бул эми чоң тема болуп жүрөт үй бүлөбүздө. Энеси жалгыз кандай болот деп деметип атат, аябай ушуга сын аркалап атат. Эми биз ойлогонбуз жылда келип турабы деп. Анан азыркы биздин саясий абалга байланыштуу визабызды бир келгенден кийин 4 жылга чейин келе албайт экен. Эгер келсе кайра жаңылыш керек экен. Анда кандайдыр бир деңгээлде риск бар экен. Балким 4 жыл бою келе албасам да биз барган аракет кылабызбы? Эми анын баарын шарт көрсөтөт убагында. 1 жылга чейин бул кийинки каникулуна чейин 1 жылга чейин убакыт бар. Эми баламды ошо жакта окуган тааныштары уже аяктан тааныштары достор дос катары жазып атышат, кел көрсөтөбүз, тааныбаган эле балдар ушундай атан ыраазычылык көрсөтөбүз, үйрөтөбүз деп. Эми ушуга чейин дайыма өз алдынча иштетип кылып келген Амиртай ал жактан деле өз алдынча алып кетет го деп ойлойм. Мен балама ишенем.
1: Өзүңүздөрдү дагы демек алдын ала даярдап.
0: Анан мурунку сурооңузга бир моментти айтпай кетиптирмин, кошумчалап койсом, биз балдарыбызга кандайдыр бир жеңишке жетишсе, кандайдыр бир жетишкендикке жетсе сөзсүз ошону үй бүлөдө белгилейбиз. Жок дегенде бир торт алабыз, жок дегенде бир жака чыгып, жок дегенде тоого чыгып келебиз. Сөзсүз көңүл буруш керек балага. Баланын бир жеңишин ошол бойдо молодец деп туруп эле таштап койбош керек. Ошол абдан чоң көңүл бериш керек. Энеси сен дүйнөнү багындырасың деп Наполеонго дайыма айтчу экен. Ошол сыяктуу көңүл берип туруш керек да.
1: Абдан сонун кеңеш бүгүнкү күндүн абдан бир сонун кеңеши болду. Анара Хабибовна, негизи эле мына ушул бүтүрүүчүлөр мектепти аяктап кеткенден кийин окуу жайды бүтүрүп кайсы бир деңгээлде жашоодон өз ордун таап бир жерде мыкты адис болуп иштеп сиздер менен бир мамиле куруп кайтарым байланышка чыгып турушса керек. Сиздер үчүн деле сыймык болсо керек мындай көрүнүштөр.
2: Чоң сыймык да, чоң сыймык. Мектеп жасап аткан иш чарасынын баары жалаң ушу балдардын жетишкендиктерин көрсө, мен өзүм орунда экенмин, менин окуучуларым момундай болуп өзүнүн жолун таап кетти деген бул чоң сыймык, чоң белек мектепке.
1: Негизи ушул жолугушууларды иш чара ушул ийгиликтүү окуучулар бүтүрүүчүлөр менен окуучулардын бир жолугушуулары мектепте өтүп турабы?
2: Өтүп турат, сөзсүз өтүп турат. Вообще мектепте ушундай программа бар, өзүбүздүн мыкты адистер менен белгилүү инсандар менен жолугушуу кечелер өтүп тез эле өтүп

0: турат. Бул дагы жанакы билимди кандай наукага кандай үйрөтүп кетсең, ошондой эле кандай адам болушуң керек, келечекте ким болосуң, өзүңдүн ордуң кайда, ошону табууга балдарга ишеним берүү көп иш чаралар өтүп турат.
1: Абдан жакшы. Эми мынакей Амиртай, сенин ушул абитуриенттерге, келечек ээлерине, мектеп окуучуларына, балким быйыл, балким кийинки жылы ушул окуу жайдын, жогорку окуу жайын болсогосун аттап бир студент болом деп турган жаштар үчүн бир кеңешиңди берип
2: кетсең. Я бы советовал подаваться во все программы, которые вы видите, использовать любую возможность, которая к вам приходит, не упускать никакой, ни одной возможности. Также я бы посоветовал не бояться ошибаться, потому что через ошибки именно приходит рост, приходит опыт. И также посоветовал бы учиться находить всю информацию самому в интернете, потому что в интернете есть все, и это очень нужный навык самостоятельно находить информацию, которая вам нужна. Вот.
1: Рахмат, бизде угарман бар экен, суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз.
3: Алло.
1: Саламатсызбы, угуп атабыз.
3: Саламатсыңар.
1: Ооба, угуп атабыз, сүйлөй бериңиз.
3: Алло.
1: Угуп атабыз, сизде сиз түз эфирдесиз.
3: Мен биринчи суроодон мурда Амиртай булуп туктайм. Ушундай кыргыздын балдары көп болсун, ак жол аман эсен бүтүп кайтып келсин. Экинчи суроом, мен чоң энемин, мен неберем быйыл 11 бүтүп атат. Кыз бала, бирок жашы жетпегендикке байланыштуу тетелкөгө тапшыра албай калдык. Ошон үчүн ал бир жыл дайындамы, эмди жылы барат, анан мүмкүн болсо балким мен өзүм жетелеп барып Амиртайга жолугуштурсам, телефонун берсе, каякка кантип бир жыл кандай кылып дарыктарды көрөбүз боюнча айтып берсе, телефонун бере алабы, консультация сургасак дегенбиз. Эми бир жыл даярдык көрүп жүрүш керек да, 18 чыкканча. Меники кыз бала.
1: Сиз
3: жооп берип койсо Амиртай.
1: Сиз телефон номериңизди айтсаңыз, биз жазып алалы. Телефон номериңизди.
3: Меникиби?
1: Ооба.
3: 0500 50 08 07 айым деген бабушкамын айым.
1: 0500 менен 0500 менен 50 08 07 айым деген. Макул. Рахмат сизге. Рахмат мынакей көргөндөр, уккандар, билгендер мына ушинтип чалып Амиртай, сенин кеп кеңешиңе муктаж экен деген консультация алгысы келип жатканын айтып жатышат. Демек бул нерсе бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр кенен айткандай эле, балким Стэнфордко барганыңдан кийин деле социалдык тармактар аркылуу өзүңдүн кеп кеңешиңди жалпы кыргыз жаштарына берип турасың деп ишенебиз.
4: Мен ушул жерден бир толуктоо катары айтып коеюн. Ушул эле азыркы эжекебиздин суроосуна якарышып калат экен. Жана башында өзүңүз да сурадыңыз, бул даярдануу жагы жолдорун. Амиртай көбүнчөсүн өзү кичинесинен эле даярданып жүргөн сыяктуу болуп калды мунун чындыгында. Бирок бооруки 11 классты бүтүп алып, муну дагы биздике сюрприз кылган. Шаарда бир атайын мектептер бар экен. Бул ушул 6 айлык, 7 айлык, 8 айлык бул ушул Американын чет өлкөнүн чоң-чоң окуу жайларына даярдайт экен да. Амиртай болсо Логос академиясына барып ушуну балким студент деп ушуну айтып атышса керек. Логос академиясы бул жөн эле курс, школа будущих лидеров деп коет. Ошол жерге барып өзү директору Алтынбек Кулантаевич менен сүйлөшкөн экен. Бул жерде баасы бир топ экен. Бирок ошол Алтынбек Кулантаевичке дагы чоң ыраазычылык, Амиртайга колдоо көрсөтүп ошол жерге бекер алып мектебине киргизген. Аны да абдан жакшы бүтүрүп ошол көп жардагынан алдагы жардам болду да.
1: Демек ал жакта деле ошол баланын каалоосуна жараша мамиле жасашка турган. Эң сонун сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ошол мына эс алуу күнү экенине карабай атайын убактыңыздарды бөлүп, ошол биздин жалпы журтка маалымат ошол менен катар дем шык бердиңиздер деген ишеничтемин. Амиртага дагы ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса Кыргызстанга келген сайын биздин ошол студиябызга келип көргөн билгениңизди, үйрөнгөнүңүздү сөзсүз түрдө айтып берип бөлүшүп турасыз деген ишеничтебиз.
4: Рахмат.
1: Ийгиликтер коштосун. Сөзсүз түрдө дал ушундай ийгиликтүү баланын артында биринчи кезекте ата энеси, коому, чөйрөсү, мугалимдери, мектеби турат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик.
0: Рахмат.
1: Дайым эле ушундай таланттуу балдарды тарбиялап өстүрө бериңиздер. Демекчибиз, ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, режиссер Бакыт Ашрахманов болду. Биз бул жолу мамлекеттик мектептен Стэнфордго деген теманын айланасында дал ушул Стэнфордтон билим алууга бараткан Амиртай Бексултановдун ийгилиги жөнүндө сүйлөштүк. Студиябыздын коноктору Алы Токонбаев атындагы номер 24-чү жалпы билим берүү мектеп мекемесинин директору Анара Абдыраимова, ушул мектептин бүтүрүүчүсү, Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултанов жана анын атасы Өмүр Бексултанов болду. Саламатта калыңыздар.
5: Урматтуу угуучулар, сиздер жогоруда жаштар сааты программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

ал чакырык мен жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдордон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.

0: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Актуальный разговор».
1: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
2: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
3: И складе временного хранения.
4: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
5: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чабып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
6: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
7: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
8: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
8: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
9: Бишкеке 13:00.

0: Саламатсыз дарбы, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атынан 2026 жылкы жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку балл алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификатын тапшырды. Иш-чарага 54 алтын сертификаттын ээси, ошондой эле аймактардан жогорку республикалык тестирлөөдөн жогорку балл алган 20 бүтүрүүчү катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин куттуктоосун окуп берди. Министрлер кабинетинин төрагасы өлкөнүн байлыгы, анын адамдык капиталында, билимдүү жана таланттуу жаш жарандарында экендигин белгилеп, ошол себептүү жаңы муунга дүйнөлүк аренада натыйжалуу атандашууга мүмкүндүк берүүчү билим берүү системасын реформалоо иштери улантылып жатканын белгилеп өттү.
1: Саламатсыздарбы, кымбаттуу биздин окуучуларыбыз, урматтуу алтын сертификаттын ээлери. Сиздерди жалпы тестирлөөдө эң жогорку көрсөткүчтөрдү камсыз кылып, өзгөчө ийгиликке жетсиңиздер менен чын дилимден куттуктайм. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевичтин жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын негизинде алтын сертификат ээлерине жана ар бир облустан эң жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен мыкты бүтүрүүчүлөргө арналган куттуктоо сөзүн окуп бергенге уруксат этиңиздер. Урматтуу мекендештер, бүгүн бул залдан өзгөчө бир сезимге, өзгөчө бир сыймыкка бөлөнүп, өзгөчө бир кубат алып турам. Себеби бул жерде Кыргызстандын жаркын келечегинен көптү үмүттөндүргөн эң зээндүү, таланттуу жаштар отурат. Урматтуу алтын сертификат ээлери, ата мекенибиздин жаркын үмүттөрү, силер жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку көрсөткүчтөрдү камсыздап, өлкөнүн интеллектуалдык сыймыгы экениңерди далилдей алдыңар. Ушундан улам алтын сертификатка ээ болушуңар менен чын дилимден куттуктайм. Силердин бүгүнкү ийгилигиңер бир эле үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй Кыргызстандын жеңиши. Албетте, бул жеңиш силерге оңой олтоң эле келе койгон жок. Мунун артында күндөп-түндөп көз майын короткон даярдык жана өжөрлүк, эң башкысы улуу максаттарга чакырган умтулуулар, аракеттер жатат. Ошондой эле силер үчүн алдыга баскан ар бир кадам мына тирек жөлөк болоюн деп санаа тартып, жаркын келечегиңерди жараткандан жалбарып сураган ата энеңердин бата тилеги турат. Алардын мээрими колдоп коштоосу болбосо, кандай таланттуу бала болбосун, өз жолун табышы кыйын. Ошондой эле ден соолугуна кайыл болуп, алтындай убактысын садагага чаап, өлкөнүн татыктуу атуулдарын тарбиялап чыгууга жан үрөп, өмүрүн арнаган агай эжелерибиздин эч нерсеге тең келгис мээнети турат. Учурдан пайдаланып, балдарыбызга таалим тарбия берип, турмуштун татаал сыноосуна даярдап, акылын айтып, билим дүйнөсүнө жетелеген мекенибиздин жаркын келечегин архитекторлоруна, агай эжелерибизге ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу замандаштар, биз бүгүн күчтүү, өнүккөн жаңы Кыргызстанды куруу жолундабыз. Бизге азыр кооз сөз, куруу убадалар эмес, жаңыча көз караш, заман талабына ылайык терең билим жана темирдей тартип керек. Мындан улам азыркы муундун дүйнөлүк айдыңда атаандаштыкка туруштук бере алышы үчүн биз өлкөнүн билим берүү тутумун түп тамырынан бери реформалоону улантабыз. Биз жаштарыбыздын талантын, дараметин толук ачып берүү үчүн шарт түзүүгө милдеттүүбүз. Анткени Кыргызстандын келечеги мунайда же алтын кенде же башкада эмес, адам ресурсунда, тагырагы дал ушул билимдүү жаштарда. Эсиңиздерде болсо, былтыр жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку чек 242 балл болгон. Алтын сертификатка ээ болуу үчүн эң жогорку балл алгандар жыл өткөн сайын көбөйүп баратканы мени бир кубандырса, Нарын, Баткен сыяктуу алыскы аймактарыбыздан дагы билим жарышында алдыга озгон балдар чыгып жатканы андан бетер сүйүндүрүп жатат. Демек биздин аймактарды өнүктүрүүдөгү аракетибиз текке кеткен жок. Буюрса эң жогорку бал алган Нарындык, Баткендик жана башка аймактарыбыздагы окуучулар өздөрүнүн кийинки бүтүрүүчүлөргө чоң дем беришти деп бекем ишенем. Кымбаттуу абитуриенттер, силер билим уясынан учуп чоң турмушка кадам таштап жаткан 2026 жыл дегеле азыркы убакыт адамзат тарыхындагы бурулуш мезгил, өткөл учур болуп турат. Бүгүн дүйнө жасалма интеллекттин, кванттык технологиялардын жана креативдүү экономиканын ылдамдыгы менен өзгөрүүдө. Кечээ гана актуалдуу болгон кесиптер бүгүн тарыхка айланып, таптакыр жаңы адистиктер пайда болууда. Мындай заманда акылдын ийкемдүүлүгү, жаңы нерсени тез өздөштүрүү жөндөмү, сынчыл ой жүгүртүү жана ар тараптуу билим алуу биринчи орунга чыгууда. Силер кайсы гана тармакты, медицинабы, космостук инженериябы, заманбап архитектурабы же IT технологиясынбы же башканы тандабагыла, ал тармактын ортозар адиси эмес, өз ишинин чебери, өз тармагынын чыныгы кесипкөйү, бийик деңгээлдеги лидери болууга тийишсиңер. Себеби биздин мезгил дал ушуну талап кылууда. Ошол эле учурда, урматтуу жаштар, эсиңерде болсун. Кандай гана билимге ээ болсоңор дагы, улуттук өзөгүбүздү, ата бабаларыбыздын нарк насилин, Манас атабыздан калган бийик демди жоготпошуңар керек. Эне тилин, дилин, маданиятын, тарых таржымалын билип, аздектебеген адам мекенин сүйүп жаратпайт. Мамлекеттин өнүктүрүүдө пайда келтире албайт. Силер глобалдуу ой жүгүртүүдөн мурун биринчи кезекте өз өлкөсүн чексиз сүйгөн, улуттук кызыкчылыкты баарынан бийик койгон чыныгы мекенчил атуун болушуңар шарт. Кыргызстандын же дүйнөнүн кандай гана алдыңкы университеттеринде окубагыла, кандай гана белгилүү компанияларда иштебегиле, эң алды жүрөгүңөр ар дайым Кыргызстан менин мекеним, асыл турагым деп согушу керек. Улуу ойчул бабабыз Жусуп Аласагындын окуу түндө алдындагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап деп таасын айткан сөзү бар. Бүгүн алтын сертификат аркылуу алган билимиңер жашоодо ошол караңгыны жарык кылган шамчырагыңар болоруна шек жок. Силердин араңарда жаңы Кыргызстандын жаратмандары, акыл көйлөрү, алдыга сүрөөчүлөр отурат. Эми турмуш жолунда мекенге кызмат кылууда кыялдануудан тартынбагыла. Анткени силер дүйнөнү өзгөртө ала турган муунсуңар. Колуңардан келет, анткени тамырыңарда улуу элдин каны бар. Ата мекенимди дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кошом деген асыл максат коюп, кол жеткис бийиктерди багындырууга умтулгула. Бүгүн алтын сертификат ийгилигиңердин башаты болсо, мындан ары жетишкендиктер эгемен Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө даңктай турган жеңиштерге айлансын. Мекен силерге ишенет, мен силерге ишенем. Баскан кадамыңар шыдыр, жолуңар ачык болсун. Ак жол силерге, алтын сертификат ээлери. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич. Саламатсыздарбы, кымбаттуу.
0: Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевтин 2026 жылкы жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку бал алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Кыргыз Республикасынын президентине сыймыгы сертификаттарын тапшыруу учурундагы сөзүн уктуңуздар. Иш чаранын катышуучуларына мамлекет башчысынын атынан эстелик белектер тапшырылды. 2026 жылы өткөрүлгөн жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча өлкөдө эң жогорку упай топтогон 55 бүтүрүүчү алтын сертификат алуу укугуна ээ болгон. Ал эми жогорудагы иш чарага ошондой эле аймактардан келген жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку бал алган 20 бүтүрүүчү катышты. Министрлер кабинети үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Минкап башчысы алдын ала баалоолор боюнча 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгында ички дүң продукциянын көлөмү 960 миллиард сомду түзгөнүн, ал эми реалдуу өсүү темпи 11.9% жеткенин белгиледи. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радиодо болгон маектин жүрүшүндө эми бул өсүш дагы жогорулай тургандыгын билдирди.
2: Негизинен чындап эле экономикабыздын көрсөткүчтөрү биринчи жарым жылдыкта жаман эмес. Ички дүн продукциянын көлөмү 11.9% менен өсүп, деңгээли 960 миллиард сомго чейин жетти. Өзүңүздөр билгендей, мынакей 2 жыл мурун биз 1 триллионго жеттик деп чоң жарыя кылдык эле. Мынакей буйрса экономикабыздагы азыр көлөмү 2 триллионго чейин көлөмү жетип келе жатат. Биринчи жарым жылдыгынын көрсөткүчтөрү менен экономиканын көлөмү 960 миллиард сомду түзгөн. Негизинен азыркы убакта көрсөткүчтөрдүн эң бийик көрсөткүчтөрү бул өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү 12.7%. Андан тышкары негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204.5 миллиард сомдун көрсөткүчкө чейин жетти. Бул 168% менен өсүү темпин көрсөтөт. Бул көрсөткүчтөр өлкө экономикасынын жогорку өсүү темпин жана инвестициялык активдүүлүгүнүн жогорулашын билдирет. Негизги инвестициялар ички инвесторлордон тышкары сырт жактан келген инвесторлордун көлөмү дагы 2 эсе көбөйүп келген. Негизинен ушул көрсөткүчтөрдү ала турган болсок, бул салыштырмалуу 2004-жылы бул көрсөткүчтөр 9%, 25-жылы 11.1 и мынакей 26-жылдын биринчи жарым жылдыгы 11.9% менен буюрса өсүп келе жатат. Биринчи жарым жылдыгында экономика дээрлик 1 триллион сомдун алкагында азыр жүрүп жатат биздин экономикабыз. Негизи Кыргызстандын азыр экономикасынын структурасы дагы өзгөрүп, 50% бул кызмат көрсөтүүлөр, 34% бул товар өндүрүүлөр жана продукциялык салган таза салыктар бул 16%нын алкагында жүрүп жатат. Негизинен белгилеп кеткендей, 12.7% өндүрүштүн көлөмүнүн өсүшүнө салым кошкон негизи пайдалануу кендердин казып алуу, андан тышкары кайра иштетүүчү өнөр жай, курулуш тармагы, тамак аш өнөр жайларын өнүктүрүү жана фармацевтика тармактары өзүнүн салымын кошуп келген. Негизинен белгилеп кеткендей, инвестициялардын көлөмү 204.5% өсүшү бул дагы чоң көрсөткүчтөрдүн бири. Белгилеп кеткендей, жанагы биздин эң чоң салмак кошкон жана тең өнүгүп келген тармактардын бири бул курулуш тармагы болуп атат. Бүгүнкү күндө анын негизги долбоорлору бүгүнкү күндө көп кабаттуу турак жайларда, андан тышкары темир жол, жолдорду салгын жана өндүрүш объектилердин куруу бул эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири болуп атат. Эң тез өнүгүп келаткан тармактардын бул курулуш тармагы. Ошол тармактын өнүгү жана инвестицияларды өздүк капиталга кошкон салымы белгилеп кеткенде 168% менен өсүп келатат. Бул өтө чоң көрсөткүч. Негизи эле биздин көрсөткүчтөр Орто Азиядагы эң чоң көрсөткүчтөрдүн жана тез өнүгүп келаткан экономикасынын бири болуп саналат. Салыштырмалуу эгер деметсек, кошуналардын өнүгүү темпи эң эле жогору болгон 9%нын алкагында болуп атат. Экономика бүгүнкү күндө стабилдүү өсүп келатат, бирок сырткы тобокелдиктерди карабастан, ички биздин өзүбүздүн да ички тобокелдиктерибиз бар. Баалардын өсүшү кыйла, андан тышкары азыр дүйнөдөгү ушул күйүүчү майлардын тартыштыгын жаралышы, бирок ошого карабастан өкмөт өзүнүн конкреттүү түрдө планы бар. Жакынкы арада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич да өзүнүн жыйынын өткөрүп, финансы министрлиги менен чогуу жана бюджетибизди да карап чыктык. Президенттин да катуу тапшырмасы бар бул тууралуу. Тапшырманын негизинде өкмөт өзүнүн планын да иштеп чыкты, жакынкы арада бекилет. Ошо менен азыр бир топ тобокелдиктерибизди аны дагы алдын ала иш чаралар менен камсыз кылганга аракеттерибизди көрүп жатабыз.
0: Жаңы ишканалардын ачылышы, жумуш орундарынын түзүлүшү, заманбап технологиялардын кириши жана өндүрүш көлөмүнүн өсүшү акыркы жылдары Кыргызстанга тартылган чет элдик инвестициялардын негизги натыйжаларынын бири. Бүгүн өлкөнүн ар кайсы аймактарында чет өлкөлүк капиталдын катышуусундагы ишканалар иштеп, экономиканын өнүгүшүнө, жергиликтүү өндүрүштүн кеңейишине жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратууда. Өлкөдө атамекендик инвесторлордун деңгээли жогорулап калдыбы? Соңку жылдарда ачылган ишканалар кандай жемишин берип жатат? Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радиодо болгон маек учурунда билдирди.
2: ички атамекендик инвесторлордун деңгээли да жогорулап, анткени экономиканын масштабы өскөн сайын биздин ички өндүрүш дагы масштабтары чоңоюп, албетте экспортко багытталган өндүрүштөр да азыр ачылып атат. Негизинен логистикалык борборлор, өзүңүздөр билгендей ушул биздин эң эле улуттук долбоорлордун бири бул Кытай, Кыргызстан, Узбекистан темир жолу анын алкагында бир топ керектөөлөр жаралатат. Анткени соода жүгүртүүнүн камсыз кылышы бул албетте логистикалык борборлорду камсыз кылып жана чоң сейлерге же товар ташуучуларга кандайдыр бир шарт түзүү. Биз азыр ушул тенденцияны да байкап жатабыз. Жер жерлерде өтө активдүү логистикалык борборлордун курулушу, андан тышкары ата мекендик продукцияны кайра иштетип өндүрүү негизи тигүү тармагынын өнүгүн көрүп жатабыз. Андан тышкары кайра иштетүүчү өндүрүш дагы биздин ата мекендик өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын кайра иштетип глубокий переработка кылып уже экспортко чыккан долбоорлорду да байкап жатабыз. Негизинен көбүнчө биздин ата мекендик өндүрүүчүлөр өзүңүздөр билгендей жыл сайын өкмөттүн программасы бар, 100 кем эмес жаңы ишканаларды түзүп ачуу, аларга көмөк көрсөтүү, аларды негизинен эң биринчи ушул ата мекендик өндүрүүчүлөрдү же ата мекендик бизнести өнүккөндө кепилдик берип, финансылык ресурстарга доступ бергенге чоң шарттар түзүлүп атат. Негизинен өзүңүздөр билгендей биздин бизнестер чакан жана кредитке жана камсыздандыруу жагынан аябай жана залогтору аз болуп, мындай чоң акча каражаттар мүмкүнчүлүк алганга аз болчу. Азыркы убакта ушул өкмөт эң биринчи ушул экономикабызды акча каражаттар менен финансы ресурстар менен камсыз кылуу эң биринчи маселелердин бири болуп атат. Анын алкагында президентибиз дагы жыл башында өзүңүздөр билгендей тапшырма койгон, ушул ата мекендик тигүү тармагындагы өндүрүүчүлөрдүн пайызсыз насыяларды алуу. Азыркы күнгө чейин бул кредиттик линияларда иштеп атат. Акча канча акча каражат керек болсо ошол акча каражат менен камсыз кылынып атат. Андан тышкары орто жана чакан бизнести өнүктүрүү пайызы төмөн болгон насыяларды да камсыз кылуу президенттин тапшырмасы болгон. Өзүңүздөр билгендей негизинен азыркы күндө улуттук банктын ставкасы 12% алкагында болсо, биз берген пайыздар ушул президенттин тапшырмасы менен 2 эсе арзан 6% менен азыркы күндө камсыз кылынып атат. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей бизде да бир чоң мындай иш чара болгон. Биздин мамлекеттик банк, элдик банк Лондондон биринчи ирет евробондторду чыгарып 500 миллион доллар АКШ долларын ошол экономикага биринчилерден болуп тартып келген. Анын финансы министрлиги менен своп операциясын жүргүзүп, мынакей жакынкы арада ушул ата мекендик биздин ишкерлерди колдоо максатында 100 миллион сом быйылкы эмдиги жылга чейин колдоого көмөк көрсөтөбүз. Андан тышкары ушул финансы министрлигинин кепилдик механизми да чоң долбоорлорду ишке ашырганга мүмкүнчүлүк берди. ГЭСтерди куруу эң эле ири долбоорлордун бири бул Куланак ГЭСи. Ушул 60% акчасын өкмөт тарабы камсыздандырып, ушул кепилдик жагынан чоң мындай жардам катары көрсөтүлгөн. Ушул механизмдер аркылуу биз өзүбүздүн ата мекендик ишкерлерди колдоо механизмдерин толук кандуу киргиздик десек жаңылбайбыз.
0: Инвестиция тартуу бул атаандаштык негизинде өнүгөт. Өнүккөн өлкөлөрдө да ири инвесторлор менен кызматташууга артыкчылык берилет. Мурда пайдаланылбай келген айрым жерлер бүгүн өндүрүш аянттарына айланып, экономикалык активдүүлүккө тартылууда. Чет элдик инвестициянын эсебинен курулган ишканалар жерди жөн гана пайдаланбастан, өндүрүш түзүп, жумуш орундарын ачып, ошол аймактын өнүгүшүнө өз салымын кошууда. Четтен келген инвесторды кыска мөөнөткө иштетүү максатка ылайык келбейт, дейт Данияр Амангелдиев. Минкап төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиевтин айтуусу боюнча, мисалы, атайын инвестициялык финансылык аймактын түзүлүшү дагы эл аралык биржалардын ишмердүүлүгү менен өлкөгө пайда алып келэрин баса белгилейт.
2: Ушу инвестициялардын көлөмүн өсүшү бул Кыргызстанда ушу инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү. Негизи инвестиция тартуу бул өтө мындай конкуренттүү чөйрө, анткени ар бир мамлекет ошол эң биринчи көрсөткүчтөрү ушул инвестициялардын көлөмүн тартуу. Анткени мынакей өнүккөн мамлекеттерди карай турган болсок, баардык тең инвестициялардын жана технологиялардын тартуу аркылуу өзүнүн ички дүң продукциясынын көлөмүн көбөйткөнгө аракет жасады да. Мисалы үчүн Японияны ала турган болсок, өзүнүн баардык өнүгүүсү бул технологиялык жана сөзсүз түрдө инвестиция. Ошол инвестицияларды тартууга сөзсүз түрдө жагымдуу шарт. жер маселесин айта турган болсок, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Негизи биздин мыйзамыбыз чет элдик жарандарга жерге ээлик же негизи мүлккө ээлик кылууга жол бербейт. Негизинен ал жана ижара аркылуу гана ошол коомчулукта чоң талкуу жаратып турган маселе бул ошол ижаранын 49 жылга берилиши. Бирок бул кепилдик. Анткени инвестор бир күндүк инвестор болбош керек. Ал ошол биздин мамлекетке келгенден кийин өзүнүн салымын дагы мындай көп жылга салыш керек да. Анткени биз ошол акчаны кайра эле иштетишибиз керек да. Эгерде бир сомун салса, эртеңки күндө ошол бир сомун кайра киреше көрүп, экинчи сомунду кайра биздин экономикага салышка биз ошого шарт түзүшүбүз керек да. А негизи эгерде биз мөөнөтүн кыска кылып 1-2 жылдык кыла турган болсок, инвестордун аң сезими ошол 2 жылдын ичинде мен акчамды кайра чыгарып кетишим керек. А экономика деген бул ошо финансый ресурстар менен ар дайым кайра-кайрадан подпитка болуп туруш керек да. Ошого жараша биз дагы мындай узак мөөнөттүү шарттар түзүшүбүз керек. Инвестор өзүнүн стратегиясын дагы мындай бир жылдык эмес, ал мындай көп жылдуу стратегиясы менен келиши керек да негизинен. Сөзсүз түрдө биринчи ирет бул ичиндеги келишим. Анткени ошол канчалык обороту, ушул тамчынын обороту канчалык көп боло турган болсо, ошол обороттон ушул бюджетке салган салымы, дивиденддер да ошончо чоң болот да. Ал негизинен ушул территория бул негизи инвестфондторду башкаруу, андан ары финансылык системаларды куруу, негизинен ошол канчалык көлөмү чоң боло турган болсо, ошончолук биздин киреше бөлүгүбүз да чоң болот да. Негизинен атайын экономикалык территория ал ошол инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү, негизинен ошол кызмат көрсөтүү аркылуу, андан тышкары финансылык инвестицияларга кепилдик берүү аркылуу, эң эле чоң мисал үчүн бул биржаларды куруу, ал жанагы Гонконгтун негизги эркин аймактык зонасы, Абу-Даби, Дубай, Астана ошол эң биринчилерден болуп ушул СНГде, ушул постсоюздук мамлекеттерде эң биринчилерден болуп Астанада курулган. Негизи ошол Астанада мындай көз карандысыз соттор болот. Алар ошол англис укуктарын колдонот. Анткени инвесторго эң биринчи бул өзүнүн салган инвестициялардын кепилдиги. Бул өтө чоң маселе. Ошон үчүн азыркы күндө мындай көз карандысыз дүйнөгө таанымал, анан кийин авторитеттүү болгон соттор тартылат. Мисалы үчүн ошол эле Астананы карай турган болсок, алар ошол англис укугун киргизип атканда Англиядан ошол соттордун өкүлдөрүн алып келишкен. Алар негизи дүйнө жүзүндөгү болгон процесстерди карап, ошол кандайдыр бир мындай өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт да. Азыр деле биз ошол тармакты багыттап эл аралык деңгээлдеги соттордун өкүлдөрү менен сүйлөшүп, ошолордун тажрыйбасын колдонуп, мындай адилеттүү эң көз карандысыз сот системасын ошол аймактын алкагында түзүлүшүн азыр көздөп жатабыз.
0: 2026 жылы Кыргызстан туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстан 2026 жылы 12 миллионго жакын туристти кабыл алууну пландаштырган. 2025 жылы өлкөгө 10 миллионго жакын турист келген. Ал эми туризм тармагынын экономикага кошкон салымы 1 миллиард доллардан ашат. Учурда бул сектор республиканын ички дүң продукциясынын 5% ашыгын түзөт жана жакынкы жылдарда бул көрсөткүчтү 7.5% жеткирүү пландалууда. Кыргызстандын Европа биримдигинен аба мейкиндигине кирүүгө тыюу салынган кара тизмесинен чыгышы дагы бул тармактын өнүгүшүнө кошумча түрткү бергени белгиленүүдө. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев туризмди өнүктүрүүдө ден соолукту чыңдоочу курорттук жайларды учур талабына ылайыкташтыруу да салым кошуп жатканын белгилейт.
2: Биздин ата мекендик ишкерлердин деңгээли жылдан жылга өсүп, жана кызмат көрсөтүүлөрдүн деңгээли өсүп атат. Андан тышкары салынган инфраструктуралардын да деңгээли өсүп атат. Афрейм жанагы шаарчалар салынып атат. Андан тышкары эң эле ири долбоорлор бул сөзсүз түрдө инфраструктуралык долбоорлор. Ушул туризм тармагында өзүңүздөр билгендей мынакей президенттин тапшырмасы менен көл жээгиндеги мамлекеттик болгон пансионаттардын баары оңдоп түзөө иштеринен жүргүзүп, азыр мындай эл аралык деңгээлге чейин жеткирилип, биздин жарандарды комфортту шарттарга эс алганга толук мүмкүнчүлүктөрү түзүлдү да. Андан тышкары бизде эң бай болгон жаратылыштан тышкары минералдык жана ден соолуктун чыңдоо базалары бар да. Ошол өзүңүздөр билгендей эле базалардын деңгээли өтө эле төмөн болуп каралбай кеткен да. Мисалы үчүн Ысык Ата курортун ала турган болсок, Жалал Абад курортун ала турган болсок, көлдөгү Голубой Ысык Көл, Аврора, Жыргалаң жанагы эс алуудан тышкары ошо ден соолугун чыңдоо болгон жанагы грязь, минералдык сууларды ошолорго азыр эң чоң туристтердин потогу да бар да. Анткени биз ошол жаратылыштын мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу пайдаланышыбыз керек да. Мындай шарттарды эл аралык деңгээлдеги Болгариядагы болгон курорттордун деңгээлине жеткириш бул дагы мындай президенттин тапшырмасы жана койгон максаты болуп саналат да. Мынакей ушул президенттин койгон тапшырмаларына ылайык азыр иш башкармалыктын иши дагы азыр ошол багытта. Негизинен ушул 80% десек жаңылбайбыз, мына 80% ушул биздин курорттордун акыбалдары оңолуп азыркы күндө мынакей жаңы шарттар менен биздин элдерге ушул ден соолугун чыңдоого мындай эл аралык шарттар түзүлдү. Биздин эл негизи меймандос келет, ошон үчүн биздин каныбызда уже сервис көрсөтүү бар да. Анткени биз өзүбүздүн меймандосчулугубуз менен негизи туристтерди өзүбүздүн конокторубуз катары тосуп, анткени биздин менталитетибиз дагы биздин ошол үрп адаттарыбыз ошого жатат. Анткени ушул ата бабаларыбыздан дагы ушул мурунтан бери там кандайдыр бир коногуң келсе ошол үйүңдө болгон эмелериңди, ошол меймандосчулугуңду көрсөтүп, меймандарды тосуп алганга өзүбүздүн дагы мындай каада салттарыбыз да ошого туура келет да.
0: Ушул аптада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин жетекчилиги алдында 2026 жылга иш аракеттер планынын биринчи жарым жылдыгынын аткарылышынын жыйынтыктары каралды. Кыргызстандын өнөр жай кластеринин ишканалары үчүн 2026-2030 жылдарга карата экспорттук жана маркетингдик стратегияны бекитүү жөнүндө министрлер кабинетинин тескемесинин долбоору каралып жактырылды. Чечимдин максаты фармацевтика, зергерчилик жана эмерек өнөр жайынын продукциясынын ошондой эле айыл чарба продукциясынын экспортун өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо болуп эсептелет. Мындан сырткары учурда атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо боюнча бир топ милдеттер аткарылды. Мындан тышкары энергетика тармагындагы маселелер каралып, тиешелүү мамлекеттик органдарга тийиштүү тапшырмалар берилди. Отурумда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев алдыда Кыргызстан ири масштабтагы эл аралык жана мамлекеттик маанидеги бир катар иш-чараларды өткөрөөрүн кошумчалап, ошол себептүү бардык министрлер кабинетинин мүчөлөрүн өзгөчө жоопкерчилик менен иш алып барууга чакырды. Уктуруубузду улантабыз. Тышкы саясаттагы дагы бир маанилүү багыт Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы кызматташуу. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун негиздөөчү мамлекеттеринин бири катары уюмдун ишмердүүлүгүнө активдүү катышып келет. Бул аянтча аркылуу коопсуздук маселелерин талкуулоо, терроризмге, экстремизмге жана баңги заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү боюнча биргелешкен аракеттер жүрүүдө. Ошондой эле соода, экономикалык жана инвестициялык байланыштарды кеңейтүү боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жаткандыгын Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри биринчи радиодо болгон маек учурунда билдирген. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев алдыдагы саммитте коопсуздук, терроризмге каршы күрөш, экономикалык кызматташтык, транспорттук байланыштарды өнүктүрүү жана сан ариптештирүү маселелери караларын айткан. Ошондой эле ШКОнун өнүктүрүү банкын түзүү боюнча демилгелер дагы ушул жыйында талкууланат деген пикирин билдирген.
3: Бизде быйыл 26 жылга салганда эки чоң мындай иш план болчу. Бул ондогу биздин иш чара, экинчиси бул Шанхай кызматташтык уюмунун атайын саммитин Кыргызстанда өткөрүү. Бул биздин жекеле тышкы иштер министрибиз баардык биздин мамлекет үчүн, биздин өкмөт үчүн негизги баягы иш чаранын бири болчу да. Анан мен азыр ошо оондогу шайлоону бүтүргөндөн кийин параллельно азыр жанагы 1 январга даярданабыз. Аны менен катар эле мына Шанхай кызматташтык уюмунун төрагалыгын өткөрүп атабыз. Быйыл юбилейный жыл, анткени Шанхай кызматташтык уюмуна 23 жыл болуп атат. Ошо 23 жылды мына 15 июнда атайын биз куттуктоо жиберип бардык биздин Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүн куттуктадык. Ошо саммитте, ошо 23 жылда биздин уюм кандай жолду басып өттү, муну биз жыйынтыктайбыз. Кандай иш-чаралар өткөрүлдү, кандай жетишкендиктер болду, анан алдыңкы бир 20-30 жылга биз кандай пландарды жасайбыз, бул жөнүндө дагы мындай чоң сүйлөшүүлөр болот. Азыр болсо ошо биздин төрагалык Шанхай кызматташтык уюмуна 25 жыл туруктуу тынчтыкта өнүгүү жана гүлдөөсүгө жол деген ураам менен өтүп жатат. Ушул ураам менен саммит дагы өтөт. Азыр болсо биз төрагалык кылып 40 ашык иш чара Кыргызстанда анан жана башка өлкөлөрдө өттү да. Азыр дагы өтүп атат. Эми акыркысы болсо июль айынын аягында Шанхай кызматташтык уюмунун маданият министрлеринин жолугушуу болуп атат. Андан кийин акыркысы тышкы иштер министрлигинин жолугушуусу болуп, баягы бүт баягы саммитте кабыл ала турган документтердин баардыгын жыйынтыгын чыгарып, баардыгын баягы түздөп, тегиздеп анан ошо саммитке биз даярдайбыз министрлердин жолугушуусунда. Көптөгөн азыр бир 30 ашык документтерге сүйлөшүүлөр жүрүп атат, баягы талкуу жүрүп атат. Ар бир мамлекеттер өзлөрүнүн сунуштарын карап атабыз. Бир 20 жакын документ кабыл алат. Анын ичинен негизгиси бул Бишкек декларациясы. Бул ошо жана айтып атпаймынбы, 23 жылда биз жеткен жетишкендиктерге баа беребиз. Анан келечекте кандай баягы өнүгүү жолуна түшөбүз жана кандай иш пландар алдыда деп ошо декларацияда атайын жазылат да. Мен оюмча биз азыр даярдык жакшы буйурса, 40 ашык иш чара өттү, эми дагы бир 5-6 иш чара калды, аларды өткөрсөк анан түз ошо август аягындагы саммитке даярдык чыгабыз. Экономика жактан эми өзүңөр билесиңер, бул Шанхай кызматташтык аймагы 3 миллиардка жакын элди камтыйт. Эми өзүңөр билесиңер, 10 мамлекетте туруктуу мүчөсү, бир дагы бир 9-8 мамлекет алардын жана диалог боюнча партнерлору, атайын байкоочулары, ошонун баардыгы бириге отуруп баягы кызматташуу жолунда проекттер көп. Анын ичиндеги мисалы үчүн бирден бир проекттин бири бул биздин темир жол да, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу. Бул дагы ошо Шанхай кызматташтык уюмунун ичиндеги бир чоң проекттердин бири. Бул болсо өзүңөр көрүп атасыңар, ийгиликтүү акыр ишке ашып иштеп атат. Азыр көп проекттер экономика министрлер деңгээлинде алар каралат, анан кийин премьер министрлердин деңгээлинде баягы бекитилет, анан баягы ишке аша баштайт. Бирок негизги баягы сунуштарды, негизги багыттарды Шанхай кызматташтык уюмунда мамлекет башчылары багыттарды беришет да, анан калган органдар ошону ишке ашырганга аракет кылышат. Азыр көптөгөн сунуштар болгон, бирок ошонун ичинен азыр Шанхай кызматташтык уюмунун ичин баягы өнүктүрүү банкын түзүү боюнча көп сүйлөшүү болуп атат. Анткени биздин президенттин бул сунушу болчу, өнүктүрүү банкын эгерде түзүп алсак, бул баягы биздин уюмдун ичиндеги көптөгөн мамлекеттер арасында ар түрлүү проекттер бар да, ошолорду баягы жеңилдеткен кредиттер менен ишке ашырса болот да. Ошол жөнүндө биз азыр сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Эми ар бир мамлекеттин өзүнүн кээ бири макул болот, кээ бири макул болбойт, бирок көптөрү ушу колдоп атышат. Көптөрү колдоп атышат, анткени банк, өнүктүрүү банкы бул баардык мамлекеттер үчүн керек жана кызыктырат да бул банкты түзүү. Андан тышкары азыр дүйнөлүк климат. Эми ар бир жашообуздун баары эле ошо өзүбүздүн жашообузга байланыштуу да. Күндөн күнгө климат өзгөрүп атат, сел каптап атат, суу каптап атат. Кээде ошондой суу көп болуп жердин баарын сел алып каптап атса, бир убакта кээ бир жерлерге суу жетпей атат, кургакчылык болуп атат. Ошонун баары биз ошонун дагы климат маселеси бул негизги суроолордун бири болот. Анткени ар бир мамлекеттин дагы түшүнүгү бар. Мында ошон үчүн биз былтыр мурдагы жылы былтыр биздин президент демилге көтөргөн ошо өзгөчө кырдаал министрликтердин деңгээлинде атайын бир фонд түзүү боюнча, бул дагы азыр сүйлөшүү баягы нугунда жүрүп атат да. Аны кандай жасаш керек, кандай механизм менен, эгерде ошондой бир фонд түзсөк бул дагы абдан жакшы болот. Анткени дүйнөдөгү боорки Шанхай кызматташтык уюмунун аймагында көптөгөн өзгөчө кырдаалдар, ошол үчүн ошонун баарын да жардам бергенге аракет кылуу боюнча бул дагы бир чоң жардам эт деп ойлойбуз.
0: Бул Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин сөзү болду. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы ушул жылдын 31 августунан 6 сентябрына чейин өткөрүлөт. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюму саммитине кызуу даярдык көрүп, анын алкагында эл аралык жогорку деңгээлдеги бир топ иш-чараларды өткөрдү. Урматтуу угармандар, сиздер өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдагандар Талайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: қырғыз жараны, асыл қырғыз жерін, атпай қырғыз елін барқытаған, чегарасын қарегіндей сақтаған, өлкө сырын өмірінде сатпаған, бір-бірін сыйлап, бірімдіке ықтаған, заманға бап, учурга шай, жарқын жаран, жарқын жаран. Уңгу жол, өлкөсүн сүйгөн, өрнөктүү жарандардын жолу.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Кыргызстан заманбап технологияга ыктаган, эл аралык эрежеден чыкпаган, экономикасын ар тараптан күчтөгөн, адал тирлик, асыл максатка үндөгөн өлкө. Уңгу жол кыргыз элин керектөөчү элден өндүрүүчү элге айланууга нускаган жол.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 14. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Япония шайлоо маалында соц тармактарды колдонуу эрежелерин катаалдаштырды. Венесуэланын мурдагы президенти Николас Мадуро менен жубайынын соту кийинки жылга коюлду. Францияда токой өртүнөн 5000 жакын адам эвакуацияланды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында тааныштырабыз. Япония парламенти шайлоо өнөктүгү учурунда социалдык тармактарды колдонууга байланыштуу жаңы мыйзамды жактырды. Документке ылайык, талапкерлер тууралуу жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынып, шайлоого байланыштуу жасалма интеллект аркылуу жасалган же өзгөртүлгөн сүрөттөр жана видеолор атайын белгилениши керек болот. Мындан тышкары, социалдык тармактардын операторлору шайлоо маалында жалган маалыматтардын жайылышын чектөө боюнча чараларды көрүүгө милдеттендирилет. Бул талаптарды ишке ашыруу боюнча сунуш Япониянын ички иштер жана байланыш министрлиги даярдап, алардын аткарылышы тууралуу жыл сайын отчет жарыялап турат. Жаңы эрежелер келерки жылдын 1 мартынан тарта күчүнө кирип, Японияда өтө турган кезектеги жергиликтүү шайлоолордо колдонулат. АКШ жана Сауд Аравиясы өзөктүк энергетика тармагындагы кызматташуу боюнча макулдашууга кол койду. Документ америкалык компанияларга Сауд Аравиясынын тынчтык максаттагы өзөктүк программасына кеңири мүмкүнчүлүк ачарын АКШнын энергетика министрлиги кабарлады. Биргелешкен өнөктөштүк ондогон жылдарга эсептелген жана көп миллиарддаган сумма менен бааланат. АКШ бийлиги бул келишим аларга пайда алып келерин, ошондой эле Сауд Аравиясынын энергетикалык муктаждыктарын канааттандырууга жардам берерин билдирди. Эми макулдашуу кароо үчүн конгресске жөнөтүлөт. Франция парламенти 15 жашка чыга элек балдардын социалдык тармактарды колдонушуна тыюу салган мыйзамды кабыл алды. Жаңы мыйзам 1 сентябрдан тарта күчүнө кирет. Франция Европада мындай чектөөнү мыйзам деңгээлинде киргизген алгачкы мамлекет болду. Өлкө бийлиги бул чечимди өспүрүмдөрдү интернеттеги коркунучтардан коргоо жана социалдык платформаларды колдонуудан келип чыккан тобокелдиктерди азайтуу максатында кабыл алынганын билдирди. Документке ылайык, 1 сентябрдан тарта 15 жашка чейинки балдар социалдык тармактарда жаңы аккаунт ача албайт. Ал эми буга чейин түзүлгөн аккаунттар мыйзам күчүнө киргенден кийин 4 айдын ичинде өчүрүлүшү керек. АКШнын ички коопсуздук министрлиги мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо, чет элдик жарандардын өз ыктыяры менен мекенине кайтуусун уюштуруу, медициналык эвакуация жана өзгөчө кырдаалдардагы миссияларды аткаруу үчүн мамлекеттик авиатопту түзүүнү пландап жатат. Министрлик учурда учактарды башкаруу, учуу экипаждарын, техникалык тейлөөнү, медициналык кызматкерлерди камсыздоону уюштура турган подрядчыны издеп жатат. Азыркы учурда АКШнын иммиграция жана бажы кызматы негизинен жеке авиакомпаниялардын чартердик каттамдарын пайдаланат. Ал эми жаңы авиатоп ички жана эл аралык каттамдарды үчүнчү тараптын кызматын колдонбостон аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү авиатопту жайгаштыруунун бир нече вариантын карап жатат. Алардын арасында бир негизги база түзүү жана ири коммерциялык авиакомпаниялар сыяктуу бир нече аэропорттон турган тармактык модельди колдонуу сунушталууда. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп ички коопсуздук министрлигинин иммиграция кызматтарын каржылоого 70 миллиард доллар бөлгөн мыйзамга кол койгону кабарланган. Судандын 4 аймагында холера оорусуна шектүү учурлар катталды. Маалыматка ылайык, холерага шектүү учурлар түндүк Кордофан, түштүк Дарфур провинцияларында жана Борбор Хартум шаарында катталган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча, Дарфур жана Кордофан аймактарында холеранын жайылышынан 100 ашык адам каза болуп, 1,5 000 жакын учур катталды. Уюм ооругандардын жана каза болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн экенин эскертип жатат. Өлкөдө уланып жаткан куралдуу жаңжал жана гуманитардык кризистин шартында саламаттык сактоонун абалы начарлап жатат. Уюмдун маалыматы боюнча, учурда Судандын 33 миллиондон ашык тургуну гуманитардык жардамга, 21 миллионго жакын адам медициналык жардамга муктаж. АКШда кызамык оорусу боюнча катталган учурлардын саны акыркы 35 жылдагы эң жогорку деңгээлге жетти. Маалыматка ылайык, өлкөдө 2000 ашык адамдын кызамык менен ооруганы тастыкталды. Адистердин айтымында оорунун жайылышынын негизги себептеринин бири калктын эмдөөдөн өтүү деңгээлинин төмөндүгү. Учурда оорунун эң көп учурлары Түштүк Каролина, Юта, Техас, Флорида жана Аризона штаттарында катталууда. АКШда акыркы жолу кызамык боюнча мындан жогорку көрсөткүч 1991 жылы катталган. Саламаттык сактоо адистери кырдаалга тынсызданууда. Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму балдарды эмдөө деңгээли жетишсиз болгон учурда кызамыктын жаңы очоктору пайда болушу мүмкүн экенин эскерткен. Нью-Йорктун түштүк округу боюнча федералдык соту Венесуэланын мурдагы президенти Николас Мадуро жана анын жубайы Силия Флореска карата баңгизат соодасына байланыштуу иш боюнча сот жараянын келерки жылдын 1-июнуна белгиледи. Бул тууралуу Reuters агенттиги билдирди. Мөөнөттө прокуратура дагы Мадуро менен Флорестин жактоочулары дагы колдоду. Алардын адвокаты бул мөөнөттү реалдуу деп атап, аны өзгөртүүгө негиз жок экенин билдирди. Ошондой эле ал камакка алуунун мыйзамдуу анын ичинде мамлекет башчынын укуктук кол тийбестигине байланыштуу жүйөлөрдү келтирди. Николас Мадуро менен Силия Флорести 3 январда АКШ кармап, Венесуэладан чыгарылган. АКШда алар баңгизат соодасына тиешеси бар деп айыпталууда. Франциянын түштүгүндөгү Жиронда департаментинде чыккан ири токой өртүнөн 5 000 жакын адам коопсуз жайга эвакуацияланды. Маалыматка ылайык, өрт Сомо коммунасынын аймагында чыгып, жалын жалпысынан 900 гектар жерди каптады. Учурда өрт Аркашон булуңунун түндүк тарабына карай жайылып жатат. Коопсуздук максатында коңшу Порш коммунасынын 700 тургуну, жакынкы кемпингде эс алып жаткан 3,5 000 адам жана дагы бир калктуу конуштун жашоочулары эвакуацияланып, башка аймакка жайгаштырылды. Өрттү өчүрүү иштерине учактар да тартылды. Ал эми Япониянын борбору Токиодо аптаптуу ысыктан жабыркаган 200 ашык киши ооруканага жаткырылды. Бир сутка ичинде эле тез жардам кызматына 3 000 ашык кайрылуу түшкөн. Бул 1963 жылдан бери жүргүзүлүп келе жаткан статистикадагы эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Япониянын метеорология агенттигинин маалыматына караганда, Токионун борборунда абанын температурасы 36.4 градуска чейин жеткен. Өлкөнүн айрым аймактарында болсо аба ырайы 2 күн катары менен 40 градус анашты. Нью-Йорк штатынын Саламанка шаарындагы мектепте ушул жылдын сентябрь айынан тарта жогорку класстын окуучуларына Салли деп аталган жасалма интеллектүү робот сынак өтүүгө көмөктөшө баштайт. Баасы 57 000 долларлык робот гуманоид мугалимдин жардамчысы катары колдонулат. Саллинин чачы күрөң, териси латекстен жасалып, колдорун кыймылдата алат. Бирок ал класс ичинде өз алдынча басып жүрө албайт. Алгачкы этапта Салли программалуу, робототехника жана жасалма интеллект сабактарын гана колдонулат. Роботту иштеп чыккан компания жана мектеп жетекчилиги Салли эч качан жандуу мугалимди алмаштырбай турганын, ал болгону окуучулардын замандап технологияларга болгон кызыгуусун арттыруучу кошумча курал катары кызмат кыларын белгиледи. FIFA 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунда ойногон футболчулардын мыктыларын аныктай баштады. Франция курамасынын оюнчусу Майкл Алиссе чабуулдарды уюштуруудагы жана голдук мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдөгү эң мыкты оюнчу деп табылды. Ал 8.29 упай алып, турнирдин эң мыкты жардамчысы болду. Алиссе 7 голдук топ чыгарып берген. Рейтингте 2-нчи орунду Лионел Месси, 3-нчи орунду Килиан Мбаппе ээледи. Дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырдым. Саламатта калыңыздар.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөнүн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров 24 июлда Чолпон Ата шаарында Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Жолугушууда соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, долбоорлорду ишке ашыруу, транспорттук логистикалык өзара байланыштуулукту өнүктүрүү, айыл чарба тармагындагы маданий гуманитардык чөйрөдөгү кызматташтык, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагындагы өзара аракеттенүү маселелери талкууланды. Мамлекет башчы Кыргызстан инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды ырааттуу түзүп, зарыл болгон инвестициялык климатты камсыз кылып жатканына токтолду. Муну менен катар президент бардык чет өлкөлүк компаниялар, анын ичинде кытайлык тараптын катышуусундагы ишканалар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын кынтыксыз сактоого, кыргыз элинин каада салттарын жана маданиятын урматтоого, ошондой эле өз ишмердүүлүгүн мыйзамдуулук жана ачык айкындуулук принциптерине ылайык жүргүзүүгө тийиш экенине өзгөчө баса белгиледи. Өз кезегинде Кытайдын тышкы иштер министри Ван И президент Садыр Жапаровго жылуу кабыл алган үчүн ыраазычылык билдирип, практикалык натыйжаларга жетишүү үчүн жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга даяр экенин баса белгиледи. Жыйынтыгында тараптар Кыргыз-Кытай ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары дагы тереңдетүүгө, саясий диалогду кеңейтүүгө жана эки мамлекеттин жана элдин кызыкчылыктарына жооп берген биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өз ара кызыктар экенин ырасташты. Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйыны өттү. Отурумда эл аралык жана аймактык коопсуздук, экономикалык жана гуманитардык кызматташтык талкууланып, алдыдагы Бишкек саммитине даярдык көрүлдү. Кыргызстан төрагалык кылган жыйындын соңунда бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынып, документтер бекитилди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешине катышкан делегация башчыларын Чолпон Ата шаарында тосуп алды. Жыйынга Кыргызстан төрагалык кылып, жолугушуу уюмдун түзүлгөнүнө 25 жыл толгон мааракелик жылда өттү. Жээнбек Кулубаев Кыргызстандын уюмдун алкагындагы көп жылдык жемиштүү кызматташтыкты жогору баалап, төрагалыкты жоопкерчиликтүү жана ардактуу миссия катары карай турганын белгиледи.
1: Кыргызского председательства 25 лет ШОС.
2: Кыргызстандын төрагалыгынын Шанхай кызматташтык уюмуна 25 жыл, туруктуу тынчтыкта, өнүгүүгө жана гүлдө өсүүгө бирге карай деген темасы биздин уюмдун өнүгүүсүнүн азыркы этабынын тарыхый мааниси гана эмес, көп багыттуу кызматташтыкты мындан арда бекемдөөгө багытталган стратегиялык максаттарында чагылдырып турганы символикалуу. ШКУга мүчө мамлекеттердин колдоосу менен Кыргыз Республикасы төрагалык кылган мезгилде жүргүзүп жаткан иши кызматташтыктын актуалдуу багыттары боюнча биргелешкен аракеттерди консолидациялоого жана мамлекетибиздин жана элдерибиздин кызыкчылыгы үчүн практикалык натыйжаларга жетишүүгө өбөлгө түзөт деп ишенем.
0: Иш чарада эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер талкууланды. Анда коопсуздук, туруктуулук, соода экономикалык жана транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, энергетика, санариптик, гуманитардык жана маданий кызматташтыкка басым жасалды. Тараптар дүйнөдөгү геосаясий чыңалуу күчөп, куралдуу кагылышуулар уланып жаткан шартта биргелешкен аракеттерди күчөтүп, коопсуздукту, туруктуулукту жана туруктуу өнүгүү күнү камсыз кылуу зарылдыгын белгилешти. Жыйын катышуучулары маданий гуманитардык кызматташтык, туризм, билим берүү, жаштар алакасы, спорт жана аймактар аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурушту. Кыргызстандын төрагалыгынын алкагында бул багытта ШКУнун эл аралык Ысык Көл марафону жана Чыңгыз Айтматовдун мурасына арналган эл аралык форум сыяктуу бир катар демилгелер ишке ашырылды. Тараптар гуманитардык кызматташтык ШКУнун туруктуу жана маанилүү багыттарынын бирине айланганын белгилешти. Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Нурлан Эрмекбаев Кыргызстандын төрагалыгында бир катар маанилүү иш-чаралар уюштурулганын белгиледи.
3: Очень эффективные наглядные результаты Кыргызского председательства.
4: Кыргызстандын төрагалыгы өткөн мезгил ичинде системалуу, ырааттуу жана активдүү иш алып баруу менен айырмаланды. Кыргызстан төрагалык кылган мезгилде 200 ашуун ар кандай иш-чара өткөрүлдү. Алардын көбү Кыргыз Республикасынын демилгеси менен уюштурулса, айрым иш-чаралар ШКУга мүчө башка мамлекеттердин аймагында өттү. Саясат, коопсуздук, экономика, маданият, спорт жана башка багыттардын кайсынысын албаңыз, дээрлик бардык тармактарда бир же бир нече маанилүү иш-чара өткөрүлдү деп айтсак болот. Мындан тышкары Кыргызстандын төрагалыгынын мезгилинде уюмубуздун ишмердүүлүгүн өркүндөтүү жана модернизациялоо багытында улуттуу жылыштар болду. Тактап айтканда, заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүүнүн жаңы же жаңыланган системасын түзүү боюнча практикалык кадамдар жасалды. Анын ичинде чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүү боюнча универсалдуу борборду, ошондой эле баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү борборун түзүү демилгелери бар.
0: Нурлан Эрмекбаев Кыргызстандын ШКУ-га төрагалык кылуу мезгилиндеги абдан активдүү жана жемиштүү иши үчүн президент Садыр Жапаровго, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана Тышкы иштер министрлигине ыраазычылык билдирди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев отурумдун күн тартиби менен тааныштырды.
1: Ключевым вопросом сегодняшнего заседания стала подготовка к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС.
2: Бүгүнкү жыйындын негизги маселеси Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин мамлекет башчыларынын кеңешинин алдындагы жыйынына даярдык көрүү болду. Саммит уюмдун ишине жаңы дем берип, ШКУ аймагында коопсуздукту, туруктуулукту жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу кызыкчылыгында мындан аркы өз ара аракеттөөнүн конкреттүү багыттарын аныкташ керек. Министрлер мамлекет башчыларынын кароосуна киргизиле турган негизги документтердин топтомун даярдоону аякташты. Саммиттин негизги документтеринин бири ШКУнун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясы болот. Анда ШКУнун алкагындагы өз ара аракеттенүүгө болгон жалпы мамилелерибиз жана дүйнөлүк жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча макулдашылган позициялар чагылдырылат. Ошондой эле мамлекет башчылары тарабынан ШКУнун негизги документи болгон уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө протоколго, ошондой эле уюмдун ишмердүүлүгүн мындан ары өркүндөтүүгө, анын институционалдык потенциалын бекемдөөгө жана бардык негизги багыттар боюнча практикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган бир катар чечимдерге кол коюу пландалууда.
0: Жыйындын жыйынтыгында маанилүү чечимдер кабыл алынды. Анын ичинде алдыдагы саммиттин күн тартиби жана ШКУ плюс форматындагы жолугушуунун темалары, кол коюла турган документтердин тизмеси жана жыйынтык документтердин долбоорлору жактырылды. Ошондой эле Пакистандын Лахор шаарында 2026-2027 жылдарга ШКУнун туристтик жана маданий борбору макамын берүү маселеси дагы каралды. Мындан тышкары эл аралык маалымат коопсуздугу боюнча өз ара иштешүү планы, ШКУнун ортограмматасы жөнүндөгү жобого толуктоо жана башкы катчынын өткөн жылдагы иши тууралуу отчет бекитилди. Жыйындын соңунда ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин билдирүү кабыл алынды. Мамлекеттик салык кызматы жаңы электрондук эсеп фактура 2.0 маалыматтык системасын колдонуу боюнча пилоттук долбоорду ишке ашырат. Долбоор 1 сентябрдан тарта 6 ай жүргүзүлөт. Ал электрондук документ жүгүртүү жана товарларды эсепке алуу боюнча заманбап механизмдерди бириктирген жаңы санариптик платформаны тестирлөөгө багытталган. Пилоттук долбоордун жүрүшүндө электрондук эсеп фактура 2.0 аркылуу таризделген документтер салыктык башкарууда колдонулбайт жана катышуучулардын салыктык милдеттенмелерине таасирин тийгизбейт. Алар системаны тестирлөө жана андан ары ишке киргизүүгө даярдык көрүү максатында гана пайдаланылат. Учурда колдонулуп жаткан электрондук эсеп фактура системасы кадимки режимде иштей берет. Пилоттук долбоор аяктаганга чейин салыктык максаттар үчүн электрондук эсеп фактураларды тариздөө тартиби өзгөрүүсүз калат. Талас ар дайым ынтымактын, тынчтыктын жана жакшы коңшулуктун мекени болгон. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Талас облусунун түзүлгөндүгүнүн 82 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Анын айтуусунда акыркы жылдары президенттин колдоосу менен Талас облусунда социалдык инфраструктуралык жана экономикалык чөйрөдө ири долбоорлор ишке ашырылып жатат.
5: Талас облусунда курулуш иштери кеңири кулач жайды. Кадырдуу калайык калк, ырыстын алды ынтымак дейт элибизде. Жерибизде тынчтык болуп, элибиздин ынтымагы бекем, тилегибиз бир болсо, мамлекетибизде өнүгүүлөр болот. Кыргызстан кам барата бир кесин салууга белсенди. 35 жылдык тарыхыбыздагы кылым курулуштарынан болот. Ондонгон чакан кестер салынууда. Чакан кестердин арасында эң биринчилерден болуп Таластагы Баласаруу кеси салынды. Баласаруу кеси авангард болду жана Кыргызстандын өз каражатына ири курулуштардын баштоосуна чоң ишенимдерди жаратты.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле 11-12 сентябрда Талас шаарында өтүүчү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча жыйын өткөрдү. Эми жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 26 июлда абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Баткен Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 18-20, түнкүсүн күндүзгү температура 33-35 градуска чейин жетет.

Кутман күнүңүздөр менен Түрк дүйнөсүнүн акыл чарак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында дарыгер дербиш Каража Ахмет Султан тууралуу сөз кылабыз. Түрк улуту тарыхта бир гана кылыч менен эле эмес, көңүл ээлери менен да жашап келген. Бул жерлерде элдин дартына даба болгон көңүлдөрдө жана жүрөккө шыпа болгон көптөгөн улуялар өсүп чыкты. Каража Ахмет Султан да мына ушундай түбөлүк жашап калган инсандардан. Дарыгер да, дербиш катары да аталган бул улуу улуя чарасыздардын дартына даба болгон элдик дарыгер. Элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан бул улуу түрк суфиси турмушу жана уламыштары менен түрк аң сезиминин салтында өзгөчө из калтырган. Каража Ахметтин түрк күбөлүгү жана теги Харасан жана Түркистанга чейин созулат. Атасы Хорасан аймагында бийлик кылган Сүлейман эл Хорасани деген би. Каража Ахмет султаны Анадолуга келгенден кийин Осмон бийлигинин алгачкы басып алууларына активдүү катышат. Акыйкаттан да Орхан Гази доорунда жашаганы жана майдандарда болгону тарыхый булактарда белгиленген. Айтылган сөздөргө караганда Осман империясынын Бурса аймагындагы басып алуусунун бири болгон Гейве жакындарында Акхисар чебинин алынышында дербиш катары катышкан. Аймакты алгандан кийин да бул жерге жайгашып, биринчи дербиш үйүн курат. Осмондук хронологиядагы бир уламышка караганда Каража Ахмет Султанды Византияга каршы жасалган Пеликанон согушу учурунда да көрүүгө болот. Көзчү, башкача айтканда көзөмөлчү деген лакап аты менен таанылган Каража Ахметтин Анадолуну түрктөштүрүү аракетинде болгон башка Хорасан улуялары менен бирдикте Орхан бийдин командирлигиндеги түрк күчтөрүнүн катарында орун алып, Византия армиясына каршы жеңиште салым кошкондугу айтылат. Согуштан кийин Каража Ахмет Орхан Газинин уруксаты жана коргоосу астында Үскүдарга жакын жерге барып, бүгүн өз аты менен аталган дербиш үйүн курган. Үскүдардагы Каража Ахмет дербиш үйү ал мезгилде Осман Византия чек ара бегинин дербиш үйү катары кызмат кылган. Ал жерден көп сандаган суфи жетиштирилип, руханий кызмат кылган. Орун алган аймактын чек ара коопсуздугунда психологиялык руханий калкан милдетин да аткарган. Каража Ахмет Султан кылымдардан бери элдик дарыгерлик тармагында да белгилүү болгон. Үскүдардагы дербиш үйү башта болгон. Анадолунун түрдүү жерлериндеги дербиш үйлөрүндө өзгөчө руханий оорулары бар бейтаптарды дарылаган үчүн эл арасында жандардын дарыгери деп аталган. Эл оозунда айтылып жүргөн Каража Ахмет аттуу улуу улуя ага келген жинди оңолот деген саптар да анын акыл оорусу менен жабыркаган бейтаптарды айыктыруу күчүнө болгон ишенимди чагылдырат. Каража Ахметтин дербиш үйү эл арасында психикалык жана нерв ооруларынын ооруканат сыгатары кызмат кылган. Түрк медициналык фольклорунда анын өзгөчө орду сакталып келет. Каража Ахметтин түрк элдик маданиятындагы орду абдан күчтүү болгондуктан Анадолуда жана ал түгүл Румелияда бир топ шаар жана кыштак анын руханий элесине ээ чыгууда. Эл арасындагы ишеничке караганда Каража Ахмет Султандын 7 жерде күмбөзү бар. Стамбулдан Афьон Карахисарга, Манисадан Айдын, Сибирихисар жана Көйнүккө чейин Анадолу географиясы менен Балканда Македонияга чейин түрдүү аймактарда күмбөздөрү бар. Өзгөчө Ушак облусунун Эшме районундагы Каража Ахмет айылы, Манисадагы Хороскөй жана Акхисар жакындарындагы Каракөй сыяктуу жерлерде да анын атындагы макамдар, башкача айтканда зиярат кылуучу жерлер бар. Үскүдардагы негизги күмбөзүнүн дароо эле жанында Каража Ахметтин Хорасандан Анадолуга келе жатканда алып келгенине ишенилген атына таандык символдук мүрзө да бар. Бул деталь анын эл көзүндөгү эпикалык саякатына жана мурасына берилген маанини көрсөтөт. Жыйынтык катары Каража Ахмет Султан түрк тарыхынын руханий сахнасында бир дербиш же бир дарыгер катары да уникалдуу инсан. Хорасандан чыгып келген баатыр улуя катары Осман империясынын курулушунда роль ойногон, көзөмөлчү лакап аты менен элдин ишенич дүйнөсүндө орун алган, шыпа берген улуя күбөлүгү менен жүрөктөрдөн түнөк тапкан. Каража Ахметтин өмүрү бизге муну көрсөтөт.
түрк эли жеңиштерди жалаң кылыч менен гана эмес, баа жеткис көңүл султандары менен да ишке ашырган. Анын калтырган мурасы бүгүнкү күндө да күмбөздөрүндө окулган дуалар жана айтылган уламыштар аркылуу жашап келет. Сүйүктүү угармандар, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис доктор Жемил Доач Ипек даярдаган түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программаны уктуңуздар.

Ар бир беш өлүмдүн бири рак. 2050 жылга чейин 30 миллион жаңы учур күтүлүүдө. Бирок рак ооруларынын 1/3 бөлүгүн алдын алууга болот. Кантип? Тамеки, ашыкча салмак кайра иштетилген азыктар. Эрте диагноз коюу өмүрдү куткарат. Рак оорусунун коркунучун азайтуунун жолдору. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары. Бүгүн абдан маанилүү темага токтолобуз. Рак оорусунун коркунучун азайтуунун жолдору. Дүйнө жүзү боюнча өлүм себептерине көз чаптырганда, жүрөк кан тамыр ооруларынан кийинки экинчи орунда рак оорусу турат. Жыл сайын миңдеген адамдар ушул дарттын айынан өмүрүнөн ажырууда. Абал барган сайын оорулушуп баратат. Рак менен ооругандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Эл аралык изилдөөлөр бул өсүштүн дагы да улана турганын көрсөтүүдө. Учурдагы маалыматтарга таянсак, 2050 жылга чейин дүйнө жүзү боюнча 30 миллиондон ашык жаңы рак учуру катталышы, ал эми бул оорудан улам каза болгондордун саны 18 миллиондон ашышы күтүлүүдө. Түркияда бул абал башкалардан айырмаланбайт. Өлкөдө 5 өлүмдүн биринин себеби рак оорусу. Медицинанын өнүгүшү менен ракты дарылоодо олуттуу ийгиликтер жаралганына карабастан, адистердин пикиринде эң негизги нерсе бул ооруга чалдыкпоо. Башкача айтканда, ооруну козгой турган потенциалдуу тубакелдиктерден алыс болуу. Ал эми рактан коргонуу үчүн эмнелерге көңүл буруу керектигин билесиздерби? Жерак Паша медициналык факультетинин ички оорулар, медициналык онкология жана шишик иммунологиясы боюнча адиси профессор доктор Небис Эркан Демирчи элди кызыктырган суроолорго ТРТ Хабер телеканалынан мени яачы чифчиге жооп берди. Эми бул маекти сиздер менен бөлүшөлү. Тамеки жана ичимдиктен алыс болуу керек. Рак ооруларынын дээрлик 1/3 алдын ала турган себептерден улам келип чыгарын баса белгилеген профессор доктор Демирчи сөзүн тамеки өндүрүмдөрүнөн баштады. Булардан алыс туруунун өзү эле рак оорусунун көптөгөн түрүнөн алыс туруу дегенди билдирет. Тамеки жана тамеки продуктылары өпкө рагына гана себеп болбойт. Эң көп кездешкен рак болгондуктан өпкө рагы алдыңкы планда турат. Көптөгөн рак оорусунун себеби тамеки жана тамеки продуктылары. Ашыкча салмак жана кыймылсыз болууда рак коркунучун олуттуу түрдө арттырганына көңүлдөрдү бурган профессор доктор Демирчи сөзүн төмөнкүчө улантты. Ушул себептен туура тамактануу керек, физикалык көнүгүүлөрдү жасоо керек. Физикалык көнүгүүлөр дегенде үйдүн ичинде басууну айтып жаткан жокмун. Жумасына 3 күн 20-дан 40 мүнөткө чейин ылдам басуу керек. Спирттеги ичимдиктерди колдонууда рак оорусунун коркунучун жогорулаткан негизги факторлордун бири. Профессор доктор Демирчи дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматтарына шилтеме жасап, спирттик ичимдиктерди ашыкча колдонуу көптөгөн оорулардын, биринчи кезекте эмчек, боор жана тамак сиңирүү системасынын рак ооруларынын себеби болуп саналат деди. Кайра иштетилген азыктардан сак болуу керек. Профессор доктор Демирчи кайра иштетилген азыктар рак оорусу коркунучун жогорулатарын белгилеп төмөнкүлөрдү эскертти. Калбаса сыяктуу кайра иштетилген эт азыктары да дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан негизги канцерогендердин катарына кирет. Анткени бул кайра иштетилген азыктар тамак сиңирүү системасында айрыкча кызыл өңгөч жана аш казан рагы коркунучун жогорулатат. Профессор доктор Демирчи күн нуру, айрыкча жай айларында тери рагына чалдыгуу коркунучун жаратарын эскертип, күн эң жогорку чегине жеткен сааттарда узак убакыт бою күн астында калуудан алыс болуу зарылдыгын баса белгиледи.

Русун абдан эрте баскычында аныктоого болот. Эрте аныктоо өмүрдү сактап калат деген уран абдан туура. Себеби бейтаптарыбыздын аман калышы бизге кайрылгандагы оорунун кайсы баскычында экендигине түздөн-түз байланыштуу. Ал эми кимдер рактын кайсы түрлөрү боюнча жана канчалык тез-тезден текшерүүдөн өтүп турушу керек? Профессор доктор Демиржинин бул суроого берген жообу ар бир адам үчүн олуттуу эскертүү мүнөзүндө. Аялдар 40 жаштан ашкандан кийин жылына же 2 жылда бир жолу маммографиядан өтүп турушу зарыл. Маммография медициналык практикада рактан улам келип чыккан өлүмдөрдү азайтуучу жана ооруну эрте аныктоого мүмкүндүк берген эң маанилүү скринингдик тест болуп саналат. Ошондой эле жатын моюнчасынын рагы да гинекологко кайрылуу аркылуу текшериле турган оору. Жоон ичегинин рагын алдын алуу үчүн 50 жаштан кийин ар бир 10 жылда бир жолу колоноскопия жасатуу, башкача айтканда бүткүл жоон ичегини текшерүү же ар бир 5 жылда бир жолу жоон ичегинин алгачкы бөлүгү болгон сигмасымал ичегиге чейин каратуу жетиштүү болот. Бул жаш курактагылар заңда жашыруун кандын бар жогунда үзгүлтүксүз текшертип турса болот. Ракты дарылоодо өзгөчө акыркы жылдары маанилүү өзгөрүүлөр болгонун белгилеген профессор доктор Демирчи оорунун алгачкы баскычтарында айыгуу көрсөткүчтөрү абдан жогорулаганын айтат. Өпкө рагынан өтүшүп кеткен баскычында 2010 жылы 5 жылдын акырында бейтаптардын 4% гана тирүү калса, бүгүнкү күндө иммунотерапиянын жардамы менен белгилүү бир бейтап тобунда бул көрсөткүч 30-35% чейин жогорулады. Башкача айтканда ар бир 3 бейтап аптын бери 5 жылдан ашык убакыт жашай алат. Өсүмдүктөрдөн жасалган каражаттар дарылоого терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ракты дарылоо узак жана татаал процесс. Бул аралыкта айрым бейтаптар өсүмдүктөрдөн жасалган каражаттарга ыктышы мүмкүн. Бирок бул көрүнүш эл ойлогондон тескерисинче дарылоо процессине зыян келтирип коюшу ыктымал. Бул маселени профессор доктор Демирчи мындайча түшүндүрдү. Рак диагнозу коюлган көптөгөн бейтаптарыбыз жакшы ниет менен өсүмдүктөрдөн жасалган каражаттарга кайрылышат. Бирок табигый болгон нерселердин баары эле адамдын ден соолугуна пайдалуу боло бербейт. Буга эң сонун мисал суу. Эгерде суунун өлчөмүн ашыкча көбөйтүп жиберсеңиз, ал суудан уулануу аркылуу адамды өлүмгө алып келет. Демек, бир нерсени табигый болушу анын адамдын ден соолугуна сөзсүз пайда алып келерин билдирбейт. Өсүмдүктөрдөн жасалган өндүрүмдөрдүн ракты дарылай турганын көрсөткөн күчтүү илимий далилдер жок экенин баса белгилеген профессор доктор Демирчи айрым каражаттар болгону дарылоого байланыштуу терс таасирлерди гана жеңилдете аларын айтат. Ал эми негизги коркунуч бул каражаттарды дарыгер менен кеңешпей туруп колдонууда пайда болорун эскертет. Эгерде бейтаптарыбыздын жашоо сапатын жогорулата турган болсо, биз бейтапка пайда алып келе турган ар кандай каражатты колдоого даярбыз. Бирок алар коопсуз жана илимий негизде болушу шарт. Көзөмөлсүз колдонулган чөп дарылар олуттуу терс таасирлерге алып келиши мүмкүн экенин билдирген профессор Демирчи бул жагдай дарылоо процессине да терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенине көңүл буруп, сөзүн төмөнкүчө жыйынтыктады. Алар биз кадимки шартта колдонушубуз керек болгон дары-дармектерди колдонууга тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Ошондой эле кээ бир өзүмдүк каражаттар иммундук тутумду алсыратып кое алат. Ал эми биз акыркы заманбап дарылоодо иммунотерапияны колдонуп жатабыз. Иммунотерапия бул иммундук тутумду күчтөндүрүү аркылуу рак клеткалары менен күрөшүүнү камсыз кылган дарылар. Эгер сиз бир тараптан өсүмдүк каражаттары менен иммундук тутумуңузду алсыратып алсаңыз, анда бул дарылардын натыйжалуулугу тилекке каршы төмөндөйт. Рактан коргонуунун жолдору бар жана бул жолдор ачык. Сергек жашоо образы, үзгүлтүксүз текшерүүлөр жана аң сезимдүү мамиле өмүрдү сактап калат. Унутпаңыз, эрте аныктоо бул баарынан маанилүү. Кийинки подкаст программабызда жолугушканча, саламатта болуңуздар.

Дүйнөдөгү бардык жерде, күндүн бардык саатында ТРТ Түркия үнү сиз менен. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатпорт, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, net-чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: эфире Беринчи Радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Повышение пенсии в Кыргызстане планируется осенью. Об этом в эфире Беринчи Радио сообщил первый заместитель председателя Кабинета министров Даниер Амангельдиев. По его словам, размер индексации базовой части пенсии будет напрямую зависеть от фактических доходов республиканского бюджета. По поручению президента, пенсия не может быть меньше прожиточного минимума. И с 2022-2023 годов мы достигли этого показателя. Индексация базовой части пенсии в этом году будет традиционно проведена в октябре, пояснил Даниер Амангельдиев. Министр иностранных дел Джембек Кулубаев провел встречу с главой МИД Китая Ван И. Министры в ходе переговоров обсудили ход подготовки к предстоящему государственному визиту председателя Китая Си Цзиньпина в Кыргызстан и актуальные вопросы кыргызско-китайского сотрудничества. На встрече стороны подчеркнули важность последовательного продвижения крупных инфраструктурных инициатив, включая строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Далее состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках председательства Кыргызстана в ШОС в 2025-2026 годах. В завершении встречи министры приняли участие в церемонии подписания Кыргызстаном конвенции об учреждении Международной организации по медиации, а также в церемонии, посвященной возобновлению деятельности Генерального консульства Китая в городе Ош. Кабинет министров страны продлил действие льготного порядка расчета страховых взносов для предприятий швейной и текстильной промышленности. Соответствующие изменения внесены в порядок исчисления и уплаты взносов по государственному социальному страхованию. Согласно постановлению, до 1 января 2030 года для таких предприятий база для начисления страховых взносов сохранится на уровне 40% средней заработной платы по соответствующему району или городу. Льготный порядок для предприятий швейной и текстильной промышленности был введен в рамках государственной поддержки отрасли. Он предусматривает налоговые и страховые преференции, призванные снизить финансовую нагрузку на производителей и сохранить конкурентоспособность отечественной продукции. В МВД прошло заседание коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2026 года. Сообщается, что рассмотрены результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, итоги работы по цифровизации системы МВД, вопросы обеспечения общественной безопасности в период туристического сезона, а также другие актуальные вопросы деятельности ведомства. Особое внимание уделено оценке эффективности принимаемых мер по обеспечению правопорядка, совершенствованию управленческих процессов, внедрению современных цифровых решений в деятельность органов внутренних дел, а также укреплению служебной дисциплины. Стало известно, что реализация проекта «Безопасная страна» будет полностью завершена до конца 2026 года. В рамках проекта по всей территории республики планируется установить около 20 тысяч камер видеонаблюдения, что позволит значительно повысить эффективность профилактики преступности, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Национальный банк Кыргызстана предупреждает граждан о распространении очередной мошеннической схемы. В социальных сетях и мессенджерах появились фейковые объявления с предложениями помощи в получении льготных кредитов. Национальный банк призывает граждан к бдительности и напоминает, что регулятор не выдает кредиты населению, не обслуживает физических лиц, не просит переводить денежные средства, не направляет служебные удостоверения сотрудников через мессенджеры. Граждан просят ни при каких обстоятельствах не переводить деньги незнакомым лицам и проверять всю информацию только в официальных источниках. Если вы стали жертвой мошенников, следует незамедлительно заблокировать банковскую карту и обратиться в правоохранительные органы. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. $1 США 87 сомов 45 тыенов, 1 евро 99 сомов 54 тыена, 1 российский рубль 1 сом 11 тыенов, 1 казахский тенге 18 тыенов и 1 китайский юань 12 сомов 90 тыенов. И сейчас информация о погоде на 26 июля. В Бишкеке 26 июля возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 18-20. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 35.
1: Adaviyatlık verüvüzdü baştayız. Azır sizler SSSR İlimder Akademiyası'nın korrespondent mütçesi Kurmangali Karakeyev'tin Gılçay Vartı Karasak degen Mayek'in uğasızlar. Mayek'te jurnalist Tenti Orokçu ulu alparat. Mayek 1990 yılın noyabr ayında yazılgan.
2: Ava, buna siz buna 30 yılın başından başlayıp Kırgız madaniyatına olabı, ilimine olabı aralaşıp geletken kişisiniz. Buna siz o şöyle aralaşıp jürgen kişi katarı 30 yılki jalıp bele oşol yedi bizdin ahvalı kanday ile madaniyattın baştarışı kanday baştaldı ile yeziniz aralaşkan ayrım derecede aytuda baştasanız.
3: Ben 1929 yılı Issyköl Teknikumuna girip okuy baştadım. Oşol yılı teknikumda komsomol uyumdarın işine abiden aktifte katışıp aylık iştaklarına barıp madani işlerin жүргүз өрөлү. Мен ошол убакта комсомолдун тапшыруусу боюнча Күрмөнтү, Сарбулак жана Асылбек деген кыштактарда элдин сабатсыздыгын жоюу боюнча иштеп жүрдүм. Комсомол комитетинин секретари да болуп шайландым. Кийин ошо техникумдун окуучулары ал техникумда мурда бизден мурда Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков атактуу журналисти Kotormoçu, Muhammed Döktürpler, yine başka köp azamatlar okuğan buluşum. Bu teknikumda biz okuğanda madani işlerge köp gönül burarlık. Aylık iştahta kızıl üylerde uyuşturup, kezi jurnalde el arasına taratum bizim milletimiz ile. Oşol yıllarda 32. teknikumda okup jürgönümde Frunze'den Tügelbay Sıdıkbekip gelip bizde çoğultup 5-6 studentleri çoğuldu. Oşanın içinde men barelim. Alaydı men Lençilaş'ta işteymin. Bizim redaktör Joomart Bekombayıp bu teknikumda okup jürgen bizden kavarçımız Kurmangali Karakeyip Karake oğlu var. Bunu oşanın kezigip bizde Lençilaş yönünde kezdi milleti yani bundan ara kanday kavarları cazip duruşu gerek. Şu yönde söyleşip gelginde tapşırdılar dedim. Rıza Tügelbay Sıdıkbek bizi çoğultu alıp yaşlardın gezdi lençiller madani tarihi işlerinde çoğun rolde oynadı. Dep düşündürüp yani bundan ara gezdike kavar cazip durgula oku tarihi işleri yönde жаштардын иши жөнүндө мына тегеректе кыштактарга аталыкка шепке алган экенсиңер ошондогу маданий иштер жөнүндө колхоздордун иштери жөнүндө жаштар уюмдарынын иштери жөнүндө жазып тургула деп бизге акылын айткан болчу.
2: Курмангал аба, эми ошол кандайча болуп бияка келип калдыңыз?
3: 1932 жылы техникумда ушул май айында болушо райкомдун секретари Менкин деген келип менен учурашып айтты, Фрунзадан телеграмма бар. Облустук комитеттин секретари Шахра телеграмма берипти. Каракеевди Фрунзага обком комсомолдун карамагына жибергиле деп. Менден ал Менкин сурайт, барасыңбы деп. Мен айттым, мен бир жыл калды окуумду бүтүрөйүн, анан барайын дедим. Көрсө кийин билсем ал Бокомбаев Жоомарт мени обком комсомолго айтып ошо мени сураптыр Ленинграшка кызмат алууга. Мен бир жыл 1930-жыл техникум бүтүргөндөн Фрунзага келгенден Кыргызстан комсомол облустук комитетине барсам анда обком комсомолдун секретари Баязов экен. Ал айтты Ленинграшка макулдаштык Ленинграшка барып иштейсиң деп. Hani Lençiler redaksiyasına gelsem Joomart Bekombayev özünün ordundayken Lençiler'in redaktörü şunda uçuraşıp tanışıp sen bizden Karamak'ta işteysin Lençiler'e deyip. O şundan 33. yılı fevral ayının başında Lençiler'de Ayçara bölüm başçısı olup iştep durdum. Alı vakti Lençiler'de Joomart'ın Joop redaktörünün orun basarı Kuvanış Bek Malik'i. Lençiler'de o şol gezde Tügelbay Sıdıkbek'i. Кекиликип, Түкөй, Камчыбеков, Жумабай, Хусайынов, Абузар, Төлөн Шамшиев, Мына ошо жолдоштор иштеп отурган экен. Мен ошолор менен бирге иштеп, бөлүмдүн башчысы болуп, Жомарт өзү абдан ишти кыйын билген, мыкты журналист, акын эле. İşte abdan kattı talap kılışı, materyaller de abdan cakşı dayardıp birini talap kılar ilim.
2: Ava, kurman galaba, buna siz Cumartçı önünde söz başlap kaldınız. Yegelemi akındığı turalı, yemal gitip olup çıkıp atat, tırları çıkıp atat. Oraki radyo uçularına, calıp ile okuçularınızla, adam katarında, sizlerge buna misal için bölüm başçısı mı de atas, sonra sizlerge karata. Yönüle çalıp bile oşu kızmatkerleri kaldı, mamlesi kandı, oşu da iskeriyorsunuz.
3: Ümit Cumart'ın abdan adam gerçiliği çoğuru. Canım benim ben abdan cakın, yoldaşı, dost bulup yürüdüm. Ben 36. yılı askeri deniz pilotuna gittim, kızmatkı gittim. Baltika'da, Canakara Deniz'de işleyip yürüdüm. 38. yılı küzünde askerde kızmatımı bitirip bu yerge geldim. Oşanda İşke canıdan girişip komünist jurnalına beni cevaptı sekreter bol dayandığım bolcu. Jata turgan jeri jo jomar jalgız bolcu. Al Jerzinski göçüde tura turgan elen. Jalgız özün eki bölmeli üy kvartiri bas bolcu. Men kvartirime jatta ve köz ojon men 6 ayça jomarttın üyinde jatıp jürdüm. Jomarttın oşolda iştegenim men jakşı bilerelim. Токтолдун өмүрү деген китепти кыргыз тилинде жаза баштадым. Жомарт ошол китепти түн ичинде жазар эле. Күндүз редакцияларга барып, жазуучулар союзуна барып, кечинде келип отуруп, ушу эртең мененки 4 чейин отуруп ошол китепти жазган болчу. Ал өзү китеп чыгып, сигналны экземпляр келген болчу. Менде ошол китептин бир топ бөлүмү бар. Сигнал экземпляр главлиттин печети коюлган экен. Эмнегедир ошол китеп кийин ошол басмадан чыкпай калган. Менимче ошондо жазуучулардын бир кыла жазуучулар ал китепти жамандап чыгарттырбай коюшу керек. Жомарттын да бир жакшы жерин айтайын. 44-чү жылы СКОЛ обком секретари болуп турдум. Ошол жака командировкага Жомарт келген болчу. Куттубаев жана башка жолдоштор менен бирге ысык көл облусуна кыдырып анан обкомдо болуп мен үйүмдө болуп кийин анан командировка бүткөндөн ысык көл районуна баратканда машине аварияга учурап ошентип дүйнөдөн кайткан болчу. Менимче Жомарттын адабиятка маданиятка кошкон салымы өтө зор.
2: Курманкалаба, мына сиз жанакы сөздүн башталышында Манастырда Мукай Элебай окуп аткан деп айтпадыңызбы? Мукайды айттыңыз, Жусупту айттыңыз, Дөгдүрүптү айттыңыз. Мына ошол мисал үчүн ошонун ичинен мына чоң жазчы болуп чыккан, ата мекен согушка кетип ажерде курман болгон Мукай аксакал эмесби? Мына ошону дагы эске сүйлөп өтсөңүз ошол кишини дагы.
3: Мукайды мен бул ленчилдашта иштеп турганда абдан мындай жакын болуп калдым да. Жазуучулар союзунун чогулушуна барып Анма журналистер чогулганда дагы Мукай да катышыбыз да журналист эле да. Мукайдын үйүндө да мен бир топ жол болгом. Түгөлбай Садыкбеков менен бирге 42-чи жылы мен Жаншанда обком секретарь болуп иштеп турганымда Мукай Элебаев, Абдырасыл Токтомушев, Саткын Сасыкбаев үчөө келди.
2: Нарын
3: Жаншан облусуна. Мен алар менен бирге Атбаш районуна барып колхоздорду кыдырып согуштун жүрүшү жөнүндө өлкөбүздө ал акыбалы жөнүндө айтып эл менен сүйлөшүп колхоздорду кыдырып жүрдүк. Ошондо Мукай эл арасында анын атагы белгилүү чоң болгон. Элдин баардыгы Мукайдын айткандарын жакшы тыңшап сөздөрүн кээ бир ырларын да окуп берер эле. Ошол сыяктуу Токтомушов Абдырасыл да Саткын Сасыкбаев да өздөрүнүн ырларын окуп согуш майданына согушка арналган ата мекен согушка арналган биздин жоокерлерге арналган ырларын окуп айтып берер эле
2: чогулгандарга.
3: Кийин анан Мукай Элебаев мен жөнүндө повесть жазыптыр Алыскы Тоодон деп. Ал Мукайдын чыгармаларынын 2-чи томунда бар. Ошондо мен жөнүндө обком партиянын секретари Курман Каракеоглу деп жазып кадимкиде атымды көрсөтүп өзүнүн чыгармаларына киргизген.
2: Курбанкалаба, мына сиз мукай жөнүндө жакшынак эскерип өттүңүз. Мына мисалы үчүн мен ал киши жөнүндө бир топ кишилер менен сөз уктум. Мисалы үчүн Зияшаба, ошол эле сыяктуу бир топ кишилер мукай жөнүндө мындай деп айтышат да, абдан куудул эле. Тим эле баягы сахарага чыкканда, шаршен чыкканда чыкса ошондой болуп күлүп, жыргап, мукай элебай уулу чыгат. Бүгүн ушул баланчы жерге чыгат экен, баланчыдай эл жолугат экен эл менен дегенди түшүнтүп, аябай чоң бир окуя болор эле дейт. Муну ушул жагынан да айтып өтсөңүз.
3: Мукай эми абдан өзү чынында эле юмору күчтүү болчу. Куудул, сүйлөгөндө да күлдүрүп, мына жазуучулардын чогулушунда, журналисттердин чогулушунда мен көп катышып жүрдүм да. Ошондуктан мукайдын сүйлөгөн сөздөрүн баары жакшы көңүл берип угар эле. Сүйлөгөндө да күлдүрүп мындай макалдардан келтирип элдин. Абдан өзү мындай жөн жүргөндө дагы көп ушундай жакшы тамаша сөздөрдү көп айтып айтар эле. Бул жагынан эң бир жакшы сапат болор эле. Анын өзү бир жагы мына кичибейлдигин жогору баалашым керек. Мен ал мукайга караганда бир топ жаш кичи эле, ошого карабастан иним Курманкали деп жакшы сөздөрдү айтар эле. Үйүнө акылын айтып мындай. Анын өзү мыкты, менимче журналист болгон. Ал эми кыргыз адабиятындагы прозаны баштаган туңгуч жазуучу Мукай Элебаев болуп эсептелет. Мына ошондуктан жанагы Узак жол жана башка эмелердин бардыгы ошол убакта абдан элге таралып, мына Тянь Шанга Атбаш районуна барганда, колхоздорго барганда ошол Мукайдын ошол өзүнүн таржымакалын айтып берүүнү сурашып эл. Аны Кытайга барган, кайтып келген ошол өзү Мукай жакшы билген болчу. Ошонун бардыгын айтып эл ушунчалык көңүл буруп угар эле Мукайды.
2: Курбанкалаба, мына сиз жанагы сөзүңүздүн башташында дагы мына Жусуп жөнүндө жакшылык айтып өттүңүз, эскерип өттүңүз да. Мына ошол киши дагы бир киши дегем дейсиз, бирге жүргөм дейсиз, жакшы билем дейсиз. Мына ошол киши жөнүндө Будагы кыргыздын чоң залкар акылы, ал киши да мына 90-жылы 80-ге чыкты. Бул иш жөнүндө да айтып өтсөңүз.
3: Жусуп Турусбеков менен да мен Ленчилашта бир киши деп калдым да. Жомарт кызматта Ленчилаштын редакторунан кеткенден Жусуп Турусбеков Ленчилаштын редактору болуп калды. Мен ошол убакта Жусупка орун басар болуп иштеп турдум да. Ленчилаштын редактор болуп көп иштеген жок Жусуп Турусбеков. Ал обком комсомол бюро мүчөсү эле, көп чогулуштарга барар эле. Жусуп абдан мындай мыкты журналист болор эле. Бирок кезке мындай көбүнчө бизге ишенип, балдар силер гезитти чыгарып коюлуш, мен тиякта жыйналыштарга, кеңешмеге чакырып атат, ошол жака барып келейин, колум бошобойт деп бизге тапшырар элем. Бул бир жагы. Ал убакта ошо Жусуп өзү көп ыр жазар эле. Эми ошол убакта 5 жылдык пландарды орундатуу кези, Стаханов кыймыл күчөп турган кез, ошол убакта ошондой окуяларга өзү көп көңүл буруп аралашып, макала жазып, чогулуштарга сүйлөп, комсомолдордун жыйналышта, обком комсомолдун пленумдоруна катышып сүйлөр эле. Жаштарды мынабу маданиятка үйрөтүү, ошолор маданият үйрөнсүн, кыргыздын жаштары билим алууга умтулушу керек деп көп чакырар элем. Бул бир жагы. Экинчиден, мен баягы бир убакта Жусуп Турусбековдун үйүндө да жатып жүрдүм. Күлсүн деген аялы биздин жеңебиз, менден улуу болар, ошол Дзержинский көчөдө турар эле. Жусуп эле үйүнө чакырып, ошол кээ бир күндөрдө бойдокмун, үй жок, үйүнө жаткырып бирге да жатып жүрдүк. Анан бул Жусуп эми мен байкасам бул ысык көл техникумунда окуп жүргөнүмдө даякта белгилүү экен. Жусуп Турусбеков жана Мукай Элебаев, Камбет Дөгдүрүптөр булар 26-27 жылдарда ысык көл техникумунда окушкан. Кийин ошолордун бардыгы ошол ысык көл техникумунда Мукайдын сүрөтү да бар ошол жерде. Мукайдын, Жусуп Турусбековдун, Дөгдүрүптүн жана биз өңдөнгөн окууну ошо жерде окуу жайын бүтүргөндөрдүн баардын сүрөттөрү илинип турат. Достук клубу бар ошо жерде.
2: Азыр.
3: Азыр, ооба, техникумда. Ал техникумда эми көп эле атактуу кишилер окуйт. Масалан, Кыргызстан Компартиянын борбордук комитетинин үчүн секретарь болуп Асан Рысмендеев деген бүтүргөн. Кийин борбордук партия комитети секретарь болуп согуш жылдарында атамекен согушка кетип аякта курман болуп калды. Жана башка көп атактуу кишилер окумуштар окуп чыкты ошол техникумдан. Масалан, алалык генерал Шабиров Жапар деген бар, ошо техникумда окуган. Менин эми жубайым Күлүпа Токтомамбетова деп ошону бүтүргөн. Кийин ал Кыргызстан Компартиянын борбордук комитетинин секретари болуп жүрдү. Жана ошол өңдөгөн адамдар көп болду. Ысык-Көл техникумун көп кадрларды даярдап берди. Ал техникумдун тарыхын абдан мындай толуктап жазуу биздин милдети. Алыкул Осмонов менен да бирге иштеп жүрмүн. Алыкул Осмонов Фрунзедеги пед техникумду окуп бүтүргөндөн кийин Ленинчил жашка келип иштей баштаган болчу. Өзү арык мындай оорукчан болчу да. Ошондо Ленинчил жашка иштеп жүргөнүдө Алыкул Осмонов адабият боюнча материалдарды даярдап бере элем. Ошо Алыкул Осмонов менен абдан мен мындай жакын элем. Мындай бир айта турганым, Ленинчил жашта 33 жыл иштеп жүргөнүмдө Алыкул Осмонов мага келет да, Куке, мен Сусамбырда бир туугандарым бар эле, ошо жака барат элем. Бул декабрь айында суук. Ал эми Сусамбырда абдан суук болот, 30 градус суук. Мына ушул начар пальто менен барсам аяк түшүп өлүп калам го. Сенде бир ичик бар эле, тон. Ошол тонду, ичикти бербейсиң, мен бир кийип барайын дейт. Болуптур деп атамдын жакшы ичиги бар эле, жаңы ичиги. Ошону бердим да бар деп. Кийин бир айдан кийин келди, Сусамырга барып келдим. Бул ичик болбогондо ишип тоңуп өлүп калмак экенмин. Саган абдан ыраазымын деп. Мен айттым, ушул ичик эми сеники эле болсун. Сен кийип жүр деп, ошол бойдон ичикти кийип жүрдү. Сууктардын анан мен кийин 50-нчи жылдарда Кыргызстан партиясынын борбордук комитетинде иштеп жүрдүм. Ошондо бөлүмдүн башчысы элем. Алыкул Осмонов катуу ооруп жаткан кез, ошондо үйүнө барып барсам төр жакта кроватьта жаткан экен жалгыз. Үйүндө киши жок, башка бир орус кемпири бар экен, каралашып турган. Жалгыз жаткан экен, төшөктөн тура албайм. Ана ошол Мойдом деген китебин Москвадан чыгарууга мен жардам берген элем. Ушул китепти көтөрүп бардым дагы тартуу кылып бердим. Муну Москвада Мойдом деген Биздин жер деген китебин чыгармасын жыйнагын Москвадагы атактуу орус котормочулары орус тилине которушуп чыгарышкан. Мына ушул китепти анан мага тартуу кылып берген болчу.
2: Мына аба, ошол окуп коелу. Бул кымбаттуу Курманкалы Каракеевич, сизден пикир угуу ниети менен автор А. Осмонов.
3: Мына ошол 10 күндөн кийин анан 12 декабрде Алыкул Осмонов дүйнөдөн кайтты. Мен кийин дагы 66 жылы Тбилисиге, Грузияга Шота Рустемдин 1800 жылдыгы той өткөргөндө бардык. Мен Чыңгыз Айтматов, Жангазыев мыса болуп барганбыз. Ошондо салтанаттуу чогулушта сүйлөп, биздин атактуу акыныбыз Алыкул Осмонов Шота Рустамелдин жолборустун терисин кийген шер деген эмгегин чыгармасын которду. Экинчи жолу азыр биздин басмадан чыккан жатат деп айтып берем. Демек Алыкул Осмонов Шота Рустамелдин ошол атактуу поэмасын которгон биринчи акын болуп эсептелет.
2: Курманкалы аба, мына сиз Алыкул Осмоновдун Шота Рустамелдин жолборус терисин жамаган баатыр жөнүндө айтып өтпөдүңүзбү? 66 жылкы Тбилисиде Шота Рустамелдин 800 жылдыгын белгилегенде баргамбыз деп. Мына сиз бул китепти 1938-39 жылдардан баштап которо баштаган экен. Сиз ошондо билчү белеңиз, уктуңуз беле, же өзүңүз которуп атканын?
3: Бул Алыкул Осмонов которуп жүрөм деп айткан болчу. Анткени мен 1936-38 yıllarda flotta kızmat atkarıp yüründü. Oşanda Adesa'da yürügende cazgan katımda da var. Ben aydım be, sen kotarıp yürügen Şota Rustaveli'nin payaması yakında çıkabı da kat cazgamın. Oşal kat arkipte saktalıp durdu. Oşal gezdirdiler yüzündülerin Şota Rustaveli payamasının yüzündülerin kotarıp jurnallarga çıkarıp yürügen balış.
2: Мына 1936-37-38 жылдардагы репрессия жылдары жөнүндө кыйын катаал жылдар жөнүндө көп сөз болуп атат. Фил кишилер жөнүндө ошол учурдагы жалпы абал менен байланыштырып айтып өтсөңүз.
3: 1938 жылы күзүндө армиядан флоттон кайтып келдим да. Келсем бул жерде мени менен бир иштеген жолдоштор жана мен тааныган партиялык советтик жетекчи кызматкерлерин көпчүлүгү жок болуп калды. Бул жерде сурашсам, булардын бардыгы 37-жылы жана 38-жылы камакка алынып, жок болду дешет. Эми мен айтарым, мында Жусуп Абдрахмановду мен көрүп калдым да. Сен жолунун докладтарын сүйлөгөн сөздөрүн угуп. Ал абдан мындай даярдыгы жогору болгон, билимдүү, кайраткер киши болгон. Кийин алы жана журналдарга чыккан күндөлүктөрү, ал күндөлүктөр мурдада мен бир аз таанышканмын. Ошол убакта Кыргызстанда мына социализмди куруу жөнүндөгү Абдрахмановдун жазган күндөлүгүндө алганда абдан туура көрсөткөн. Анткени борбордун команда, бюрократтык жетекчилик Кыргызстандын туура өнүгүшүнө тоскоолдук болуп атат деп жазган, Сталинге жазган катында. Туура көрсөткөн. Азыр биз ошону азыр белгилеп атпайбызбы? Борбордон республикалерге бюрократтык жана командалык бийлөөчүлүк жол көрсөтүү менен болуп атат. Кайсерге үйдү куруш керек, кайсерге мектепти салыш керек, кайсерге завод фабрика алыш, анын бардыгы Москвачеш. Москвасы эч жер болот. Муну ошол каталыктарды мурда эле көрсөтүп жүргөн Абдрахманов. Бул жерде мал чарбасы боюнча республикалык кеңешмеде Абдрахмановду мен докладын окудум, уктум. Өзү кыргызча так сүйлөгөн эме болчу. Орусча абдан мыкты сүйлөгөн. Докладын орусча жазып алып, ошо докладды орусча текстке карап туруп кыргызча сүйлөй берчү.
2: Эркин эле.
3: Эркин сүйлөчү өзү. Так. Эми бул Абдрахмановду мен дагы тажрыйма калын, анын эмгектерин карадым да. Ошол убактарда Кыргызстан деген китеби чыккан болчу араб тамгасы менен. Кийин анын көп эмгектери макалалар, журналдарга, гезиттерге чыгып жүрдү. БКПнын Орто Азия бюросунун секретари Бауман Юсуп Абдрахмановго жана Файзулла Ходжаевге абдан жогору баа берген. Юсуп Абдрахманов жана Файзулла Ходжаев Орто Азиядагы революциялык ишке активдүү катышкандардан болуп эсептелет деген. Көрдүң бе? Бул Юсуп Абдрахманов өзү граждандык согушка катышып жүргөн. Эми Абдрахманов болсо 1934-жылы жайында кызматтан алынды. Ал убакта эми Кыргызстанда да бүт орт союз боюнча бул Кыргызстанда дагы иш кыйын эле да. Эгин жетишпейт. Мына ошондо Кыргызстан эги планын орундатып атат. Эгинди Кыргызстанда тиги Орто Азияга жибербей атат деп саботаждык деп Абдрахмановдон кызматтан алынган болчу. Бул өзү ошол убакта негизги себеби жана Сталинге жазган каттарында партиянын борбордук комитети, совет өкмөтүнүн натура саясаты жөнүндө жазган каттары күндөлүгү себеп болушу керек. Мына ушу менен кызматтан алып кийин партиядан чыгарылып камалып жок болду. Бул кыргыз элинин эң мыкты кадрларынын. Эгерде ошол киши тирүү болуп көпкө чейин ошол орунду иштеп турганда Кыргызстанга кыргыз элине абдан көп эмгек сиңирер эле. Айла жок, Сталиндин тушунда ал өзү репрессия учуп камалып жок болуп кетти. Мына ошол сыяктуу эле дагы башка кадрларды мен жакшы билем. Төрөгелди Айтматов. Кыргызстан облустук партия комитетинин экинчи катчысы болчу. Обком комсомолдун бюро мүчөсү болчу. Ал комсомолду тээлечү да. Мен да обком комсомолду бөлүм басмолду бюро мүчөсү болчумун. Айтматов абдан бизди жаштарды комсомол кызматкерлери менен кезигип сүйлөшүп жаштарды, мына кыргыз жаштарын тарбия бериш керек, маданият үйрөтүш керек, билимдүү болушу керек жаштар деп көп айтар элем. Төрөгөлдү айтмадым, мен эки жолу командировка чыктым. Ысык-Көл райондорунда болуп, Ош облустарында, Жалал Абад облустарында болуп, бул абдан билимдүү, ишти мыкты билген адам болор эле. Бул кишиден мен көп немелерди үйрөндүм. Анан Төрөгөлдү айтмады жөнүндө мен өткөн жылы чоң макала жазып Советтик Кыргызстанга 4 колонкага сүрөттөрү менен архивде көп материалдарды алып ошону чыгарганда Чыңгыз Айтматов мага телефон чалып Курманкаракеш, мен макаланы окудум. Биздин атабыз жөнүндө көп нерелерди силерди мен биз билбепирбиз. Сиз көп немелерди таап мындай жазган экенсиз, сизге чоң ыраазычылыгын билдирем деп Чыңгыз Айтматов маган айтып өзү ыраазы болгонун билем. Андан башка менде маселен Кыргызстандын ошол убакта атактуу кызматкери дагы обком секретарь болуп жүрдү Хасан Жээнбаев. Бул дагы абдан билимдүү адам болгон. Тиги Айтматов сыяктуу бул дагы Москвада окуган Красный профессор институтунда окушкан адамдар булар. Орусча да, кыргызча да мыкты билимдүү адамдар болчу. Бул да жок болуп кетти 37-нчи жылы. Мисалы Кыргызстан саламаттык министри Шорков болгон. Биринчи кыргыз жогорку медицина билими бар. Москвада окуп жүргөн. Москвада иштеген өзү. Москвада паспорт болуп жүргөн. Эски член партия. Бул Кыргызстанда саламаттык нарком болуп жүрдү, эл комиссар болуп. Ишти мыкты билген адам эле. Бул дагы мына жок болуп кетти. Булуңда адамдар мен эми көп билем. Масалан, обком комсомолдун биринчи секретарь Курман Камбаров деген иштир. Бул өзү абдан мыкты уюштургуч комсомолдун. Өзү чечен киши болор эле. Ишти абдан билген, жаштар менен аралашып мыкты иштеген. Кийин бул партиялар жана жогорку советте иштеп жүрүп, буда 37-нчи жылы жок болуп кетти. Масалан, Касым Тыныстановду да мен жакшы билем, аралашып калдым да. Ал бул маданият борборунда иштеп турар эле тил адабият институтунда. Кыргыз тилинде китептери менен окуп калдым. Анын ырларын окуп орусчадан дагы өзү билимдүү болор эле. Биринчи кыргыз профессор болуп жүргөн. Аны менен бирге профессор Поливанов деген иштеп жүрдү. Бул өзү Ленинградтан келип, анан Ташкенттен бул Касым Тыныстанов чакырып экөө бирге иштеп жүрдү. Поливанов Манасты которгон эмес.
2: Орусча.
3: Орусчадан орусчага которуп. Дунган алфавитин түзүлгөн демилгечиси ошол Поливанов болот.
2: Башында.
3: 40 тилде сүйлөгөн адам болгон, окумуштуу.
2: Полиглот.
3: Мындай абдан билимдүү адам өзү чейрек учурайт. Мына ошо будагы ошол 37-нчи жылы буда жок болуп кетти. Эми Кыргызстанда партиялык жетекчи, комсомолдук кызматкер көпчүлүгү 37-38 жылы репрессия учурап камалып жок болуп кетти. Мунун баардыгы албетте Кыргызстандын жалпы өсүшүнө, элибиздин маданиятынын өсүшүнө, республиканын маданияты, экономиканын өсүшүнө чоң зыян келтирди. Кадрлар, көп кадрлар жок болуп калды. Кийин келген кадрлар даярдыгы жок, начар кадрлар келе баштап, алар даярдалып билимдүү болгонча көп убакыт өттү. Мына ошондо бул 37-38 жылда болгон репрессия биз азыр тарыхта муну туура көрсөттүк. Ошол жылдардагы жанагы тарыхта болгон кара тамга десек да болот. Ошолордун баарын азыр калыбына келтирип туура жазып биздин тарыхчыларыбыздын милдети болуп калды.
1: Адабияттык берүүбүздү бүттүк. Сиздер СССР Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү Курмангали Каракеевтин Кылчаев артты карасак деген маегин уктуңуздар. Маекти журналист Тенти Урокчу уул алып барды. Маек 1990-жылдын ноябрь айында жазылган.
4: алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси. Ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
5: Саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар, биринчи радионун мекендештер уктуруусу назарыңыздарда, микрофондо Гүлжан Каражанова. Чет мамлекеттерде дарыланууга барып каза тапкан жарандар көп болууда. Жылына 500 тегерегинде жүк 200 келип жатат. Чет өлкөдө каза болгон мекендештердин сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү мамлекет тарабынан жөнгө салынган. Маркумдардын жакындарына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номери 169 токтомунун негизинде репатриациялык чыгымдарды жабууга багытталган бир жолку төлөм берилет. Жүк 200 ташуу максатында жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 60 миллион сом бөлүнүүдө. Ар бир сөөктү жеткирүүгө чыгымдардын ордун толтуруу каралган. Ошентсе да көбүнчө реалдуу чыгымдар көлөмүнө жараша 65 миңден 100 миң сомго чейин жетет. Кадырлуу радиоучулар, биз бүгүн өлкөнүн миграциялык саясаты тууралуу кеп кылабыз, толкундан алыстабаңыздар. Бүгүнкүнүн мамлекеттик саясаты чет өлкөдө эмгектенип жүргөн жарандарды мекенге алып келүү, бул багытта алардын келүүсүнө шарт түзүп берүү башкы орунга чыгып тиешелүү жумуштар аткарылып жатат. Ошол эле маалда дартка чалдыккан, өзгөчө орган алмаштыруу иштери соңку мезгилдерде Кыргызстандын эле ооруканаларында ишке ашып келет. Кезектин көбү, айрым орундун түрлөрү боюнча азырынча мүмкүнчүлүктүн жоктугу жердештерди сыртка чыгууга аргасыз кылууда. Өкүнүчтүүсү, чет элдик ооруканалардан дартка даба таба албай каза тапкандар четтен чыгат. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун директору Бакыт Кудайбердиевтен угалы.
6: Өкмөт тарабынан жылына 60 миллионго жакын акча каражат бөлүнүп, биздин чет өлкөдө өлкөгөн каза тапкан биздин жарандардын сөөгү Кыргызстанга келүү боюнча. Ошол боюнча проблемасын айтып кетейин, бул акыркы мезгилде туризм болуп көбөйүп калды, медицинский туризм. Биздин жарандар Турцияга жана Индияга барышып, леченияга барышып каза тапкан болуп атат. Ошолордун саны көбөйүп баштады. Жылына 470-450 жакын биздин жарандар каза тапты. Проблема эмне болот? Проблема көбүнчө биздин жарандар өзүнүн укуктарын билбестен көбүнчө өзү жана диаспораларга кайрылышып туруп, диаспоралардын акча топтошуп кийин гана бизге Кыргызстан келип атат да. Бирок биздин мыйзам жазылган, так жазылган, биздин жана мигрант кж деген сайтыбыз бар, ал жерде инстаграмдын баракчалабыз бар, биз айтып атабыз, эч кимден акчаны суранбай эле ошо чет өлкөдө биздин МИДтин өкүлчүлүктөрү бар, ошолорго кайрылсаңар 3 күн ичинде биз акчаны бөлүп уже Кыргызстанга суйтат деген даярбыз. Эгерде аяктан өзүнүн каражаты менен келип калса, бир туугандары алып келип калса, бизге кайрылса, биз да 3 күн ичинде акчаны бүтүп чыгымдарды төлөп бересиң деп атат. Бирок ошол ал жерде да бир кичине проблема болуп атат. Биздин жарандар маалыматты так алыша албастан ошо диаспорага күч кетип атат. Диаспораны чогуу акча топтошуп анан кыжылап болушуп кыйналышып атат. Ошондуктан мен көбүнчө айтып атабыз, биз масалка каражаттарын чыкканда дагы маалымдайбыз, ошо жүк 200 боюнча маалыматты так билип алып алайык. Мына азыркы өзүбүз көргөндөй, азыркы биздин Корея кетип аткан жарандар боюнча аларга да ушул маалымат берип кетебиз. Эми Кудай сактасын, бирок эми кыргыздын балдары чет мамлекетке кеткенде бүт нерсе даяр болуш керек экен да. А негизинен Россия Федерациясынын өзүнө билесиз да, бир 300 миңден 400 миңге жакын жарандар азыркы мезгилде урушуп жатышат Россия Федерациясында. Ал жакта көбүнчө биздин жарандар проблемасы жанагы невыплата заработная плата деп атат. Ал эмнеден себеби чыгып атат? Бул эмне дегенде, мына былтыркы жылдын 25-жылдын жыйынтыгы боюнча биздин жарандар негизи эле 25 миңге жакын адам легалдуу түрдө кетип атат да, виза аркылуу чет мамлекетке чыгып кетип атат. Бирок тилекке каршы Россия Федерациясына 2 миңге жакын адам кетти виза аркылуу. Калган адамдар биз билбейбиз, кайсы шаарында жүрөт, эмне кылып жүрөт. Ошол себептен биздин жарандар укугун коргогонго биздин күч жетпей атат да. Эгерде биз аркылуу кетсе, биз билебиз кайсы заводдо, кайсы фабрикада, кайсы жетиштирип аткан биз жарандар билебиз. Алардын жумуш берүүчүлөрү менен биз тыгыз байланыштуу болуп турабыз дагы. Алар менен биз биздин жарандарга айлык маянасын убагыт төлөөлөр боюнча, алардын эрежеси сактоо боюнча биз та маалыматты берип
5: укугун коргойбуздар.
6: Коргойбуз. Эгерде биздин жарандар виза аркылуу же жеке менчик агент аркылуу кетишсе чет өлкөгө, биз алардын кайсы жерде турганын, кайсы жерде жашап атканын билгилетип болсок, алар мамлекет тарабынан уже укугу бекемделип, биз алардын укугун коргоого даярбыз. ал эми өздөрү стихийне кетип калышса, кайсы жараан кайсы жерде жүргөнүн биз билбей калсак, албетте биз билбейбиз да, кайсы жакта жүргөнүн билбей калабыз. Ошондуктан бир както окуя болсо дагы консульстволорго кайрылышат, алар бизге кат жазышат. Чоң процедура да. Ошондуктан биз көбүнчө айтабыз, биздин жарандарга биз аркылуу же жеке менчик аркылуу агент аркылуу кетишсе, алардын укуктары корголот мамлекет тарабынан.
5: Бир катар жылдардан бери өлкөдө чет мамлекетте каза болгон мекендештердин сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү мамлекет тарабынан жөнгө салынып, мурдага караганда азыр каражаттын көлөмү дагы көбөйгөн. Тиешелүү документтер дагы жеңилдетилген деп билдирет аталган борбордун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев.
7: Жүк 200 маселеси боюнча алсак, бул эң башында президенттин атайын жарлыгы чыккан, ага ылайык кийин токтом иштелип чыгып, токтомдо ушул жакын туугандарына жүк 200 алып келүү боюнча чыгымдарын кайра төлөп берилет. 21 жылдары жарлык чыккан, андан кийин анын негизинде токтом иштелип чыгып, анан ушул репатриация маселеси боюнча атайын инструкция нускама чыккан. Ал нускамага ылайык Кыргызстанда ушул биздин борбор берет, ал эми чет өлкөдө дипломатиялык мекемелер жана консулдук мекемелер бере алат. Эки тараптан тең алса болот да. Мисалы, ошол баардык 195 өлкөгө атайын акча каражаты белгиленген. Канчалык алып келүү мүмкүнчүлүгүнүн алыстыгына жараша да, логистикасына жараша. Эгерде жарандар өздөрү алып келсе, өздөрүнүн акчасы менен ошол жерде мисалы Россияда жүрүп туугандары жанында жүрүп өздөрү алып келишсе, а кийин бизге кайрылып биздин борборго бизден алса болот. Эгерде ал жерде акча тыйынына маселе жаралып атса, ошол жердеги элчиликке, өкүлчүлүктөргө кайрылып биздин Кыргызстандын анан ал жерден акча бөлдүрүп алып келсе болот. Өтө жөнөкөйлөштүрүлгөн, документтерди чогултууда жөнөкөйлөштүрүлгөн, анан тез арада берүү маселеси да каралганда, мисалы 3 күндүн ичинде ошол адамга жооп берилиш керек. Ооба берилет же берилбейт деген жооп берилиш керек.
8: Арызды биз 6 айдын ичинде каралабыз. Адам каза болгондон кийин 6 айдан мөнөт өтүп кетсе, анда арыз каралбайт да. Ар бир мамлекетке бизге прескурант коюлган, чыгымдарды расчёт кылып, бизде калькуляция жүргүзүлүп, ар мамлекетке суммалар көрсөтүлгөн.
7: Ошол убакытка чейин жакын туугандары келип, атайын арыз менен келет, туугандыгын тастыктаган документтерин бүт алып келет. Ошол жерден атайын биздин кызматкер карайт, андан кийин комиссия карайт, ошол комиссиянын чечими менен берилет.
5: Башкармалык башчысы Эсенбек Эргешев муну менен катар Россиянын миграциялык саясаты күчөп, бүгүнкү күндө жарандар эске алчу жагдайларга токтолду.
8: Биздин борбор элдерге бир маалымат консультация берет кетердин алдындагы. Көп жарандарыбыз бизге кайрылат, ушу кара тизмеден текшерүү боюнча кетер алдында эмнелерди билиш керек. Биздин кызматкерлер так ошол боюнча маалыматтарды берип жүргүзүүдө. Анан кара тизмеде бүгүнкү күндө 104500 адам бар. Ошон үчүн биз учур менен пайдаланып, ошо элдерге да кайрылып кетет элек. Россияга кирде бизден келип текшерип кетсеңиздер, паспортуңуз менен, же болбосо биздин мигрант KG деген сайтыбыз бар. Ал жерде онлайн түрдө текшерсе болот, кара тизмеде барбы же жокпу. Москва облусуна барып атса сөзсүз амин алыш керек. Же болбосо Россия тармагына болсо 1 июлдан баштап РУАЙ алыш керек. Анан бизге көп суроолор келет жарандардан. Менде жанагындай азыркы цифровой телефон эмес, эскиде уюмдук телефондор, приложениясын кантип мен жүктөйм депчи. Ошол боюнча биз айтабыз, телефонду алыш керек. Азыр телефондор деле жаңы моделдер, арзан түрлөрү бар, анан эски телефон менен өткөрбөй коюшу мүмкүн. Аякта погранс службалары ФСБ караштуу. Андан тышкары биз айтабыз, кетерде диний материалдар болбосун телефондо. Телефонду да аз текшерүүгө мыйзам уруксат берген. ФСБ тарабынан эгерде андай материалдар болсо, негизсиз киргизбей коюшу мүмкүн. Айрыда чексиз да мөөнөт коюп коюшу мүмкүн. Бул эмнеден чыккан? Бул баягы террористтик актан кийин болгон, Крокус Сити Холдинг. Ошондон кийин Россияда өзүнүн коопсуздугу үчүн бул нормаларды киргизген. Биз жарандарга айтабыз, ошо тазалап коюңуздар телефондорду. Алар деле бирок карайт. Азыр исламдагы көп түрлөрү течениялар болуп кеткен. Алар деле карайт. Эгерде бир традиционный ислам болсо, өткөрүп кое берет ФСБ тарабычы. Кара тизмеге түшкөндөрдүн саны кичине көбөйдү. Мурун 93000 дегери болсо, азыр 104000 чыкты. Бул миграциялык мыйзамдар күчөшүнө байланыштуу. Бирок биздин жүргөн адамдардын саны бирок азайып атат Россияда. А кара тизмендер көбөйүп атат. Ушундай бир статистика болуп атат. Бул мен айтып кеткен ошого байланыштуу, анан көбү өзүнүн мыйзамын билбейт. Анан РКЛ деген бизде лист бар, реестр контролируемых лиц. Ал жакта бир административдик бир мыйзам бузса, РКЛге кирет. РКЛ деген анан убагында төлөбөсө штрафтан айып пулдарын. анан кара тизмеге түшүп калышы мүмкүн. Ошо чыгаардын алдында биздин жаран мисалы Россиядан кээбиринде өзү билбейт да, айыппубага салынганбы, салынган эмеспи. Россиядан чыгаардын алдында адам өзү текшерип коюш керек да, штрафтар барбы же жокпу. Кээбирде адам өзү билбей калат, машина айдап кетет деп штраф болуп калат, анан төлөнбөй жүрүп текшербечи. ФССИН деген сайт бар, судебных исполнений приставов. Ошол жерден фамилиясын, аты жөнүн киргизип туруп текшерип койсун бир жолу. Эгерде айыппулдар жок болсо жөнө чыгып кете берет Россиядан. Бул эмнеге айтып атам, эртең кара тизмеге түшүп калбасын депчи. Көбүнчө чыккандан кийин киргизип коет. Штрафтар судебный приставка өтүп кетсе, төлөбөй жүрүлсө, кара тизмеге кирип 5 жыл кире албай калат. Чыгарынан ала ФССИН деген сайттан текшерип койсун, аты жөнүн киргизип, туулган жылын киргизип чыгат. Тазабы, таза эмеспи. Анан кайра кирерде биз айтылган жана RUID тиркемелер менен Москва областында болсо, аминаны коштуруп, жүктөп кайра кире берет. Көбү убагында миграциялык каттоолорго турбайт. Баргандан кийин же болбосо ортомчуларга кайрылат. Ошол эле бир метролорго барып, бирок бизге өзүбүздүн жарандарга кайрылып жасап берем деп бирөөлөр ишенет. Алар акчасын алып алып туруп, эч кандай фальшивый жана миграциялык регистрацияларды берип коет. Көбү ошодон. Анан барганда көбүчө ошо ортомчуга кайрылып, ортомчулар эч кандай базага киришпейт. Полиция базага киришкенде да кээбиринде алып коет базаданчы. Эгерде жана резиновый квартиралар бар да, ээси келип туруп меникин алып койгула, бир айдан кийин кетишти деп коет. Адам билбейт, жүрөт. Анан азыр аларга дагы мыйзам күчөдү. Ошо мыйзамсыз миграцияны уюштуруучу беренеси менен камалып кетет батирлер, ээлери дагы. Ошо көбүнчө 50% ошондой да, ортомчуга кара тизмеге кирип калгандар.
5: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет мамлекеттерге ишке орноштуруу борборунун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев соңку мезгилдерде Россияда жүргөн кыргызстандыктардын саны азайып жаткан себебин атап, ошондой эле ал жактан кайтып келген жарандардын башка мамлекеттерге эмгектенүү суроосун канааттандырып жатышкандыгын кошумчалап өттү.
8: Эми азайган саны бул биринчиден өзүбүздүн мекенибизде экономикалык стабилдүүлүккө келип атат, жакшы болуп экономикасы өсүп, айлыктар көбөйүп атат, өзүбүздө жумушчулар жетишип кетет. Биз азыр чет өлкөнүн жарандарын эле квотаны да мисалы көбөйттүк, 52 000 азыр 100 000 көбөйдү. Бул эмнени билдирет? Өзүбүздө жумушчулар жетишип кетет, көп келди. Анан биздин урматтуу президентибиз 21-жылы жарлык чыгарган миграциялык абалды жакшыртуу боюнча, ошонун алкагында биз диверсификация эмгек рыногун жүргүзгөнбүз. Өнүккөн мамлекеттерди карап, алардын бири мына Улуу Британия болгон. Улуу Британия баарыбыздар эле окчубуз, кетип жаткандар биз жарандас, ошолорго биз багыт ачып жылына 11 000 адам жумушка орноштурабыз. 6 айлык жумуштарга сельхозработага кетиребиз. Андан тышкары биз жаңы эмгек рыногуна азыр Франция, Италиялар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Кореяга кетиребиз, Словакияга кетирип баштадык, автоконцерн заводдоруна, Туркияга да кетирип баштадык. Азыр буга чейин мисалы Турцияга жалаң гана агенттиктер кетирчи. Агенттер бир өз кызмат үчүн бир акча алчу $500 чейин. Биздин кызматтар такыр бекер. Андан тышкары кетерде алдында биз сапаттуу окууларды өткөрөбүз. Биз жарандарыбызга ошо барар өлкөнүн жөнүндө мыйзамдарын, адеп салтын, каада салттарды түшүндүрүп барганда, чтобы коопсуз жүрсүн деп. Бүгүнкү күндө азыр 143 агенттик бар, 27 өлкөгө кетирет алар. Аларды уруксат кагазын берердин алдында биз ар бир документти текшерибиз кылдаттык менен. Бул биринчиден компаниянын училдик документтери, ким директору, соттолгонбу, соттолгон эмеспи, аны биз макулдашка жүрөбүз ККМБ, МВДга. Алар макулдун бергенден кийин анан комиссия, ведомство аралык комиссиянын чечими менен уруксат кагазын беребиз. Ар бир өлкөгө өзүнчө уруксат кагазы берилет. Анан биринчи уруксат кагазы 1 жылга берилет, мөөнөтү анан 3 жылга чейин узартса болот. Биз аларды көзөмөлдөйбүз, контроль жүргүзөбүз. Мыйзамсыз жанагы агенттиктер боюнча аларды көзөмөлдөп чара көргөн орган бул ички иштер министрлиги. Алар уруксатсыз иштегендер. Анан азыр көрүп атпайсызбы, соц тармактарда ар кандай рекламалар жүрүп атат. Ошол эле биз жүргүзгөн Улуу Британияга кетиребиз деп чоң-чоң айлыктарды көрсөтүп, же Германияга 6-7 000 евро деп шылуундар, жарнамалар жүргүзүп биздин жарандар тартып алат. Бирок тилекке каршы ошо ишенгендер да бар. Жылына 100 000 жакын адам бизге кайрылат.

0: Diyaspora başçısı Alımbek Abcamilov.
1: Rusya Federasyası'nın yakında geldim. Buryatya'daki Atatürk Yerdişler Uyumu'nun sürekası Abcamilov Alımbek Zeynibekör. Benim sorum hakikatçının bir kança yolu Moskva şehrine varıp Moskva'daki Rusya Federasyası'nın hakikatçı institutunu öküldürmeyen yolu uçukanın bileyiz. Bir dahi yolu şu Sibir, Irak'ı çıkış aymağındaki mekendişler yönünde bir orada söz kozgolgon joktu. Sebebi Rusiyanın bir ele Irak çıkış aymağında 11 region var. Al yerde 150 minge jakın bizim mekendişler yaşay. Al eme Sibir aymağında, Tüştü Sibir aymağında andan dağı 4 esi köp bizden jarandar yaşay. Алардын укугу жөнүндө ойлонгондагы алардын маселеси боюнча бир дагы мамлекеттик орган кызыккан эмес. Бардык эле Москвага барып, Мавзолейге барабыз же Кремльди көргөнү барабыз, билбейм. Ушул нерсе түшүнүксүз да, бир мамлекеттик органдар мисалы акыйкатчы Москвага барганда бизде бардык региондор менен Zoom байланыш түзүп, же болбосо бир онлайн байланыш түзүп, алардын маселелерин угуп мындай чечүү жолдорун караса болмокта.
0: Бул суроолорго Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева төмөндөгүдөй жооп берген эле. Омбудсмен буга Россияга иш сапарын мисалга келтирген.
2: Акыйкатчы катарууга азыркы келип түшкөн биздин угармандардан сын пикирлерди да мен туура кабыл алам. Эгерде биздин жумушта кандайдыр бир кемчиликтер бар болсо айтып туруңуздар. Эми социалдык тармактарда деле мен комментарийлерди көп окуйм. Жакшы мүнөздө да жазылган комментарийлер бар. Көбүнесе жакшы мүнөздө жазылган комментарийлер, бирок эми
0: элдин баарына жагыш
2: кыйын. Элдин баарына ооба жагыш кыйын. Ошондуктан терс мүнөздөгү да комментарийлерди окуп калам. Бирок ар бир комментарийге мындай жооп жазуу менин оюмча бул мындай жөн эле убакытты текке кетирүү. Бирок ошол мигранттар маселеси акыйкатчы катары биздин Кыргызстандагы эле эмес адамдардын укуктарын коргоо жаатындагы ишмердүүлүк гана эмес, Кыргызстандан тышкары жашап жаткан биздин мекендештерибиздин укуктары дагы менин мандатыма кирет. Бирок ошол эле учурда ошол Кыргызстандан тышкары жашап жаткан биздин мекендештерибиздин укуктары түздөн түз бул тышкы иштер министрлигинин укуктарына, ыйгарым укуктарына кирип кетет. Ошондуктан мен акыйкатчы катары сөзсүз өзүмдүн коллегалар менен абдан көп ошол омбудсмендер менен байланышыбыз бар. Ошол байланыш аркылуу көптөгөн маселелерди биз тышкы иштер министрлиги кийлигиштирбей эле чечүүгө бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андай фактылар да бар. Эми биздин мекендештер көбүнесе Россия Федерациясында жүрүшөт экен. Ошондуктан бизге ошол электрондук почта аркылуу болобу, ошол Россияда жүргөн биздин мекендештерибиздин арыздары да көп түшөт. Мен эми акыйкатчы катары ооба Москва шаарына да барып биздин мекендештерибиз менен да жолуктум. Биздин диаспоралардын өкүлдөрү менен ошол Сахаровада жайгаштырылып депортацияны күтүп жаткан биздин мекендештер менен да жолугушууларды өткөрдүк. Өзүм Санкт-Петербургда болгон жолугушууларда биздин мекендештер менен жолуктум. Ошондой эле Екатеринбург шаарында болгон. Эми менин иш пландарым ошондой бир мүмкүнчүлүк бар болсо маселе жок. Мен алыскы Россиянын алыскы райондоруна да барып келүүгө.
0: Биздин ал угарманыбыз айтып атат, бир WhatsApp группалы же Zoom аркылуу дейби, ушундай бир онлайн жыйындарды өткөрсө биз дагы айтчу көйгөйүбүздү айтып калмакпыз дейт.
2: Эми ал боюнча маселе жок. WhatsApp болобу, биздин Ombudsman KG деген сайтка, расмий сайтыбызга кирсе ошол жакта биздин WhatsApp номерибиз бар. Ар дайым 24 саат суткасына биздин кызматкерлер очереттешип ошол WhatsApp номерди кармап турушат. Азыркы маалда мына көрүп атам, Жалал Абадтан келип түшкөн арыздарды да окуп атам.
0: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөлөргө иш орноштуруу борборунан билдирилген маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери өлкөгө жалпысынан 174 жүк 200 жеткирилди. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү, тагыраагы 137 адам Россия Федерациясынан алынып келинген, калганы Түркия, Индия жана АКШ сыяктуу өлкөлөрдөн жеткирилген. Кадырлуу радиоучулар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта калыңыздар.

0: Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык-Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй, FM 104.1.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте тариздилген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып, Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
0: Жалал-Абад областы. Административдик борбору Жалал-Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал-Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал-Абад FM 104.7, Гербен FM 102.3, Терексай FM 105 жана 7, Майлысай FM 101 жана 9, Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
2: Урматтуу радио кугармандар, алдыда азыр сиздер биринчи радионун Арт Майдан программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Аалам сыйган Айкөл баяны, Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети, кыргыз керемети.
4: Ооба. Мен сизге арнап келдим.
3: Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
5: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Биз бүгүн тамсил татаал жанр деген теманын алкагында тамсилдин жаралуусу, табити аткарган функциясы тууралуу кененирээк кеп кылабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Студиянын конокторун угармандар үчүн тааныштыралы, педагогика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз эл жазуучусу Сулайман Рыспаев агайыбыз келип отурат. Ошондой эле филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Куан Мамбетали айыбыз, ошондой эле тамсилчи Назара Разакова. Алдыда 60 мүнөт убактыбыз бар. Ушул аралыкта тамсилдин табияты жөнүндө, тамсилдин аткарган функциясы жөнүндө, бүгүн бул тамсил жазылып атабы, ушулар тууралуу кенен кеп кылалы деп сиздерди чакырып отурабыз. Алгач ушул жанрдын өзүнө токтолсок деп турам да, бул кандай жанр, эмнеге баягы айтыла турган ой ыр түрүндө же кай маана берилет? Мисалы, дүйнөлүк адабиятты карап көрсөк, грециялык Эзоп аттуу тамсилчи жашаганы айтылат. Ушул доордон баштап анан тамсил жанры пайда болгон деп айтабыз да, анан ушул жанрдын жаралуусуна, кыргыз жазма адабиятында качан тамсил пайда болгон, же болбосо кимдер жазып баштаган, кенен сүйлөшөлү. Келиңиздер, кеп баштап бериңиз Куан агай.
6: Тамсил деген бул араб тилинен келген сөз. Тамсил араб тилинен, кыргызчасы кыргызча ошондой жанр болуп калган да, кыргызчасынан тамсил деп. Акыл насат, орусчасын басни деп коет. Нравоучение, мораль менен нравоучение да. Англисче фейбл деп коет. Бул биздин заманга чейин 6-чы кылымдан башталган. Биздин заманга чейин 6-чы кылымдан башталган Эзоп. Бирок бир нерсе бар да бул жерде. Тамсилди жазган, алты тамсилди жазган бирден экиден бирден бирлик иш жазылат да. Ошондой да. Эзоптон башка тамсилчилерди билбейбиз биз ошо биздин заманга чейин. Берклер боюнча, поэзия боюнча, трагедия деген ушу көп жазылган да. Грецияда болгон да, негиздөчү. Анан Лафонтен 17-нчи кылымда Лафонтен чыккан да. Ошо Лафонтенди билебиз 17-нчи кылымдан. Анан кийин Франциядан Лессин деген чыккан 18-нчи кылымдан. Германиядан. Анан кийин 19-нчу кылымдан Крылов. 19-нчу кылымдан Крылов, Россия. Бизде болсо, бул да 20-нчу кылымдын биринчи бөлүмүндө деп койсок болот, Тоголок Молдо. Тоголок Молдо. Анан бул жерде айта турган нерсе, ушу Эзоп, конечно, классик бул башталган да, а бирок биздин кыргыз адабияты боюнча Тоголок Молдо классик. Тамсил жанрынын классиги. Крылов болсо орус тамшилдин жанры класс. Анан булардан башка мындай классиктер деле жок. Орусча Крылов, кыргызчада Тоголок Молдо. Шедевр жазганда жана Ворона Лисица деген Крыловтун Ворона Лисица болот. Шедевр. А Тоголок Молдонуку ушуга да байланыштуу, бирок түлкү менен бөдөнө. Үлгү болуп калды да, Тоголок Молдон эмес үлгү болуп калды, бирок тиги тиги Крыловту жөн эле мындай мындай ошону таасир этип эле ошону мындай улап кеткен жери жок да. Орус тилин билген эмес Тоголок Молдо. Крыловтун тамчили менен казак тилинен таанышкан. Казак тилине, казак тилине Абай Кунанбаев которгон. Ал просто котормо да, просто. Ошо котормого таянып туруп, бирок башкача менен эмес.
5: Ошол Абай Кунанбаев 10 тамсил которгон турбайбы? Анан ошондо биз тамсил менен таанышып атабыз да, э?
6: Ооба, ооба. Ада Абай аркылуу, Абай аркылуу таанышып атабыз да. Анан кийин бирде мындай бир эме бар да. Түлкү эң негизги каарман тамсилдерде, Эзоптон башталганда түлкү. Анан кийин түлкүнү эч ким мындай алдай алган эмес. Баарын түлкү алдамчы, эң негизги алдамчы. Баарын алдайт. Анан кийин ушуга такыр эч ким чыга албайт экен деп туруп, анан кийин Тоголок, бир эле Тоголок Молдонун тамсилинде түлкүнү бөдөн алдырып атпайбы? Бул шедевр. Шедевр. Жаңы мен
7: алдамчыны дагы бирөө алдаш керек да.
6: Анан кийин тиги ошол тамсилдин жанрдын жаңы эмесин ачып атат Тоголок Молдо. Бүтү ошо менен бүтү, башка эч нерсе жок. Германияда тиги эмеде, Францияда андай жок тамчил, ушуга окшош тамчил да. Түлкүнү алдай турган тамчил да. Анан кийин бул жерде бир эмеси да бар, тарбиялык жагы да бар да. Бул жерде мына тарбиялык окуу жагынан да эсеп боюнча, мына мен мисалы, мен Сталиндин убагында төрөлгөм, мына 73-төмүн азыр. Ошондо мен тамчилди мага чоң энем айтып берген да, 5-6 жашымда. Ошондо мен санатты үйрөнгөм тамчил менен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген кишени үйрөнүп алдым ошол. Мектепке бара элек кезде үйрөнгөн да.
8: Баягы 6 деп ооздашканда учуп кетет экен деген үчүн.
6: Ошончо өзү бир эмеске айтып эле кактырып калчубуз. Анан кайчы 1-2 деп 6 дегенден учуп кетчү деп да. Мына көзүңөр кандай чоң таасир да. Тагыптан эми ошол, анан дагы бир нерсени айтайын. Биздин адабиятта мына 21-чи кылымда жаңы бир автор болуп атат. Тамсилчи. Анан дагы бир нерсе бар бул жерде да. Тамсилди аял авторлор, аял заттан болгон авторлор да тамсилди эч ким жазган жок. Жок мына орустарда жок тамсил жазган аялдар. Орус классикада. Мына биздин эмеде болот, жаңгыс болуп атат. Жана айтып атпаймынбы, жаңгыста бирден бир эле болуп атат да. Мындан артык болобу болбойбу билбейбиз, буга чейин жок болчу. Азыр тамсил жазып жөн эле тамчил эмес, мындай баягы чочуп кеткендей жазгандай бир эки тамчил жок.
7: Системалуу жазып жатат.
6: Бир топ жазып атат, уже жыл сайын жазып атат мына. А бирок бул жазганда да ошондой бир учур келет да. Мына Крылов деле баштаганда тамчилден баштаган эмес, башка мындай эмеле жанрдан баштаган. Анан кийин уже эме бар алып калганда, уже мындай 30-тан ашып калганда, 40-ка жакындап калганда ошо тамчил жаза башлады. Өзгөчө бир эме да. Мына
7: мен дагы бир жолу чогуу отуруп калдык бир топ адамдар менен, анан чай ичип атабыз, тамак келди, анан айттым: эй, Назаранын тамчилинен каармандар болуп калбай эле этияттап отургула.
6: Ошондой болот да.
8: Жогоруда мына агай айтып өттү, Крыловтун тамчилдери депчи, ошо котормо аркылуу жетип анан таасир эткен деп атабыз да. Анан тамчил жанрына сиздин бир кошумчалай турган пикириңиз, оюңуз болсо угалы.
7: Эми бул мындай алганда сатиралык багыттагы чыгарма да. Адамды сындоо, жүрүм турумун сындоо, мүнөзүн сындоо, сапатын сындоо, ошону тарбияга чакыруу багытында да. Тамчилдин түбү ошол жанагы жогоруда айтылгандай накыл, анан бир баягы сын айтуу да, каймана түрүндө. Мисалы адамга түз айтканда оорураак тиет кээдечи, аны башкача жол менен айтыш керек. Мисалы жана айтылгандай, куу адамды түлкүнүн образы менен, каардууну каршкырдын образы менен, бир жөн эле бир момун бирөө болсо койдун, козунун образы менен, дагы мына ошондой менен адамдардын турмуштук тажрыйбасында ушул нерселер жаралганда, албетте бизге ушул жанагы түздөн түз биздин адабиятка дагы таасир эткен кийин билип калдык жана Эзоптукун студент кезден баштап ушул Крыловтун тамчилдерин мектепте жүргөндө баштап Крыловтун тамчилдерин окуп, анан ошо Крыловтун жана жогоруда айткандай Крыловтун тамчилдерин казак тилинен алып окуп үйрөнүп толук молдо өзү улуттук адабиятыбызда тамчил жанрын мындай таза жанрын баштаган түптөгөн да. Эми мындай жомок тибиндеги тамчилдер болушу мүмкүн, өр түрүндөгү уйкаштык менен жазылган тамчилдер болушу мүмкүн. Бул классикалык үлгүсү. Анан бизде совет адабиятында Мухтар Борбогулов деген агайыбыз тамчил жанрын аябай кандай жазды. Сонун жазды, кан жарлаган китебин жазды. Андан кийин Исингул Ибраев деген эл акыныбыз мыкты үлгүлөрдү жазды. Андан кийин мынау 90 жылдардын ичинде Казат Акматов аябай жазды. Азыркы тамчилдер деп эки далдайган бирок чакан эки китеп чыгарган. Анан балам окуучу деген мага берген, мен ошону азыр программаларга кошуп жүрөбүз. Укмуштуудай тамчилдер бар да, баягы гимназияга барган Козуке дегендей, саякатчы бака, Назарада дагы саякатчы бака бар, Мамин Сибиряк дегендин саякатчы бакасы бар. Сатирада бул бардыгы түйүнөн бири биринен кайталаган эмес, окшоштурган жактары бар, бирок жаңы бир нерсени айтат да ар биринде. Анан мына Баршынбек Бугубаев тамчил жазган экен. Бүтүк деген тамчили бар да, бүтүк бардыгын эле тазалап атам, бардыгын эле түздөп атам, бардыгын эле мизилдетип атам, мактанса айтат электр. Эй, мен болбосом сен каякка барат элең деп көп мактанбай жүр деген сыяктуу. Анан мынау Аман Кармышаков деген да бар, бул жомок тибиндеги тамчилдерди жазып жүрөт. Смайыл Кадыров жазгандары бар. Бүгүнкү күндө могул Батма Сурапбаева деген бир дагыз бар, могул тил комиссиясында иштейт энциклопедияда. Муну дагы бир тамчилдери чыкканы турат, мен окуп көргөм. Анан мына Назара Разакованын жазганы бул системалуу көрүнүш. Бул мына эки китеп, үч китеп чыгарып иди. Мен биринчи китебин окугам, анан мындай YouTube'тан окуп жүрөм. Анан бул мисалы бирөө жазып алып жүрө бериши мүмкүн, китебине чыгарат, ал китепти ким окуйт, текчеде тура берет. Мунун өзгөчөлүгү жазганы дагы бар, анан айтып элге жеткиргени да бар, кооздоп көркөмдөп актрисалык жагы дагы бул плюс болуп атат да. Мисалы тамчилде эмне бар? Тамчилде албетте жанагы тарбиялык насаат жагы бар, анан айтканда мына дикция менен, психологиялык жактан, көркөмдөп, образдуу жагынан, түлкүнү түлкүдөй, койду койдой, карышкырды карышкырдай окубаса болбойт. Мына Кубанеке айткандай жанагы Тоголук Молдонун бөдөнөнү түлкүнү алдаганын менин апам дагы айтып берген. Алты деп оозун ачканда да десе бир каткырып күлүп калчубуз. Мына ошондой нерселер бизди аюудай аңкы болбой мындай тартипке өзүңдү салып жүр деген сыяктуу насаат да. Анан эми бул абдан жакшы көрүнүш. Кыргыз адабиятындагы Мухтар Борбогуловдон кийин системалуу жазган мына ушул албетте Разакова, Назара бул тамчилге мындай шымаланып киришип бизге жаңылык нерсени жасап атат да.
8: Ушул элдик оозеки чыгармачылыкта дагы тамчилдин бир үлгүлөрү бар болгонбу деп сурагым келип атат да. Анткени бизде да бар го жана иттин доолдай тиктирем дегени дегендей ушундай бир макалдар анан айтымдар бар да. Бул деле баягы тамчилдин формасына түшпөгөнү менен бул ошол элдик оозеки чыгармачылыкта ушул өзөк бар экен деген кабар берет.
7: Бул деле ана иттин доолдай тиктиреми так ушул Тоголук Молдонуку да. Анагы ким ирит да ким согот деп тилин сунуп акактап жатып алат деп бизди апаларыбыз аталарыбыз аябай күлдүргөн да. Албетте бул жанагы Тоголук Молдонун классикалык тамчилдеринин бири. А чындыгында эле мынау элдик оозеки чыгармачылыктагы жомоктогу айбанаттар жөнүндөгү жомоктор дегендин негизи эле тамчил. Себеби ошол жердеги жанагы ал жердеги коен, коркок, түлкү, куу, карышкыр, каардуу, аюу болсо аңкоо, кой болсо дагы жоош, эчки дагы кичине сергек, ушундай образдар менен баягы эл өзү эле тамсилдерин жазган экен, айткан экен, чыгарган экен. А биз аны айбанаттар жөнүндө жоо-жомок деп коебуз. А мындай алганда алардын тамсилдери ошол айбандын негизинде адамды айтып атат. Баягы эшектей болгон аңкону койдой болгон жоош оозун ачып бир өргөндү ошол эле жомогу менен айтып атат. Анын өзү негизи эле тамсил, мындай алгандачы элдик тамсилдер.
6: Тамсил деген жанр бул акылдан ашат, кыргызча айтканда фейбл англисче. Анан кийин муну Эзоп баштаган. Биздин заманга чейин 6-чы кылымда Грециядан, илгерки Грециядан Эзоп деген акын, Эзоп деген автор баштаганда, анан ошо тамсил жазган үчүн муну аскадан динчилдер, анан берки атка минерлер муну аскадан ыргытып өлтүрүшкөн. Ошо тамсил үчүн. Эм үчүн сындайсын? Сында тамсил деген. Мына ошондон бери келаткан жанр. Бизде болсо кыргыз адабиятында болсо, бунду баштаганда Калыгул баштаган. Ушул сатираны, сатираны айтам. Тамсил деген сатиранын жанры, сатира жанры. А тамсил деген жанрды болсо Тоголок Молдодон башталган.
5: Бүгүн биз тамсилдер жөнүндө сөз кылып атабыз. Назаранын тамсилдеринен угуп, анан кейибизди кайра улантсак.
9: Тоок менен аккоонун достугу. Тоок эжекемдин юбилей болуп, шаша-буша ал бардык канаттууларды тааныганын тааныбаганын деле чогултуп чоң той берип калды. Болуп турса короз акеси прокурор келбей койбойт да сыйлагандары аны. Куттук айтып келишти. Казы, өрдөгү, үндүгү болуп жакын туугандары. Келишти дагы алыстан үйкү торгой булбул тотугуш кайрандары. Чыйырчык чырылдап балапандары менен келди. Чабалекей өзүн өзү шайлап тамада болуп берди. Көтөрүнүп татарынып аккуу досу да сүйүнүп алыстан келди. Дастаркону титиреп, тоого жекен битиреп, конверт чогултуп кубанып, той башталды уланып. Аккууга коноктор жакын болуп, ырдаса ырына жашык болуп, макташып бардыгы ташып толуп, бийлешти аны менен ашык болуп. Аны байкаган тоого жекемдин жини келип, чүйрүп, дуң куюп, таарынып, ичи тарып, ичтен кейип, каарынып, көзү кызарып, өңү бозоруп көрө албай кетти аккууну бир заматтагы душман болуп. Жанына чогултуп тууган өрдөк казды, аккууга жабылып анын оозун басты. Ушакта баны кубалап заарын чашты. Конок болгуп жүргөн эмесе аккуунун үйүндө, жумалап сыйын көргөн анын төрүндө, тоок эжекем манасын унутуп калды. Мына тең-теңи менен тезек кабы менен деген ушу. Аккуу бийик учкан жан, таза көлдө сүзгөн жан, сүйүү доско берилип жүрөгүнөн сүйгөн жан. Атоок байкуш кандай жан, тезек чукуп жер чукуп чыла чаңга керилип уйпаланып сүргөн жан. Досту дагы тандай билиш керек. Тоок аккуу боло албасын билет бекен. Тоок мээлер кала берет тоок мээ менен. Аккуулар да келе соода дос болгон тооктор менен.
6: Тамсил деген контекстке жараша болот. Мына мисалы Крыловдун убагында Дольче Габбана деген айтылбайт эле да. Туурабы? Анда жок болчу анда. Тоголок Молдодор да мына азыркы болгон үчүн, ошо азыркы биздин жашообуздо болгон эмени ошону чагылдырат да тамсил. Анан сатира, мына баштан аягына чейин мындай сатира болуп атпайбы болот. Какшык болуп атпайбы мындай какшык. Тамаша аркылуу какшык.
8: Ошол доордун баягы маселесин сатирага айлантып чыгарганда анан бул таасирдүү болот атпайбы?
6: Таасирдүү болот. Антпесе доорго байланышпай калса, жашоого байланышпай калса да сатира болбой жөн эле бир фантастика болуп калат. Көрөмү? Жөн эле бир ыр болуп калат да. Эмеси күчүн жоготуп коет, сатиралык күчүн. Сатира деген бул сөзсүз түрдө доордо болуп аткан кемчиликтерге арналган какшык.
7: Сатира коомдук, анан саясий сатира болот. Анан мындай индивидуалдуу адамдарга мүнөздүү болушу мүмкүн. Анан мисалы ушул саясий сатира үчүн жана айткандай Эзопту күнөлөп атпайбы. Ошол эле сыяктуу коомдук саясий сатираны могул адамдардын класстык таптык бөлүнүштөрүн айрыкча жанагы карышкыр менен козу деген сатирасында эзилген эл менен эзген элдердин төбөлдөрдүн мамилеси. Бул нерсе бүгүн дагы кээде болуп атат да. Бир бечара күнөөсүз күнөөлүү козу сыяктуу. Анан мына бул Крыловтун жанагы Волк псарне дегени. Кадимки жанагы Наполеонду Кутузов менен салыштырган сыяктуу. Жанагы чортон балык жөнүндөгү мышыкка тиги балык барып кол салат эмеспи? Анан мышыктан куйругун жедирип алып кайтып атпайбы? Демек ушул сыяктуу ал кезде Крылов түздөнсө эле адамдардын эле өзүн мисалы жанагы Наполеонду көрүп турат элдер. Иткананын ээси Кутузов экенин көрүп турат. Мына ушундай да. Анан могул Назарага келсек, Назаранын бир топ тамсилдерин мындай сөз кылса болот да, мен кээде айтып калам, ойлоп калам да, бизде тамсилге образ боло турган, тамсилге материал боло турган бизде материалдар өтө көп. Өтө көп болот. Мисалы мына жердеги көгүшкөндүн каты деген тамсилиши. Көгүшкөн байкуш тиги бүркүткө кат жазып атпайбы? Жеке бир таланттуу өнөр адамы же болсо бирөө, же болсо бир үйүндөгү турмушундагы окуялар жанагы абалы жөнүндө жардам сурап мүмкүн президентке кат жазып атат да. Ушул сыяктуу нерсени көгүшкөндүн каты ошол бүркүткө эмес каргага тийип калып атпайбы? Карга анан алып эй көгүшкөн, сен абалыңды бил, бүркүткө кат жаза турган сен кимсиң? Биринчи мени менен сүйлөш, анан кийин анан тияка деп мына ортодогу ордомчулар адамды күйгүзөт да. Мына бул укмуштуу да элестүү нерсе да. Сагызга менен булбул деген дагы бир сагызган шакылыктап атат, булбул менен тең келгиси келип атат. Мына биздин эле ырчыларды эле кичине сындап кетеличи. Кандай ырчылар бар? Бирөө таланттуу ырчылар бар, бирөө фонограмманын ырчылары бар, жана лампочка ырчылар деген сыяктуу. Лампочка жөөсүп калса болду, ыры жок. Мына ушул сыяктуу. Же болбосо могу саякатчы бака дегени, каяка барса дагы дейт, мага десе Америкага барса эле бака бака бойдон кылат дейт. Ошол сыяктуу тиги Хазат Акматовдагы саякатчы бакасы бүт жер дүйнөнүн баарын тилин билип үйрөнүп келген менен келип алып эле кайра балчыкка түшүп атат да. Мына бул дагы бака. Мына бизде эле көп нерсе болуп атпайбы? Биз өзүбүздү сындай албайбыз да. Сындасак анан кээде жаман көрүнөбүз. Бирок сын айта турган ушул тамсил жанры өтө нерсе да. Мисалы азыр автобусда баратсаң дагы, же болбосо ашканада отурсаң дагы, бирөөгө түз айтсаң сразу уруша кетет, анан кыйытып айтсаң түшүнбөйт. Мына ошол нерсенин өзү ушул тамсилде. Мисалы уйдун сүйүүсү дегени күлкүңдү келтирет. Темир менен хрусталь. Темир баягы неме да, грубый мамиле да, мындай алганда. Анан хрусталды кичинекей тийип койсо сынып калып атпайбы? Назик менен өтө орой нерсенин салыштырмасы да. Эчки эрге тийди дейт. Ай ушу эчкидей дагы эчки барып туруп аргымака эргеге тийип атпайбы? Эми бул биздин коомдо да ушундайлар болушу мүмкүн. Үндүгө же дейт. Эртең менен барып алып тиги тойго камданып тиги моюнун состуруп анан өзүнүн кебитесинин баардыгын кооздоп атпайбы? Анан үндүктөр көрүп алып деп баягы бир жагынан кейип атат, бир жагынан шылдыңдап атат, а бирөө болсо ошого жетпей атат деген сыяктуу да. Эшек менен тулпар, бүркүт менен карга, ашказан деген. Мына ушу ашказан жөнүндө айтайынчы. Биз бүгүн албетте той кыргызга жагат, той деген бата, бирок өтө ысырап болуп атканын айтып атабыз. Анан ошол жерде 6 саат отуруп алып, аябай жеп алып, эртең менен кыйналып, кайра бүрсү күнү доктурга барып атабыз. Ушул нерсени ашказан деген нерсени тамсилинде айтып атат да. Ашказанды. Ушул ашказан тамсили бүгүнкү күндөгү бизге классикалык үлгү. Үлгү. Анан дагы бир нерсеси бар. Түлкү, мас болгон түлкү деген биле?
8: Алданган
7: түлкү. Бул кадимки эле мен кыйын деген дагы киши дагы жанагы айткандай бөдөнөдөй бир нерсеге алданып атат. Же болбосо аракка алданат, жолусу өзүн өзү алданат. Мына ушул сыяктуу нерсе мен ушул тандап-тандап арасынан айттым. Чочко айым дегени бар. Эми баардыгын айтышка кыйын. Ошентсе дагы бул бүгүнкү күндөгү тамсыз жанрынын үлгүлөрү чындыгында. Мыкты үлгүлөрү да.
8: Тамсилдин качан пайда болгону, кыргыз жазма адабиятына качан келгени жөнүндө агайлардан сөз башы кылып сурап алдык. Анан азыркы учурда ушул тамсил жанры такыр эле каралбай дейбизби, же тамсил жанрына көңүл бурулбай, тамсил жазылбай калган учурда сен бир эмес эки китеп тамсилдерди топтоп жазып койдуң. Бул качан, кандай болуп башталды, эмнеге тамсил? Сен балким ыр жазат билең, балким проза жазат билең, бирок сен азыр тамсил жазып атасың да. Анан тамсил жазууга эмне түрткү берди? Качан, кантип жазып калдың? Тамсилдеги каармандарды
7: кайдан табасың?
8: Кайдан аласың?
10: Саламатсыздарбы агайлар? Саламатсыңарбы? Ушундай жакшы эме болуп атат тамсил жөнүндө. Анда мен башынан айта кетсем, мен өзүм негизи кичинекей кезимден эле ушул тамсил мультфильмдерге сугарылып чоңойгон кызмын да. Өзүмдүн тайтамдын, тайнемдин колунда чоңойгом, тайтамдын бир укмуштай окуяларын угуп чоңойгом. Анан бул тамсилдин, бул Крыловтун мультфильмдери менен чоңойгом да негизи. Баягы ушул айтып атпайбы, түлкү менен карга деген сыяктуу, жанагы карышкыры менен козу деген мультфильмдери бар болчу да илгери. Анан кийин 17 жашымда Бишкекке келдим. Өзүм негизи көксөп тиленген, сүйгөн бул кесип, бул актёрлук кесип да. Негизи мен актриса болуп 16 жыл городской театрда иштедим өзүм. Анан эң алгач ушу тапшырганда эле эң биринчи ушу тамсил айттырат экен. Анан кийин ушул тамсилге ушундай ынандым, абдан жакшы көрдүм. Анткени баягы тамсилди аткарасың, өзүңдү баягы свободно деп коет го, эркин алып аткарасың. Ошол негизи мага жакты окшойт да. Анан ошондо эле билчимин, баягы студент кезден эле тамсилди талашып окучубуз да биз баарыбыз. Анан баарыбыздык окшош болуп калчы, баарыбыз ар кандай айтканга, өзгөртүп айтканга аракет кылчубуз. Анан ошондо эле баягы өзүм кийин буйруса бара алма жетсем тамсил жазам дечим эле да. Ошол баягы жаштын тилегин берет окшойт. Ошол кезде поэзияга кызыкчумун, поэзияларды жаттап айтчумун, ырдачумун дегендей. Анан кийин баягы театрдан кеткенден кийин эми негизи өзүм баягы тамсилчи болом деп деле жазган эмесмин башында. Башында баягы театрды сагынып жүрүп өзүм жазам, аткарам да өзүмчү. Аткарсам эле баягы элдерге жагат, келгилер күлөт, ай бул кимдин тамсили депчи. Анан автору мен өзүммүн деп баягы аткарып жүрдүм да. Баягы соц сеттерге да салып коем, анда санда жазып бирнемелерди салып коем. Анан ушул тамсилди 10 жылдан бери жазам мен. Бул бер жагы эле азыр эми эле баягы китептерим чыгып айтылып атпайбы. А негизи ошол театрдан 2016-жылы кеткем, ошол кезден эле баягы негедир баягы коомдогу жат көрүнүштөр ушундай баягы жүрөгүм менен сезип, жүрөгүм менен ооруп, кескесте жүрөгүм менен переживать тетип ойлонуп ушундай бир жаза баштадым да. Жаза баштадым. Бир тамсил, эки тамсил, ошо менен азыр мынакей 100 тамсилдин ээсимин буйруса азыркы күндө. Азыр эми баягы элхомдор келе берет. Ал бул деген дагы баягы Кудайымдын берген белеги деп ойлойм мен. Кудай баягы баягы эмемди ачып койду, билбейм жолумду ачтыбы, же ушул сеники деп баягы жүрөгүн көрсөттү, багытты көрсөтүп атабы билбейм. Ушу азыр деле мынакей кечөөдө Таласка барып келдим. Ушундай баягы эргүү алып баягы Москвадагы кечөөдө жакында Москвадан келдим да, Москвадан бир жат көрүнүштөрдү, бир адамдардын бир эмелерин көрүп келдимби, ушу жан дүйнө менен эзилип ошого ойлонуп жазам да. Негизичи тамсилди, негизи мен көбүнчө тамсилдерим ыйлап жазылат. Ыйлайм кадимкидей тамсил жазып атканда, бирок аны күлүп айтам го, күлүп монтип жеткирем. Бирок көп тамсилдерим, 70%, 80% тамсилдеримди ыйлап жазам. Коомдогу болуп калат, жанымдагы болуп калат. Баягы жанымдагы кирип адамдарды көрүп калам, же бирөөлөр бир окуяларды угуп калам мисалычы, ошолордон бир таасирленип калам, ойлонуп калам, депчи. Бул баягы менин бир жазышым керек экен, бир персонаж ойлонуп коюшум керек экен деп ошону жазып коем. Анан ошондой бир кадимкидей тамсилге мында бук болуп калам да, бук болуп толуп калам да, жазгым келип калат. Ошол кезде анан кийин баягы жазгандарымды эстеп алып жазам да.
8: Кезекти кайрадан тамсилге берсек, Назаранын тамсилин угалы.
9: Эшек. Эшек 50 жыл айкырып, бакырып, уй, ырдап. Чоң артисттин алды чындап. Медалын тагынып жаркырап, элдин баарын чогултту майлап. Келгендери келишти, тоо той, той деп жыргап. Чыныгы күйөрмандары бар 1-2. Ачык айткандар келишти 12. Ой, кошуматчылар 102. Куттук айтышты тимиле арбын. Ой, ой, сизге кандай жарашыптыр жаркырап медаль. Сиз татыктуусуз эшек аке, илгери эле алышыңыз керек эле. Деп чурулдап, кучактап, белектерин берип, сүрөткө түшүп жатышты. Тарт, тарт деп. Анда капталдагылар кем албай, сүйлөнүп жатышты. Капырай, ии тобо, бото мешекти алыптыр э. Эми тиги байкуш булбулдары эле баса эле. Ооба, буга жараша берет бар. Эшек, эшек тең кылып алды да, коркутуп бакырып элдин бар. Деп экинчиси кошулуп калды. Анда бирөөсү тос көтөрүп, эшек үчүн, эшекке даңк, эшекке даңк деп айкырып дагы бир эшек. Ай, чынында алсын, ай алсын деп улуулардан бирөө. Ай, медаль эшектен айлансын. Эшек эмгектенгенди билет, изденгенди да билет, күнү түнү байкуш иштегенди да билет. Ой, урдай албаса да албатом, зато бакырганды билет. Ошондо биягы кандай болуп калды туугандар? Эшектин медаль алганы туурабы? Чымын менен ары. Чымын? Көп чыңгөзүнчү. Шылдын кылып арыны, аны ууру деп калды. Эй, акмак ары. Уурдамай болдуң го гүлдүн баарын. Ие, соруп бүттүң го алардын даамын. Же мактаса деп элдин баары учуп жүрөсүң го, э? Бери ары, бери ары. Деп чымын чымчып сүйлөп калды. Арынын болсо иштери көп. Ал укмаксанга салдыбы? Же чын эле укпай калдыбы? Айтор өз ишин алууланды. Ачымын болсо бок когонуп өзүн өзү ууланды. Бул тамсилдин айтайын дегени чымындарга сөз коротпо дегени.
8: Коомдогу жат көрүнүштү тамсилге айлантып, анан Назара өзү актёрлук билими бар болгон үчүн коомго өзү үнү менен жектирип атат. Анан эмнеге бизде кыргыз адабиятында тамсил жазылбай калган? Кимдер тамсил жазган? Жомарт Бөкөнбаевдин тамсилдери бар экен. Торгой менен жагалмай дейт, жылан менен бака, мышык менен май, бубул менен күүл мисалы. Мидин Алыбаев, Райхан Шүкүрбеков, Жапаркул Алыбаев дейт, Эсенкул Ибраев, ушул инсандардын тамсилдери бар да. Анан бир убакта мисалы Чалкан деген журнал чыгып, сатиралык адабияттын ушул сатира жанрынын өлүгүүсүнө өлгү болгон деп айтабыз. А бүгүнкү биздин күндө эмнеге тамсил жазылбай калды деп ойлойсуз да? Же бул татаал жанр болгон үчүн кайрылышпайбы жазмакерлер, же буга өзүнчө бир талант керекпи?
6: Буга талант керек, албетте талант керек, шык керек. Анан эң негизги буга жүрөк керек. Эр жүрөк керек. Эр жүрөк. Эрдик керек буга. Жөн эле тамсил жаза албайт. Жөн эле тиги гүл менен тиги чөлдү жазсаң сатира болбой калат да. Жөн эле жөн эле жазсаң. А бул жерде жазганда ошонун баары келип туруп, бир бирин эметип туруп, айбанаттарды алып туруп эметкенде ошол жерде коомго айтылган сын пикир болуш керек, сатира болуш керек. Юмор менен айтылган, күлкү менен айтылган, бирок курс сатира болот. Ошон үчүн бул өтө сейрек жанр, өтө татаал жанр. Мына мисалы Назарына мисал атасыз, жакшылар айтат, бирок бул жерде саясий сатиралык саптар бар. Мына айтып берейин, бул комментарий кереги жок. Коён, коёндор. Коён жок болсо жолборс кантет эле? Кимди жумшайт, кимди кагат? Жолборс жокту коён өзгөрүп калат. Сөзү үйдө, мурду төбөдө. Сүйлөгөнү тың-тың. Жолборс барда бул жым-жым. Муну эмне айтыш керек? Комментарий керек бу шуга. Түшүнүп эле турбайбы? Көрүнүштүү болгон. Кошоматчыны бул сахнага чыгарып атат да. Кошоматчыны сахнага чыгарып атат. Бул жерде жолборско тийген жери жок. Жолборско айтсаң жакшы болот. Жолборс бар эле. Кошоматчыны эмнетип атпайбы? Анан кийин ошондой бар тең андай болбойт, конечно. Ошонун ичинде болот. Ошол болгондо кээде автор балким Назар өзүнө байкай калса керек ушул жагынчы. Бирок курс жерлери бар да, мындан дагы курс жерлери бар. Же мына дагы бирин айтып берейин. Чымын менен ары, кичинекей эле неме мына. Чымын шылдың кылды арыны. Акмак экенсиң, гүлдүн барын уурдаган, учуп жүрөсүң ары бери акмак. Ары унчукпай өз ишин улантты. Тамсилден мораль, чымындарга сөз коротпо. Бу эмне деген? Пайдап келген нерсе, пайдасы жок чымын. Зыян келтирген чымын. Адамдарда, адамдар. Мына ушул ушул сатира деп коет. Мына Азар мен разы болгонум, ушул китепти окуган сразу ошону көрдүм. Анан ошон үчүн жанагындай эме жаздым бул китепке. Тиги баш сөз жазган да, сатира.
7: Демек, бул жерде чи? Бул жерде тамсилчинин албетте таланты чыгы тамсил жазуу багыты болушу мүмкүн. Бирок бул жерде анализ менен синтез жатат экен да. Коомду, турмушту, күндөлүк окуяларды айлана чүйрөдөгү жакын чөйрөдөгү чогуу эле жүргөн бардык нерсени анализдөө, анан синтездөө, анан типтештирүү экен да. Чымын, каршкы, түлкү бул типтештирилген образда чогултулган. Мына ошондон баштап анан тамсилдик каарман келип чыгат экен. Мисалы Тынстановдун арпа менен буудай деген тамсили бар да, кара сөз түрүндөгү. Тиги ал убакта баягы бай кедей болуп жашаган тиги социалдык баягы абалды айтып атабы, деги эле адамдын акыл менен жанагы сакалың акылыңды билгизбейт, сакалың узун болсо эле акылың узун болду деп ойлобо деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу акыл арпа менен буудай кеңешип калат да. Анан арпа айтат да, ай жүр алтын менен күмүш өскөн жерге барып жашайлы деп. Анан анда буудайды утпайбы, арпам сакалың узун болгону менен акылың кыска экен, биз жакшы өссөк дейт алтын менен күмүш бизге келет деп атпайбы? Карачы кандай укмуш. Кезегинде Тынстанов мындан да башкалар жазган, өзүнүн эне тили деген китебине 25-жылы Москвадан чыгарганда кошкон да. Ошол эле сыяктуу Арабаев эң биринчи алипесин жазганда дагы, 11-жылы Уфадан чыгарган Төтө окуу китебинде дагы, 24-жылы чыккан кыргыз алипесинде дагы тамсилдер бар. Ошондон карасаң жанагы араба менен ат деген тамсили бар. Ал неме Крыловда да бар, балким Крыловдон которуп киргизген да болушу мүмкүн да. Мындай көп сокур жана чырак деген бар. Сокур күндүз чырак көтөрүп жүрөт да. Анан эй сокур, сен көзүң көрбөгөн менен чырак көтөргөн эмне десе, мен көзү көргөндөр үчүн алып жүрөм депчи, көмөлөтүп кетпесин деген. Мына ушул сыяктуу турмуштук көрүнүштөрдү анализдеп, синтездеп анан ушундай нерселерди алып чыгат экен да. Анан Назаранын тамсилдери деле ошондой. Бүгүнкү күндөгү айрым кыз келиндердин, айрым эркектердин, айрым эле жанагы ар бир адамдын жүргөн турганын мамилесин анализдеп анан ушундай сатиралык каармандарды чыгарып атпайбы? Өзү айтпайбы, ыйлайын депчи. Бул ошол нерсени Кудай берип атат. Ал бул ойлонуп анан кантип баштасам, кантип жазсам деген жок. Буга ушул нерсе түз эле келип эле образы менен окуясы менен жыйынтыгы менен келип аткандыгы үчүн ошол толкунданып толкунданып ыйлоо. Мисалы мен дагы мен көп жомок жаздым да, 70'ке жакын жомок жаздым. Ошонун дээрлик көбү мен отуруп алып эле анан башым таң көрүп кантсем деген жокмун. Келет образы, окуясы менен келет да. Отуруп алып эле заматта 5-6 бет жазып койчумун. Ошол сыяктуу жазып атат да бул дагычы. Анан мен бир каалап айтсым келет да, Назара, мен сенин көп тамсилдериң окудум. Биринчи жыйнагыңды бүт окугам. Анын ичинен иргеп алып мен ушул балдар үчүн антологияга киргизейин деген. Мисалы Борбугуловдун тамсилдерин киргиздим балдарга, аябай Казат экеникин киргиздим антологияга. Могул жана айткандай Аман Кармышаковдун жомок тамсилдерин, Самудиновдун дагы жомок тамсилдери бар, укмуш. Окусаң тим эле башың жерге шылк этет да. Баршынбек Бугаевтикин киргиздим. Анан буюрса сеникин да гана издеп жүрөм да. Сенде адегендеги немелерде ден көрөкчө өз иш бар да. Адегенде уйкаштыктар анча болчу эмес. Анан көп сөздүүлүктөр да болчу, узун тамсилдерин көп болчу, этегине жеткичекти кээде чарчап кетесиң. А өз тамсилдин өзү немеси кыска жана нуска.
10: Ошо үйрөнүп келе.
7: Анан могу кийинкилеринде деле өзүң айтпайсың кыскасын окуйун деп. Узундар да көп болуп кетет да. Анан ошол жерден кийинкилериңде мына азырда окугандарыңда уйкаштык жакшы. Сенде мындай калыптануу өнүгүү өтө майдалабай тематикаларын. Өтө майдалабай анан кийин уйкаштыктарды сулуулап анан баягы көп сөздүүлүктөн качып эметсең тамсил өзү бул кыска нуска болуш керек да. Анан ушундан эске алат деп эсептейм. Анан мисалы чоң эле коомчуларды сурайм да, канча ооруңуз бар десем, балам жатат ноталарга жазылып деп. Эмне болду десем, аткарган киши жок деп. Ошол сыяктуу сенде бир артыкчылык бар. 5 жазсаң дагы, 50 жазсаң дагы сен элге чыгара аласың.
8: Өзү э.
7: Мисалы Бекборбиев эмне үчүн аябай таанылып кетти? Ал өзү оон жазат, өзү текст жазат, өзү аткарат. Ошол сыяктуу болбой сенде артистизм жакшы да мыкты. Ошон үчүн сен тамчилдериңди алып чыгып атасың.
6: Жанагы тамчилдериңди карап чыккын жана шошколордун баарында ошону айтпадым мен дагы айткан баягында дагы. Ошолорду кыскарткын, жымат эткин мындай, мындай эмес. Пресс кылып койгон да, анан кийин эмени куубагын сен санды. 100 жаздым, 200 жаздым. Кал колдон кийин, кал колгон 8-чи кылымда, андан кийин Арстанбек чыкты. Арстанбектин эки эле сап жазды. Эки эле сап эсте калды ушул күнгө чейин, эки эле сап. Эл менен сен бийиксиң. Элден чыксаң кийиксиң, тамсил. Тамсилде эки саптан турган тамсил. Эл менен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Учурунда жазган да. Эми карабайсың, ошол 18-чи кылымдын аягында төрөлгөн, 19-чунун башында деп койчу ошо жазылган эмени. Ошол 21-чи кылымда Кыргызстанда ишке ашып атпайбы? Ишке ашып атпайбы? Бул кимге айткан? Бул ушу бектерге айткан да, ушу бийлерге айткан да. Вот это есть үлгү, үлгү. Мына ушу жагын карап туруп Ну, баарын тең мындай кылышың кереги жок. Ну, бирок жанагы мына коёндорго окшогон мындай эмени кылып койгон да, ушу жагындагы. Жок, бул мындай курч, ушундай саясий курчту жазсаң, анда просто гений болосуң мында.
8: Тамсилдерди сиз азыр жакшы талдап атпайсыз бага. Мектептерде тамсил деген атайын бир жанр катары балдарга түшүндүрүлүп, окутулабы? Бул жанрды мындай өстүрүш үчүн, бул жанрды өнүктүрүш үчүн биз эмне аракеттерди кылышыбыз керек? Анан эң башкысы тамсилдин таасири коомго канчалык?
7: Ооба, мына бул адабият сабагы, эми азыр окуу сабагы, адабий окуу сабагы дейбиз. Алипи кезинде эле балдарга жанагындай эң жөнөкөй тамсилдерди берип, окутуп, балдарды ойлондуруп койсо болот да, ойлонсо болот. Анан бул адабий окуу деген бар. 2-чи класстан 4-чү класска чейин. Мына ушунда көп тамсилдерди киргизгенбиз да. Анан тамсилди жанр катары 6-чы класстан баштап киргизебиз. Кадимки жанагы ыр кандай, түзүлүшү кандай, прозанын түзүлүшү кандай, анын ичинде тамсилдин баягы тамсил деген эмне деген сыяктуу, анын максат эмне, милдет эмне дегендей да. Драмалык чыгарма деген эмне, тамсилдик чыгарма деген эмне, сатира деген эмне, бүт баардыгы берилет да. Мына ушул жерде албетте тамсил катары жанагы классикалык үлгүлөр кирет. Анан мен да бир нерсени айтайын деп атам. Могул тамсил өзү эң керектүү, анан кандай учурда болбосун колдонулчу нерсе экен. Мисалы азыр балдарды көркөм окууга үйрөтүү адабият сабагынын негизги милдеттеринин бири. Шар окуу, көрктүү окуу, көркөм окуу, сезимдүү окуу, психологиялык окуу, дикторду окуу деп коет деп окуулардын түрлөрүн. Мына ошонун ичинде тамсил өзгөчө балдарды көркөм окууга үйрөтөт да. Жана образдарды ачып, үнү менен окуп берүү, айтып берүү бул аябагандай сонун нерсе. Анан балдардын жанагы чыгармачылыгына дагы аябай сонун мисалы. Мисалы мына бул азыркы күндө актёрдук чеберчилик деген курстар аябай көп. Мисалы Шайыр Касымалиеванын курсу бар, дагы кимдин курстары бар, Бурул Асакеевинин курстары бар. Ошолордо негизги жанр катары ушул тамсилди пайдаланышат экен. Мен өзүм Касымалиева менен байланышкан жерим бар. Ошондо этюдтарды окутат, тамсилдерди окутат, балдарды актрисалыкка үйрөтөт экен. А тиги Бурул Асакеева биякта калсын. Эми ал укмушта. Мына ушул сыяктуу мына окугандан көрүп атабыз, ушул нерсенин бүт балдардын чыгармачылык талантын ашканга, шыгын ашканга, көркөм окууга үйрөтүүдө, дикция менен сүйлөөгө үйрөтүүдө аябагандай бул орусча айтканда ходовой товар дегендей да. Ушунда эң керектүү кеңири кызмат аткарган жанр экен.
8: Назара, сиз өзүңүз дагы ушул жаштар менен, өспүрүмдөр менен иштеп, алар тамсил айтып, анан баягы эл алдына чыгып атышпайбы? Бул багытта өзүңүздүн дагы тажрыйбаңыз бар да. Тамсил менен тарбиялоо кандай экен, кандай таасир берет экен балдарга, сизден угалы?
10: Аябай сонунда балдар тим эле талаш окушат биринчиден, анан чын эле баягы агай айткандай, чын эле актерский, биз өзүбүз деле ошону окуп актриса болдук да, башында биринчи экинчи курстарда окудук да. Анан азыркы мына кичинекей балдар, көбүнчө Шайыр Эжекенин балдары дайыма менин тамсилдеримди айтышат, баардыгы ошо китептеримди дайыма көп алышат. Анан барсаң тим эле сонун ар бири ар кандай кылып баягы андан бетер чыгып берет да, магачы укмуш окушат. Алар ошол окуп атып өзү-өзүнө таасирленет биринчиден. Экинчиден баягы сүйлөө манералары, сүйлөө речи оңолот. Анан характер деп коет ба, негизи тамсил характерди ачат да, эң негизги курал да бул тамсил ошол жактан. Анан ар бир баланын тажрыйба эмесин, характерлерин ачат, анан кандай аткарат, кандай актер болот, ошого да бир өзүнчө бир курал болуп саналат да. Мен өзүм да студиям бар болчу, өзүм да балдарды окутуп келем го. Өзүмдүн балдарым дагы биринен бири талашып тамсилдеримди. Анан Эжеке, мынакей сиздин тамсилдериңиз менен чоңоюп атабыз, ушундай сонун турбайбы э, мындай болуп турбайбы деп кадимкидей талкуулатчубуз да биз тамсилдеримди. Анан бир эле баягы көркөм окуу же бир эле актерский мастерство эмес, бул деген мышление ойготот да, баягы акыл сезимин, оюн, мүнөзүн абдан бир таасири күчтүү таасир бере турган, жаштарга таасир бере турган, анан баягы таалим, билим бере турган да нерсе да булчу.
8: Кубан агай, мына Назаранын тамшандырган тамсилдер китебине баш сөз жаздыңыз, демек ар бир чыгармасын окуп чыктыңыз, ар бир чыгармасындагы бир көркөмдүк жагын, идеясын баарын карап чыктыңыз да. Эмнелерге көзүңүз түштү, эмнелерди байкадыңыз, же катачылыгыбы, же жетишкендиктериби, деги эле тамсилдер мындай жазылышы керек деген бир атайын бир стандарт жок да, мындай профессионалдык адискөй көз караш менен караганда талдап берсеңиз, китеп кандай жазылган, эмне артыкчылыктары бар?
6: Темирлан деген актер барго, народный артистпи Темирлан, мен Караколдон бери таанышым да. Анан кийин ушундай жазып турган китепти карап көрдүп эметип, анан карасам мен муну профессионал дегенле карадым. Себеби мен докторский диссертация жазганда кыргыз адабиятындагы юмор менен сатира ушу тема меники да, мен ошого тамсил ошого кирет да, сатирага да юморго да кирет да. Анан ошону карап чыксам, бул жерде так ушул жанрдын эмеси бар экен, ошону карап чыктым. Бул жанр деген сөз менен, бул сөз менен иштеш керек да. Сөз это работа со словом деп коет да орусча. Сөз менен иштеш, сөздү мындай мына музыканттар слуху эме бар го, мындай эметкенде жанагы овондорду эме менен сезет да, кулак менен сезет да, слух деп коет. Ошонучун слух жок болсо дей албайт адам. Бул жерде да ушул, бул жерде слух, жанагы сөзгө слух керек да, ошо сөздүн эмесин тыңшап билиш керек да. Мына ошондой бар экен сөздүн. Ал жөн эле сөздү айта берсе жөн эле набор слух болуп калат да, болбойт да анда. А бул жерде сөздүн артында образ бар, образ жаралат. Образ деген уже адабияттын эмеси, белгиси элемент. Анан бирок образ болгондон кийин просто образ, жөн эле образ эмес. Бул жерде моундай жанагындай сатирический, юмористический, какшык мондай айтылган образдар ушул бар экен да. Бирок жанагы мен айттым да, өзүнө да көп айтып атам, бул актриса болгондон кийин бул актриса мындай болот да. Мен айтсам бар тең замечательно все, а биз угарманбыз да, биз угуп турганда биз сразу сезебиз да кайсы жерде где то недостаток. Ошону айтканда булар кичине чыжалап кетишет да, жок болду жазылды болду болду деп болбойт да. Работа со словом, Пушкиндин эмесин карасаң, любой акынын карасаң, канча бир баракта канча өзгөртүү иштейт да, сөздү табат да, сөздү табат. Ушуну эметсең эле, самокритичный эметсең эле, мунун баарын тең оңдоп туруп жагып жазсаң, эң жүз эмес, балким 50 тамчыл чыгарасың ушул китептен да. Бирок эле тамчыл будет навека.
7: Классикалык 50 тамчыл эле
6: сен классик болосуң да. Сенде ошондой келечек бар. Ошондой перспектива бар, классик боло турган перспектива бар ушуну боюнча да. Мына айтпады Борболов, Мухтар Боба, Мухтар Борболовдун эки эме болчу. Учёный. Доктор филологический наук, профессор, сабак берчи, адабият боюнча сабак берчи, теоретик.

0: Өлбөй жок болбой адаятыбызда жашап келаткандыгын айтсак болот. Көч бара бара түзөлөт. Мүмкүн кыргыз адабиятындагы мыкты тамчилчи болуп классик азыркы күндүн мыкты тамчилчиси болуп калышы ыктымал. Эгер жанагындай мына адистин көз карашында алганда мыкты жерлери бар, ошолорду өнүктүрүш керек.
1: Назар айым, агайлар айтып атпайбы, айрым бир тамчилдер узун болуп калган же бир формасы депчи, анан деги эле өзүңүз ушул тамчилдерди жазып атканда кандайдыр бир ыкма менен формага салып ушундай бир аракеттерди көрөсүзбү же кандай жазылат?
2: Мен баягы аткаруучу катары башында айтып атпаймынбы, өзүм үчүн эле баягы жазып аткарып жүрчүмүн да, как актриса катары. Бирок азыр баягы китептердин автору болуп уже мындай серьезно иштеп калдым да бул эме жанрдын үстүндөчү. Анткени бул менин баягы көйдөнүмөн көндөдүмдү толтурду, мен жүрөгүмдү толтурду. Баягы мен бактылуумун да азыр мындай айтканда тамсилдери мененчи. Анан ошон үчүн азыр деген ар бир тамсилимди талдап кыскартып аябай иштегенге аракет кылам да. Агайларым айткандай буюрса иштеп ар бир тамсилимди үстүндө катуу иштеп атам азыр. Мына жаңы тамсилимди окуп берейинби агай. Кечээ эле жазылды, мынакей жакында эле бир эки күн болду. Бир эшек деген баягы эшек. Бир эшек тулпар болгусу келип эптеп кошулуп алды акырын оттоп жүргөн бир үйүргө четтеп. Мына жарашып эле калдым билинбей. Окшошпуз биз бир бирибизге. Ай эмнеси бар экен? Арасында жүрө берсем ким билет? Балким тулпар болуп келем. Эхехехей деп эшек ары чурукап, бери чурукап, өзүн көргөзүп жатты тентек. Бир маалда үйүр топ-топ чогулуп, бет алышты тоо жака чоочунуп, биринен бири калышпай, биринен бири адашпай, биринен бири жарышып учуп асмандагы эле куштай. Дүр түндө калып эшек тепселенип өлмөй болду. Ээ кокуй не болду гана? Чаңында эч көрүнбөй, баягы эшек жок болду кара дейт.
1: Негизи ушул тамсилдерди мындай эл алдына чыгып айтып берип, мисалы атайын бир жүрүштөр дагы жасап атасың, эки жака чыгып келип атасың дегендей кандай кабыл алып атышат?
2: Абдан сонун кабыл алып атышат. Мен айтып атпаймынбы, баягы ушул кечелеримди уюштуруп атам. Азыр атайын ушул презентация кылып, китептеримди, баягы китептерим чыккандан кийин да бул эмгектеримди да жазылган бойдон калып калбай, агайлар айткандай муну дагы элге жеткириш керек деп кечелеримди өткөрүп атам мынакей. Бирөөсү абдан сонун кабыл алып атышат. Башында тамсил эмне деген, бул эмне деген кече деп баягы түшүнүшпөйт да көптөрүчү. Анан кийин баягы көргөндөн кийин, уккандан кийин мен өзүм да аткарам да, актриса катары аткарам, ар бир тамсилимди баягы өзүнчө формалар менен аткарам. Ошону көргөндөн кийин аябай жакшы кабыл алышат, дагы чакырышат, китептеримди аябай жакшы алышып атат. Буюрса элге жеткирип келатам.
1: Бул сизге эргүү берип атат?
2: Эргүү берип атат, ооба, албетте. Чыгармачылык адам катары эргүү берип атат.
1: Атайын келип ушул тамсил жанрына маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирели. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Мен угармандар менен коштошоор алдында биздин студиянын конокторун дагы бир жолу эске салып айтып өтөйүн. Бүгүн студиябызда педагогика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз эл жазуучусу Сулайман Рыспаев агайыбыз болду. Ошондой эле филология илимдеринин доктору, профессор Кубан Мамбеталиев агайыбыз жана тамсилчи Назара Разакова болду. Уктурууну мен Сайра Батыркулова алып бардым. Аман туруңуздар.
3: Алам сыйган Айкөл баяны, Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
4: Ооба. Мен сизге арналып келдим.
3: Ул болгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
5: Урматтуу радиочулар, азыр сиздер биринчи радиодо Арт Майдан программасынын кайталоосун уктуңуздар.

0: Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 18.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар, биринчи радио уктуруулардын аптаа маалымат алдоо программасы менен уланта, талгач программабыздын өзөгүн түзө турган окуялардын анонсу менен тааныштырабыз. ШКУ мындан арыда биргелешкен жоопкерчилик жана макулдашылган аракеттер мейкиндиги катары бекемделиши керек. Президент Садыр Жапаров ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер ведомстволорунун башчылары менен жолугушту.
2: ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий.
1: Ысык-Көл менен Соңкөлдө балык уулоого мораторий жарыяланды.
3: Ысык-Көл жана Соңкөлдөгү балык запастарын сактоо, көбөйтүү жана суу биологиялык ресурстарын туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу болуп эсептелинет.
1: Үй менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын орчундуу багыты. Талаш шаарында алгачкы жолу мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулган батирлер тапшырылды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты.
4: Турак жай маселеси бул мамлекеттин жаранын алдында турган эң чоң социалдык жоопкерчиликтердин бири. Акыркы жылдары президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен өлкөбүздө турак жай саясаты түп тамырынан өзгөрдү.
1: Негизги окуя көтөрдөн мурда жума ичинде болуп өткөн окуялардын учкай хроникасын эсиңиздерге салабыз.
5: 20-июль, дүйшөмбү. Ысык-Көл менен Соңкөлдө балык уулоого мораторий жарыяланды. Президент жарлыкка кол койду. Сары жаздагы эки көпүрөнүн курулушу менен министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аймакка иш сапарынын алкагында таанышты. Чолпон атадагы ат майданда асфальт төшөө иштери күнү-түнү жүрүүдө. Айыл чарба министрлиги койка менен жаңы долбоорду талкуулады. Улуттук гвардиянын 34 жылдыгы белгиленди. Кыргызстандык окуучу химия боюнча эл аралык олимпиадада коло медаль жеңди. Ысык-Көлдүн 7300 метр тор жана 130 кг таштанды чыгарылды. Кара кызыл сары тасмасы ШКУ кинофестивалинин баш байгесин жеңди. Дастанчы жана ырчы Алтынбек Каленов дүйнөдөн кайтты. 21-июль, шейшемби. Президент Садыр Жапаров коомдо кызуу талкууланып жаткан жер маселеси, тышкы карыз, темир жол курулушу, туризм жана энергетика боюнча билдирүү жасады. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө президенттин сыймыгы сертификаты жана ноутбуктар тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков бензин жана дизелге байланышкан инвестициялык долбоорду ишке ашыруу маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджоб Ахмадзода Гулистан шаарында жолугушту. Кыргызстанда ак топоздун жаңы породасы мамлекеттик каттоодон өттү. Бишкекте жаңы Өзбекстан Шавкат Мирзиёевдин жолу китебинин бет ачары өттү. Ысык-Көл облусунда эл аралык ат чабыш боюнча Ысык-Көл кубогу 2026 республикалык мелдеши өттү. 22-июль, шаршемби. Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына арналган иш-чараларды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин алгачкы жыйынын өткөрдү. Беларусьтун тышкы иштер министри Максим Рыженко Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапары менен келди. Мамлекеттик кызматка талапкерлерди тандоонун жаңы системасы киргизилди. Мамлекеттик автомектептин алгачкы бүтүрүүчүлөрү экзамен тапшыра баштады. Ошто эмдөөнү күчөтүү жана ооруларды алдын алуу маселелери талкууланды. 23-июль, бейшемби. Садыр Жапаров Беларусь тышкы иштер министри Максим Рыженковду кабыл алды. Садыр Жапаров ТМУ башкы катчысы Кванчбек Өмүралиевди кабыл алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөдөгү күйүүчү майлоочу май маселелерине байланыштуу жыйын өткөрдү. Нарын шаарында аз камсыз болгон 200 үй бүлөгө азык-түлүк таратылды. 24-июль, жума. Садыр Жапаров ШКУга мүчө мамлекеттердин тим башчылары менен жолугушту. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевди 69 жашы менен куттуктады. Президент Кытайдын тышкы иштер министрин кабыл алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Талас облусундагы бир катар объектлердин курулуш иштеринин жүрүшүнөн кабар алып, ипотекалык үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды. Adılbek Kasmaliyev Talas oblusunun 82 жылдыгына арналган иш чараларга катышты жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн Талас шаарында белгилөөгө даярдык боюнча жыйын өткөрдү. ИИМдин аймактык бөлүмдөрүнө 102 кызматтык унаа тапшырылды. Жумгал районуна атайын техникалар тапшырылды. Көчмөндөр оюндарына арналган 40 күндүк жүрүш Баткенден башталды.
1: Бул жумада өлкөдө бир катар маанилүү окуялар орун алды. Алардын бири Ысык Көлдө өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин кеңешинин жыйыны болду. Иш-чарага уюмга мүчө өлкөлөрдүн тышкы саясий ведомстволорунун жетекчилери катышып, аймактык коопсуздук, экономикалык кызматташтык жана эл аралык күн тартибиндеги маселелерди талкуулашты. Жыйындын алкагында президент Садыр Жапаров ШКУ'га мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлерин кабыл алып, уюмдун алкагындагы Бишкек саммитине даярдык көрүү, аймактык коопсуздук, экономикалык кызматташтык жана көп тараптуу байланыштарды өнүктүрүү маселелери каралды. Өз кезегинде мамлекет башчы дүйнөдөгү геосаясий кырдаал татаалдашып, жаңы чакырыктар күчөп жаткан учурда өлкөлөр ортосундагы ишенимди бекемдөө жана өз ара түшүнүшүүнү арттыруу өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи.
6: Өлкө башчы бул жолугушуу алдыдагы мамлекет башчыларынын кеңешинин ийгиликтүү өтүшү үчүн бекем негиз түзөрүнө ишенимин билдирди. Мамлекет башчынын айтымында бүгүн дүйнө жаңы коопсуздук коркунучтарына, саясий тирешүүлөргө жана экономикалык белгисиздиктерге туш болуп турган маалда диалогду сактоо жана ишенимди бекемдөө эң маанилүү милдеттердин бири болуп калды. Президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюму акыркы 25 жыл аралыгында дүйнөдөгү эң таасирдүү эл аралык бирикмелердин бирине айланганын белгиледи. Уюмдун алкагында коопсуздук, экономика, транспорт, соода, инвестиция жана гуманитардык кызматташтык боюнча чоң тажрыйба топтолду. Эми бул мүмкүнчүлүктөрдү эл үчүн реалдуу пайда алып келе турган иш жүзүндөгү натыйжаларга айландыруу зарыл экенин айтты.
2: ШОС создавалась как объединение, основанное на уважении суверенитета.
7: Шанхай кызматташтык уюму эгемендүүлүктү урматтоо, тең укуктуулук, консенсус жана тирешүүдөн алыс болуу принциптеринин негизинде түзүлгөн. Бул анын башка артыкчылыгы болуп саналат. Тажрыйба көрсөткөндөй, тең укуктуу диалог өлкөлөргө өз ара алгылыктуу чечимдерди табууга жана эл аралык мамилелерде ишенимди сактоого шарт түзөт. Ар кандай көз караштардын болушу табигый көрүнүш, бирок бул айырмачылыктар жалпы коркунучтарга каршы күрөшүүгө, экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө жана эл кызыкчылыгына жооп берген чечимдерди кабыл алууга тоскоол болбошу керек. ШКУ'га мүчө мамлекеттер чоң экономикалык жана адамдык дараметке ээ. Бул мүмкүнчүлүктөрдү элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн натыйжалуу пайдалануу негизги максат болуп саналат. Ал үчүн соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, транспорттук каттамдарды өнүктүрүү жана өлкөлөр ортосундагы жүздөгөн кызматташууну күчөтүү зарыл.
2: Потенциалом расширять транспортные маршруты и укреплять практическое взаимодействие между нашими странами.
6: Мамлекет башчы алдыдагы Бишкек саммити Шанхай кызматташтык уюмунун келечектеги өнүгүү багыттарын аныктаган маанилүү саясий окуя болорун белгиледи. Анда уюмдун ишмердүүлүгүн заман талабына ылайык өркүндөтүү, аймактагы коопсуздукту чыңдоо жана экономикалык байланыштарды тереңдетүү боюнча жаңы чечимдер кабыл алынары күтүлүүдө. Жолугушууда Бишкек саммитинин күн тартиби өзүнчө талкууланды. Кыргызстан төрагалык кылган мезгилде уюмдун ишмердүүлүгүн жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган бир катар демилгелерде сунуштап келет. Алардын арасында транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, санариптик интеграцияны кеңейтүү, инвестициялык кызматташтыкты күчөтүү жана соода жүгүртүүнү көбөйтүү маселелери бар. Президент ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун башкы артыкчылыгы анын тең укуктуулук жана өз ара урматтоо принциптерине негизделгенинде экенин белгиледи. Мамлекет башчынын айтымында ар түрдүү көз караштардын болушу өлкөлөрдү бөлүп жарууга эмес, тескерисинче жалпы максаттар үчүн бириктирүүгө кызмат кылышы керек.
2: Уважаемые министры, сегодняшнее заседание важный этап подготовки к предстоящему саммиту.
7: Биздин өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө тоскоол боло турган факторлорго жол бербөө маанилүү. Бүгүнкү жолугушуу алдыдагы Бишкек саммитине даярдык көрүү үчүн өзгөчө мааниге ээ. Министрлер саясий кызматташтык, коопсуздук жана экономикалык байланыштар боюнча негизги маселелерди талкуулап, мамлекет башчыларынын кеңешинин ийгиликтүү өтүшүнө өбөлгө түзөт деп ишенем. Бишкек саммитинен кийин ШКУ'нун алдыдагы жылдардагы өнүгүү багыты так аныкталышы керек. Уюм акыркы 25 жылда чоң тажрыйба топтоду. Эми аны коопсуздук, экономика, транспорт, санариптештирүү жана гуманитардык кызматташтык тармактарындагы иш жүзүндөгү жыйынтыктарга айландыруу зарыл. ШКУ мындан ары да аймактагы ишенимди туруктуулукту жана өнүгүүнү бекемдеген маанилүү аянтча болуп кала берет.
2: Доверие и развитие на нашем общем пространстве.
6: Бүгүнкү күндө Шанхай кызматташтык уюму дүйнө калкынын дээрлик жарымын бириктирген ири эл аралык түзүмдөрдүн бири болуп эсептелет. Уюмга кирген мамлекеттер дүйнөлүк экономикада, энергетикада, транспорттук байланыштарда жана коопсуздук системасында олуттуу орунду ээлейт. Өз кезегинде Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Сергей Лавров жылуу кабыл алуусу үчүн мамлекет башчыга ыраазычылык билдирип, Кыргызстандын буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышын жогорку жетишкендик катары баалады.
8: Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить киргизских друзей с избранием в Совет Безопасности ООН на 2007-2020.
7: Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кыргызстандык досторубузду Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине 2027-2028 жылдарга мүчө болуп шайланышы менен дагы бир жолу куттуктайм. Бул ШКУ'га мүчө мамлекеттердин биргелешкен аракеттеринин натыйжалуулугунун дагы бир далили. Бул мүмкүнчүлүк ШКУ'нун ишмердүүлүгүн жана анын келечектеги багыттарына эл аралык аренада дагы натыйжалуу таанытууга шарт түзөт.
8: За теплый прием и гостеприимство.
6: Эксперттердин пикиринде ШКУ'нун ролу акыркы жылдары кыйла күчөп, ал регионалдык гана эмес, глобалдык деңгээлдеги маанилүү диалог анчасына айланды. Алгачкы этапта негизги көңүл чек ара коопсуздугуна жана терроризмге каршы күрөшкө бурулган болсо, бүгүнкү күндө уюм экономикалык өнүгүү, инвестиция тартуу, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, санариптик технологияларды жайылтуу сыяктуу багыттарды дагы өнүктүрүп келет. Мындай шартта Бишкекте өтө турган саммиттин мааниси өзгөчө жогору экендигин саясаттануучу Шерадил Бактыгулов белгилейт.
9: Канча ушундай маселелер каралып атат, талкуулоого чыгарылып атат, бул негизи баардык адамзаттын тармагы кандай болуп атат, ушунун баарын карап атат да жана ушул маселелерди чечкенге аракет кылып атышат.
6: Серепчинин айтымында азыркы дүйнөлүк шартта мамлекеттердин өз ара ишенимин сактап калуу жана кызматташтыкты тереңдетүү барган сайын актуалдуу маселеге айланууда. Бул жагынан алганда Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттерди бириктирген, тең укуктуу диалогду камсыз кылган жана жалпы кызыкчылыктарды алдыга сүрөгөн маанилүү ыкма катары өз ордун бекемдеп келет. Президенттин тышкы иштер министрлери менен жолугушуусу алдыдагы Бишкек саммитине даярдык көрүүнүн маанилүү бөлүгү болду. Саммиттин жыйынтыгында уюмдун мындан аркы өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу багыттары аныкталып, коопсуздук, экономика, транспорт жана гуманитардык кызматташтык боюнча жаңы чечимдер кабыл алынары күтүлүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык уулоого 3 жылга мораторий жарыяланды. Тиешелүү жарлыкка бул жумада президент Садыр Жапаров кол койду. Документке ылайык, үстүбүздөгү жылдын 21-июлунан 2029 жылдын 21-июлуна чейин Ысык көл жана Соң көлдө жашаган балыктардын баардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого, сатып алууга жана Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга тыюу салынат. Максат көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого, балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө жана өлкөнүн суу экосистемаларын коргоого багытталат.
10: Ысык көл жана Соң көлдүн биологиялык ресурстарын сактоо, калыбына келтирүү, туруктуу пайдалануу жана камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Мындан улам аталган көлдөрдө балык уулоого дагы 3 жылга мораторий жарыяланды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу балык өнөр жайы комплекси департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбаралы уулу билдирди.
3: Жарлыктын негизги максаты катары бул мамлекеттик маанидеги балык чарба көлмөлөрү болуп саналган Ысык көл жана Соң көлдөгү балык запастарын сактоо, көбөйтүү жана суу биологиялык ресурстарын туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу болуп эсептелинет. Жарлыкка ылайык, мораторийдин мөөнөтүндө аталган көлдөрдө жашаган баардык балык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана сатып алууга убактылуу тыюу салынат. Ошол эле учурда төмөнкү иштерге уруксат берилет деп турат. Бул ышкооздук жана спорттук балык улоого, балык запастарын жасалма көбөйтүү боюнча жылдык пландуу иштерди жүргүзүүгө, илимий изилдөө иштерин жана ихтиологиялык мониторинг иштерин жүргүзүүгө, ошондой эле балыктардын зыянкеч түрлөрүнөн тазалоо боюнча мелиоративдик иш-чараларды аткарууга уруксат берилерин бекитилди.
10: Кезегинде Ысык көл менен Соң көлдө браконьерлер каалашынча көп өлчөмдө балык кармап, атүгүл синтетикалык торлорун суу түбүндө калтырып, көлдөрдүн биологиялык ресурстарына ополтоодой зыян келтирген. Соңку убактарда көлдөгү балыктар, суу жаныбарлары дагы кескин азайып кеткени байкалган. Мындан улам өлкө башчысы Садыр Жапаров 2023 жылы биринчи жарлыгын чыгарып, балык уулоого мораторий киргизген. Көлдөрүбүз эми эски торлордон, таштандылардан арылып, балыктардын көбөйүшүнө шарт түзүлүп жаткан чакта чектөөнүн мөөнөтү аяктаган. 21-июлда өлкө башчысы кайрадан жаңы жарлык чыгарып, ал күчүнө кирди. Мораторийди узартууну Улуттук Илимдер Академиясынын биология институту демилгелеген. Бул тууралуу академиянын гидробиология лабораториясынын жетекчиси Шайгүл Асылбаева билдирди.
11: Азыркы учурда аябай актуалдуу, себеби биз ысык көл менен соң көлдө былтыр дагы көп суу сактагычтар боюнча мораторий киргизилген. Суу сактагычтарды, жекеле сууларыбызды, ошо суулардын дагы биздин байлыктарыбыз, ошо жаныбарлар, балыктар, өсүмдүктөр негизи эле Кыргызстандын айлана чөйрөсүнө тиешелүү бүт эле сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн мамлекет тарабынан аябай чоң-чоң жакшы иштер кылынып атат. Анан биз колдоп бербесек ким колдойт? Анан биз сунуштаган көп иштер дагы киргизилиптир мораторийдин указынын проектине. Мен ойлойм, эми дагы 3 жылча жакшы иштер жүргүзүлсө, өзгөчө мына ысык көлдө кандай тегиз тазалоо иштери болуп атат, соң көлдө тазалап атат, көп суу сактагычтарды. Ошондуктан айлана чөйрөбүздү сактап калыш үчүн ошо элдерге жеткиликтүү информацияны беришибиз керек, түшүндүрүшүбүз керек. Мораторийдин узатылганына биз аябай мамлекетке поддержка берип атабыз. Тем более биз өзүбүз сунуштагандан кийин биздин эми илимий изилдөөнүн негизинде да болуп атат, бул сунуштар киргизилип атат. Ошон үчүн биз аябай колдойбуз мораторийдин узартылганына.
10: Белгилей кетсек, ысык көл менен соң көлдүн акваторияларын сактоо, коргоо жана браконьерлердин мыйзамсыз көрүнүштөрүн алдын алуу жаатындагы рейдтик иш чаралар мындан ары дагы күн сайын уланат. Мыйзам бузууларга ӨКМдин суучулдары, туристтик экология милициясы, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тынымсыз көз салат. Эске салсак, жыл башынан бери өлкө аймагы боюнча 160 рейдтик иш чаралар уюштурулуп, бир катар мыйзамсыз балык уулоочулар колго түшүп, 1 миллион сомдой айыптар салынган. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
1: Бул жума жагымдуу жаңылыгы менен көпчүлүктүн эсинде калды. Талаш шаарында алгачкы жолу мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулган 319 батир өз ээлерине тапшырылды. Тынчтык ордо деп аталган жаңы турак жай конушу 2 жылдын ичинде толугу менен курулуп бүттү. Батирлер эң алды менен өзгөчө муктаж жарандарга берилди. Долбоор жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясаттын дагы бир жыйынтыгы болуп саналат. Ишчара катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев турак жай курулушун өнүктүрүү мындан ары Борбор калаа жана ири шаарлар менен гана чектелбестен өлкөнүн бардык аймактарына жайларын белгиледи. Белгилей кетсек, өлкө боюнча ипотекалык турак жайлардын курулушу уланууда, дагы миңдеген үй бүлөнү жаңы батир менен камсыз кылуу пландалууда. Мындай долбоор жарандардын жашоо сапатын жакшыртып, жеткиликтүү турак жайга болгон муктаждыкты азайтууга багытталган.
12: Талаш шаарында мамлекет курган ипотекалык батирлердин ачкычтары ак өргө ээлерине тапшырылды. Арасында Талаш шаарынын тургуну педагог Салтанат Кыдырбаева бар. Ал 15 жылдан бери мугалим болуп эмгектенет. Салтанат 3 бөлмөлүү жаңы батирдин ачкычын колуна алды. Жылдап күткөн кыялы орундалган агартуучу мамлекеттин бул колдоосуна ыраазы.
13: Аябай жакшы үйлүү болуп отурам. Муну колдоп бизге дайыма аркабыздан колдоо берип аткан биздин урматтуу президентибизге, президентибиздин башкармалыгына жана ошондой эле өзүбүздүн жетекчилерге ыраазычылыгымды айтам.
12: Саамалыкка катышкан министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев өлкөнүн өнүгүүсү үй бүлөдөн башталаарын айтып, өз үйүнө ээ болгон ар бир үй бүлө мамлекеттин эртеңки туруктуулугун бекемдей алат деп баса белгиледи.
4: Көптөр ипотеканы бай адамдар гана ала алат деп ойлошчу. Азыр мамлекеттин саясаты башка. Турак жай маселеси мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бирине айланды. Эмгек кылган ар бир жарандын өз үйүнө ээ болушуна шарт түзүү биздин негизги милдеттерибиздин бири. Мамлекет турак жай курулушун борбор шаарлар менен чектелбей, бардык аймактарга жайылтып жатат. Бул аймактарды өнүктүрүү менен катар ички урбанизация процесстерин тең салмактуу жүргүзүүгө багытталган саясат. Анткени ар бир жарандын өз кичи мекенинде жашап, эмгектенип, үй бүлө куруусуна шарт түзүү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн негизги шарты. Өз жеринде бекем тамыр жайган адам мекенин да бекемдейт. Дал ушул максат менен менин үйүм мамлекеттик программасы бүт аймактарда ишке ашырылып жатат. Бул программа үй бүлөлөрдү колдогон жаштарды өз мекенинде жашап, эмгектенүүгө шыктандырган жана мамлекет менен жаранын ортосундагы ишенимди бекемдеген программа. Бүгүн пайдаланууга берип жаткан Тынчтык ордо турак жай комплекси ошол саясаттын жемиши. 319 батирден турган заманбап турак жай кыска убакыттын ичинде курулуп бүттү. Бул курулушка республикалык бюджеттин жана жергиликтүү өнүктүрүү фонддорунун каражаттары жумшалды.
12: Менин үйүм мамлекеттик программасы үй-бүлөлөрдү колдоого, жаштарды өз мекенинде жашап, эмгектенүүгө шыктандырган жана мамлекет менен жарандын ортосундагы ишенимди бекемдөөгө багытталган программа экенин төрага баса белгиледи.
4: Бүгүнкү Кыргызстан мурдагы Кыргызстан эмес. Өлкөбүздүн бардык аймактарында мектептер, ооруканалар, турак жайлар курулуп, гидроэлектр станциялары менен өнөр жай ишканалары ачылып жатат. Жүздөгөн чакырым сугат каналдары оңдолуп, миңдеген чакырым жолдор жаңылануда. Мунун баары бир мамлекеттик саясаттын бөлүктөрү. Ал саясаттын аты адам үчүн мамлекет куруу. Экономиканын өсүшү статистикада гана эмес, ар бир үй-бүлөнүн жашоосунда сезилгенде анын чыныгы мааниси ачылат. Эл жаңы үй алганда, айлыгы көбөйгөндө, баласы заманбап мектепте окуганда, ооруканада сапаттуу жардам алганда, мына ошондо мамлекеттин өнүгүүсү ар бир жарандын турмушунда сезилет.
12: Адылбек Касмалиев батирлердин ичин көрүп, шарттар менен таанышып чыкты.
14: Жатканда 5 квартирадан бул жагы 2 комнатадан 2, 1 комнатадан 2, 3 комнатадан 1. Азыр ушундагы бирдик. Бул жакка кир.
15: Кайдан иштеп калдыңыз?
16: Мектепте мугалим.
12: Тынчтык ордо мамлекеттик ипотекалык турак жай комплекси эгемендүүлүктөн берки Талас облусунун аймагында курулган алгачкы көп кабаттуу турак жай болуп калды. 319 батирдин 142 бир бөлмөлүү, 122 эки бөлмөлүү, ал эми 55 үч бөлмөлүү болуп, бардык заманбап шарттар менен бүткөрүлдү. Ак өргө ээлеринин кубанычында чек жок.
17: Менимче азыр көптөгөн үй-бүлөлөр кубанычка бөлөнүп, мен кандай сезимде турсам ошондой сезимде турат деп мен 100% ишенем. Анткени бул эми эң сонун мүмкүнчүлүк да. Бизге окшоп мына айлык менен жашаганда биз 7 миллионду бир топтоп ала албайт экенбиз. А бул жерде бизге ошону бөлүп төлөө жолун мүмкүнчүлүк менен абдан жакшы шарттар менен бизге берип атат.
12: Быйыл менин үйүм мамлекеттик программасынын алкагында өлкө боюнча 20 миңден ашык үй-бүлө жаңы батирлерге ээ болору пландалган. Ал эми Кыргызстандын аймагында учурда 82 миң батир салынууда.
1: Бул жумада өлкө боюнча жалпы республикалык тестилөөдө эң жогорку жыйынтык көрсөткөн бүтүрүүчүлөр сыйланды. Аларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаты жана баалуу белектер тапшырылды. Алтын сертификат жалпы республикалык тестилөөдөн эң жогорку упай топтогон бүтүрүүчүлөргө берилүүчү өзгөчө сыйлык. Ал окуучунун билимин, эмгегин жана аракетин баалаган маанилүү жетишкендик болуп саналат. Белле кетсек, алтын сертификаттын ээлери өлкөнүн жогорку окуу жайларына тапшырууда бир катар артыкчылыктарга ээ болушат, өлкөдөгү каалаган жогорку окуу жайында билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул сыйлык жаштарды билим алууга шыктандырып, келечекте өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган адистерди даярдоого өбүргө түзөт.
12: Бишкек шаарындагы 29-чу мектептин бүтүрүүчүсү Акина Керимбаева жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку упай топтогон бүтүрүүчүлөрдүн катарында. Ал бир ай мурда аны тастыктаган алтын сертификатка ээ болсо, эми минтип мамлекет башчынын атынан берилген белектерди алып келип, ата-энесин кубандырып отурат. Акинайдын ата-энеси кызынын ийгилигине кубанып дагы, сыймыктанып дагы турганын жашырбайт.
18: Кудайдан тиленип, ар бир намазыбызда да Кудайдан сурап, кызым өзү да 5 убакыт намазын окуп, Кудайдан тилеп, окуп, курстардан калбай барып атты. Кошумча курстарга эртең менен 6:00 чыгып, кечки саат 7-8 чейин кызымды курстарга ташып жүрдүк да. Анан эми кызым деринде деп коет го кээ бир баланы. Анан бул 1-чи класстан баштап эле негизи 4 алып көргөн кыз эмес. Мен азыр Кудайга шүгүр 5 балам бар. 5 баламдын 4-өсү тең ошондой окушат. Окуткан мугалимдерине алкыш айтабыз. Атайын даярдаган окуткан мугалимдери, курстары, ошолордун жардамы менен дагы жакшы ушул ийгиликке жетип отурат кызым.
19: 233 балл дегенде алыш деле оңойго турган жок. Кызым аябай жакшы мээнет кылды. Үйдөн да бүт жумуштардан бошоттум. Эч нерсе жасатпастан только сабагыңды оку дедим. Сабакты окуду, мектептен бир күн да калбады, курстарын калтырбады, аябай жакшы эмгек кылды. Химия биологияны да аябай жакшы окуду. Химия биология окуган курстан дагы эң алдыңкы орунду алды да.
12: Алтын сертификаттын ээси эми өлкөдөгү кайсы гана жогорку окуу жайы болбосун акысыз билим ала алат. Акинай калктын саламаттыгына кам көргөн адистикти тандап турган чагы.
20: Мен үчүн чындыгында алтын сертификат күтүүсүз нерсе болгон эмес. Анткени мен бир жыл бою буга даярдангам. Мисалы үчүн мен ОРТ-дан чыккан эле күнү мындай 220-225 ашык балл алганымды сезип турган. Медакадемияга тапшырам деп чечкем. 10-нчу класс аяктап жатканда врач болгум келгенимде ойма келген.
12: Ал эми Каракол шаарындагы мектептин бүтүрүүчүсү Бегимай Жыргалова дагы алтын сертификат алган бүтүрүүчүлөрдүн катарын толуктайт. Мыкты окуучу эми бизнес тармагында жол ачкан ийгилик багытын тандап, ушул багытта жогорку окуу жайда билим алууга камданып турат.
16: 23 жыл бою даярдандык, классташтарыбыз менен чогуу, анан эң башында бизди группаларга бөлүп, математика сабагында ким кыйыныраак, анан ким көбүрөөк окушу керек. Мага мисалы математика сабагы биринчи класстан бери эле жеңил болчу.
12: Акинай менен Бегимайга окшоп алтын сертификат алган 54 бүтүрүүчү менен бирге аймактардагы эң жогорку натыйжа көрсөткөн 20 балага Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаты ыйгарылды. Белектер министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевдин катышуусунда ынтымак ортодо тапшырылды. Адылбек Касымалиев салтанаттуу иш-чарада мамлекет башчынын куттуктоосун окуду.
4: Силердин араңарда жаңы Кыргызстандын жаратмандары, акыл көйлөрү, алдыга сүрөөчүлөр отурат. Эми турмуш жолунда мекенге кызмат кылууда кыялдануудан тартынбагыла. Анткени силер дүйнөнү өзгөртө ала турган муунсуңар. Колуңардан келет, анткени тамырыңарда улуу элдин каны бар. Ата мекенимди дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кошом деген асыл максат коюп, кол жеткис бийиктерди багындырууга умтулгула. Бүгүн алтын сертификат ийгилигиңердин башаты болсо, мындан ары жетишкендиктер эгемен Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө даңктай турган жеңиштерге айлансын. Мекен силерге ишенет, мен силерге ишенем. Баскан кадамыңар шыдыр, жолуңар ачык болсун. Ак жол силерге, алтын сертификат ээлери. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич.
12: Жалпы республикалык тесттин эң жогорку көрсөткүчү менен балдар мындан ары билим ала турган окуу жайын тандап коюшту. Ар бири ар тармакта мыкты адис болууну, өлкөгө салым кошууну максат кылып турат.
21: Негизи көп даярдангандыгымдан алтын сертификатты алышымды күткөм, бирок республика боюнча эң жогорку упай алам деп күткөн эмесмин. Бул нерсе аябай күтүүсүз болду мен үчүн. Борбор Азиядагы Америкалык университетке бизнес администрация факультетине тапшырып койдум. Буюрса ошол адистикти аркалайм деп ишенем.
22: Ошо 11-нчи класска жаңы көчкөндө мен өзүмө алтын сертификат алам деген максатты койгон болчумун. Ушул 11-нчи класс бою даярдангам.
23: Я не ходил на курсы, я готовился сам дома. В течение года работал репетитором по математике и по ОРТ. Я думаю, вот это помогло мне больше всего. Получил 232 балла на ОРТ. Уже поступил на программу бизнес-управления.
12: Бул сыйлык жаштарды билим алууга шыктандырып, келечекте өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган адистерди даярдоого өбөлгө түзөт. Агартуу министри Доктургүл Кендирбаеванын айтуусунда өлкөдөгү бардык мектептерде билим алууга бирдей мүмкүнчүлүк бар экенин жана аймактардагы окуучулар дагы жогорку көрсөткүчтөргө жетише аларын белгиледи.
24: Эң жогорку балл алгандар кадимки эле жалпы кыргыз массалык мектептердин ичинен бул Баткендин областтык мектептен алды, областтык мектептен ошондой эле Кочкор районунан кадимки эле жөнөкөй мектептерден алды. Ошон үчүн бул биздин жасап жаткан реформа, президентибиздин демилгеси бул айрым балдарга гана ийгиликтүү шарт түзбөстөн ар бир балага дүйнөлүк деңгээлдеги билим берүү системасына жакындатуу үчүн болгон аракеттерди көрүп жатат.
12: Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан абитуриенттердин саны салыштырмалуу көбөйдү. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракеевнин айтуусунда, акыркы жылдары абитуриенттер арасында тарых предметине суроо талап жогору бойдон калууда. Мындан тышкары англис тили боюнча тестке кызыгуу да жылдан жылга өсүп жатат. Ал эми негизги тест менен мамлекеттик тил боюнча тест бардык абитуриенттер үчүн милдеттүү болуп эсептелет.
25: Үчүн салыштырмалуу айтсак, былтыр 57 миң болсо, быйыл 69 467 адам тестке катышты. Кайсы бир жылдары математика боюнча көрсөткүчтөр эркек балдардыкы кичине жакшыраак болсо, азыркы жылдары бир 2-3 упайдын эле тегерегинде айырма болуп калат да. Окуу жана түшүнүү бөлүмдөрүндө кыздар көбүнчө жакшыраак көрсөткүчтөрдү көрсөтүшөт.
12: Жогорку окуу жайында билим алуу үчүн 110 упай топтоо талап кылынат. Мындай натыйжага жалпы республикалык тестке катышкандардын 66%дан ашыгы ээ болду.
1: Ушул менен апта программасы аягына чыкты. Бир жума ичинде маанилүү окуяларды биринчи радионун кабарчылары сиздерге чагылдырып берди. Келерки жумада жагымдуу жаңылыктарды күтөлү. Саламатта калыңыздар.
26: Эртең менен ойгонуудан коркуу.
0: же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй-бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолоо.
2: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.

Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында. Ар ишемби 18:40 Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун кыргыз лентасы берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожегелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жыты, ата-бабадан калган нарк насили тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Бүгүнкү берүүбүздө Чоң Кемин өрөөнүнүн берекелүү жеринде жайгашкан, тарыхый инсандардын ысымын алып жүргөн Шабдан айылы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар.

0: Ар бир айылдын өз тарыхы, өз жүзү, өзгөчө орду болот. Айылдын өткөнү анын бүгүнкү жашоосуна таасир берип, келечек муундар үчүн баалуу мурас болуп калат. Мына ошондой айылдардын бири Шабдан айылы. Чоң Кемин айыл аймагына жалпысынан 5 айыл кирет. Алар Кызыл Байрак, Төрткөл, Бакашоо, Тарсуу жана Шабдан айылдары. Бул айылдардын ар бири өзүнүн өзгөчөлүгүнө ээ болсо да, алардын ичинен Шабдан айылы өзгөчө орунду ээлейт. Себеби Шабдан айылы Чоң Кемин айыл аймагынын эң чоң жана борбордук айылы болуп саналат. Чоң Кемин айыл аймагы өзүнүн кооз жаратылышы, эмгекчил эли жана бай тарыхы менен айырмаланат. Чүйдүн кең талаасында орун алган Шабдан айылы тарых менен бүгүнкү күндү байланыштырган касиеттүү конуштардын бири. Бул айылдын аты жөн гана аталыш эмес. Ал кыргыз элинин көрүнүктүү уулу, даңктуу мамлекеттик жана коомдук ишмер Шабдан Баатырдын жаркын элесин сактап турган тарыхый мурас. Ар бир эл өзүнүн тарыхын улуу инсандары аркылуу тааныйт. Ошондой инсандардын катарында өз доорунун көрүнүктүү өкүлү болгон Шабдан Баатырдын орду өзгөчө. Анын ысымы кылымдарды карытып, бүгүнкү күндө да эл эсинде жашап келет. Мына ушул улуу инсандын ысымы менен аталган Шабдан айылы да тарыхтын үнүн сактап турган мекендин бир бөлүгү болуп саналат. Бул айылдын ар бир көчөсүндө, ар бир үйүндө эмгекчил адамдардын изи бар. Айыл тургундары ата-бабалардан калган нарк насилди сактап, ынтымак менен жашап келишет. Жаш муундар өздөрү жашаган айылдын аталышы кандай улуу инсанга байланыштуу экенин билип чоңойшат. Шабдан айылы өткөндү урматтаган, бүгүнкү күндү баалаган жана келечекке ишеним менен караган адамдардын айылы. Бул жерде эмгекке болгон сый урмат, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо сыяктуу улуттук баалуулуктар муундан муунга өтүп келет, дейт Шабдан айылынын тургуну.
1: Баардык тең эле айылдан чыккан. Окумуштуу болобу, космонавт болобу, же болбосо бир ишмер болобу, баары тең эле ушу айылдан чыгышкан негизи. Анан кийин эле баягы шаар деп калбады, негизи биздин мекенибиз айылда. 1970-жылы «Правда» газетасынын редактору Широков деген келген ушул жака. Ошол келгенде айтыптыр, ушу өзгөчө жер экен. Ушул жерден далай академиктер, чыгаан ишмерлер, мамлекеттик ишмерлер, маданият кызматкерлери чыккан экен. Бул жер ушул Кыргызстан боюнча бир өзгөчө жер экен деп айткан сөзү бар эле. Ал газетага чыккан, анан бүт союз окуганда ошол газетаны. Түндүк Кыргызстан боюнча эң биринчи медресени балдарды окутуш үчүн ушу Шабдан ата ачкан. Ачып ал киши ушундай көрөгөч экен. Уфадан, Казандан мугалимдерди алдырып келген. Татар молдолорду, татар мугалимдерди алып келип, башкырлардан алып келип, ошолорду окутканда билимдүү кишилер. Аларга 1000 сомдон 1000 рубльден акча төлөгөн да, а мен 1 рубль, бир кой 1 рубль болгон. Ошондо айлыгы карабайсыңбы, 1000 кой болуп атпайбы? Ошондой төлөп окуткан. Ал аянган эмес, себеби балдардын келечегин ойлогон ага.
0: Тарыхый инсандардын атын алып жүрүү чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ошондуктан айыл эли Шабдан Баатырдын ысымына татыктуу болууга умтулуп, анын мекенчилдик жана элчилдик сапаттарын үлгү катары көрөт. Шабдан айылы бүгүнкү күндө өнүгүү жолунда бара жаткан конуштардын бири. Жаңы муун билим алып, өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө өз салымын кошууга аракеттенүүдө. Бул дагы улуу инсандын атын алып жүргөн айылдын келечеги болгон ишенимдин белгиси. Чындыгында Шабдан айылы бул жөн гана конуш эмес. Бул тарыхты сактаган эстелик, улуу инсандын атын даңазалаган жер, мекенчилдиктин жана улуттук сыймыктын символу. Ата-бабалардын даңктуу жолун уланткан Шабдан айылы мындан ары да өсүп өнүгүп, тарыхый мурастын очогу болуп кала бермекчи. Алардын ичинен Шабдан айылы эң ири жана борбордук айыл болуп эсептелинет. Айылдын мындай макамга ээ болушу жөн жерден эмес. Себеби Чоң Кемин айыл аймагындагы негизги социалдык объектилер ушул жерде жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн имараты да Шабдан айылында орун алып, жергиликтүү калкка кызмат көрсөтүп келет. Мындан тышкары билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана башка коомдук маанидеги мекемелердин көпчүлүгү ушул айылда жайгашкандыктан Шабдан айылы айыл аймактын коомдук жана административдик борбору катары таанылган. Шабдан Айлы өз атын кыргыз элинин көрүнүктүү тарыхый инсаны, мамлекеттик жана коомдук ишмер Шабдан Баатырдын урматын алган. Улуу инсандын ысымын алып жүргөн бул айыл бүгүнкү күндө да анын даңктуу тарыхын жана элге кызмат кылуу салтын улантып келет. Айылдын эли ынтымактуу, эмгекчил жана меймандос. Бул жерде жашаган адамдар ата-бабадан калган каада салттарды урматтап, жаш муундарды мекенчилдикке, билимге жана эмгекке тарбиялап келишет. Шабдан айылынын борбордук айыл катары орду жыл өткөн сайын бекемделүүдө. Айылда жаңы долбоорлор ишке ашырылып, инфраструктура жаңыланып, жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү багытында иштер жүргүзүлүп келет, дейт айыл өкмөтүнүн башчысы.
2: Жалпысынан айта кетсек, ошол 3 жылдан бери аткарган иш-чараларыбыз, соцобъекттер жазалып атат. Мектептерибиз 69 жылдан бери ремонт болгон эмес. Ошолор эшик терезелер которулуп атат, детсадтар жазалып атат, отоплениялар алмашып атат. Андан тышкары Тарсуу мектеби аябай жараксызга келип калган. Ошол мектепти быйыл толугу менен капремонттон өткөрдүк. Азыркы заманбап кылып оңдоп бердик. Айыл чарба боюнча болсо союз багынан бери казылып элек каналыбыз бар болчу, ошону тазалап бердик 10 километр. Былтыркы жылы Кудайга шүгүр, суу жакшы келип, дагы элдин бир эле чоң маселеси ушул дыйкандарга суу керек экен да, ал маселесин чечип берди. Эми 2 жылдан бери ушундай кар аз болуп атат. Баягы бизде жайыттын да шарты жакшы да. 8815 гектар жерибиз бар жайыт жерлерибиз. Андан тышкары ушул бир конуш бар Дойнурт деген. Ошол жерде 18 үй бүлө. Мен эс тарткандан бери эле араба менен суу ташычы. Азыр ошол жерге быйыл 3700 метрден таза суу тартып келип бердик. Азыр капташын жасап ар бир үйлөр өздөрүнө киргизип атышат. Бул эми баягы жалгыз эле биздики эмес, бул эл менен чогуу бир иш алып барып, жарым акчасын алар чыгарып, жарымын биз чыгарып дегендей, башарынын методунан ошону чыгарып атабыз. Көптөгөн эле иштер болуп атат. Эми баягы кемчилик кандай, эми баягы көп акчаны талап кылган маселелер көп да. Төрткүл айылында вообще таза суу системасы жок. Илгери болуптур, бир чыгыптыр, бирок азыркы күндө булактардан суу ичишет. Андан кары ушул Шабдан айыл эң чоң айыл. Бул жерде биздин 4400 болсо, калкыбыздын саны 2000 ушул жерде жашайт. Чоң айыл, чоң айыл болгондуктан сууну да көп талап кылышат. Буга чейин эми 60-жылы салынган экен бул темасы. Анан ошондон бери баягы асбестовый трубалар менен салыныптыр. Эскилиги жетип, азыр биягын жазсаң тиянан чыгат, утечкалар аябай көп. Күнү түнү суу бере албай атабыз бүгүнкү күндөчү. Биз эми дотацияда турабыз. 4 миллион өзүбүздүн бюджетибиз, анан уравнивающий грант барды 9 миллион. Демөөрчү анан ынтымак. Мынакей азыр дагы бүгүнкү күндө дагы көрүп атасыздар, тиякта улак болуп атат район боюнча. Анан ушундай бир мероприятияларды өткөрүп, эл менен чогулуп, акылдашып, мисалы үчүн ар бир көчөнүн өзүнүн атасынын аттарын койгон кишилер бар. Булар өздөрү келип тагып ошол иштерди уюштуруу маселеси. Ишылып ушул көчөдө эмне маселе болсо, ушул көчөнүн баягы эми атанын аты экен да. Ошону жакшы жагынан жазап берип турушат да. Бизден 8 айылдан 12 команда катышып атат. Райондон ар бир айыл өкмөттөн келет. Анан келип ушул жерден тамагын беребиз. Баягы эми бул балдардын бир ынтымакка чакыруу, эч бир андай деле жок. Ушул азыр аттары бош, ул кездерде ойношот да өздөрү.
0: Бүгүнкү Шабдан айылы тарых менен азыркы учурдун айкалышын чагылдырган, чоң кеминдин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан ири жана маанилүү айылдардын бири. Ал өзүнүн тарыхый атын сыймык менен алып жүрүп,

0: бүгүнкү күндө да урмат менен бекемдөөгө аракеттенген инсандын ысымы бүгүнкү күндө да урмат менен аталат. Улуу инсандын атын алып жүргөн айылдын жашоочулары да анын өрнөктүү өмүр жолун сыймыктануу менен эскеришет. Шабдан айылы жөн гана географиялык аймак эмес. Бул айыл тарых менен азыркы учурдун ортосундагы көпүрө. Айылдын аталышы ар бир тургунга өткөндү эстеп, ата-бабалардын эмгегин урматтоону эскертип турат. Чоң кемин өрөөнү жаратылышынын кооздугу менен белгилүү. Аска зоолор, жашыл жайлоолор, мөлтүр суулар жана таза аба бул аймактын ажарын ачып турат. Ушундай кооз жаратылышынын койнунда жайгашкан Шабдан айылынын да өзгөчө көркү бар. Таңертең менен күндүн алгачкы нурлары тоо чокуларына чагылышып, айылдын үстүнө алтын нур чачкан көрүнүштү сөз менен сүрөттөп жеткирүү кыйын. Табияттын мындай кооздугу адамдарды эмгекке шыктандырып, жашоого болгон сүйүүнү күчөтөт. Айыл эли негизинен эмгек менен күн өткөрөт. Мал чарбачылыгы, дыйканчылык жана башка чарбалык иштери менен жергиликтүү тургундардын жашоосунда маанилүү орунду ээлейт. Эмгекчил адамдардын аракетинин аркасында айыл жылдан жылга өнүгүп келе жатат. Шабдан айылынын тургундары мейман достугу менен дагы айырмаланышат. Кыргыз элинин байыркы салты болгон конок тосуу маданияты бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Айылга келген ар бир адамга жылуу мамиле жасалып, дасторкон жайылып, сый көрсөтүлөт. Айылдын келечеги билимдүү жаштардын колунда экени талашсыз. Ошондуктан билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп келет. Айылдагы мектептерде билим алып жаткан окуучулар ар кандай сынактарга катышып, жакшы жетишкендиктерди көрсөтүп келишет, дейт Шабдан айылынын тургуну.
1: Көмнөр эле өзүңүздөр көргөндөй чөйчөктө жашайбыз, эки тоонун ортосунда карагай чер, ортосун чоң суу келип турат. Көзүндө төрт айыл, ар көзүндө төрт айыл кокту колоңдун баарында шаркыраган ак кашка суу. Мында келсеңер жээгинде карагаттар болгон жемиштин баары ушакта. Карагайдын арасынан карасаңар аюусу да бар, буугусу да бар, андан башка майда жандыктын баары бар. Бирок чоң көмнөрөнү жаратылыш паркы деп эсептелет. Кыргызстанда суу башы деп эсептелет. Чоң көмнүн суусу көгөрөк деген жайлообуз бар мындан жогору. Ошо жайлоодон баштап Челек деген көл бар. Ошо көлдүн астынан чыгып ушу чоң суу башталат. Анан куйма капталындагы булактар кошуло туруп чоң көмнүн суусу болот. Чоң көмнүн суусу Капчыгай бүтөрү менен Кочкордон келген жанагы суу кошулуп туруп анан чүй суусу болуп кетет. Биздин суу чүйдү гана эле эмес, Казакстанды да сугарат. Элди баккан жер ушул чоң кемин. Туура айтасың, бул чоң кемин өрөөнү жана айтып кеткендей абдан Кыргызстандын жерин баары жакшы, бирок чоң кемин өрөө өзүнчө ыйык жер. Бул жерден Советтер Союзунун убагында алты академик чыккан жер. Ага чейинки мурунку тарыхты карасак өзүңүз айткандай Жантай хан чыккан жер. Жантай хандын баласы Шабдан баатырыбыз. Андан тышкары айта берсек чоң кеминде Алы Токонбаев атактуу жазуучубуз Кайыңды айылынан чыккан.
0: Мугалимдер жаш муундарды билимдүү гана эмес, мекенчил, адептүү жана жоопкерчиликтүү инсан катары тарбиялоого аракет кылышат. Анткени билим менен тарбия айкалышкан жерде гана коом өнүгөт. Маданият дагы айыл турмушунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ар кандай майрамдык иш-чаралар, маданий кечелер, улуттук оюндар жана салттуу майрамдар айыл тургундарын бириктирип турат. Айрыкча Нооруз майрамы, эгемендүүлүк күнү жана башка улуттук майрамдар чоң салтанат менен белгиленет. Бул күндөрү жаштарда, улууларда бир жерге чогулуп, ынтымактын жана биримдиктин үлгүсүн көрсөтүшөт. Шабдан айылынын өнүгүүсүндө аксакалдардын дагы орду чоң. Улуу муун өкүлдөрү өздөрүнүн турмуштук тажрыйбасын жаштар менен бөлүшүп, акыл насааттарын айтып келишет. Кыргыз элинде аксакал элдин акыл казынасы деп бекеринен айтылбаса керек. Айылдын жаштары дагы коомдук иштерге активдүү катышып, өз айылын көрктөндүрүүгө жана өнүктүрүүгө салым кошуп келишет. Ар кандай ишембиликтер уюштурулуп, көчөлөр тазаланып, айлана чөйрөнү коргоо иштери жүргүзүлөт. Ар бир айылдын күчү анын элинин ынтымагында. Шабдан айылынын эң чоң байлыгы дагы ушул ынтымактуу жана эмгекчил эли. Элдин биримдиги аркылуу көптөгөн жакшы иштер аткарылып келет. Бүгүнкү күндө Шабдан айылы өсүп өнүгүүнүн жолунда. Жаңы үйлөр курулуп, инфраструктура жакшырып, жашоо шарттары жаңыланып жатат. Бул өзгөрүүлөр айылдын келечегине

ишенимди арттырат. Шабдан айылы өткөндү урматтаган, бүгүнкүнү баалаган жана келечекке ишеним менен караган адамдардын айылы. Тарыхый инсандын атын алып жүргөн бул конуштун ар бир тургуну өз айылын сүйүп, анын өнүгүшүнө салым кошууга аракеттенет. Бул болсо мекенге болгон сүйүүнүн жана жоопкерчиликтин белгиси. Чоң кемин айыл аймагындагы 5 айылдын ичинен эң чоң жана борбордук айыл болгон Шабдан айылы бүгүн дагы аймактын жүрөгү катары өз кызматын аткарып келет. Айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгү, социалдык объектилердин жайгашуусу, маданий жана коомдук турмуштун активдүүлүгү анын маанисин дагы да арттырууда. Айылдын тарыхын билүү, өз тарыхыңды билүү деген сөз. Өз жерин сүйгөн адам анын өткөнүн урматтап, келечеги үчүн кам көрөт. Шабдан айылы да ушундай сүйүүгө жана сыймыкка татыктуу айылдардын бири. Кылымдар алмашса да, муундар жаңырса да, Шабдан айылы өзүнүн тарыхый маанисин, руханий баалуулуктарын жана элдик салттарын сактап кала берет. Биздин тилегенибиз Шабдан айылы мындан ары дагы өнүгүп, эли аман, журту тынч болуп, келечек муундар үчүн гүлдөгөн мекен бойдон кала берсин. Ушуну менен Шабдан айылы тууралуу радио саякатыбыз соңуна чыкты. Программаны даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева кайрадан эфир толкунунда жолукканча аман болуңуздар.

0: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
1: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай жагат. Цифровизасы жакты.
0: Коррупциянын алдын алуу.
2: Коррупциядан кичине сыртырак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
0: Убакытты үнөмдөө.
3: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтүп.
0: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
4: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
0: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
5: Биринчи радионун уктурууларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Бул жылкы уктуруунун алкагында жасалма интеллект жана анын талаптарына ылайык жаш кадрларды даярдоо боюнча сөз кылабыз. Жасалма интеллект өтө тездик менен өнүгүп, коомдун өсүшүнө инновацияларды киргизүүгө жана көйгөйлөрдү чечүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Ошол эле учурда айрым адистер жасалма интеллектинин келечеги алдын ала аныкталган эмес, аны адамдар саясат жана кабыл алынган чечимдер калыптандырат деп белгилешет. Тандоо маселесине кайрылсак, адам өнүгүүсүн кайрадан талкуунун борборуна коет. Анын негизги билдирүүсү жасалма интеллект бул жөн гана технологиялык өзгөрүү эмес. Бул адам мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, эркиндикти арттыруу жана өнүгүүнүн жаңы жолдорун кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгү. Башкысы жасалма акыл бизге эмне жасай турганында эмес, биз аны адамдардын жашоосун жакшыртуу үчүн кандай колдоно турганыбызда. Мындай адамга багытталган көз караш дүйнөлүк өнүгүү темпи жай болуп жаткан учурда өзгөчө мааниге ээ. Жасалма интеллект бул чөйрөгө адам эмгегин алмаштыруучу катары эмес, аны күчтөндүргөн жана толуктаган курал катары кирүүдө. Көз караштар жасалма акылдын эң чоң баалуулугу кызматташтыкта экени белгилейт. Адамдын чыгармачылыгы, акылмандыгы жана эмпатиясы жасалма интеллект менен айкалышканда иш жүзүндө бул сапаттуу чечимдерди, жооптуу кызмат көрсөтүүлөрдү жана ар кандай тармактардагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүүдө. Дүйнө жүзүндө жасалма интеллект билим берүүнү, саламаттык сактоону жана мамлекеттик кызматтарды өзгөртүүгө түрткү берүүдө. Ал окуучулар үчүн жекелештирилген окутууну камсыз кылат, дарыгерлерге диагноз коюуда жардам берет жана мурда кызматтарга жетүү кыйын болгон калк үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Бул алыскы келечек эмес, жасалма интеллектинин адам өнүгүүсүнө түздөн түз салым кошо аларын көрсөтүп жаткан бүгүнкү реалдуулук. Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын директорунун орун басары Чубак Темиров жасалма интеллектинин бул потенциалын толук ишке ашыруу үчүн негизги багыттарды белгилейт. Анын биринчиси адамдар менен жасалма интеллектинин бирин бири толуктаган экономиканы түзүү, жаңы ролдорду жаратуу, өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү. Экинчиси инновацияларды коомдук максаттарга багыттоо, технологиялык прогрессти адамдардын жыргалчылыгы менен шайкеш келтирүү. Үчүнчүсү негизги мүмкүнчүлүктөргө инвестиция салуу, билим берүү, көндүмдөр, саламаттык сактоо жана санариптештирүү.
6: Коңшу өлкөлөр тууралуу. Биздин өлкөдө деле ошол эле компаниялар бар. Казакстанда, Өзбекстанда иштеген компаниялар азыркы учурда Кыргызстанда да иштеп келишет. Кээ бир компаниялар жок. Мисалы ошол эле жана Google for Startups деген сыяктуу программалар. Алар ошол бир өлкө менен иш албашат, ошол Казакстанды тандашты, бирок бүт регионго иштешет да. Google for Startups Кыргызстандан дагы, Өзбекстандан дагы стартаптарды жана башка Тажикстандан бүт стартаптарды кабыл алышат да. Анан биздин стартап багытында иштеген компаниялар ага жаштар катышат. Бирок башка ири компаниялар ушул үч өлкөдө тең иштешет. Мисалы ушул ЭПАМ сыяктуу компаниялар Казакстанда да, Өзбекстанда да, Кыргызстанда да иш алышат. Жеке бир компанияны, жеке бир өлкөнү тандашат да. Ал ар кандай бир иштер менен ар кайсы маселелерге жараша, бирок ошо бир өлкөнү тандашат. Ресурс ограничен болгондуктан жалпысынан Кыргызстанга чоң ири компаниялар тартканга аракет жасап жатабыз. Бирок ошо бул аракет эле жетишсиз, жалпы чоң ири компаниялар келиш үчүн Кыргызстанда инфраструктура өнүгүш керек да. Инфраструктура дагы жалпысынан өнүгүп жатат, бирок чоң ири компанияларга ал жетишсиз. Алардын атайын өзүнүн бир эмелери бар да, шарттары бар. Мисалы ошол чоң ири компаниялар келиш үчүн доход на душу населения, определенный ВВП, адамдын калкынын саны жана дагы көп ушундай бир атайын критерийлер бар болот да. Ошол критерийлерге дал келиш керек. Ошого карабастан, бирок чоң ири компаниялар Кыргызстанга келип атат. Анан бири келсе, анын артынан башкасы келип, алар берүү жөнүндө карашат да. Бул жана айтып кеткенин орто чоң ири компаниялар Кыргызстанга жакшы эле кирип келип атат. Чоң-чоң жанагындай белгилүү дүйнөсүндө компанияларга кириш үчүн жанагындай өзүнүн тийиштүү шарттары бар. Бирок жалпысынан ушул биздин Борбордук Азияны бир регион катары карап келип атышат да. Студенттер боюнча албетте жасалган интеллект алар күнүмкү жашоосунда жана үй ишин жасаганга колдонушат. Эң эле менин оюмча көп учурда жаш тараптан мындай шыктуу болушат да. Ошол тармакта жалпысынан англис тилинде үйрөнүп атышат. Бирок ошол эле учурда мындай жеңил жолдорун издешет да. Мурун биз мындай көнүп калганбыз да. Бир нерсени бирок оор жумуш жасагандан кийин анан бир нерсеге жетишесиң депчи. А бул жаштар болсо азыр ойлонушат да, кандай жолдору бар? Тикток тартсамбы, же болбосо азыр бир вайн тартсам, эртең миллион просмотр алсам, бир ютубер болуп кетсем депчи. Ал да жакшы. Бул ошо жаңы поколение башкача ойлонушат. Мындай өтө бир четинен жеңил, бир четинен мындай өтө маалымат бат өнүккөн убакта өсүп атышат да, ошондой ойлору бар да. Анан жалпысынан ошондой тармакта да карашат. Анан жалпы эле өтө креативдүү болушат да. Анан менин оюмча
7: тил кандай болот? Мисалы англис тилин кошо кетиш керек тармакты өнүктүрүш үчүн деп айтып атышат да.
6: Англис тилин ооба үйрөнүп атышат, бирок ошол эле учурда ал жетишсиз. Ошол эле чоң ири компаниялар ошого чоң басым жасап атышат да. Ошол эле жана атап кеткен EPAM компаниясы Кыргызстанда алардын оценкасы боюнча бир 7-8 миң адис, ошонун арасынан бир 3-4 миң англис тилин билет. Ал өтө жетишсиз деп атышат да. Ар бир компания өзүнүн независимый оценка кылышат да. Алардын өзүнүн ресурстары бар болот. Чоң ири компаниялар бир өлкөгө келердин алдында өзүнүн оценкасын жасашат да. Бирок ошол өзүнүн независимый оценкасын деле жетишсиз деп атышат, мамлекеттик оценка болуш керек да. Ар бир өлкөгө келгенде чоң ири компанияга мындай маалымат бериш керек. Бизде Кыргызстанда мынча адис, мынча миң адис бар, мынчасы англис тилинде сүйлөйт, мынчасы бул багытта депчи. Өзүнүн тилекке каршы андай маалымат Кыргызстанда азыр так түрүндө жок да. Кыргызстанда канча миң адис бар десе, кээ бирөө 5000 дейт. Мисалы биз жогорку технология паркында 3000 адис иштешет. Бирок жалпы секторда 7-8 миңден баштап бир 17-18 миңге чейин деп айтылат да.
8: Бул жакта бирок
6: жана чоң ири компаниялар дагы ошо тартышы маанилүү да. Биздин Кыргызстанда азыр жаштар көп, бирок алар практика алыш керек да. Практика алыш үчүн биздин компаниялардын саны жетишсиз. Орто компания мисалы ашып кетсе бир 1-2-3 киши же 10 кишиге чейин алышы мүмкүн практикага. Ал өтө баарын ала албайт да. Баарын албагандан кийин ал жумушка кантип орношот, анан каяктан ошол опытты, тажрыйбаны алышат. Ошондуктан чоң ири компанияларды алса, аларга 50-100 кишини стажировкага алып окутуп коюш өтө чоң маселе эмес да. Ресурстары да бар. Биздин максат көбүрөөк компанияны чакырып, ошол биздин студенттердин баары тажрыйба алып, анан ошолорго иштеп калыш максат да.
5: Бул идеялар Кыргызстан үчүн өзгөчө актуалдуу, мамлекет адам өнүгүүсүндө туруктуу ийгиликтерге жетишип, жогорку деңгээлдеги категорияга өтүү жана билим берүү саламаттык сактоо жашоо деңгээли боюнча көрсөткүчтөрүн жакшыртты. Кичкендиктер жасалма акылдын инклюзивдүү өсүүнүн маанилүү кыймылдаткычы катары пайдаланууга бекем негиз түзөт. Кыргызстан үчүн жасалма интеллект улуттук артыкчылыктарга жетүүнү тездетүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Айрыкча алыскы аймактарда санарип мамлекеттик кызматтарды жарандарга жакындатат. Негизделген куралдар мугалимдерге жана медицина кызматкерлерине колдоо көрсөтүп, ресурстардын жетишсиздигин жоюуга жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатууга жардам берет. Санариптик көндүмдөргө жана инновацияларга инвестиция салуу жаштар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, аларды келечектин кесиптерине даярдайт. Улутсофт IT компаниясынын жетекчиси Мирбек Океанов жасалма акыл чөйрөсүндө жаш кадрларды даярдоо бул өлкөнүн санариптик келечегин жана экономикалык көз карандысыздыгын камсыз кылуучу эң башкы стратегиялык багыт экенин белгилейт. Заманбап эмгек рыногунда жасалма акылдын технологияларын билген жаш адистерге талап кескин өсүүдө. Ошол эле маалда жаш кадрларды бул багытта сапаттуу даярдоо үчүн негизги адамдар жана атайын ыкмалар керек.
9: Эң эле маанилүүсү аракет бар. Эки темага бөлүп кетсек болот да. Бул биринчиден ошол сабактарды берип аткан мугалимдердин ушул технологияларды окуучуларга жетишерлик деңгээлде берүүсү үчүн өзүнүн билимин жогорулатуу. Бул темада дагы өзүнчө иш алып барылат. Анан экинчиси бул университеттердин жана жогорку окуу жайларынын окутуу программаларын ошо замандын талабына шайкеш алып келүү. Эми бул жагынан негизи Бюрократия бар. Бюрократияга карабастан ошо аракет кылып атабыз. Программаларга жаңы заманбап технологияларды киргизели, кереги жок сабактарды алалы. Мисалы, мыналарды окутуп атасыңар, бирок азыр мисалы учурда булардын кереги калган жок сыяктуу темаларда ошондо бакалавр, магистратура, докторантура деңгээлинде бизде ошо тиешелүү адистерди даярдоо боюнча ишти алып келатабыз. Мына өзгөчө улуттук университет менен былтыр 2 жыл мурда ошо жасалма интеллект институту деп атайын түзүлдү. Ал институтту дагы түзүш оңойго турган жок. Билесиздер, биздин мамлекетте тилекке каршы эми мындай бюрократия бар. Тияктан макулдук бериш керек, ал болуш керек, бул болуш керек, кагаз болуш керек. Ошолорду эске ала турган болсок, бир топ иш жасалды, алдыга аракет кылып атабыз, алдыга иштер жылдырганга аракетибиз бар. Бирок эми албетте жетишерлик деңгээлде эмес, бирок негизги ошо ниетибиз бар. Балдарыбыз, бул жактан бүтүрүп аткан окуучуларыбыз, студенттерибиз ошо замандын талабына жараша өздөрүнүн кандай кесибине тиешелүү ошо темаларды билсин, ошо бүтүргөндөн кийин өздөрүнө жакшы ылайыктуу жумуш таба алсын деген. Анан негизги дагы бул жакта баса белгилеп кетчү нерсе, бул жалгыз гана ошо сабактар менен чектелип калбастан, биз ошо мисалы жеке компаниялар бул жакта жанагындай конок лекция деп коебуз, бул жака келип балдарга дагы багыт берүү максатында айда бир, эки айда бир балдар ушул темалар актуалдуу болуп атат. Анткени университеттеги берилип аткан билим менен гана чектелбегиле. Анткени азыр билим алуунун көптөгөн жолдору бар. Ошол эле YouTube, ошол эле онлайн курстар, бекери дагы бар, кичине тыйын төлөп коюп сертификаты менен берилгендер бар. Ошолорду дагы карагыла.

0: окуу жайлардын деңгээли жогорураак, бирок бул жакта өзгөчө, мына азыркы иш чараны өзгөчө республикалык деп атаганыбыздын себеби ошол. Аймактардагы командалар дагы өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, өздөрүнүн долбоорлорун ушундай иш чаралар аркылуу өздөрүнүн үнүн деп коелучу, ошол ушундай иш чаралар аркылуу угузганга мүмкүнчүлүгү болуп атат. Бул үчүнчү республикалык болуп атат. Мындан алдыңкы хакатондордо азыр дагы ошо Батму, Жагу, Караколдон Касым Тыныстанов, Нарын улуттук университети сыяктуу Ошмудан катышкандарыбыз бар. Ошолорго дагы ушундай жалпы мүмкүнчүлүк берилип атат. Бирок өзгөчө мындай туура белгилеп кеттиңиз, бул эми жалгыз гана ушундай хакатондор эмес, негизи эле региондо жайгашкан окуу жайларындагы ошо дарамэттин мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу боюнча иш чараларды уюштурушубуз керек.
1: Тармактагы мыкты адистерди даярдоо үчүн билим берүү тутумун модернизациялоо, тагыраак мектептен баштоо зарыл. Мисалы, информатика сабактарына жасалма интеллекттин негиздерин, алгоритмдерди жана маалыматтар менен иштөөнү киргизүү, жогорку билим берүү университеттеринде жасалма акылдын машиналык үйрөнүү жана нейрондук тармактар боюнча атайын бакалавриат жана магистратура программаларын ачуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана жаш кадрларды окута турган окутуучулардын өздөрүн жасалма интеллектинин куралдарын колдонууга үйрөтүү, практикалык көндүмдөрдү өнүктүрүү, жаш адистер теория менен гана чектелбестен программалоо тилдери, маалыматтар базасы менен иштөө, ийкемдүү көндүмдөр, этика, критикалык ой жүгүртүү, жасалма акыл берген маалыматтардын тактыгын фейк же ката экенин текшере билүү, санариптик этика жана коопсуздук, мамлекеттик жана эл аралык колдоо, хакатондор, сынактар, гранттар, стипендиялар, ошондой эле кыргыз тилдүү жасалма интеллект моделдери жаш кадрларды кыргыз тилинде иштеген жасалма акыл тутумдарын иштеп чыгууга тартуу аракеттери жасалышы шарт. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова болду. Саламатта калыңыздар.
2: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
3: Бүт данныйың бар жазылатып, бүт бар чыкканын мага аябай жагат. Цифровизасы жакты.
2: Коррупциянын алдын алуу.
4: Коррупциядан кичине сыртыраак. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
2: Убакытты үнөмдөө.
5: Документ тапшыруу үчүн канча турчелеге кезек күтүп.
2: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
6: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
2: Өлкөнүн санариптештери кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
7: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз

0: Лүктү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Бишкекте саат 20. Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радиодо Кыргыз жараны уктуруусу жана мен Айгүл Маметова. Кыргыз жараны болуу бул чоң сыймык жана жоопкерчилик. Бейиштей кооз табияты менен дүйнө элин суктандырган керемет өлкөбүздү ата мекен кылып, тилибизди сыйлап, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан бардык улуттун өкүлдөрүн биз да урматтайбыз. Көп улуттуу коомубуздун ажырагыс бөлүгүнө айланган улуттардын достугу жана ынтымагы түбөлүк болсун деген тилек менен уктуруубузду баштайбыз. Кыргыз жараны уктуруусунун бүгүнкү коногу да өзгөчө. Ал улуту уйгур болгону менен бала кезинен тартып Кыргызстанда чоңоюп, бул жерди мекендеп калган Юлдашев Ильшат Мухитдинович. Ильшат Мухитдинович медицина илимдеринин доктору, профессор жана Кыргызстандагы белгилүү тиш дарыгер. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдар стоматологиясы кафедрасынын жетекчиси. Балалыгы өткөн бул өлкө анын жүрөгүнө терең сиңип, бүгүнкү күндө ал өзүн кыргыз жаранымын деп эсептейт. Кыргызстан тууралуу сөз кылганда өзгөчө толкундануу менен мекеним дүйнөдөгү эң кооз, бейиштей жер. Бул жактын таза абасы, мөлтүр суулары жана керемет табияты жан дүйнөмдү эс алдырат дейт ал. Өзгөчө сары челек эс алуу жайын, сыйкырдуу кооз дүйнө. Бул жер жаратылыштын чыныгы керемети. Биздин гана эмес, дүйнө элин суктандырат дейт сыймыктануу менен.
3: Кыргызстан жөнүндө айтсак, эми туулгандан бери жашап келатабыз. Мектепти, институтту, докторскийди бияктан жаздым. Санкт-Петербургдан аспирантурада окудум. Негизи Кыргызстанда мына чогул жашап атабыз, көп болду. Кыргыздар негизи эң эски элдерден болуп эсептелет, 2000-3000 жылдык тарыхы бар деп. Анан айтып жүргөнүбүз, билип жүргөнүбүз ошо неме бизди Манаста, Илияда, Одиссея экөөн кошуп эметсе дагы ашып кетет экен. Ошо менен сыймыктанып жүрөбүз, анан Сагынбай Орозбаков, Саякбек Каралаев, ошо анан биздин табият айтмакчы, ошо Кыргызстанда айткандай биз Европага анча-мынча барып калабыз, Швейцарияга барганда. Ошо биз Кыргызстанданбыз, билесизби, кичинекей мамлекет ал кандай, бирок бизди дагы ошо Азиядагы экинчи Швейцария деп аталат десек, алар күлөт. Ошол жакта болгондор айтат, жок, жок, андай эмес. Силердин Кыргызстан биздин Европада Швейцарияны экинчи Кыргызстан деп аташат. Ошо силер ашып кетесиңер бизден деп айтат ошолор.
2: Демек Кыргызстандын өзгөчө жаратылышын европалыктар деле түшүнүп билип калган турбайбы? Анан кыргыз эли менен уйгур элинин окшош жактарын байкай алдыңызбы?
3: Аалымдардын изилдөөнүн жыйынтыгы кыргыз менен уйгур элдин арасында 75% сөз окшош экен. Ошон үчүн биз бир түрк бирикмесине киребиз. Анан биз дагы сыймыктанабыз, анан кыргыздар дагы. Айтканда 2000-3000 жылдык тарыхыбыз бар, эң эски улуттардан болобуз. Анан ошого чейин бирге агайны катары келатабыз. Ошого биз аябай сүйүнөбүз да, бирге жашаганыбызга. Бир бирибизди түшүнөбүз. Таяна эми айтып калчы, особенно түштүктө тияктан кичине кыйынчылык болсо, тияка чуркап барат бала, анан тияктан кичине кыз баштаса, биз бияка качып келебиз деп күлчү менин таянем. Дастан Ава менен Дастан Исламович Саргулов менен бир жерден кезигип калып, анан Дастан Исламович бир толу сүйлөшүп, анан мен уйгурмун билесизби десем, балам билем да сөзсүз. Анан Манас ошо менен башталат да. Уйгур менен байгур болгон, байгурдун уулу аланча пустанча, анан ошо менен кетет да. Ошон үчүн биз агайны катары деп айтсак болот. Анан Дастан Исламович дагы көп нерселерди мага айтып берген да. Биз экөөбүз эки неме, бирөө тоодо, бирөө эмеде, өзөндө жашаган элбиз, ошону сен билип коюшуң керек деп кичине жакшы сүйлөшкөнбүз. Кыз алып кыз берген элбиз деген ошол эң кымбаттуу баа да мен үчүн. Эмнеге десе, ошол тарыхта ошондой бар экен, жакын көргөн, жакын билген элди ошондой кыз алып кыз берген элбиз деген ошол эң бийик баа менчи. Менин позициям айтып коеюн, эми ошол эл менен жашагандан кийин, ошол мамлекетте жашагандан кийин тилди билиш керек, үйрөнүш керек. Биз айтып атам го, чет элдерге барып калганда кээдир айтып калат, кыйын экен андай мындай деп. Негизи ошол элге көчүп бардыңбы, ал сенин милдетиң, ошол салттарын, тилин үйрөнүш керек. Анан ошол биз дагы мына мен мед академияда иштегендем, азыр уже кыргызча сабак берип калдык. 15-20% группалар бизде студенттер кыргызча окутабыз. Лекция практически бүт барын кыргызча беребиз. Мурда жок болчу. Эмнеге десе, ошо азыр дагы кыргыз тилин киргизип атканда, мисалы үчүн Мамбет Мамакеевич абабыз, ошол дагы бир конференцияга Америкага барып келип, биз жаш студенттерди, жаш лимпоздорду уюштуруп бир конференция өткөрүп атканда, ошол профессордан сурап калдык да, ошо сиз кандай ойлойсуз, жаштарга бир сөзүңүз болсо сүйлөп берсеңиз дегенде, ошо Мамбет Мамакеевич айтты эле, балдарым, тилди үйрөнгүлө, тил, англисче тилди үйрөнгүлө. Мен Америкага барып келдим, мен хирургмун. 15 мамлекеттен, союз мамлекеттеринин баарын чогултуп алып барыптыр, баарын түшүнөм. Телевизорду көрсөтөт, операцияларды көрсөтөт, баарын түшүнөм. Бирок эчтелке айта албайм да. Ошол чет элге чыгып сүйлөсөңөр, англисче сүйлөшүңөр керек. А бизге жеңил да, биз медицинада латынча сүйлөйбүз. Латынча кээ бир сөздөр англисчага окшойт. Анан эл аралык конференцияларда доклад жасаганда ошол анатомияны, физиологияны билген адамдар латын тил менен терминдер менен колдонгондо докладты мына биз Бакуда аябай жакшы каршы алды бизди. Анан ал жерде англисча, орусча, азербайжанча. Азербайжанча дегенде түркчө, да? Ошон үчүн доклад окуганда аябай жеңил бизге. Особенно түрк мамлекеттер уюштурганда.
2: Илшат Мухетдинович өз ишин сүйүп, кичинекей бейтаптарга кам көрүп, алардын ден соолугу үчүн ак эмгегин арнап келет. Өзүнүн кесипкөйлүгү жана жумушка болгон жоопкерчилиги менен көптөгөн ийгиликтерге жетишкен.
3: Медицинаны бүтүрдүм, анан докторский жактадым. Анан Саунсапто ардактуу дарыгери деп намды алдым. Азыр кафедраны жетектеп жүрөбүз. Чогул кандай улуттар болбосун, чогул иштеп атабыз, балдарыбызды окутуп атабыз. Эми айтып кеткендей, ага иникдей жашап атабыз азыр, Кудайга шүгүр. Анан бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди жөлөп, бири-бирибизге мындай жардам көрсөтүп жүргөн элдерибиз каерден жашабайлык, Борбордук Азияда билесиз. Биз жанагы Монголияда дагы бир жашаганбыз, анан биякта дагы мына Кудай буруптур. Негизи мейман достугу, мен бир тойлорго барып калсам мындай эчтеке жебей отурам да. Анан эмне болду дейт? Анан мен айтам, мен беш бармакты күтүп атам. Кыргыздай беш бармак эт менен кандай мамиле жасаганды кыргыздар билет. Биз лагман жебейсизби? Мен Нью-Йоркко барып калганда жана Алтай Арымдын туугандары менен алышпаганда, Илшат байке, сизде бирде уйгур тамагы дагы пайда болуп калды, ошого алып барал дейт. Мен айтам, койгулачы, мен уйгур тамагын лагманды бияктан жейм. Именно беш бармак барбы десем, ай бар дейт. Азыр негизи ошо достугубузда көз тийбесин. Дагы мен эмеге барып калдым, Үрүмчүгө мединституттан ошо сүйлөшүп калдык. Бир эже ал дагы балдар бет жак хирургу. Ошол эже менен дагы сүйлөшкөндө ал дагы айтып калды, кандай болбосун ошо биз, ошо биз кыргыздар менен бир элбиз, жакын элбиз. Анан кыргыздар кандай мамиле жасаса, кандай жеткенчиликке жетсе, ошо бизге жардам бере тургандар кыргыздар, казактар, өзбектер деп ушунчалык айтып калган да. Ошол эже менен көңүлүмө түшүп калды ошол жакшы сөздөр. Мен айтмакчы, бир тайкем бирде доктор болуп иштеген, анан ошо Кытайдан чыккан балдарды окутуп калды. Анан мен барганда ал айтып атат, мына могул жигит Атыштан келип окуп атат, кыргыз Атыштан келген жигит, мен окутуп атам деп айтканда, мен ошондо анча жакшы сүйлөбөйт элем кыргызча, талашып тартышып сүйлөп атсам ал айтып атпайбы, ака кыйналбай эле сүйлөңүз, мен уйгурча сизден жакшы билем деп. Ошол да достук.
2: Кыргыз жараны деген сөздү кандай түшүнөсүз? Кыргыз жаранынын милдети эң алгач албетте тил, анан сырткары дагы сиздин оюңуз боюнча.
3: Негизи менин оюм ошо Кыргызстанда жашаган бүт элдер кыргыз жараны деп эсептелиш керек. Анан кыргыз казактарда азаматтар деп коет алар. Кыргыз жараны деген тилди үйрөнүш керек сөзсүз, тарыхты билиш керек. Анан ошо кичинекей алакандай жерибизди сактап, дүйнөгө көрсөтүп, кайрадан болбосун ошо мен билесизби, Америкада болгондо бир кишиден кайсы көчөгө бирдеге сурап калдым да, анан мага карап, сиз каяктан келдиңиз дейт. Мен Кыргызстандан келдим десем, бул дүйнөнүн наркы чет экен да деп. Ошондо мен таң калдым да, кичинекей Кыргызстанды ошо Америкада көчөдө жүргөн бир киши, эми окумуштуу киши көрүнөт, билет экен да. Негизи биздин мисалы үчүн мына Россиядан келип көбүнчө алымдар Кыргызстанда силердин бийик тоолордун дагы бир касиети ошо космосто пландаштырган мындай эксперименттерди ошол тоолордо өткөрсө болот. Биз силер менен үзүлбөй байланышыбыз керек. Анан силерди дүйнөдө бийик тоолордо кандай физиология, кандай экология, кандай ошо адамдын каны, тиштери айтмакчы болот дегенде 3 эле институт бар экен. Бизде, анан Францияда, анан Латын Америкада, Колумбияда ошондой. Ошон үчүн биздин медакадемиянын өзүнүн салымы бар да, ошол дүйнөдөгү илимдин кошкону.
2: Илшат Мухетдинович үчүн Кыргызстан жөн гана жашаган жер эмес. Бул анын тагдыры, балалыгы жана келечеги боло турган сыймыктуу мекени. Ал ар дайым өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошууну максат кылып, жаш муундарга үлгү болоорлук инсан.
3: Кыргызстан мен үчүн ата мекеним деп айтсам болот. Ашыкпайм. Неге биз бирде жашап, бирде өстүк, анан мына Кыргызстан мекенибиз дегенибиз биз стоматология жааттан көп эл аралык конференцияларга, анан уюшмаларга, ассоциацияларга катташабыз. Ошо Кыргызстанды таанытуу айткандай, Кыргызстанга ошо жаңы илим, жаңы технологияларды алып келүү айтмакчы биздин президентибиз айткандай, ар бир киши Чингиз Айтматов айтканда, Разаков айткандай, ар бир киши өз иштеп аткан жеринде өз үчүн таза болуп, өзүн адистигинде жогору даражаларга жетип, ошол менен иштесе элибиз, мамлекетибиз өнүгөт. Бир уулум, бир кызым бар. 7 неберебиз бар, 2 уул, 5 кыз. Жакында дагы бир неберем, кыз неберем төрөлдү. Уулум дагы бир жак хирург, кызым дагы ортодонт, стоматологияда иштеп атат. Болушунча жардам берип атабыз. Мен аябай сүйүнөм биздин жаштарга. Неге десе, жаштар эми уулум муундан жакшырак болуш керек деген сөз бар. Негизи биздин жаштарыбыз ушундай. Бизди окуткан агайлар, эжелер, эй карачташтарым, кара көздөрүм деп бизди эркелетчи. Бирок мындай тутчу да катуу. Ошол билимди, ошол мамилени мен дагы азыр ошол жаштардан көрсөтүп атам. Неге десе, мен биринчи лекция окуп баштаганда ким Бишкектен эмес, Оштон эмес, ким Чаттен келди, ошолордон келди дегенде кол көтөрөт алар. Анан мен айтам, силерге ишенч. Силер окуу үчүн келгенсиңер деп айтам мен дайым. Анан биздин жаштарга мен каалайт элем ошондой мамилени, ошондой тарбияны. Негизи жаштар мага жакын. Окууга берилип, мындай иштеп, үйлөнүп, турмушка чыгып, бала көрүп, ошондой жөнөкөй адаттар аябай кымбаттуу болуп атат да азыр.
2: Тил үйрөнүүдө дегиле, бала тарбиялоодо, коомдогу убада үйдө эне орду чоң да.
3: Апам, анан тайенем, алар негизи биз 7 бир тууганбыз. Анан тияктан көчүп келгенде өзүңүз билесиз канча кыйынчылык болгон. Бирок мен апам дагы, тайенем дагы энциклопедист болгондо өз кезине караганда бүт бардыгын билчи. Анан кичинекей эме аябай жакшы даамдуу тамак жасачы. Аябай жакшы кийимдерди биз мен жалгыз уулмун, 6 кыз. Эже сиңилдерим, анан кандай көйнөк кийим десе тигип берчи, анан эми бир атам иштечи ошондо, ошол убактарда, анан ошол зарплатаны ошону кантип жеткирчи, 140 сом, 140 рубль алчы атам. Азыр таң калам да мен ошо кандай, бирок дайым бир кап ун, бир кап шекер, бир кап эме бар бар, эч качан биз ач калдык, же андай мындай, же андай кийим кием десе бардыгы даяр эле. Ошо раматлык болуп кетти апам, бирок жакшы кишилерден болчу. Анан биздин элдин ичинде тайенем дагы, апам дагы жакшы таанылган кишилерден да. Бакчы апам аябай корс болчу. Бизди тияка бияка чыгарып, анан тияка дискотекага барып келген эч качан, эч окугула балдарым иштегиле, анан атаңарга бизге жардам бергиле деп ошондой айтчы. Эми кыргыз жеринин суусун ичкен, нанын жеген жаранбыз. Анан адистик боюнча ошо бизде азыр проблема десеңиз, ошол именно мамлекеттик тилде ошол билимди жеткирүү. Айтып атам го, ар бир адис өз иштеген жеринен жакшы иштеп, жакшы эме билим берип жүрсө, ошого эмне жетсин. Бизде мына Баткенден, Нарындан бир жерден көчүп келет. Внутренний миграция деп коебуз. Анан ал кишилер келгенде үй табабы, иш табабы. Анан кичинекей балдарга бизде бир неме бар, адат. Баланын тиши оорубаса, эмне үчүн мен докторго алып барат экен, тиши ооруганда алып барам деп. Ошо катачылык. Тиштер акактай жалтырап оозга чыкканда ошону азыр мурда мен да айтып кеттим, мурда бизге сен стоматолог экенсиң, ошо балдарын тишти чыкып атат, жакшынакай жалтырап акактай берметтей, ошону сактап калганга бир мүмкүнчүлүк барбы деген адамдар дагы болгон. Ошондо биз айтканбыз, тишин тазаласын, щетка, паста ошо менен бүтүрчү элек. Азыр көп ыкмалар бар. Запечатка фиссур, мына жакында 25 мартта өткөрдүк ал акцияны. Анан башка көп-көп деген ошол анан дагы бир маселе, баланын тиши ооруганда аны кайра ыйлатып тиш доктору алып барасыңар. Анан укол сайыш керек, анан ана мына. Бизде азыр баланы оюн катары мындай тазалап коеюн, чайкап койгон, моун кичине сыйпап коеюн, моун кичине нурду эметип коеюн деп эле ошол тиштерди сактап калганда көп-көп мүмкүнчүлүктөр бар азыр стоматологдордо. Ошого чакырат элем. Баланы кыйкыртпай, бакыртпай, көңүлүн бузбай алып барып, мына эжекең, байкең стоматолог көрүп койсун дегенде, тиш сак кезинде ошо бала менен оюн катары эметип эле бардык тиштерди сактап койсо болот деп ошо мамлекет тилинде айтып берели деп ошого эметип атабыз, чакырып атабыз да биз. Силер стоматологсуңар, интернет чексеңер, тишти кантип тазалаш, фиссураны запечатка кылыш, ошону эл билбейт бекен деп. Баягы айткандай, билсе ал орус тилинде да, англис тилинде. А бизге азыр ошо эң курс маселе мамлекеттик тилде ошол билимди таратыш керек.
2: Урматтуу угармандар, мына ушундай ар улуттун өкүлдөрү бириккен Кыргызстан биздин жалпы үйүбүз. Ар бирибиз ушул жерди сүйүп, урматтап, өнүктүрүүгө салым кошсок, өлкөбүз мындан да гүлдөп өнүгөт. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкундан жолукканча саламатта туруңуздар.

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбеби Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасындагы өкмөттүк акселераторлорду ишке ашыруу жумуштары активдүү жүрүп жатат. Бул демилге мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагындагы дагы 2 реформаны ишке ашыруунун жыйынтыктары чыгарылды. Өлкөдө быйыл ар кандай социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 9 реформа башталган. Алардын экөө боюнча коюлган максаттарга толугу менен жетишилди. Бул ирет дагы 2 реформанын жыйынтыгы чыгарылды. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени толугу менен санариптик форматка өткөрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул өзгөртүү жарандардын убактысын үнөмдөп, мамлекеттик кызматтарды алууну кыйла жеңилдетет. Буга чейин санитардык китепчени алуу же узартуу үчүн жарандар бир нече мекемеге кайрылып, кагаз документтерди чогултууга жана кезек күтүүгө аргасыз болушчу. Санариптик форматка өтүү менен бул процесстер этап-этабы менен электрондук системага көчүрүлүп, маалыматтар автоматтык түрдө тиешелүү мамлекеттик органдар арасында алмашылат. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени санариптештирүү боюнча реформа башталып, документтин электрондук форматын түзүү иштери жүргүзүлдү. Анын негизинде санитардык китепче санарип клиника маалыматтык системасына жана түндүк мобилдик тиркемесине интеграцияланат. Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттык сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов белгилегендей, санитардык китепчени санариптештирүү аркылуу документ жоготуу, жасалмалоо жана кайрадан калыбына келтирүү сыяктуу көйгөйлөр азаят. Мындан тышкары жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр тезирээк жана жеткиликтүү болот.
3: Ишкананын өкүлү ошо ЦГСН-ге барып, ал жерден мурда ЦГСН-ге барып, ал жерге списокту берип жүрчү. Ошо ким кандай адамдар ошол санитардык мындай китепчени алыш үчүн медосмотрдан өтүү боюнча. Анан списокту бергенден кийин ошол ишканада иштеген же мектепте иштеген адамдарыбыз ошол поликлиникага барат, ал жерден медосмотрдан өтөт. Мисалы үчүн флюорография, рентген жасап коюшчу. Андан кийин ошол лабораторияга барып канды тапшырып, мисалы үчүн ал жерден лабораторийдук анализдерди алып жүрчү. Мисалы үчүн жөөп барып жүрчү да, результаттарды алыш үчүн, мисалы үчүн анын кагаз түрүндө ошо поликлиникага тапшырып койчу,
4: кезекке турчу.
3: Бул уже үчүнчү жол болуп атабы. Анан ошо ЦГСН-ге барып ошо адамдарыбыз, медосмотрдон өткөн адамдарыбыз ал жерде санитардык минимум деген мындай кандай десем, ЦГСН-дин өкүлдөрү, санврачтар, алар айтып беришет да, ошо санитардык нормаларды кандай сакташ керек, ошо вирустук мындай эмелер жукпаш үчүн эмне кылыш керек, айтып беришет да. Анан ошол кандай десем мындай курс деп коелук. Бир күндүк курсту өткөндөн кийин анан ЦГСН эмеге жазып койчу, ошол санитарный минимумдан өтүп калды депчи. Анан ошол адам ошол кагаз менен кайрадан поликлиникага барат, ошол китепчеге кол койгонгочу. Ошол врачтар кол коёт, анан мөрдү басат. Мына 5 жолу барып чыкчу. Эми адамдарыбыз бир жолу поликлиникага барыш керек, ал жерге санариптештирүү мүмкүн эмес, себеби адам келиш керек, өзүн көрсөтүш керек, рентгенди өзү алыш керек. Мисалы үчүнчү, медосмотрдан өткөндө врачтар аны карайт, бүт анализдердин анан тапшырыш үчүн лабораторияга барып калат. Ал жерге деле эми канды тапшырыш керек да, барып келиш керек да. Мына эки эле жолу калып калды да.
2: Жаңы механизмдин башка артыкчылыгы: бардык маалыматтар бирдиктүү электрондук реестрде сакталат, жарандар кагаз документ көтөрүп жүрүүгө муктаж болбойт, санитардык китепченин жарактуу мөөнөтү, медициналык кароолордун жыйынтыгы жана башка маалыматтар санариптик база аркылуу жеткиликтүү болот. Ал эми иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар документтин аныктыгын онлайн режимде текшере алат. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин тамак-аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Абамуслимова буларды белгилейт.
4: Бул медициналык кароо эмне себептен өтүш керек? Булар биринчиден өздөрү баягы жугуштуу оорулар менен ооруп оорубайбы деп аныктоо маселеси. Экинчиден алар дагы башка адамдарга жугузбаш керек да, ошо жугуштуу оорулардычы. Анткени булар деген кызмат көрсөтүп атышат да, көп адамдар менен байланыш болот. Ошон үчүн башка адамдарга жукпаш үчүн дагы ошондой эле тамак аш тармакта иштегендер, мисалы үчүн, алар ошол эле тамак жасап аткан тамагына дагы, мындай айтканда, эгер өздөрү жугуштуу оорунун бир алып жүрүүчүлөр болсо, мисалы үчүн, алар өздөрү оорубайт, бирок ошо жугуштуу оорунун козгогучтарын алып жүрүшү мүмкүн да. Анан алар мисалы үчүн кир кол аркылуу же кандай бир себептер менен тамакты дагы мисалы үчүн булгашы мүмкүн да. Анан тамакка эгер микроб оору козгогучтар тийсе, андан ары баягы көбөйүп кайта тамак аш улануу учурлары да болушу мүмкүн да. Ошону атайын медициналык кароо өтүш керек. Көп учурда бир жылда бир өтүшөт булар.
2: Санариптештирүү санитардык китепчени тариздөө мөөнөтүн 8 күндөн 4 жумушчу күнгө чейин кыскартууга, баруулардын санын 5-тен 2-ге чейин азайтууга, санитардык китепчелерди жасалмалуу тобокелдигин төмөндөтүүгө, ошондой эле жарандар, иш берүүчүлөр, медициналык уюмдар жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органдар үчүн ыңгайлуулукту жогорулатууга мүмкүндүк берди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев буларды билдирди.
5: Мамлекеттик органдардын биргелешкен ишинин натыйжасында биз эски кагаз түрүндөгү моделден баш тартып, милдеттүү медициналык кароодон өтүүдөн тартып, электрондук медициналык китепчени түзүүгө чейинки бирдиктүү санариптик процессти түздүк. Санитардык китепчени тариздөө мөөнөтү 2 эсеге кыскарып, жарандардын медициналык уюмга кайрылуусун саны азайып, ашыкча кагаз документ жүгүртүү жоюлду жана иш берүүчүлөргө, ошондой эле көзөмөлдөөчү органдарга документтин актуалдуу статусун ыкчам текшерүүгө мүмкүнчүлүк берген ачык айкын мамлекеттик реестр түзүлдү. Мына бул дагы чоң реформа десек жаңылышпайт элек. Бул
2: жаңы система медициналык кароодон өтүүнүн жыйынтыктарын электрондук базада сактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Натыйжада санитардык китепченин аныктыгын текшерүү жеңилдеп, жасалма документтерди алдын алуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Ошондой эле иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар кызматкерлердин санитардык абалын ыкчам текшерүүгө шарт түзүлөт. Адистер белгилегендей, бул долбоор мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан реформалардын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Санитардык китепченин санариптик форматка өтүшү жарандар үчүн кошумча ыңгайлуулукту түзгөн дагы бир кадам. Бул реформа мамлекеттик кызматтарды заманбап технологиялардын негизинде көрсөтүү, адам факторун азайтуу жана кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мындан тышкары, Кыргызстандын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгү жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул реформанын негизги максаты жарандарга жана чет элдик жарандарга баалуу кагаздар рыногунун финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевтин айтуусунда, брокердик эсепти аралыктан ачууда кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо процедурасынан өтүү убактысы, санариптик идентификацияны, мамлекеттик маалымат системалары менен интеграцияны жана маалыматтарды текшерүүнү автоматташтыруу аркылуу болжол менен 2 күндөн 15 мүнөткө кыскартылды.
5: Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жөнөкөйлөтү. Аталган реформанын негизги максаты бул Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет элдик жарандар үчүн баалуу кагаздар рыногунда финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Бул реформаны ишке ашыруу ар бир жетекчиден жана кызматкерден жогорку жоопкерчиликти, кесипкөйлүктү жана командалык иште талап кылды.
2: 100 күндүк цикл форматында ишке ашырылган реформалар бюрократиялык тоскоолдуктарды тез арада жоюунун жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү жакшыртуунун натыйжалуу механизми катары өзүн көрсөттү. Бул тармактык маселелерди ыкчам чечүүгө, убакыттын чакырыктарына чара көрүүгө, ички жана тышкы конъюнктуранын өзгөрүүлөрүнө динамикалуу ыңгайлашууга мүмкүндүк берет деп белгиленген өнүгүү программасында. Урматтуу радио каармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
6: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
1: Ободо орошон ойлор.
2: Зөөкүрдү чабар камчы бол, кургак жерге тамчы бол, дүлөйлөргө кулак бол, чөлдүү жерге булак бол. Аргымак минген баатыр бол, алсыздарга жакын бол, жетимдерге көмөк бол, канкорлорго касап бол, калп айтканга мазак бол.
3: Арстанбек.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер Инсан уктуруусун кайталап угасыздар.
6: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
7: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
8: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Бобуловдун 90 жылдык маарекеси Токтогуз Атыланов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 15 май туулган күнүндө белгиленди. Бүгүн Инсанат уктуруусунан Камбаралы Бобуловдун чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги тууралуу, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов менен эскерүү маегин курабыз. Саламатсызбы, кош келиптирсиз.
9: Камбаралы Бобуловдун 15 май күнү 90 жылдык маарекеси туулган күнү белгиленди. Мына ошол 90 жылдык маарекесине карата Токтогуз Атыланов атындагы улуттук филармонияда салтанат өтүп, коомчу замандаштары, калемдештери келип эскерип, ал жерде ошол Камбаралы Бобуловдун өмүрдөгү жасап кеткен өрнөктүү иши, тарыхта калган изи тууралуу сөз болду. Камбаралы Бобулов ага эскерип, чыгармачылыгы, өмүр жолундагы жасаган өрнөктүү иши тууралуу айтып беришин өтүндүк эле. Адегенде маарекесине көңүл бурсак, филармонияда белгиленди, калтырып кеткен чыгармачыл мурасын сактоо, атын төлгө калтыруу жөнүндө сөз болатты.
10: Камбаралы Бобулов жөнүндө сөз козгоодон мурда бир нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Камбаралы Бобулов бул жөн эле мындай катардагы киши эмес да. Негизи ар бир улутта ушундай коомдук пикир түзө ала турган, айтканы эм боло турган, баскан турганы өрнөк боло турган, сүйлөгөн сөздөрү элдин эсинде кала бере турган бир аз гана кишиси болот да. Ар бир улутта ар бир киши андай боло албайт. Биринчиден камбараке адам, ал мыкты, өрнөктүү, кыргыз адамы мына мындай болот деп көрсөтө турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам, адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм туруму баардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? Туура сөздү, эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Ханбар аны Бобулов аксакал мына ошондой киши болчу. Кайда эмне деп сүйлөбөсүн, элдин эсинде калчу. Баскан турганы дагы жаштарга өрнөк эле. Кээ бирөөлөр Ханбар аке кандай басса ошондой басып, ошого кантип сүйлөсө ошондой кылып сүйлөп, туурап жүрчү да. Жаштардын айрымдары ошондой Ханбар акени туурап атып жолотушкан да. Анан Ханбар акенин өзү мындай эмгеги, өмүрү дагы анын жөн киши эмес экенин көрсөтүп турат. Мисалы Камбыралы Бобулов адабий сынчы дегенде туура, ал адабий сынчы. Адабий чыгарманы мына учурдагы адабий процессти талдап, анан оң тетирисин баардыгын коюп берген жагынан ал эч кимден кем калган эмес. Өзүнүн стили менен, өзүнүн көз карашы менен ушундай макалаларды жазган. Мисалы үчүн биз мектепте жүргөн кезде эле оморчулук деген маселени көтөрүп Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармасы боюнча ошол термин болуп баягы обломовчулук деп орус адабиятындагыдай оморчулук деп кыргыз адабиятындагы кыргыз романындагы бир тип катары ушул Камбыралы Бобулов көтөрүп чыккан да. Андан кийин бул ар бир образды ушундай тип катары талдаш керек турбайбы деген пикир ошол окурмандарда пайда болгон. Биз албатта мектепте окучубуз, бирок биздин агайларыбыз абдан сабаттуу агайлар эле. Мисалы Исабек Мавлянов, Өмүрәлиев Маканбай деген, Жалил Темиров деген агайыбыз бар эле. Иши кылып ушулардын баардыгы адабиятчылар болчу. Анан алар окуп ошол Бобуловдун айткандай оморчулук деп ошол элге ошондой ой жүгүртүүнүн бир нугуна салып койгон да. Пикир түзүлүп калган, көз караш түзүлгөн, анан кийин бир жол салынып калган. Ошол жол менен басып чыгармаларды окуганда ошол жол менен талдоого ошол көнүп калган экен да, көрсөчү. Ошентип кайсыл чыгарманы окубасын ошол оморчулуктун жолуна салып типтүү образ экендигин көрсөтүш үчүн мисал кылып бизге айтып берчү. Көрсө биздин агайларыбыз азыркы окумуштуулардан өдөрөөк окшойт го, бир жагынан табигый таланты бар экен да, туулганда ошондой туулган экен. Анткени мына бир агабыз Муктар Борбогулов, бир агабыз Шабданбай Абдыраманов, бул ошол курактагы адамдар болчу жана мен айткан кишилер. Ушулардын баардыгы ошол Камбыралы Бобулов деп биринчи биз ошондон уккабыз да. Камбыралы Бобулов деген жазган сын макаласы деп сүйлөшүп отуруп калчу.
9: Анан качан көрдүңүз өзүңүз?
10: Анан кийин Камбыралы Бобуловдон кийин анан биз окууга келдик. Окууга келип
9: кайсы
10: 70-жылы мен Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин өттүм да. А жерден деле атын окуп жүрдүм. Камбыралы Бобуловдун китеби, макаласы деп лекция окуганда, практикалык сабак, семинарлар өткөндө ошо аттар аталат. Биз аны китепканага барып, ошону журналдардан окуйбуз да. Ошентип жүрдүк. Анан мен бирок көргөн жокмун да, өзүн көргөн жокмун.
9: Такыр жолуккан жоксузбу?
10: Эч такыр жолуккан жокмун. Университетти бүттүм, академияда иштеп жүрдүм, жолуккан жокмун. Бирок атын билем, тааныйм да. Мындай өзүн деле баягы телевизордон көрөсүң, аяк буяктан көрөсүң, тааныйсың, кандай киши экендиги тууралуу маалыматың болуп калат да. Ошондой болуп жүрдү. Анан кийин карасам өмүр баянында окуп калабыз. Көрсө ал правдада кабарчы болуп иштеп жүргөн экен. Ошол биз университетте окуп жүргөн кезде Пионер газетасынын башкы редактору экен болуп жүрдү да. Биз окуучу элек, а жерде дагы иштеген мисалы үчүн Кочкор Борбогулов деген Муктар Борбогуловдун бир тууганы агабыз иштечү, ал аркылуу дагы угуп жүрдүк. Кыскасы угуп жүрүп эле көбүбүз Ханбар акени ушул таанып билип калдык да, кандай киши экенинчи. Анан Кейін анан ал киши академияга келип иштеди. Мына тил адабияты институту деп ушул академияга келип иштеди. Ошондо жакындан таанышып, ошондонан кийин мамиле кылып, сүйлөшүп, ооруп отурушуп дегендей анан жакын болуп кеттик. Абдан ушундай алыстан караганда мындай кардоордан ушундай даңкылдаган эч кимге бой бербеген үйүнү да башкачараак эле ушу кыйкырып сүйлөп күпүлдөп эч ижа бербей турган буркан шаркан түшүп турган кишидей көрүнчү да. Анан мен деле ошондой деп ойлоп жүрчүмүн. Анан бирок академияга келип иштегенден кийин карасак абдан ичи ушунчалык лирикалуу мындай абдан көп нерсеге кылдат караган киши экен. Анан сүйүрларын жазат, сүйүрлар абдан назик, жакшы сүйүрларын жазат да. Анан бул киши өзү натурасы мындай табияты боюнча акын экен. Акын экен да, дүйнөнү ошол акындарча көрөт экен, башкача көрөт экен дүйнөнү. Мына биз көрүп аткан логикабыз менен көрүп аткан, жөнөкөй эле көзүбүз менен көрүп аткан дүйнөнү ал бир аз башкачараак көрөт экен. Анан ошону урларында жазып коет экен. Эми акындар ошондой да, алардын кандай экенин айтууга болбойт. Мисалы үчүн мына бул имарат деле караса, биз көрөбүз аны ушундай имарат экен, мындай экен деп. Алар таптакыр башка бирдемени көрүп, башка бир нерсени айтып коет да. Камбарак деле ошондой болчу. Азыр эми мисалдар эсиме келбей жатат. Ушу далай жолу ар күнү бир нерсени сүйлөшүп атканда камбаракенин дүйнө таанымы, бир нерсени көрүп билиши башкача болчу да. Күлүп жайнап туруп айтып ошентип койчу. Анан деп ичибизден камбараке мындай чоң киши болгону менен баркылдап сүйлөгөнү менен абдан тонкий экен деп калчубуз ичибизден. Анан ак көңүл болчу, аябай ак көңүл, ушундай ак көңүл, ичкен ашын жерге койгон, кыргыз десе кыргыз деген ат чыккан жерде ушу селт этип тура калып ушунчалык өзүнөн өзү толкундап кеткен киши эле. Мен бир окуясын айтып берейин. Мисалы баягы кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк курултайы болбодубу, ошого Аким Өзгөн деген журналист жигит келген да. Анан ушул академиядан жөнөп кетти да, мен өзүм барып аэропорттон тосуп келем деп. Эми Камбаралы Бабулов болсо өзү, анан кийин аэропортко барып Аким Өзгөндү тосуп келем дегенин өзүндө кандай башкача бир сезим бар. Анан барып тосуп келип орноштуруп анан академияга кайра келип калды. Анан көрсө Камбараке кыргыздын кандай жери болсо бир алгылыктуу бир жерин көрсө эле сүйүнүп бактылуу боло берчү. Анан кийин биз келгенде Аким Өзгөн тосуп келдиңизби, кандай жигит экен десек, айтат да, үкөлөрүм, ушу мен силердин жаныңарда зоодай болуп турам го, бизден чоң болчу да бою, ал дагы менин жанымда зоодай болуп турат дейт. Бою ошончо чоң бекен камбараке десе, ооба ошондой атаң көрайя, ушундай келишкен жигит экен, сүйлөшүп келдик, ошол жакта жүрүп дейт, ошол жакта жүрүп кыргыз тилин унутпаптыр, башка өлкөдө жүрүп ушу кыргыз тилинде сүйлөп кыргыз тилинде радиого берүүлөрдү жасап жаткан, уктурууларды жасап жаткан жигит экен, боюн башын кара, эмгеги чоң экен, кыргызга кылган эмгеги чоң экен деп кайта кайта айтып мындай бир нерселерди айткан го, ошолордун баарынан цитата келтирип бизге көпкө чейин аңгеме куруп берип отурду да. Ага ошол Аким Өзгөндү ушунчалык жакшы көрүп, кыргыз болгондугу үчүн эле, анан кыргыз тилинде чет элде жүрүп ушу кыргыз тилин унутпагандыгы үчүн эле ошого разы болуп кыргыз тилин ошол жакта сүйлөп жүрөт, ошол жакта сүйлөп ошол жакта ушинтип жүрөт деп ошого абдан кайта кайта айтып, эртеси дагы кечээ Аким Өзгөнгө тосуп келдим деп ушу абдан ыраазы болгон да. Анан кийин биз деле кичинекей бир иш кылып койсок, макала жазып койсок мисалы үчүн, ошого абдан сүйүнчү бактылуу болчу да. Ой, ушунда жазсын, эми мына мындай деп жазгын, эми мына мындай иштеген, муну иштеген деп бир топ нерсени айтып башына үйүп койчу да. Ушундай жакшы кишилер, жакшы ниеттүү киши болчу. Биринчи өзү адамда ниет жакшы болуш керек экен да. Ниет негизги экен. Ошо камбаракеде ниет абдан апапак болчу ниети. Анан кийин өзүнүн бир жеке кызыкчылыгын, өзүнүн бир өзүнүн жеке пайдасы үчүн бир сөз сүйлөгөнүн же болбосо бир иш кылганын мен көргөн жокмун. Ошо жанында жүрдүк. Айрыкча мына мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазылып, анан талкууланып жаткан кезде эмнелерди гана көрбөдүк. Ал убакта кыйын болчу да. Ал убакта кош тилдүүлүк деген бир саясат бар болчу. Кош тилдүүлүк саясатында мындай да эми негизги орус тили болот. Анан жанында кыргыз тили да болсун деген саясат болчу. Муну да ар ким айтылчу эмес. Муну Түгөлбай Сыдыкбеков айтчу, Чыңгыз Айтматов айтчу, ГЭГ-де окумуштуулар айтчу, анан Орозбаев эже айтчу, башка эч ким айтылчу эмес. Ушу эки үч эле киши айтып, кыргыз тили дагы орус тили менен катар тил, кыргыз тили дагы бир улуттун тили, анда жашаш керек деген ушул эки үч эле киши бар болчу. Калгандары ошо кош тилдүүлүктү да айтылчу эмес да. Анан ошол бир маанда эле мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам жазыш керек экен. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып алыптыр өзүнүн эне тилин деп, анан кийин дүрбөп, биздин жаштар айрыкча дүрбөп калды да. Эми кийинчерээк мынтип айтып жүрүшөт, биз биринчи болуп тилибизди мамлекеттик тил кылганбыз деп. Жок, ал калп, андай эмес. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып кеткенде тилдерин, анан биз ойгонгонбуз. Биринчи азербайжандар, армяндар, грузиндер, Прибалтика өзүнүн тилин мамлекеттик тил деп жарыялаган Брежнев убагында. Биз ага жеткен эмеспиз. Андан кийин анан башка өлкөлөр да козголуп, өзүнүн тилин ошо мамлекеттик статуска ээ кылып атканда, анан биз дагы козголуп чыктык да. Муну ошондо Камбараке бул жерде иштечү, Орозбаева эже деген эжебиз бар эле, Бүмүн Өмүрзаковна, кыргыз кыздарынын ичинен ушу Баатыр деген наамга татыктуу эжебиз мына ошол киши болчу. Эч нерседен тайманбай тил дегенде ушу алган баары жоктон кечип жибергидей ушундай боюн таштачуду да. Анан ошентип жүрүп ошо мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазыла турган болуп калды. Анан мунун биринчи караламасын ким даярдайт, черновой вариантын ким даярдайт дегенде, аны дагы мен даярдайм деп чыгыш өзү бир чоң баатырлык кадам болгон. Анан кийин азыркы академик Сыртбай Жолдошович Мусаев, ал убакта баарыбыз жаш балабыз да, анан мен даярдап келейин, анан кийин көргүлө деди. Анан Сыртбай Жолдошович Мусаев анан үйүнөн даярдап келди, кол менен эле жазып келди. Анан ошонун негизинде анан кийин баягы текстти кошуп, алымча кошумча кылып, алымча кошумча кылып отуруп, анан 4 ай иштегенден кийин ошол 41 статьядан турган тил мыйзамы чыкты да.
9: Ошонун ичинде Бобуловдор.
10: Албетте да. Ошону мына ошону талкуулаган убагында, жазылып аткан убагында анан аны түшүндүрүш керек да элге. Түшүндүрүш керек, депутаттарга түшүндүрүш керек, чоңдорго айтыш керек. Мына ошолордун бардыгында ушул Орозбаев эже, албетте ал киши биринчи, анан Камбаралы Бобулов ошол бакырып кыйкырып турган, анан Казат Акматов, мына ушулардын эмгектерин сөзсүз айтыш керек да, дагы көп.
9: Кийин депутат болду да, бул мыйзам кабыл алынгандан
10: кийин
9: легендарлык парламенттин депутаты да.
10: Кийин болду да, анан кийин ал убакта депутат эмес болчу, бирок ушунчалык активдүү катышып иштеп бергенде, анан эми катары менен кошуп айтып коюш керек. Мына мисалы юристтерден дагы абдан юристтер ушунчалык жакшы катышып берген да. Тогойбаев деген юрист бар болчу, Сатыбеков деген юрист бар эле, Косаков деген, ошондой эле Чолпон Турсуновна да ошол убакта ошол аппаратты иштейт экен, ал киши келип катышкан. Ушул юристтердин баардыгы ошол мамлекеттик тилдин укуктук негизин айтып берген да. Укуктук негиз ошондой, ал эми аны патриоттук идеялар менен толтуруу, анан аны даяр текстти элге жалпыга түшүндүрүү, анан аны өткөрүп кетүү, ушунун туура экендигин келтире айтуу сөзү менен мына ушулар ошо Камбыркен Орозбаев эженин Акматовдун колунда болгондо. Анан ал убакта мисалы үчүн биз деле айтчубуз, бирок биз баласынтып койчу да. Ал убакта бала элек, кандидат элек, анан атыбыз анча чыга элек, билине элек. Анан ошол убакта ошо биз мынуну айтып бербейсизби, мунуну унутуп бербейсизби деп айтчубуз. Анан Бекмамат Осмонов депутаттардын ичинен абдан катуу мындай чыккан ошо Бекмамат Осмонов эле кыргыз тили жоголбосун, кыргыз тилин мамлекеттик тил статусун бериш керек да, өнүктүрүш керек деп, ал киши жалаң эле кыргызча болуш керек, калган тилди билбейм деп эле чыга берчү да. Ошентип отуруп анан кийин ошо мамлекеттик тил, мына ошол Камбараке жөнүндө сөз болгондо ошо мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам, анан мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын аткарылышы, андан кийинки анан кийин тилди өнүктүрүү боюнча көрүлгөн жасалган иш чаралар, булардын баардыгы ошол Камбаракесиз айтылбайт. Ансыз айткан туура эмес, кемтик болуп калат.
9: Анан эми жалпы эле коомчулук ошонун ичинде сиздер жанагы мамлекеттик тилдин макамын бекемдөө боюнча мыйзам менен чогулуп иштеп аткан окумуштуу тилчилердин баары эле ушу мыйзам кабыл алынып калса эле баардыгы ушундай эле сыдырга салгандай жүрүп кетчүдөй бир кыял болгон. Эми баягы сүйлөшкөндө, андан кийин ушул кезге чейин, мына ушул кезге чейин аябай кыйналып чайналып, мына мамлекет тил жөнүндө мыйзамга конституциялык макам берилгенге чейин бой салбай эле жүрбөй мамлекет кызматкерлеринин баарын. Бирок ошол мезгилде азыркыдан да татаал болчу да. Анан ушул жогорку кеңештин бийик трибунасынан ошол кабыл алынгандан кийин жалгыз эле ушул чырылдап мыйзам бар, ошону сактагыла, сүйлөгүлө, жазгыла деген. Ошон үчүн бул киши мындай коомчулуктун эсинде калды окшойт да, ушул жагынан бир эстеп койсо.
10: Ооба, ошол мурдатан эле прозаик катары дагы эсте болчу, акын катары, адабиятчы, илимпоз катары эле белгилүү болчу баардык жагынан да. Бирок мындай элге кызмат кылуу жана болгондо дагы ошол тилге кызмат кылуу жагынан ошол жылдарда абдан ачылды, мындай мүмкүнчүлүктөр ачылды. Бул кишидей кылып келтирип айткан киши аз болду да. Ошол ошо жерден үнүм бийик, абдан үнү да бийик эмеспи, ошол кыйкырып баары жокко ооз атырбан кылып ушунчалык айтар эле, бул киши айткандан кийин кайра тартууга мүмкүн эмес эле да. Ушунчалык бекем айтат, аны аткарбай коюуга мүмкүн болбой калат да. Ошондой харизмасы бар эле да бул кишинин. Ошондон ошон үчүн бул кишинин эмгеги абдан чоң, жана тил коомун түзүп анан ошондон кийин анан кийин комитет түзүлүп атпайбы, ушулардын баардыгында ошол Боболуптун эгерде кызматы болбосо, Боболуп ошол кыйкырып турбаса, айкай салып турбаса,
9: айбат кылбаса
10: анда ким билет кандай болорун, ким билет эле. Мына ошол жагынан алганда дагы бул кишинин кызматы өтө чоң да. Анан өзү дагы кыргыз тилинде келтирип жазчу да, кыргыз тилинде текст түзүү жагынан сын жазса дагы, илимий иш жазса дагы, көркөм чыгарма проза жазса дагы, анан поэзиялык чыгарма жазса дагы, ошол кыргыз тилин эң мыкты колдонгон, эски сөздөрдү, унутулуп калган сөздөрдөн бери таап чыгып ошолорго жан киргизген мындай бир өзгөчөлүктөр бар эле да. Ошон үчүн Камбаралы Боболов, бул биз бир эле жагын айтып атабыз, ошо калган жактары да кийин өз алдынча изилденет деп ойлойм.
9: Анан сиз айтып атпайсызбы, Камбаралы Боболов өзү мындай адам катары, кулук мүнөзү акындардын дүйнөсүнө жакын эле деп, жүрүм туруму акындардын да, ойлоосу кыял жоругу деп. Бирок Камбаралы Боболовду буга чейин да адабиятчылар менен сүйлөштүк да, акын анан жазуучулугуна караганда бул киши көп сынчы катары көп эмгек калтырды, ошого көп ооду. Анан өзүңүз айткандай кийин журналистикага жана Правданын кабарчысы болгон учурлары дагы, эми бул да өзүнчө түйшүк да, чоң жоопкерчиликти ал убакта союздук деңгээлдеги кабар чогулуш деген. Сиз кандай баа берерсиз да?
10: Мисалы, Камыралы Боолов эле эмес, кыргыздын илимпоздорунун, адабиятчылардын бардыгы адабий сындан келген. Адабий сын башка. Ал эми адабият деген илим башка да, экөө эки башка. Адабий сын деген бул учурдагы адабий процессти талдайт. Анын оң терисин баалайт. Ал эми адабият илиминде баалабайт. Адабият илиминде анын структурасын, түзүлүшүн, курамын, бөлүктөрүн, бөлүктөрдүн аткарган милдеттерин жана бири-бири менен кандай принцип менен тутумдаш тургандарын да чечмелейт.
9: Анан Камбаралы Боол кандай кылды?
10: Анан кийин Камбаралы Боол бүт кыргыз адабиятчылары ошо сындан келген. Сындан келип, ошо сынчы боюнча эле кала беришкен, бирок адабиятчы деп диссертация коргоп алышкан да. Ал эми Камбаралы Боолко келгенде муну бөлүп айтыш керек. Камбаралы Боолктун сынчылыгы өзүнчө, ал эми адабиятчылыгы өзүнчө, кандидаттык диссертациясы, анан адабият менен фольклордун ортосунда байланышты, булар академиялык маселелер. Ушулардын баардыгын илимий профессионалдык деңгээлде жазганда, бул илимпоз жагындагы сынчылыгынан эч кем эмес да. Ал чын эле илимпоз. Ошол эле мезгилде адабий сынчы. Бунун айырмасын билген. Кыргыз адабиятчыларынын көбү ошо сынчы бойдон эле калып калып атат да. Сынчы болуп туруп, анан кийин чындап академиялык адабият илимине кирген Кеңешбек Асаналиев мисалы үчүн да, анан Салижан Жигитов бар, Качкынбай Артыкбаев деген агайыбыз бар эле, ал киши дагы илимге кирген сынчы, ал киши дагы баары эле сынчы. Ал эми Шаршенбек Өмүтәлиев деген мыкты сынчы бар болчу. Анын жазгандары адабият таанууга же болбосо фольклорго, илимге эмес, сынга көбүрөөк. Китеп жазса дагы, мисалы үчүн Алыкул Осмонов тууралуу абдан мыкты китеп жазган. Бирок ал сын инструментарий менен, сындын ыкмалары менен талдаганда Алыкул Осмонов ачкан албетте. Бирок сындын стили менен ачкан. Ал адабият илими деп айтып жүрүшпөй, ал адабият илими эмес ал да. Адабият илими эмес дегеним Шаршенбек Өмүтәлиев ал китебинин же кийинки иштеринин беделин эч качан түшүрбөйт, кайра жогорулатат. Ал ушу сынчы бойдон калган да. Кымбатбек Укаев филология менен кандидат болгон, бирок сынчы бойдон калган. Ал эми сынчылыкты да, адабиятчылыкты дагы бөлүп өздөштүрүп кеткендер, мына мен айткан ошол Асаналиев, Жигитов, Боолов, кийинкилерден Эркебаев, мына булар чындап эле сындан келди, бирок илимди дагы өздөштүрүп алышты да.
9: Илимдеги өзгөчө таанылган эңгеги кайсы?
10: Илимдеги өзгөчөлүгү мисалы үчүн адабият жана фольклор деген бир китеби бар. Ошону окуп чыгып анан бул мурдагы эмгектеринин баардыгынын жыйынтыгы да, мындай алганда кээ бир талаштуу маселелери бар да. Ошо жерине келгенде, Камбараке, сиз мындай деп жазыпсыз, бул мындай болбойбу десем, эми биздин убактарда ошондой болчу. Анан кийин ошентсе да болот, бирок баары бир академиялык илим бул бөлүнүш керек дегенде. Мурдагы убактарда ошол Камбаралы Боолуптун балалык кезиндеги илимде деле, сында деле элдик озек чыгармачылык, фольклор бул профессионалдык адабиятты артка тарта турган, аны мындай өнүктүрбөй турган бир фактор сыяктуу көрүшчү да. Себеби эми мындай да, фольклордун табияты бул фольклорду бар кылып турган нерсе бул салт. Салт бузулуп кетсе фольклор жоголуп кетет. Ал эми адабиятты бар кылып турган, өнүктүрүп турган нерсе бул новаторство да. Адабият новаторствонун эсебинен өнүгөт. Ал эми фольклор болсо салттуулукту сактагандыгы үчүн бар болот да. Ошо салтты ичинен жаңыланат салт.
9: Анан экөөңүздөрдүн көз карашта, ал киши мурунку көз карашта айтканбы?
10: Жок, ал кийин ошону жазган, мындай адабият дайыма фольклордон азыктанып турат деп жазган. Теоретически баардыгы эле туура, Анан бирок силердин убактышында эле десем, туура биздин убактышында болчу, бирок фольклорго жетиш кайдан? Элдик ойлоо, чыгармачылык адабияттын түбөлүк казынасы деп айтчу да. Анан кийин мындай жакшы бир кызык эч кимде болбогон нэмелер бар эле. Ошо элдик ойлоо, фольклор сен кайдан билип алдың деп ушинтет да. Анан мен айтам, мен да 36-тан гана тааныйм да, камбыраке. Мен да окуйм да анчамча, кудай болду. Тамашалап мындай өдүк-сөдүк сөз сүйлөп атайын ошентем да.
9: Жакшы билчү эле фольклорду.
10: Аябай жакшы билчү. Аябай жакшы билчү да. Ал эмес, материалды, фактылардын бардыгын билчү. Бул жерде мындай деп айтылган.
9: Бул фольклорду билгенин эми багы эл арасында бала кезден алган асыгы деп коелучу, баягы Манасты угат, эген жепостерди угат, дагы элди кырларды угат деп коелу. Мындай балалык кезде калыптануу чөйрөсү. Ал эми окумуштуу катары калыптануусу, сынчы катары кандайдыр бир адабиятты мындай баалай ала турган илимге жетиши, изденүүсү, мектеби кайсы, устаты ким деген мындай кандайча өстү ушул деңгээлге?
10: Бул өзү ошол убакта мындай жалпы эле Советтер Союзу убагында жалпы установка бар болчу, жалпы эле баарына таандык, баарына мисалы үчүн негизи бирөөнүн мектеби болуш керек, ошол мектептен анан өнүгүп чыгыш керек, өсүп чыгыш керек деген нерсе эмес, жалпы эле советтик мектеп бар болчу да. Мисалы үчүн баарыбыз Москвага барып окуп келчүбүз, Москвага барып үйрөнүп келчүбүз, бүт эле ошондой болгонбуз да. Анан кийин ал бир эле советтик мектеп бар эле да.
9: Чын эле ошол чоң мектеп беле мындай?
10: Албетте чоң мектепте. Ал Советтер Союзу убагындагы нерсени кээде жамандап сындап калышат. Андай эмес, ал адамдар тереңин талдабай эле алыстан туруп эле бирдемени сүйлөй берет да. Мисалы үчүн Москвада окудук да баарыбыз эле. Мен мисалы үчүн 6 жыл жүрдүм. Бүткүл дүйнөдөн адамдар ошол жерде окуйт. Баарыбыз бир укуктагы аспирантбыз же стажербыз дегендей да. Советтер Союзунун ичи ал турган иш, сырттан да бар да. Анан кийин ошондой бул жалпы бир мындай багыт бар болчу да, ошонун ичинен анан өзүң баягы теманы алып ошо теманы иштеп чыгасың. Муну албетте жетекчиңдин таасири болот. Көбүнчө өз алдынча иштеп чыкканды, өзүңдүн дээриң менен, өзүңдүн эмгегиң, өзүңдүн көз карашың менен ушу суурулуп чыксаң ошол абдан жактырылчу да ал убакта. Анан камбаракай ошол академияда эмес, коомдук илимдер академиясында аспирантураны бүткөн, абдан жакшы даярдык көргөн да, философияны жакшы окуган, адабияттын теориясын жакшы билген, фольклорду билген, адабияттын тарыхы деген эмне, аны билген ушундай киши болчу. Ошондуктан сын жазса эч качан адабият таануу менен чаташтырбайт. Адабият таануу илимине таандык, адабияттын тарыхын же теориясын жаза турган болсо, адабий сындын инструментарийин колдонбойт. Экөөнүн эки башка стили айырып билет да. Ошон үчүн андай болбосо жана оморчулук жөнүндө макаланы жаза алабы? Анан прозасы биз өтө жаш кезде жазган экен. Биз мектепте окуп жүргөн кезде Исебек деген агайыбыз бар эле, Мавлянов Исебек деген, согушка барып келген бир жак буту жок киши эле, эсимде да, бир китепти кармап келип, жука китепти, мен мынаны окугула, Камбаралы Моголовдун Түштүк кызы деген повести ушундай жазыш керек да деп, биз ал жерде бала кезде жазуучу болобуз, акын болобуз деп жүрчүбүз да, мектепте ушулар жазуучу болот, акын болот деп ойлошчу да бизди. Анан кийин чын эле болуп кетсин деген ниет менен ошолордон бирдеме үйрөнүп алсын деп берген го абабыз. Анан кийин
9: багыт берип атат да.
10: Анан аны Абдысейит деген менин тууганым, классташым бар эле, Абдысейиттин үйүнө барып жатып алып, анан
9: ал дагы ошондой шыктуу,
10: ошо шыктуу ыр жазат.
9: Кийин эмне болду? Алда
10: кийин физик болуп кетти. Азыр жок, өмүрү кыска экен, өтүп кетти. Акындыгы калды, ыр жазган жок, балким жазып жүргөндүр үйүндө, физикадан сабак берип жүрдү. Ошону окуганбыз да, жатып алып окуп, түнү менен чыракты коюп алып жатып алып окуп, себеби эртең сурап калышы мүмкүн да, ай окудуңарбы десе, баланча жерине келдик эле дебесек уят болуп калабыз да. Таңаткыча окуп бүтүрүп салганбыз.
9: Ошол Түштүк кызы деген чыгармасы жөнүндө,
10: Түштүк кызы деген образ ал убакта түзүлө элек болчу. Биринчи ушул Жашагым келет деген роман бар эле, ким Мамасал Абдыкаримовтун ошондо анан кийин ушул Камбаракенин түштүк кызында бар эле. Жалпылаштырып айтканда ошол түштүк турмушундагы кыздын орду, ага жасаган мамиле, анан кийин кыз деген эмне, жигит деген эмне, эмгек деген эмне, этика деген эмне, ушулардын баардыгын кылдар билгизбей туруп бирдикте жазып койгон.
9: Эмче кыргыз кызы эмес, түштүк кызы.
10: Кыргыз кызы деген образ бар да, сүрөтчүлөр тарткан. Бирок түштүк кызы дегенде мисалы үчүн ошо түштүктө чындап эле коомдук турмуштун нормалары бир аз башкачарак да. Сылыктык биринчи орунда турат. Бекерден боолуп түштүк кызы деп жазып аткан жок. Бекерден мырзага барып нойгут кызы деп жазып аткан жок. Ошол түштүктөгү ал эмес ар бир уруунун кыздарынын өздөрүнүн менталдык өзгөчөлүктөрү болот да. Ошол каймана сөздөн түшүнүү, анан кийин сылык болуу, адеп сактоо жагынан абдан кызык да. Мындай башкалардан бир айырмаланып турган жактары болсо керек да. Мисалы үчүн Сыдыкбековдун Зайыптар деген роман бар, ошол жерде Зууракан, Батина. Чындап эле аларды окусаң башка, анан кийин бул Боолуп менен Мырзакбаровдукуна келгенде башка болуп калат да. Чындап эле ар бир жердин өзүнүн нюанстары болот. Жазуучунун иши ошол жекечеликтен жалпылыкты табыш керек. Ар бир жазуучу философ. Себеби ошо жеке бир жердеги локалдык нерсенин ичинде катылып жаткан жалпы адамзаттыкты табат да. Ошондо жазуучу болот. Эгерде жөн эле ошол нерсени өзүнчө эле баяндап берип койсо, окуясын айтып берип койсо болбой калат. Болбойт. Ошон үчүн жазуучулар кайсынысы болсо дагы баары бир булар дүйнөнү өздөштүрүүдөгү философтор сыяктуу да. Айрым маселе ушул. Жазуучулар көркөм образ аркылуу өздөштүрөт дүйнөнү, а философтор болсо аналитика, логика менен өздөштүрөт да. Айрым маселе ошол да, бирин бири толуктайт. Жазуучулардыкы абдан көркөм, кээде эч кимдин байкабаган нерселерин ушу жазуучулар алып чыгат да. Ошо жагынан алганда жана түштүк кызы дегенге эме басым жасап атпайсыңбы? Ошо мына Уркыя, э Уркыя мисалы үчүн бир аз башкачараак жазылган. Уркыяны жазганда түштүк кызы эмес,
9: советтик
10: аял кыздын аялдын образын түзүп койгондо Байтемиров ошол түштүктүн өзүнүн өзгөчөлүктөрүн балким азыраак чагылдырып койгон да. Ал эми Рамис Рыскулов да башка. Рамис Рыскулов кыдырган да түштүктү. Араманга чейин барып анан анын ырларында ошол түштүк кызынын образдары бар да.
9: Эл өкүлү болуу, жогорку трибунада элдин мүдөөсүн айтып чыгуу, бул баягы ошол мүмкүнчүлүккө жетип алып анан ошо бийик трибунадан эле күпүлдөй берүүбү, же буга чейин ошо депутат болгон Мамакеев дагы көп улуу муундагы агайлар менен сүйлөшүп калган бар да. Анан эл өкүлүү болуу эмне дегенде ошо кишилер айтат да, бийик трибунадан айтуу элдин баарына пикир айтуу, бул чоң жоопкерчилик депчи. Анан популист болуп калуу менен ошол бийик трибунадан элдин сый урматына татыктуу болуу, бул аз эле нерсе депчи.
11: Ооба.
9: Анан ошону мурдагы муун легендарный парламенттин депутаттары ага чейинки совет мезгилинде деле эми сындап жүрүшөт, андай эле мындай эле деп, бирок баары бир маселени ушунчалык кылдат изилдеген жөнүндө. Анан азыркы кийинки муундагы депутаттар, эл өкүлдөрү жөнүндө чоо жайын изилдебей туруп эле микрофон талашып эле айтып калып эле ушундай умтулгандар эми бар эмес, умтулгандары көп болуп атат деп айтканы бар да, Мамакеевдин айтканы бар да. Анан Камбаралы Бобулов чын эле кече дагы тасмасын көрсөтүп атпайбы, мындай жулкунган, эмоционалдуу, аябай тил жөнүндө ал кишиден кийин бирдеме сүйлөгөндөн дагы айбынат болуш керек эле да. Анан ошондой эле мындай чагыл эле айтып атканы, же мындай өзөктүү ички даярдыгы бар болчу эле агишин депутат катары.
10: Камбаралы Бобуловдун жанагы Камбаралы Бобулов жөн эле маселе боюнча чыгып сүйлөчү эмес эч качан. Мындай чоң патриоттук улуттун тагдырына байланыштуу маселелер болгондо бул чыга калат дагы ошол жерден чечүүчү сөзүн сүйлөйт да.
9: Даярдык менен.
10: Даярданат бул, даярданып ар бир сөзүн таразалап сүйлөйт, ал жөн сүйлөбөйт. Анан мына мамлекеттик тил жөнүндө сүйлөп атканда, эгемендүүлүк жөнүндө сүйлөп аткан сөздөрүнүн баардыгында өтө чоң даярдык жатат да. Анан Бобулов мындай көрсөтүп коеюн, өзүмө көрсөтөйүн деп ал өзү эле көрүнүп турчу мындай. анан өзүмө көрсөтөйүн деп аракет кылуунун эч кажети жок болчу да. Популист болуп калуу оңой эле да. Кайсы бир маселе тууралуу кээде өзүнүн жеке пикири баштантып туура эмес болсо дагы бирдемени айтып, кээде бир маселени көтөрмүш болот, бирок алардын баардыгы импровизациянын негизинде болот дагы ошол жерден эле айтылган сөз болуп анан кийин кала берет. Ал ишке деле ашпайт. Ал эми боолуптар айтканда, боолуп Касымбеков, дагы муну Бегиш Аматов, анан кийин булардын айткандары негизделген, негиздеп айтат да. Анан жөн эле бир нерсе үчүн чыгып айтып, эми азыр кийинчерээк көбөйүп кетпедиби? Жөн эле бирдемени эле айтат. Мисалы үчүн тил деп айта берсе, ичинен бирөө чыгып айырмаланыш үчүн, элге көрүнүш үчүн мен тил кыргызча билбегеним үчүн айттымбы деп бакыра берет. Анан кийин аны өтө жаман жакка алып кетип калышат. Башка элдер эл эмеспи дебиет. Булардын баардыгы ушул мына популисттер ушуну айтат. Себеби булардын оюнда бир мындай негиздүү чоң идея жок. Жөн эле бирөө айтып атса ошого каршы сүйлөп коюш керек. Каршы сүйлөш керек да, бизди каршы сүйлөгөндөр ошо популисттер негизинен. Оппозиция болуп көрүнүш керек. Мени бышырып жегиле эле, бышырып жегиле деп кыйкырыш керек. Парламенттен айтылып турган сөз мени бышырып жегилсе, сени ким бышырып жеген атат мисалы да. Айтканда ошол мазмуну менен формасы ылайык келип турчу. Ал киши күпүлдөйүн дечи эмес.
11: Өзүн мүнөз.
10: Ал болгон ошол, ал жөн айткан ошол да. Мен тамашалап айтчумун. Камбарке, бакыра бересиң десем. Качан бакырдым? Ал бакырдым деп эсептебейт аны. Качан бакырдым? Качан бакырдым деп ага жаман көрөт бакырганды, а бирок өзү бакырып айтат да. Ушундай абдан сүймөнчүктүү киши эле.
11: Анан бул чогуу иштешип калып атпайсызбы? Кабинетте адам да эми чай ичет, сүйлөшөт. Адам катары эми сиздин агаңыз болуп атат. Анан ушул жерде чөйрөдө жамандык болот, жакшылык болот дейди.
10: Үзүлүп түшчү, жамандык, жакшылыктардын баардыгына катышчу. Жардамын эч качан аяч эмес. Жөн эле бирөөгө жамандык болуп калса бир жерде ошого кайгырчу аябай. Ал балким атасынын душманы да ал киши. Ошонсо да ошо жаман болуптур да, жаман болуптур. Капытан көр жаман болуптур деп башын эметип ийкилип калчу, ошого кайгырчу кадимкидей. Жакшы бирдеме болуп кетсе, Кыргызстанда мисалы үчүн бир спортсмен бир жерден бирдеме утуп койсо, ошо бактылуу болуп, мындай болуптур деп ушу абдан сүйүнчү. Түм эле барып колдон өбүйгүдей болуп сүйүнчү да. Ошо мен мисалы өмүрүмдө ушул улутунун бир кичинекей бир жакшылыгы болуп калса ошого маңдай жарылып сүйүнүп бир замат деле эмес, кечке сүйүнүп эртеси дагы ошо сүйүнүп жүргөн киши мен ушу камбарал болупту көрдүм да. Бирөөнүн жакшылыгына сүйүнгөн адам ал жаман адам эмес. Бирөөнүн жакшылыгы, бирөөгө жакшылык болуп атса ошонун жакшылыгы менен бактылуу болгон адам бул жаман адам эмес да. Тескерисинче болот да. Бирөөгө жакшылык болуп атса бир жактан бактысыз болуп аткан адамдар бар да, алар азыр көп айыптан. Бирөө мыктуу бирдеме жасап койсо ошо ичи тарып өлүп бараткан адамдар азыр көчөдө толуп жүрөт да.
11: Сын жасабы, илимий эмгек жасап изилдөө жүргүзөбү, ырлары акын катары белгилүү, кара сөздүн чебери катары дагы чыгармалары бар экенин айтып атасыздар, адабиятчылар да белгилеп атат. Анан ушунун баардыгы мурас да. Ал кишини көзү өтүп кетти. Анан бир адабиятчы айткандай, баягы мезгилинде бизде басма сөз абдан популярдуу болчу. Эгерде Ала Тоо журналына чыгабы же Кыргызстан маданиятына чыгабы, бул элге жетти деген сөз болчу. Ар бир киши колуна гезит кармап, нан жегенде эле, суу ичкенде эле бир күнү гезитти окуп алса же Ала Тоо журналында чыккан макаланы окуп алса мындай элестете алчу эмес да. Бирок баягы мезгилдин өтүшү менен бул баягы күндөлүк басылма катары кала берет экен да. Анан ошол терип тепчип илимий ишин деле алсак, ошо кайсы бир деңгээлде, кайсы бир чөйрөдө, илимий чөйрөдө коргойт, анан ал ошол жерде эле текчеде калып калгандай да маселелер бар да. Мына ошонун баардыгын топтоп бул киши тарых болуп калды да. Тарыхка из калтырды, тарыхтагы изин, жасаган эмгегин, кийинки сын тармагында адистер даярдоодо, адабиятчыларда керек болсо акындар даярдоодо ошол бир колго кармай турган жаш муундагы педагогдорго кызмат кыла турган эмгектерин чогултуу маселеси кандай болот?
10: Андай аракеттер бар да. Профессор Садык Алахан деген адабиятчы инибиз бар. Мына ошол киши беш китебин чыгарган. Жыйнап, албетте дагы болсо керек, кирбей калгандар, бирок негизинен ошо чыгармалардын баардыгын топтоп беш китеп түрүндө чыгарганда эми жүрүп отуруп бул мындай болуп чыгат да. Ал чыгармаларын топтоп эле чыгарып коюу эмес, өзүң айткандай тарыхый мурас болуп калат да. Ошондуктан кээ бир жерлеринде комментарий, түшүндүрмөлөр бере турган болуп чыгат. Мисалы үчүн бир термин колдонулду. Бул термин ошол убакта мына мындай мааниде колдонулган.

0: Лемьянов басылышы дагы жылдөчлөрдү күтүп жатат да.
1: Энетил менен
0: кам. Энетил барда мен бармын, энетил менен кам бармын дейт.
1: Ошондой китеби чыгып жана
0: ооба, ошондой китеби чыкты, өзүнүн бир эки материалы, андан кийин эскермелер чыкты. Эскермелердин баары жакшы жазылган. Бул мына 90 жылдыгына арналган бир камбаракеге болгон белек болуп калды да. Биз мен камбараке, камбараке деп атпаймынбы? Биз мурда Камбаралы Боолуп, Камбаралы Боолуп деп тааныдык. Мен университетте эле Камбаралы Боолуп, Камбаралы Боолуп деген штамп сыяктуу болуп калды да. Анан кийин бирге иштеп калгандан кийин элдин баары камбараке дейт экен. Ал кай жактыгы эмне экенине карабай камбараке дейт экен. Эки камбарда ачылчу да. Мына камбаракеден экөө болчу. Бири Ботаяров камбар деген бар болчу. Камбаралы Ботаяров. Камбаралы Ботаяровдагы сынчы болчу, фольклорчу болчу, Манасовет эле. А дагы абдан таланттуу болчу. Анга дагы камбараке деген аябай жарашчу. Ал дагы узун бойлуу, мындай батыр чалыш киши эле. А бул камбараке да ошондой, экөөнө тең камбараке деген жарашып калат да. Ушундай, ошон үчүн биз жөн эле тумардай эле көрүп, камбараке деген сөздү ушул экөөнө колдонуп жүрдүк да.
1: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убакыты соңуна чыгып калды. Жыйынтыктап койсок да, жанатан бери баягы кыял жоругун айттык, коомдук ишмердигин айттык, чыгармачылыгынын багыттарына токтолуп атабыз. Анан Камбаралы Боолуп кыргыз маданиятынын, адабиятынын, деги эле кыргыз тарыхында калган орду да, ээлеген орду ким болуп калды? Мына өзүңүз айтып атасыз камбараке деп.
0: Биринчиден камбараке адам. Ал мыкты, өрнөктүү кыргыздар да мындай болот деп көрсөтүп турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам. Адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм-туруму бардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? Туура сөздү эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Андан кийин анан албетте кийин азыр эми адистер жок болуп аткан болуш керек. Камбаралы Боолуп адабий сынчы деген диссертация жазылат, монографиялар изилденет. Андан кандай сынчы болду экен деп жаш сынчылар үйрөнөт. Ушундай турбайбы деп.
1: Мектеп.
0: Ооба, анан кийин Камбаралы Боолуп прозаик деген. Камбаралы Боолуп публицист, журналист деген диссертациялар жазылат, монографиялык изилдөөлөр жазылат. Камбаралы Боолуп адабият теориясы жана тарыхы боюнча жасалган эмгектери деп ал дагы сөзсүз түрдө изилденет. Мына ушул багыттар сөзсүз изилдениши керек. Анан ошондо булардын баардыгынын ушул орток жери камбаракенин күжүрмөндүгү, таланттуулугу, жөндөмдүүлүгү, анан өзүнүн койгон максатынан кайра тартпагандыгы ушул бардык тармактарында көрүнөт да. Иштеринин баардыгын мына ушул өзгөчөлүктөр бириктирип турат. Анан албетте эң башында ушул патриоттук сезими айгай салып турган, ушул элин сүйгөн, жерин сүйгөн, керек болсо жанын сууруп берүүгө даяр турган образы кала берет.
2: Урматтуу радио окуучулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Боолуптун чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов агайтын эскерүү маегин уктуңуздар. Маекти алып

0: Ancina Femme Kaipo wa Samat Bolguntar.
1: Урмат радиоочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат токтуруусун кайталап уктуңуздар.
2: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.